0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、最近は停電による生活への影響が随分深刻になっていて、いろいろな問題が起きていますよね。はい、私も電気がないと生活できないタイプなのでかなり不安なんですが。
1: そうですね、まあ、最近の災害では長時間にわたって停電が続くっていうことが本当に生活に大きなダメージを及ぼすということを実感されている方も多いと思いますね。
0: はい、
1: まあ、運よく停電されなかった地域に住む方も、まあ、一度は停電したらどうなるかということを頭でシミュレーションしておくといいんじゃないかと思いますが、どうです水上さん。
0: そうですね、まあ、私の場合、うん、まず冷暖房が使えなくなりますね。はい、それから冷蔵庫もダメになりますね。
1: はい、そして水道も使えない可能性があるんですね。
0: あ、
1: 私のマンションでは水がですねポンプで上げてますので、停電すると給水システムが止まっちゃうんですね。もちろんエレベーターも使えませんから、高層階の方は大変ですよね。
0: そうそう、タワーマンションでは本当に停電で苦労されたって報道されてましたね。
1: はい、東日本大震災の後に超高層住宅に住まわれている方々がどういった思いでそのまま物件を購入されたのかっていうのを調査したことがあるんですね。
0: はい、
1: 高額なこともあって購入層には比較的年齢の高い方が多いんですけれども、それまで暮らしてきた一戸建てだと、まあ、年を取って何かと不便なので、まあ、現役引退を機会にしてですねマンションにしようっていう方もかなりいました。そうなるとね、生活不便ってのは深刻ですよね。
0: 本当にそうですよね。さらに要介護の方がいたりするとちょっと考えちゃいますね。
1: 介護に必要な様々な設備も随分小型化されて家庭に置けるようになってきましたね。でもそれらの

0: 多くが、ね、電気で動くようになってるんですね。ですので停電するとかなり大変です。電動で動く介護ベッドも動かなくなっちゃいますね。
1: どうしたらいいんでしょうね。非常用バッテリーの小型のものを家にも用意する必要があるんでしょうかね。
0: いずれそうなると思いますね。今電力の生産が再生可能エネルギーの関係で分散型に移行しつつありますね、
1: はい。
0: まあ、これがうまく進んでいけば発電、送電、給電というのがもっと分散されて停電のリスクが小さくなる時代が来ると思います、
1: はい。
0: そしてもし停電が起きても別のルートですぐに回復できるような社会もやってくることを期待したいですね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上恵里奈でした。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 音旅演出家バイオリニスト大迫純英です。あなたは旅足りていますか？旅に出たくてうずうずしていませんか？そんなあなたを私がラジオで旅にご案内します。サウンドクルーズジャーニーは木曜夜8時です。

0: の人に笑顔を、タチヒホールディングスが午前10時をお知らせします。
1: 鵜飼社長のブランニューデイ。

5月25日月曜日、時刻は午前10時を回りました。皆さんご機嫌いかがですか。しゃべる CEO FM 立川代表取締役社長の鵜飼和義です。この番組は FM 立川第一スタジオより午前11時55分までの約2時間生放送でお届けいたしております。さて今日の立川の空、いいお天気になりましたね。青空が広がってますよ。もう夏空と言ってもいいかもしれませんね。気温の方もねぐんぐん上がってきそうなんですけれどもね、お天気についてはこの後一曲挟んだ後に詳しくねお伝えしてまいりたいと思いますけれどもね。はい、さてね、先週土曜日ね、私はあの防災訓練ね、参加してまいりました。で毎年だいたい4箇所ね、立川市内のところで行われる防災訓練を参加したんですが、今回はね幸い町の幸い小学校で行われた防災訓練参加してまいりました。今回はねあの体育館の中だったんですよ。なのでね、あの外だとね結構雨風があったりすると大変なんですが、体育館の中で行われていたんで非常にやりやすかったんですが、そんな中でねあの HED っていうあの心臓に電気を通して蘇生させるやつのあの訓練をやっていたのでこう参加させていただいたんですけどもね、やっぱりねいきなりねあれパッと、あ、AED か、あれでパッとやれって言われてもね無理ですからね。ああいうね訓練で一回ねやっておくといい。

それから大人と赤ちゃんだと、まあちっちゃい子供ね、貼る場所が違うんですよ、電極の。そんな知らないじゃないですか。非常にね、なんか勉強になったなと思いましたね。さあ、そしてね、もう一つね、すごくね嬉しいことありまして、本当に嬉しいことだったんですけど、ですね、あれはね木曜日だったかな、ちょうど曲がかかっている時にピンポンってなったんですよ。たまたま誰も他にスタッフいないので、私がですね、まあ郵便局の配達の方がね、ゆうパック持ってきてもらったんですけど、その時にいきなり、あれ鵜飼社長ですよねって言うから、ああそうですよって、毎日車運転しながら聞いてます、喋る CEO ですよねって言ってにっこりしてくださったんですよ、男の方なんだけど。すごいあれ嬉しいですね。あ、本当に聞いてくれてるんだっていうふうに思いましたけどもね。はい、嬉しかったです。さて、今日のメッセージテーマなんですが、今日はですね、愛車の日なんですって。あの有名なね、株式会社柳瀬さんがこれ創立記念日が、5月25日からであるということから、愛車のある豊かな人生を提供し続ける柳瀬さんが、2015年に創業100周年にちなんでこの日を制定した、こういうことでございますね。愛車の日、ちょっとね、今日私これに関して語りすぎちゃうかもしれない。本当に子供の頃から、物心ついた時から車が好きでね、未だに大好きなんですけどね。ということで今日は愛車に関するエピソードね、車のことなら何でも結構でございます。ぜひメッセージをお送りください。メールアドレスは ubd@fm844.co.jp、 すべて小文字です。 ubd@fm844.co.jp。 X はハッシュタグうかい社長、ハッシュタグうかい社長でつぶやいてくださいね。私ね、まず免許取る前はですね、昔タマテックっていうのがあったんですよ。あれ本田さんがやってるのかな、日野にあったんです。もうなくなっちゃいましたけどね。もう小学校時代はもうあそこに連れてってくれって言ってゴーカート乗ったんですけど、体ちっちゃいんで、写真が残ってるんですが、ハンドルから頭出てないんですよね。ちっちゃいのが必死にね、足踏ん張って運転してる姿が映ってるんですが、そこからもう早60年以上経ってたわけでございましてね、ずっと19歳で免許を取ったんですけどね、ずっとも車乗り続けてるということでございます。ぜひあなたもね、メッセージをお送りください。皆さんからのたくさんのメッセージ、つぶやき、お待ちいたしております。ということで今日はね、愛車のエピソード、メッセージテーマなんで、オープニングナンバーこの曲から参りましょう。青色セブン、青いスポーツカーの男。

0: 時刻は10時9分を回ったところです。それでは FM 立川交通情報をお伝えいたします。今日は五冬日の月曜日というせいかですね、遅延している電車かなりたくさんありますので、路線名だけ申し上げます。中央線の快速電車、常磐線の各駅停車、京葉線、武蔵野線、東武東上線、西武池袋線、秩父線、西武有楽町線、京成本線、京成押上線、小田急小田原線、小田急多摩線、東急東横線、京急本線、京急空港線、都営浅草線、都電荒川線、東京メトロ銀座線、東京メトロ東西線、東京メトロ千代田線、東京メトロ有楽町線、東京メトロ半蔵門線、東京メトロ副都心線、そして最後に北総線、以上各列車遅延をいたしておりますんでね、どうぞ十分お気を付けください。以上 FM 立川交通情報をお伝えしました。
1: Weather information.

さあ今日の立川の空はね、いいお天気でございますよ。雲がね少しぽっかり浮いてるんですけども、もうこれ夏空ですよね。紫外線強くなりますからね、あの日傘なんか持ってお出かけになった方がいいかもしれません。さあそれでは気象庁予報部午前5時発表の東京地方の天気予報をお伝えいたします。まずは天気概況からです。日本の遥か東に高気圧があり、関東甲信地方は高気圧周辺から流れ込む湿った空気の影響を受けています。東京地方は概ね晴れています。今日25日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れ、夜から曇りとなるでしょう。明日26日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り時々晴れとなるでしょう。続いて東京地方の天気予報です。今日25日は北の風のち東の風、晴れ、夜から曇るでしょう。

降水確率は1日を通して雨降りません 0% です。日中の最高気温が27度と予想されています。明日26日は北東の風のち南東の風、曇り時々晴れでしょう。降水確率は午前中が 0%、 午後が 10%。 明日朝の最低気温が18度、日中の最高気温が今日と同じ27度と予想されておりますね。これからも本当に紫外線強くなりますからね。最近日傘男子という方もいらっしゃるようですけどもね、十分お気をつけいただきたいと思います。以上、天気予報をお伝えしました。さあ、かつては1969年公開の映画イージーライダーの主題歌として大ヒットしました、ステッペンウルフ Born to be Wild。

さあ続いてはミュージックカレンダーのコーナーです。今日5月25日は何の日かということをね、皆様にお伝えするコーナーなんでございますが、今ね、映画イージーライダーの主題歌ということでステッペンウルフ、ボーンとビーワイルドご紹介しましたが、映画つながりですね。今日はターミネーターの日なんでございますよ。はい、ご存知ない方いらっしゃらないと思いますがね、はい、こちらがですね、映画配給部門のパラマウントピクチャーズジャパンがこれ制定をしていますね。まあ SF 映画ね、サイエンスフィクション映画の金字塔、ターミネーターシリーズの第1作ターミネ

が日本で初公開されたのが1985年昭和60年の5月25日だったんですね。で、記念日は2015年平成27年で30周年となることを記念したもので、日付はシリーズ初公開の日にちなんで今日5月25日に決めたそうでございます。

架空の戦闘用アンドロイドはターミネーター T800 で、正式名称はサイバーダインシステムモデル101シリーズ800バージョン 2.4 800って言わねえかね。T800 T800 はシリーズのアイコン的存在で、 I'll be back、 また戻ってくるとかね、地獄で会おうぜベイビーなどの、ね、名セリフを残してるわけでございますよ、ね、関連する記念日としては、映画ターミネーター2の作品の中で AI コンピューターであるスカイネットが自我に目覚め、人類と機械の間で核戦争が起きた日に由来して、8月29日はターミネーター審判の日となっている、こういうことでございます。流行りましたよね。シュワルツェネッガーって一番初めね、なんだっけな、すごい、グレートなんとかっていうね、こう筋肉、あ、もともとボディービルの世界チャンピオンなのね、うん、あのシュワルツェネッガー、はい、そこから出てくるんですけどね、ね、これで一躍大スターになったわけでございますね、はい。さあ、そしてもう一つ、今日は宮崎マンゴーの日なんですってね。これ JA 宮崎経済連の宮崎県果樹振興協議会亜熱帯果樹部会、長いねが2014年平成26年これ制定しております。日付はね、マンゴーにっこりということからね、5月25日の語呂合わせで、この頃に宮崎県産マンゴーの出荷が最盛期にあたることから、宮崎完熟マンゴーとして全国的に知られる宮崎県産マンゴーのさらなる PR が目的と。で、宮崎県産マンゴーは甘くて濃厚な味として人気が高いわけなんですよね。で、宮崎マンゴーっていうのは1985年といいますから、昭和60年に宮崎県成都市で、栽培が始まったとされています。で、もともと宮崎マンゴーはどちらかといえばマイナーなフルーツだったんですが、2007年あの東国原英夫さんが県知事に就任して以来、宮崎マンゴーの名前は全国に広まり、高級フルーツとしてこれ定着したわけです、ね。最高級の完熟マンゴー太陽のマンゴーは糖度15度以上という厳しい基準をクリアしたことを証明するブランドということでね、太陽の卵には最上級の AA、 それに次ぐ A 品の2種類の特許があるそうです。太陽の卵は宮崎で収穫される完熟マンゴーの中でも約 15% 程度で、最上級の AA 品はわずかに 5% のとても貴重なマンゴーだと、こういうことなんです。マンゴー食べたいですね、はい。さあ、ということで、ターミネーターの日、宮崎マンゴーの日ということで、こんな曲ご用意しました。1曲目ブラッドフィーデルでターミネーター2のメインタイトル、そして2曲目ベースでトロピカルマンゴーダンス、2曲続けて

時刻は10時26分を回ったところです。それでは FM 立川共同通信ニュースをお伝えします。アメリカのルビオ国務長官は24日インドでジャイアシャンカル外相と会談し、アメリカとインドの関係は世界で最も重要なパートナーシップだと述べました。中東情勢などを背景にアメリカとインドの関係は冷え込んでいましたが、両政府は相互不信を払拭し協力の再構築を進めます。ウクライナのゼレンスキー大統領はロシア軍が23日夜から24日未明にかけて最新式の中距離弾道ミサイルオレシニクなどでウクライナ各地を大規模攻撃したと明らかにしました。首都キーウや近郊で4人が死亡しました。ロシア国防省はウクライナによる民間施設攻撃への報復としてオレシニクを使用したと表明しました。東京競馬場で昨日行われた競馬の G1 レースオークスで今村聖奈騎手が騎乗した重力ピエロが優勝し、今村騎手は JRA 日本中央競馬会のクラシックレースで女性ジョッキー初の制覇を果たしました。今村騎手はまだ夢の中にいるようと

0: りました。兵庫県辰野市の住宅でこの家に住む74歳の母親と52歳の次女が殺害された事件で、警察は昨日次女に対する殺人の疑いで42歳の男の逮捕状を取ったと発表しました。警察によりますと、男は10年ほど前まで隣の家に住んでいたとみられます。男の行方は分かっておらず、警察は全国に指名手配し顔写真も公開しました。大相撲夏場所は昨日千秋楽の取り組みが行われ、小結若隆景が12勝3敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦を制し、2022年春場所以来25場所ぶり2回目の優勝を果たしました。25場所ぶりの制覇は琴錦、照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクです。若隆景は大関昇進への一歩を再び踏み出しました。来月11日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表が今日千葉市内で国内合宿をスタートします。8大会連続8回目の本大会出場となる日本は森保一監督の下で優勝を目標に掲げ、今月31日には東京の国立競技場でアイスランドとの壮行試合を行います。最後に共同通信によりますと、大リーグドジャースの山本は24日ブルワーズ戦に先発し、7回を7安打1失点の好投で4勝目を挙げました。1番指名打者で出場した大谷は3打数ノーヒットでした。ドジャースは5対1で勝ちました。以上、FM 立川共同通信ニュースをお届けしました。
1: ズバッとガリガリ君、あの子にズバッと勇気を出してガリッとズバッと決めようぜ。やっとやっとガンとガリガリ君、せっかくド

チイチ狩り。ガリガリ行こうぜ。ガリガリだもの。

0: 鵜飼社長のブランニューデイ。この番組は FM 立川 84.4MHz でお届けいたしております。さて第4月曜日のこの時間は管理栄養士の麻生怜美先生に電話をつないでお話を伺ってまいります。麻生先生よろしくお願いいたします。
1: おはよう
0: どうしたんですか先生。おはようございます。麻生先生は、はい、つい最近ガリガリ君食べたそうですね、初めて。
1: そうなの。

0: のよ。
1: 今まで食べたことなかったんですか。
0: うん、びっくり
1: 珍しいですね。どうでしたお味は。
0: あ、美味しかった。暑い日がいいですね。
1: うん、やっぱりそうですよね、これね。もうさっぱ、いろんな味あるんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: そうですよ、
0: うん、いただいたので、無料配布してた
1: の。あ、まあ、基本的にはね、あの、うん、水色のね、薄水色のやつが、
0: うん、そうだし、
1: でもコーンポタージュなんてのもあったしますからね。
0: え、そうなんですか。
1: 冬場になるとね。
0: なんか当たらなかったわ、
1: はい。うん、いや、今売ってないですよ。季節限定商品いっぱいありますから
0: 。あと、
1: い
0: ちご
1: とか、いちごとかね、いろんなのなんですよ。
0: 違う違う、食べた後に棒を見ると当たりが出るんだって。
1: え、そうなんですか。それ知らなかった。
0: そうするともう一本もらえるの。
1: なんか懐かしいですね、そのくじ
0: ね。それ狙ったんだけど、
1: 外れですね。はい、さて今日はリンゴ酢についてのお話なんですが、
0: う
1: ん、
0: そうですそうです。
1: まずこれリンゴ酢ってどういうお酢なんですかね。
0: まあリンゴのお酢ですわ。
1: そりゃそうですわ。で、このリンゴ酢がダイエットに効くということなんですけれども、
0: そうそう、はい、まずあの成分、気になる成分なんですけども、うんうんうんうん、まあ酢酸ですよね、お酢です
1: からね。はいはい、そうですよね。
0: まあ、で効果としては、まあ、血糖値のね、うん、上昇を抑えるっていう効果があるんですけれども、うんうん、その他にはカリウムですよね。
1: カリウム、
0: ほうほう、うん、あのナトリウム、カリウムを外に出すっていうの働きをしてくれるカリウムが入ってます。
1: うんうん、
0: そしてこれはあのやっぱりリンゴ酢とかだと思うんですけれども、ポリフェノールね、リンゴ由来のポリフェノールが入ってるということで、はい、うん、まあ、エイジングケアになると、
1: うん、
0: あとアミノ酸ですね、タンパク質のアミノ酸、これが入ってるので、まあ運動後とかこれから暑くなったらちょっとね、リンゴ酢ドリンクなんか飲むと疲労回復で、スムーズに働くことになると。
1: なるほど。
0: あとリンゴ由来の、まあ、食物性繊維で、はい、ペクチンというものが入っているので、うん、まあ、腸内環境を整える、うん、まあ、こんなような成分が入っています。
1: なるほどね、うん、これ、うん、リンゴ酢ってそんなに身近な、はい、私はね、
0: うん、
1: ないんですけども、これど、はい、まあ、さっきリンゴ酢ドリンクみたいなのあるじゃないですか。蜂蜜入れてちょっと薄めて、はいはいはい、炭酸で割ってもいいかもしれないけど、それ以外にこうお料理とかに使えるものなんですか、
0: う
1: ん、これ、
0: ね、いいですね。例えばほら最近なんか鶏肉とかを煮るときにリンゴ酢を入れるとこうさっぱりできるんですよ。うんうん、そういうのとか、例えばサラダなんかのドレッシングに、うん、リンゴ酢でドレッシングを作ると、うんうんうん、ちょっとなんかフルーティーな感じになるので、
1: ね、
0: これからの季節は合いますよね。
1: そうですね、そうですね、なんか冬より夏に合いそうな、
0: うん、そうそうそう、
1: ね、
0: ただし、はい、デメリットもあるんですよ。
1: あ、デメリットあるんですか。
0: そうなんですよ、うんうんうん、というのはね、やはりね、お酢ですから、あの飲みすぎね、
1: うん、
0: あの胃に刺激がいくので、
1: はいはいはい、
0: あまり量を飲んでもらうとちょっと胃に刺激が出てしまうので、うん、まあ、薄めて飲む場合には大さじ1杯を炭酸で割るとかね、うん、牛乳で割るとか、そういうふうにしてほしいのと、うん、まあ、人によってはお腹が緩くなってしまうということもあると思います。
1: なるほどね、
0: うん、
1: でこれ、
0: また、
1: うん、どうぞ、うん、はい、
0: またね、この、
1: うん、
0: こう胃がちょっと弱い方、
1: うんうんうん、
0: っていうのはちょっとやっぱ酢とか苦手だと思うので、胃酸がちょっと逆流したりとか、うん、そういうことがあるので、ちょっと量はね気をつけないといけないですね。
1: なるほどなるほどね。なんか巷の噂で、噂ですよ、うん、あくまで毎日リンゴ酢飲むと痩せるっていう、うん、あの都市伝説でもないんだけど、そういうの聞いたりするんですけど、それはどうなんですか。
0: てかお酢自体に血糖値上昇を抑制するという効果があるので、うんうんうん、そういった意味ではやっぱ肥満対策として非常に理にはかなってるんですね。
1: 理にはかなってるけど、うん、リンゴ酢だけでやってるから痩せるってわけじゃないんですよね。他の要素もいろいろあるからね。
0: まあ、でも健康のためにはやはり、消化機能を高めたりとか、うん、血糖値の管理に役立ったりとか、うんうんうん、あとコレステロール値を下げてくれる。
1: ああ、それいいですね、
0: うんうんうん、そういった意味ではプラスではないでしょうかね、うん。
1: 私マヨラーなんですよ。マヨネーズ大好きで、
0: はい、
1: 昨日もあの千切りキャベツに嫌ってほどマヨネーズかけて食べてたんだけど、はい、マヨネーズ代わりに、
0: うん、
1: ちょっとこのリンゴ酢使ってやれば体にはいいかなって感じですよね。
0: あ、マヨネーズとね割るといいですよ。
1: あ、割るんだ。あ、そうかそうかそうか、うん、
0: マヨドレッシングみたいな。
1: マヨネーズもお酒入ってるしね、もともとね。
0: うん、
1: 相性はいいんだよね。
0: リンゴ酢でちょっと溶いて、うんうんうん、そしてかけるといいですよ、これ。あのフルーティーな

0: なるほどね、
1: うん、
0: で割合とそんなに身近じゃないんだけれども、
1: はい、
0: あの使い道としてはね結構これからの夏場に向かって便利なものですね、
1: うん、それそう思うでしょ、うん、コンビニで売ってるのよ。
0: え、そうですか。
1: リンゴ酢ハチミツドリンクと言ってパックで売ってたり
0: するんで、そうなんだ、うん、
1: 割とあの お手元にあるものなんですよ。
0: じゃあこれ意外に、まあ、まあ金額面がねいろいろどうなるかっていうのもコストの面はあるにしても体にとってはね、
1: うん、
0: いいものだから
1: いいです、ね、
0: 適度に取れば
1: いいですよ、まあ、そんなにお値段しないわ、変わらないわそんなに、
0: うん、
1: 普通のお酢と。
0: あ、そうなんですか、うん、なるほどね、
1: うん
0: うん
1: うん、
0: でもあのお寿司には使えないでしょこれ。
1: え、
0: お寿司、お寿司、お寿司のご飯とか酢飯なんかには使えないよね。
1: 何かちょっと気にならない人や、私は気にならない人
0: 気になる人によるか、
1: そういうの、ね、人によるかもしれない、ね、ま、
0: どっちにしてもあのリンゴ酢もそうですけども、お酢って体にいいですよね、うん、あの適量であれば よ、あくまで。
1: それでやっぱり飲むタイミングなんですけれども、うん、はいはい、まあ、空腹時の摂取というのは胃腸に刺激が強すぎるので、うん、例えば食中とか食後ね、
0: うん、
1: こういった時に、いただいてほしいんですよね。
0: そうですね、これさあこれからね、うん、どうぞ、うん、
1: これからだとやっぱりリンゴ酢ドリンクみたいのは良いと思うんですけども、
0: うんうん
1: うん、例えばリンゴ酢を炭酸で割ってレモンとかね、
0: はい、
1: あと代謝アップだったらリンゴ酢と豆乳とちょっとシナモン入れて
0: 豆乳
1: ケアで、
0: うん、豆乳にシナモン、
1: うん、あと意外とねリンゴ酢と緑茶のカテキンとこう合わせるとね、
0: お
1: 健康茶みたいになる。
0: へえ、いや面白いですね、うん、ちょっといろんなものとやってみるといいね、うん、
1: そうそうそう、で意外とあのトマトジュースとリンゴ酢を合わせると、うん、こうなんだろう、リコピンの、トマトのリコピンも入って、このこれからの季節気になる紫外線ケアですね、
0: お
1: これにいいんですよね。
0: やっぱりこれ毎日飲んだ方がいいんですか、それとももう適時、
1: うん、適時でもいいですけれども、うん、まあ、毎日少量で、
0: ね、少量ね、
1: 飲むっていうのもいいですね。で私騙されたことがあって。
0: 何が
1: 女医さんがね、
0: はい、
1: リンゴ酢を炭酸で割るとスパークリングワインドになるっていうの。
0: え、何何になるんですか。
1: スパークリングワインドになる。
0: あ、スパークリングワインそりゃ嘘でしょ。
1: ワインにカロリー飲みなさいってからやってみたんですけど
0: うんうん、うん、
1: スパークリングワインではなかったね。
0: なかったよね。それはないと思います。
1: ごまかされなかった
0: ね、それはないと思いますけどもね、
1: うんうん、ごまかされたらよかったんですけど、うん、
0: 先生今日は告知は大丈夫ですか何か。
1: 例えば発売中であります、
0: はいはい、
1: 大人のための太らない10分ご飯、
0: うん、
1: 宝島社から出てます、
0: はい、
1: 実はねなんか、スーパーとかコンビニでも置いてあるので、はい、それだけでなくぜひぜひ、私この間見てしまって見てしまってというか遭遇して、びっくりしました。
0: 自分で自分の書いたものを立ち読みするわけじゃないですよね、うんうん、ぜひお買い求め皆さんいただいてね、お願いしたいと思いますよ、はい、ということでこれからね暑くなってきますよ。もう今日もすでに暑いんですけれども27度ですからね、やっぱりリンゴ酢はいいですね、これからの暑さの中でね。
1: そうそう、これからねさっぱりしますので、うん、ぜひ疲労回復にもいいですので、
0: はい、ぜひ皆さん
1: お試
0: しください。ということでこの時間は管理栄養士で料理研究家の麻生レミ先生にお話を伺いました。麻生先生どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: いただいたのはデイブ・ドジャースでデジャブー、そしてムーブでギャンブル・ランブルでした。
1: この一曲、
0: あなたの思い出の曲は何でしょうか。いつまでも心に残る曲というのは誰しもありますよね。ここからは私の選んだアーティストの曲を月曜日から木曜日にかけて4日間おかけいたしております。さて今週最初におかけする曲は円川宏さんの無双花という曲でございますね。ご存知の方多いと思いますが、円川宏さん昭和28年1953年8月21日に生まれましたね。作曲家でシンガーソングライタータレントでもいらっしゃいます。本名全然違うんですよね。円川の間の字も引っかからないというね、篠原義彦さんというご存知でございます。で本人名義でね、本名名義で活動していることもありますけどもね。でシンガーソングライター作曲家としてデビュー曲無双花やあの探偵ナイトスクープのテーマ曲であるハートスランプ二人ぼっちなんていうのね歌ってたり、それからあの森昌子さんに楽曲提供した越冬ツバメのね作曲家としても非常に有名でございますけどもね、はい。で大学在学中にロックバンドズームを結成しボーカルを担当してました。でズームはバッドカンパニーのコピーを得意として、円川さん大阪のポール・ロジャースと呼ばれてたそうですよ、ね、はい。で1974年このバンドズームがヤマハ音楽振興会主催のロックフェス大阪88ロックデイに入賞し、関西では名の知れたバンドになるんですね。で翌1975年にはゲストとしてこのイベントに参加をしております。で当時のこのズームというバンドの人気は凄まじいものでね、万博記念公園お祭り広場のライブに立ち会った世良政則さん、あのツイストのね、後にこんなこと言ってますけどもね、3万4万という若者がうおーって円川さんのズームってバンドが演奏するバッドカンパニーに熱狂していたということだそうでございます。で、その後バンドが解散してね、1978年ヤマハ音楽振興会したヤマハポピュラーソングコンテストに参加するチャンスを得ました。でポップコーンへの出場は本人曰く一か八かの賭けだったということだそうですけどもね、この時歌った今日おかけする無双花が第16回ヤマハポピュラーソングコンテストおよび第9回

回世界歌謡祭で立て続けにグランプリを獲得します。でこの年に発売されたシングルレコードは80万枚の大ヒットということでございますよね、うん、でこの無双花1978年11月21日にリリースされるんですが、当時のまどかさん自身はねロックバンドを解散させた直後で、家計はですねもう当時結婚してたんですが、全日空の社員として伊丹空港、大阪のね伊丹空港で勤務していた奥様が支えてたそうです。で本人はねアルバイト生活を送っていて、音楽活動から足を洗うことも考えていたらしいんですが、好きな音楽もできなくなるのかなと考えたら無性に寂しくなってね、ギターを叩きつけるようにして作ったと本人は語ってます。視野曲は15分ほどでできたんですが、タイトルをつけるまでに10日ほどかかったと後ほど言っております。でこのまどかさんが出場した当時のポップコーンは開催期間が3日間あったんですが、予選でこの曲を歌った時にあるお客さんがパンフレットでね紙飛行機を作り飛ばしたところを客席に受けて、決勝ラウンドではまどかさんの出演時に観衆が一斉にパンフレットで紙飛行機を作り始め、歌詞の飛んで飛んでに合わせて一斉に飛ばして客席が大に盛り上がったということですね。でこの光景に、まあ、圧倒されたのか、審査員が次々に高得点を与えてグランプリを獲得したそうです。で2015年3月22日から大阪環状線福島駅の発車メロディーとして採用されています。で環状線が周回運転することと歌詞の回って回ってにちなんでいるということなんですが、ちなみにワンコーラスの中で飛んで飛んでは何回言うと思いますか。飛んで飛んで、はい、これ正解は9回です。でその後回って回ってって言うんですが、この回って回って回って回るということで4回やるそうです。はい、ちょっとね9回数えてみてください。それではお聞きください。まどかひろしさん、無双花。

0: 家いい音楽、
1: 松本照夫です。
2: 中村ゆきです。
1: お休み前のひとときに
2: いい家いい音楽、
1: いい家にはいい音楽を、
2: いい音楽にはいい家が似合う、
1: いい家いい音楽、いいね。
2: 日曜日夜9時30分から
1: ぜひ聞いてください。
3: 地元新規ラジオ支店は週替わりで登場する支店長たちによる地元への熱い思いと深い愛がたっぷり詰まった30分、聞いていると地元がもっと好きになる、そんな番組です。放送時間は毎週金曜日の夜8時。
4: 地元新規ラジオ支店。

0: すべての人に笑顔を、タチヒホールディングスが午前11時をお知らせします。
1: Good music 24 hours day FM 立川。
2: 鵜飼社長のブランニューデー。

時刻は午前11時を回ったところです。鵜飼社長のブランニューデイ FM 立川第一スタジオより生放送でお届けいたしておりますよ。早いですね。もう番組折り返しでございますけどもね、今日の立川さん、いいお天気ですね。夏空広がってます。風もほとんどありません。気温も高めということでね、これ熱中症までいかないかもしれないですけどもね、暑さには十分お気をつけいただきたいと思いますけどもね。お天気についてはこの後1曲挟んだ後に詳しくお伝えしてまいりたいと思います。さて今日のメッセージテーマは、今日愛車の日ということで、あなたの愛車エピソードということでね、お送りいただきたいと思いますけどもね、私の愛車エピソードを喋ると多分この番組全部時間使っちゃうぐらいいろいろあるんでやめときますが、まあ一つ二つですけどもね、結構車好きでね、何台か乗り換えてはいるんですが、車を乗り換えるその日の朝、乗り換えられちゃう方ね、古い車、新しい方じゃなくて今まで乗ってた車、エンジンかからなくなりました。全然それまで会長だったんですよ。別に故障も何もない、点検もちゃんとしてた、なぜかエンジンかからなくなった。嫌だったんでしょうね、車に名前つけるほどねすごいその思い出する方ではないんですけども、まあ大事にはします、車はね。かと思えばある車がエンジンが急に止まりまして、まあ原因は後で分かるんですが、まあ6つの気筒がついていて、そのうちの2つがちょっと故障したんですね。ガクンガクンガクンつってもう道路のど真ん中で止まっちゃったんですけど、あらまあどうしよう、冷や汗たらたらっていうところで、まあ時間にして1分もなかったと思うんですが、止まってママよと思ってもう一度スタートエンジンね、エンジンスタートボタン押したらかかりました。で修理工場持ってったらですね、6気筒のうち2気筒がダメになってて、あとの4気筒出したんですけども、壊れたから普通走んな

でそれね今すごいですね、あのコンピューターって言いますかね、それがもう一度リセットして4気筒で走るようにするらしいね。えびっくりでした。まあよく仲良くしててよかったなと思った次第でございますけど、あなたはどんな愛車のエピソードございますでしょうか。メールアドレスは ubd@fm844.co.jp 全て小文字です。 ubd@fm844.co.jp X はハッシュタグうかい社長、ハッシュタグうかい社長でつぶやいてくださいね。あなたの愛車の思い出ぜひ送ってください。皆さんからのたくさんのメッセージつぶやきお待ちいたしております。さあこのイントロを聞くとね、体がうーん動き出す方多いんじゃないんでしょうか。うかい社長のブランニューデイ11時台のオープニングナンバーです。 RC サクセション、雨上がりの夜空に。

0: 時刻は11時8分を回ったところです。それでは多摩信用金庫がお送りする FM 立川共同通信ニュースです。アメリカのトランプ大統領は24日イランとの戦闘終結に向けた交渉についてアメリカの代表団に合意を急がないよう伝えたと SNS に投稿しました。両国が覚書の締結に向け詰めの協議を続けているとみられます。一方イラン革命防衛隊に近いメディアは一部の項目でアメリカの妨害が続いていると主張しました。出光興産の大型原油タンカー出光丸が今日愛知県の沖合に入り日本に到着しました。中東情勢の悪化後ホルムズ海峡を通過した日本関係の原油タンカーが着くのは初めてです。関係者によりますと出光丸は国内需要1日分の8割程度にあたる200万バレルを積んでいます。兵庫県辰野市の住宅で住人の母親と娘が殺害された事件で指名手配された男が事件が発覚する3日前に警察官の職務質問を受け人を殺したと話していたことが捜査関係者の話で分かりました。ただ話が噛み合わない状態で警察は事件を把握できず男の実家があった現場周辺に送り届けたということです。不正会計問題が発覚したモーター大手ニデックに対し証券取引等監視委員会が金融商品取引法に基づく検査に着手する方針を固めたことが関係者の話で分かりました。金融庁への勧告を視野に入れ有価証券報告書への虚偽記載がなかったかどうかなどを調べます。フランスのカンヌ国際映画祭で受賞したロシア出身の映画監督が23日の授賞式でロシアのプーチン大統領に対しウクライナ侵攻の終結を訴えました。審査員特別大賞を受賞したミノタウロスのアンドレイ・ズビャゲンチェフ監督は止められるのはロシア大統領あなただけだ、戦争を終わらせることを世界中が待っていると述べました。来月11日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表が今日千葉市内で国内合宿をスタートします。8大会連続8回目の本大会出場となる日本は優勝を目標に掲げていて今月31日には東京の国立競技場でアイスランドとの壮行試合を行います。大会では日本時間来月15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダと対戦します。最後に訃報です。セブン&アイホールディングスの元会長兼最高経営責任者で名誉顧問の鈴木俊文さんが亡くなりました。93歳でした。以上 FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。
1: Weather information.

続いて気象庁予報部午前11時発表の東京地方の天気予報をお伝えいたします。まずは天気概況からです。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。東京地方は晴れています。今日25日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れから夜曇りとなるでしょう。26日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り時々晴れとなるでしょう。続いて東京地方の天気予報です。今日25日は東の風、晴れ、夜から曇るでしょう。降水確率は1日を通して雨降りません。 0% です。日中の最高気温が27度と予想されています。明日26日は北東の風のち南東の風、曇り時々晴れでしょう。降水確率は午前中が 0%、 午後が 10%。

明日朝の最低気温が18度、日中の最高気温が今日と同じ27度と予想されています。今日明日は良い天気続きそうですね。以上、天気予報をお伝えしました。さあ、変わってはケツメイシでドライブ。

0: 鵜飼社長のブランニューデイ。この番組は FM 立川 84.4MHz でお届けいたしております。さて、毎月第4月曜日のこの時間は音楽プロデューサーの野村仁さんにおいでいただいてお話を伺ってまいります。野村さん、どうぞよろしくお願いします。
1: こんにちは、今日もよろしくお願いします、ね。はい、
0: 野村さん、この間まで、国フェス、
1: はいはいはい、
0: いかがでしたか。
1: いやー、すごい人がいっぱいいらっしゃって、私3箇所ちょっと運営を担当させてもらったんですが、ね、うんうんうん、大変でした。
0: という
1: のもフリーライブが多いので、要するに通行の邪魔しちゃいけないとか、うん、事故が起こっちゃいけないとか、はい、っていうのがやっぱり、スタッフの仕事の一つですけど、うん、まあでもいろんな、アマチュアの方からプロの人まで、うん、演奏してくれて、皆さんなんか町フェスとしては喜んでくれたみたいな、はい
0: ね、
1: はい、
0: やっぱり街全体が盛り上がりますよね。
1: そうですね、
0: あれだけのミュージシャンの数ってそうはないですから。
1: いやいや、そう、うん、39箇所、
0: ね、
1: はい、2日間です
0: ごかったですね。
1: いやいや、まあ、天気も良かったんで、
0: ね、毎年毎年ボランティアで頑張ってらっし
1: ゃる。でも楽しいっすよ。
0: そうですよね、
1: 自分たちが一番楽しんでる感じですね、はい。
0: そんな野村さんなんですが、今日のテーマが実はその国分寺のお隣、
1: はい、
0: 国立
1: 今日やってみたいなとずっと思ってたんですけど、うん、私は国分寺市民なんですけど、うん、国立駅を利用していて。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、
0: うん、
1: 国立駅の北側ってもうちょっと行ったら国分寺市
0: で、
1: 南側がまあ国立市っていう位置関係あるんですけど、はい、実はJR の国立駅が100周年ということで、はい、まあ、そのイベントなんかもあって、まあ、国立も盛り上がっているということなので、うん、今日はちょっと国立出身のアーティストを何人か紹介したいということです。
0: はい、はい、国立出身のアーティスト、まずお一人目はどなたですか。
1: いや、もう国立って知ってるってみんなに言うと、いやいや、三浦桃江さんの、うん、が住んでいる国立でしょっていうのが、まあ、最近ね、うん、一番出てくるので、まあ、そのご子息さんをですね、今日はトップバッターで紹介したいと思います、
0: はい、ということで、はい、まずお一人目が三浦雄太郎さんということですけれども、はいはい、まあ、もちろんね、お母様が山口百恵さん、
1: はい、
0: お父さんが三浦友和さん、
1: はい、
0: いうこと、これはもう人に有名だと思います
1: ね、 ね、2人兄弟ね、
0: うん、
1: お子さん2人いて、うん、長男が雄太郎さん、うん、次男が高博さんって言って、うん、で雄太郎さんはね、音楽の方を進めて生まれて、はい、高博さんは俳優業で活躍されてますけど、まあ雄太郎さんは、まあ、バンドを組んで、うん、でソロ活動をやって、まあ、今の現役なんですね、
0: うん、
1: でこの前も JR のイベントに出られてたようで、
0: はいはい
1: はいはい、ということなんで、今日は雄太郎さんの、まあ、いい曲、名曲、楽曲を一曲紹介できればと思うんですが、うん、いや実は私は国分寺市民ですけど、はい、雄太郎さんとはちょっと勝手ながら縁を感じておって。
0: どのような、
1: いや私の愚足がですね、うん、長男なんですけど実は雄太郎さんと同じ年の同じ誕生日なんです。
0: あ、全部一緒、
1: はい、で一緒、しかも名前がですね、うん、三浦さん雄太郎、うん、私とか孝太郎っていうんです、うん、で後で知ったわけですよ、
0: 一時違いで、
1: あら、みたいな、うん、ということなんで、すごく縁を感じるし親近感を感じてます、うん、勝手に、
0: ね、はい、で今三浦雄太郎さんは国立市の観光大使も務めてます。
1: そうなんですよ ね、
0: ね、はいはい、そうなんだ、はい、
1: でね、最近だとまだやられてるのかな、うんうん、ナックファイブで番組持ってますよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あ、そうですか、
1: そうそうそう、今でもやられてるのかな、大宮のサテスタで、
0: うん、
1: やられたりしてますよね、はい、
0: そうですか、
1: はい、
0: で、

0: このゆうたろうさんと私知らなかったんですが、野村さんが調べてくださったのが、はい、松山千春さんの自叙伝を原作にした旅立ちアショロよりの主演オーディションに選ばれたんですね、はい、これ
1: そうなんです。
0: それもオーディション823名の中から
1: ね、まあ、823って細かくね出てましたけど、いや、はあはあ、私も実は調べて分かったんですけど、まあ、そういうきっかけだったんですね
0: 多分ね、はい、要するに三浦友川さん山口百恵さんのご子息だってことは格好していったんだろうなと思いますけどね。
1: あと思いますね。
0: その嫌でしょ多分そういうのね。
1: おそらくバンド時代のも、うんうんうん、ピーキーサルトの時も、うん、あの名前は伏せてましたよね。
0: そうです
1: よね、はいはい、
0: で、この年の8月1日にこの千春さんのデビューが旅立ちのカバーでソロデビューをしたと、
1: うん、そうです ね、
0: はい、ロックバンドやられてたけども、はい、ソロデビューをしたと、はい、いうことですよね、はい、で今日おかけする曲はどういう曲ですか。
1: 今日はね、うん、以前リリースした、まあ、バラードのいい曲で、うん、まあ、40歳を記念した時のベスト版が、うん、2年前に出たんですけど、はいはい、まあ、その中にも収録されていて、うん、まあ、評判のいい曲なので、うん、今日は1曲その曲をかけたと思ってます、はい、
0: じゃあ曲名お願いいたします。
1: 心の花という曲です。よろしくお願いします、はい。

0: まずはね三浦雄太郎さんの心の花からお聞きいただきました。なかなかいいバラードですね、はい、ね、うん、はい、しっとりした、
1: はい
0: はい、さあということで今日この時間は国立出身のアーティストを特集しておりますが、2人目はどなたでしょうか。
1: はい、2人目はね、うん、皆さん曲はほとんどの方が知ってるんじゃないかと、大ヒット曲の、はい、異邦人、
0: 異邦人
1: を歌った、うんうんうん、久保田早紀さん、
0: はい
1: はい、
0: ね、あの生まれが国立なんですね。
1: そうです ね、 ね、
0: はい、でも土地上で八王子に、まあ、引っ越しちゃうこと
1: は
0: 引っ越しちゃう、
1: はいはい、
0: うん、ね、もう一世風靡しましたけども、
1: うん、
0: これ異邦人ってなんか中近東とか、
1: はい、
0: あっちのイメージですよね、曲の リズムとかがね、はい、
1: なんか、うん、まあ、資料を見るとですね、もともとオリジナル曲を書いていて、
0: はい、
1: タイトルなんですけど白いなんとかっていう曲を、うん、まあ、オーディションで提示したら、うん、編曲家の方というか、うん、メーカーさんですね、
0: うん、
1: が、いろいろ、まあ、本人と相談をしてああいうアレンジにして、
0: うん、
1: あの頃なんかそういう何だよ、流行ってましたよね、
0: うん、
1: だからああいうこうサウンドにして出したという経緯は書いてありましたね。
0: うん、ね、
1: はい、
0: もう有名な音楽プロデューサーの坂井雅俊さんが、
1: そうですね、
0: 異邦人と変えて、
1: はい、
0: アレンジも変えて、
1: はい、
0: あのイメージでね出たんですけど、うん、なんか野村さんが調べてくださったんですが、もともとはこれ国立駅前の大学通りのイメージなんですね、あれ歌の内容がね。
1: みたいですね、
0: うん、
1: 私も知りませんでした、
0: うん、ね、
1: はい、
0: だから歌い出しは通学の際に乗っていた国鉄、当時ね国鉄、今 JR 中央線から見える国立駅近くの空き地で遊ぶ子供たちの姿を電車から見てとっさに死にしたっていうから、うん、どこが異邦人なのっていう感じ、
1: まあ、まあ、まあ昔の時代はそういうね、皆さんスタッフ周りがいろいろこう企画を練ってね、
0: うん、
1: まあ、ヒット曲作りに
0: 勤しんだ と
1: 勤しんだという感じがしますけどね。
0: この辺は一番詳しいじゃないですか、野村さん。
1: いやいや、
0: あのレコード業界が必ずしもそのものでオリジナルの通りやるかっていうとそうでもないっていうね。
1: まあ、あんまり裏話はできないですけど私の知ってるアーティストさんでも、うん、いや実はみたいな、うん、私の曲は最初はこんなイメージじゃなかったみたいな、だけどそれを、まあ、そのプロフェッショナルの方々が、うんうんうん、みんなでチームで作ったら、まあ、大ヒット曲生まれたっていう逸話は何曲も聞いてます。
0: そうですね、はい、例えばこれはもう公になってて皆さんよくご存知ですけど、尾崎洋彦さんのまた会う日みたいな、全く違うんですよ最初、
1: うんうんうんうん、
0: もっとカレッジフォークでもないけど、うん、そういうメロディーで歌わせておいて、
1: はいはい、
0: 全然ヒットしなくて、
1: はい、
0: そこで作詞家の阿久悠さんに、
1: はい、
0: もう一度これ書いてくれと、
1: はい、
0: あれ全部詞書き直したんですよ、
1: うん
0: そこでまたちょっとなんとか感想ねじゃないけど歌い上げるような曲にし直して、
1: はいはい、
0: 尾崎さんに歌わしたら、はい、なんとあの大ヒットですよ。
1: まあそのなんていうの、60年代70年代の、うんうん、そういうプロの職業作家さんの、
0: はいはいはい、
1: でも音楽の中での貢献度ってすごく高いんじゃないかと、うんね、特に本人がシンガーソングライターって出始めた時代で、
0: はいはいはい、
1: ですごくその素朴な、うん、メロディーとか歌詞なんだけど、プロの手にかかるとああいう形で、まあ、うん、すごく曲が変わったりして、それがまあお茶の間に届いた、
0: うん、
1: でそういう意味ではそのこの異邦人も、うん、その典型なのかもしれませんが、まあ、ご本人に聞いてないんで分かりませんけど、
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、久保田さんとしてはもうこの曲一曲で私はもうやりきったっていうことで、も
1: う
0: 引退されてね、
1: で、現在でも、うん、久米さゆりさんっていう名前、
0: っていう名前でね、
1: まあ、どっちかっていうとゴスペル、
0: はいはいはい、
1: だからで、まあ、活動されてるということなんで、うん、まあ、前回の JR の100周年のイベントにも出られてた
0: と。あ、そうです
1: か、はい、ね、いうことです。はい、
0: はい、それではもう皆さんよくご存知の曲だと思いますが、はい、久保田早紀さんで異邦人。

0: 今日この時間は音楽プロデューサーの野村仁さんにおいでいただいてお話を伺っています。今日のテーマはね、国立出身のアーティストをご紹介してるんですが、今久保田早紀さんの異邦人お聞きいただきましたけど、この頃ね、
1: いやまあね、今でもよくかかりますし、
0: かかりますね、
1: あと100年先でもかかってるような曲ですよね。
0: 曲ですよね。さあ、そして今日最後の国立出身のアーティストなんですが、どなたでしょうか。
1: ビリーバンバン。
0: ビリーバンバン、

0: 皆さんご存知でしょうか。
1: 私がもう最初もう中学生時代に聞いてすぐレコード買ったというね、ビリーバンバン、
0: はい、はい、うん、私もあの空で歌えますけど、はい、あのデビュー曲は
1: 白いフランコを、ね、歌えちゃいます。大体僕らの年代歌えますからね、はい、ビリーバンバン
0: はね、はい、うん、まあ2人兄弟のね、あの男性デュオですけども、まあ、まあ今はもうお兄さんが
1: 昨年ね
0: 亡くなられて、お父さん一人です活動され、されてますけど、まあデビューからね、大ヒット曲を飛ばし、で最近っていうか21世紀になってもね、また君に恋してるっていう名曲をですね、
1: そうなんですよ、
0: 世に出して、でそれが演歌歌手に歌われてまた大ヒットすると、いうね、
1: でこれ兄弟デュオとしてね、デビューして、はい、実は知ってる方もいらっしゃると思うんですが、もともとはここにですね、
0: はい、
1: 那覇の
0: 誰ですか、
1: 千田光男さんが実は入ってたんです。
0: あれ
1: パーカッションで、
0: はいはい、
1: デビュー前、アマチュアの頃ね、
0: はい、
1: うん、
0: それは意外ですね。
1: それで千田さんが私何回かお仕事ご一緒したんですが、
0: はい、
1: ヨガなら僕はビリーバンバンだったんだっていうんで、ただこれデビューする時に、はい、まあ、猫と会社的に言うと兄弟デュオという打ち出しでやりたいということで、うん、君はいらないと言われて泣く泣くやめた。これどこまで本当か分かんないんだけども、
0: うん、
1: でも仲良かったっていうか本当にやってたことは事実らしいですよ。デビューの時に一緒にデビューって話ではなかったかもしれない。
0: なるほど、
1: まあ、結構自慢してましたよね、
0: あ
1: 僕はビリーバンバンだったんだって
0: 、はいはいはい。
1: でも本当に白いブランコ1969年といいますか昭和44年ですね、私中学生ですけど、うん、やっぱりこうなんていうのかな、透明感のあるね、爽やかな、
0: うん、
1: が清潔感のある曲で、うん、でお兄さんの菅原隆さんが喋りがうまいんだこれが、
0: う
1: ん、
0: あそうでしたっけ、
1: はいはい、後々いろいろ番組の司会とかされてました、
0: はいはい、
1: 非常に良かったですね。で今、
0: うん、
1: でさっきお話になった「また君に恋してる」はね、坂本冬美さんが歌って、うん、お酒のコマーシャルにも使われて
0: ですよね、うん、僕が、まあ、僕も中学生だったと思うんですけど、うん、この頃のこう音楽シーンの中に、まあ、こういうねその白いブランコみたいな優しい曲で、あと僕がまあ思い出せるのは例えば「ベッチ&クリス」だったり、
1: うん、白い花は恋人
0: と、うん、とか違うカホルさん、
1: 違うカホルさん真夜中のギター、うん、
0: 出ますねタイトルが、はい、なんかそういうなんかちょっとシーンがあった、ね、
1: ありましたね、
0: うん、ような感じですよね、うんうんうん、はいはい、
1: まあこれもね、
0: それともう一曲素晴らしい曲、今日どっち選曲しようかなと迷ったんですけど、さよならをするためにっていう曲がいい曲なんですよね。
1: テレビドラマの三丁目四番地で久石浩二さんと浅丘ルリ子さんが共演して結婚するきっかけになったっていうやつですよね。
0: はいはいはいはい、なんでまあ今日はね、うん、今でも坂本冬美さんが代表曲として歌っている、うん、ビリーバムの曲のまた君に恋してる、
1: これもいい曲です、
0: はい
1: ね、はい、ということで今日この時間は国立出身のアーティストを特集してね皆さんにお届けいたしました。ということで最後はビリーバンバンのまた君に恋してるをお聴きいただきたいと思います。野村さん今日もどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: Music 24 hours day FM 立川
1: ミスターシューのタロット占い。

0: さあ今日のあなたの運勢はどうなんでしょうか。ミスターシューが生まれた月ごとに今日の運勢やワンポイントアドバイスをしてくれますよ。今日5月25日月曜日、あなたの運勢でございます。まずは1月生まれのあなたです。準備は整いましたが出発が遅れる日ですよ。急いでください。2月生まれのあなたです。過去ばかり振り返っている日ですよ。前向いてね。そして今日のディレクターのね、ケイちゃんを含めた3月生まれのあなたです。
1: はい。
0: コツコツ努力ができ、プロを目指せるって、もうプロだから。
1: プロ目指せる。やった。
0: いやもうプロだから。
1: 他のいろんなプロを。
0: はい。4月生まれのあなたです。断りきれず仕方なく受け入れる日ですよ。受け入れたら頑張りましょう。5月生まれのあなたです。楽しめることを見つけてスタートが切れる日です。おお、1週間の始まりいいですね。6月生まれのあなたです。向上心が芽生え、コツコツ頑張れる日ですよ。地道にね。そして私を含めた7月生まれのあなたです。仕事上で周りに気配りでき、フォローのできる日です。はい、いつも心がけてます。8月生まれのあなたです。親しい人と感情のもつれによるトラブルの暗示がある日ですよ。お気をつけください。9月生まれのあなたです。とても強いリーダーシップを発揮できる日です。みんなを引っ張ってってね。10月生まれのあなたです。良いことも悪いことも正しく判断できる日ですよ。よかったじゃないですか。11月生まれのあなたです。人を大きく育てることもできる日ですよ。大きく育ててね。そして最後、12月生まれのあなたです。終わったと思ったことが良い方向に復活する日です。ああ、よかったですね。さあ、信じるも信じないもあなた次第です。以上、ミスターシューのタロット占いでした。さあ、今日は愛車の日ということで、皆様から愛車エピソードのメッセージね、いただいていますが、今日のラストナンバーも車にまつわるこんな曲です。モーニング娘。愛車ローンで。

前10時からお送りしてまいりました鵜飼社長のブランニューデー、いかがでしたでしょうか。さあ今日はね、愛車の日ということで愛車エピソードのメッセージをいただきましたけども、札幌のコシさんからいただきました、ありがとうございます。東京在住時は車は所有していませんでしたが、バイクを所有

段は自転車通勤でしたが、たまにバイクで休日前通勤して仕事終わりにそのままバイクで長野とか仙台、新潟などに旅行に出かけたりしました。初めてバイクで首都高を乗った時はめちゃくちゃ緊張しましたね。今みたいにバイク用の ETC なんかなかったのでね、料金所で素早くお金出して素早く動かなきゃいけないってことがあったんですってね。そうですか。どちらも二輪の愛車での思い出いっぱいですということでね。そう、車といってもバイクってのもあるからね。はい、コシさんね、ありがとうございます。札幌はもういいお天気ですかね。はい、今週もよろしくお願いします。さあ、そして、萩沢さんからもいただいてます。私もタマテックのゴーカート乗りました。まだ60年ほど前ですが、新宿大久保に交通公園があって、ここでもゴーカートに乗りました。さて、愛車と私ですが、今はトヨタ車に乗っていますが、以前は日産のサニー、ブルーバード、ローレルを乗ってました。日産とトヨタが切磋琢磨していた頃のことですよね。そうですよね。それちょっと水入っちゃいましたね。はい、萩沢さんありがとうございました。さあ、この後12時からは FM 立川第2スタジオからの生放送。今日は向山直美さん担当のプレスが始まりますよ。直美ちゃん、よろしくお願いしますね。それではまた明日午前10時にお耳にかかりましょう。ここまでのお相手はしゃべる CEO、 私鵜飼和義でした。この後も FM 立川でお楽しみください。それでは皆さん、さようなら。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか。
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面

0: への指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 野村、あなたが思い描く豊かさは何ですか？野村証券はグループならではの付加価値を提供し、金融資本市場の力で世界とともに挑戦し、豊かな社会を実現します。明日へと続く未来のために、野村。
2: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが正午をお知らせします。

皆さんこんにちは。時刻は正午12時を回っています。 FM 立川の地域密着情報番組プレッセ立川多摩地域情報局、5月25日月曜日のお相手は向山直美です。この番組は FM 立川第2スタジオから生放送でお届けしていきます。さて週明け月曜日、先週の涼しいっていうかちょっと寒いぐらいのねお天気から一転して、もう今週は夏が帰ってくるというか初夏が帰ってくるっていうかねっていうお天気になるみたいですね。いやなんか先週のね、あの急にガクッと寒くってもう衣替えしたつもりだったのに長袖引っ張り出してくるっていうね感じと比べればまあ時期そうなのかもですけど、いやーやっぱりねちょっと5月にしてはやっぱ暑いですよね、夏日なのはね。ちなみに今週はね、週末になるにつれて気温じわじわ上がりまして、真夏日もあるんじゃないかということらしいので、ちょっとね体がおかしくなっちゃいそうですから、皆さん体調ね気をつけて過ごしましょうね。今週ね自分に優しくしていきましょう。はい、さてそんな月曜日5月25日ですけど、今日はシーチキンの日っていう記念日があるんだそうです。食べます？シーチキンね、もう缶詰でいっぱい買って、私はお家に結構ずっとストックしておいてるんですけど困った時にねとりあえず入れておけばなんか出汁というかね、旨味も出るしボリュームもちょっと出るしみたいな便利食材ですけどね。基本缶詰なんで保存が効くのも嬉しいとこですよね。ということで、まあ、シーチキンピンポイントでも、まあ、話広がるかなって思うんですけどまあ一応ねせっかくだから今日メッセージテーマは缶詰の話ということで、まあ、缶詰方向でお話ししていこうかなと思っております。まあ、言ってもそんなに普段使いはしないよっていう人もいるかもしれませんが、あの緊急時用のね保存食として常備してますみたいな方もまあまあ割といらっしゃるかなと思いますし、あと最近はねすごい変わり種缶詰がいろいろ出てるじゃないですか、技術が進歩してさね、なので食べたことのある変わった美味しい缶詰の話とか、あとまあ私たちお仕事でね忙しくてもう外出る暇もないことを缶詰になるっていうじゃないですかそういう話もありかなと思いますので、まあ何はともあれ缶詰の話メールでそして X でお待ちしておりますので、よければ教えてください。はい、とまあそんな話題をお届けしつつ、立川多摩地域の情報を音楽とともにお送りする地域密着情報番組

本日のオープニングナンバーお届けしているのはマルーン5でデイライトです。結構リリースは昔のナンバーで、ミュージックビデオがね YouTube に上がってるんですけど、それで見るとね13年前とかのリリースなんですけど、これねミュージックビデオがいろんな方のこうショート動画って言っていいのかな、まあ、好きなものとか愛するもの、はたまたちょっと嫌いなものとかね、自分の気持ちをちょこっと動画の中でお話しするみたいなのをね、いろんな人の集めてでまとめたみたいな MV になってて、私そういうのね演出として弱いんですけれどすごいねいい仕上がりで、まあ、ドラマチックなねこう物語仕立てのもいいんですけど、こういうのも素敵だなっていう仕上がりなんで、よかったらご覧になってみてください。ということでお送りしたのはマルーン5デイライトでした。

立川多摩地域の情報を音楽とともにお送りする地域密着情報番組プレッセー。ここからの番組メニューをご紹介します。この後12時13分頃からは立川多摩エリアインフォメーションと共同通信ニュースです。今日の立川多摩エリアインフォメーションでは、立川市から多摩ミラキャラバン隊 in 市役所のお知らせと、東大和市からエコアクションフェスタ2026のお知らせをお送りします。その後は一曲挟んでからお天気気象情報をお送りします。午後1時頃からは立川消防情報、1時10分頃からはもう一度立川多摩エリアインフォメーションと共同通信ニュースです。1時20分頃からは多摩知りたいのコーナーをお届けしています。本日は読売ランドの隣にある花日和というね、植物が綺麗な施設で、現在開催中、始まったばっかりのイベント、ホタル日和っていうね、なんか幻想的で素敵なイベントがあるようなので、こちらをご紹介したいと思います。それから番組では皆様からのメッセージもお待ちしております。本日はシーチキンの日ということで、まあ基本的には缶詰でね、皆さん買ってお家で使ったりしてるんじゃないかしらというところから、缶詰の話でメッセージ募集しております。はい、お気に入りの缶詰とか、食べる時のおすすめのね、調理方法とかね、自分が缶詰になっちゃった話とかねいろいろ缶詰エピソードお待ちしております。 E メールの方はプレッセアットマーク FM844.co.jp、 アルファベットでPRESSE アットマーク FM844.co.jp。 それから X、 旧 Twitter からもメッセージお待ちしております。 X から投稿してくれる方はハッシュタグプレッセ、ハッシュタグカタカナでプレッセで投稿してください。あなたからのメッセージお待ちしてます。

送りしたのはポール・マッカートニーのナンバーでアロースルーミー、はい、なかなかねちょっとユニークなリズムとかハーモニーとかを使った一曲でちょっとトリッキーな感じがしたと思うんですけど、まあ、ポールもそういった遊び心を詰め込んで作って、で撮った後もうなんか特に聞き返したりしてないというね、本当になんかこうその時の好奇心でねキュキュッと作っちゃった曲みたいですねこれで曲に仕上がっちゃうからさすがって感じですね、はい、ポール・マッカートニーのアロースルーミーお届けしました。

0: Tachikawa Tama Area Information。
1: 立川多摩エリアインフォメーション。この時間は立川多摩地域の情報やお知らせをお送りします。はじめに立川市から、多摩ミラキャラバン隊 in 市役所のお知らせです。多摩川未来パークっていうね、施設の紹介と活動報告についての展示を定期的に行っているということで、今回は森をテーマに展示を行っていきますということになっております。まあ、市役所でね展示をされますので、特にねご予約が必要とか、それからお金がかかるとか、そういったことはありませんので、ご用事でね市役所行った時にちらっと覗いていただければなと思います。で、開催期間がちょっと先なんですが、6月8日月曜日から6月12日金曜日にかけて、まあ、開催時間は午前9時から午後4時まで、最終日は午後2時で終了となりますと。場所ですが、立川市役所の1階の多目的プラザとなっております。ぜひお立ち寄りの際にちらっと覗いてみてください。続いて東大和市から、エコアクションフェスタ2026のお知らせです。こちらはエコに関するイベントということで、リコパ東大和の方で、様々な団体さんのエコに関する取り組みなんかを通じて、まあ、地球温暖化対策とか、ね、エコロジーに関することを学んで実践していこうという趣旨のイベントになってます。まあ、具体的には自転車を漕いで発電するっていうね、なんか見たことありますよね、あれの体験ができるブースがあったり、それから夏自宅で熱中症を防ごうということで、まあ、これからね気温が上がる前のこう熱中症予防のための対策について学べるブースがあったり、あとは市内の作業所で製作した焼き菓子や手芸品の販売みたいなものもあるみたいですね。こちらは開催日時が6月7日日曜日午前11時から午後2時まで、開催場所はリコパ東大和となっています。こちらもご予約などは必要ありませんので、気軽にお立ち寄りください。以上、立川多摩エリアインフォメーションをお送りしました。
0: ニュース

FM 立川共同通信ニュースです。この時間までに入ったニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は24日イランとの戦闘終結に向けた交渉についてアメリカの代表団に合意を急がないよう伝えたと SNS に投稿しました。両国が覚書の締結に向け詰めの協議を続けているとみられます。一方、イラン革命防衛隊に近いメディアは一部の項目でアメリカの妨害が続いていると主張しました。出光興産の大型原油タンカー出光丸が今日愛知県の沖合に入り日本に到着しました。中東情勢の悪化後ホルムズ海峡を通過した日本関係の原油タンカーが着くのは初めてです。関係者によりますと出光丸は国内需要1日分の8割程度にあたる200万バレルを積んでいます。日本とアメリカ、オーストラリア、それにインドの4カ国はインドの首都ニューデリーで26日に協力枠組みクワッドの外相会合を開きます。クワッドは中国を睨んだアメリカの戦略の一部ですが首脳会合は第二次トランプ政権発足後途絶えています。外相会合で首脳会合の実現へ道筋を作られるかどうかが焦点となります。不正会計問題が発覚したモーター大手ニデックに対し証券取引等監視委員会が金融商品取引法に基づく検査に着手する方針を固めたことが関係者の話で分かりました。金融庁への勧告を視野に入れ有価証券報告書への虚偽記載がなかったかどうかなどを調べます。兵庫県辰野市の住宅で住人の母親と娘が殺害された事件で指名手配された男が事件が発覚する3日前に警察官の職務質問を受け人を殺したと話していたことが

おしまいに。来月11日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表が今日千葉市内で国内合宿をスタートしました。8大会連続8回目の本大会出場となる日本は優勝を目標に掲げていて、今月31日には東京の国立競技場でアイスランドとの壮行試合を行います。大会では日本時間来月15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダと対戦します。以上 FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。この後は1曲挟んでからお天気気象情報をお送りします。

トニー・ベネットの Don't Wait Too Long お届けしました。気象庁予報部11時発表の気象情報です。はじめに海峡です。関東地方は現在晴れのお天気となっています。よいしょ。本日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため、晴れ、そして夜はこの後夜は曇り空となるでしょう。明日26日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れとなるでしょう。続いて東京地方の予報です。今日は東の風、お天気はこの後夕方頃まで晴れ模様ですが、夜からは曇り空となるでしょう。降水確率は1日を通して 0%、 日中の最高気温は27度の予報です。明日26日は北東の風のち南東の風、お天気は曇り時々晴れ、降水確率は未明から昼前まで 0%、 昼過ぎから夜遅くまで 10%、 朝の最低気温は18度、日中の最高気温は27度の予報です。さて、先週とは打って変わって今日からはずっと夏日続き、このまんま27度ぐらいで、木曜日頃までね、ずっとお天気いきそうです。ただお日

まあ、今日はね晴れてるんですけど、今明日からは結構雲が出てくるようで、そんなにねカンカン照りっていう感じではなさそうです。ただまた金曜日からねちょこっと気温上がって、金曜日はね今の予測だと最高気温32度ということでね、かなり暑さ厳しく感じられるんじゃないでしょうか。その後もね土日も30度ぐらいになってしまって、しかもちょっとお日様がね週末土日は帰ってくるようなので、ちょっと週末お出かけの方は熱中症対策しっかりしてからお出かけになった方がいいかもしれませんね。いや先週のあのね涼しいのは何だったんだっていうぐらいはね急にやっぱりねこう乱高下してしまいますので、どうしてもね体調崩しやすくなると思いますから、エアコンとかねこう上着とかうまく使って、でまあちょっとねリラックスタイムも作りながらゆっくり体休めてね、病気しないように過ごしていただければと思います。ちなみに梅雨入りについては、沖縄はねもう梅雨入りしてて、ちょっと強い雨が降りそうだなんていう話が出てましたけど、関東地方は例年と比べると今年は少し遅めになるんじゃないかっていう風な予測が出てるみたいで、まあ、6月中旬頃にはなっちゃうんじゃないかという風に言われてますね今のところ、まあ、こればっかりはね梅雨はちょっと来てみないとわからないなので何とも言えませんけどね、だんだんお天気も不安定になってきて雨も降りやすくなっていくと思いますのでね、ちょっと気圧のね変化に弱い方は特に注意しながら元気でね、ちょっと体力がないと夏はここ最近は乗り切れませんからちょっとずつ体力作りして汗も上手にかきながら過ごしていきましょう。はい、ということで気象庁予報部11時発表の気象情報をお伝えしました。

0: ケロッコさんからのリクエストナンバーでイルカの風に乗せてお届けしました。リクエストありがとうございました。辛い時、
1: 誰でも他の人から微笑みをもらうものです。そして
2: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
3: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
4: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
3: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。
5: Good music 24 hours a day 84.4

時刻は12時30分、 FM 立川のプレッセ、月曜日のお相手は向山直美です。さてこの時間は今日は何の日のコーナーをお届けしております。5月25日、なんかこの前ゴールデンウィークだっただけどもう6月入っちゃうんですね。早いな。さて本日は結構ね食べ物系の記念日多くて、まあ今日のメインもねシーチキンの日ですけども、あ、これも食べ物系って言えるかな、食堂車の日っていうのありますね。はい。1899年5月25日に山陽鉄道で日本初の食堂車が走ったという記念日だそうです。1800ですよ、1899年、そんな頃からあるんですね食堂車ね。逆に今は数としてはそんなにないんでしょうけどね、憧れますよね。ちょっとおしゃれしてさねえ、なんかこうなんていうの、こうテーブルにさ美しいシートがねかけられてるところでテーブルクロスがねかけられてるところでね、優雅にお食事するっていうね、やってみたいですね駅弁広げることはねあるんですけどね、ちょこちょこ食堂車は素敵よね。海外のとかも憧れますけどね。いやー、なかなか鉄道事情も日々変わっていくから、あの思い立ったが吉日で早めに実現した方がいいかもしれないですねそれから、シーチキンの日ですね、まあ、こっちは先にサクッとご紹介すると、シーチキンなどをはじめとした各種食品関連業を行っている羽衣フーズさんが制定した記念日になってまして、会社の創業が1931年5月25日なんだそうです。なのでここにちなんでということですね。羽衣フーズの日じゃなくてシーチキンの日っていうところにね、自信が伺えますよね、シーチキンに対するねねえ、いや私もお世話になってますよまとめてね買わせていただいて、でまあなんかっちゃね買い物行くのしんどいなっていう時はとりあえず入れておけばそれらしくなるね、ちゃんとこうご飯作ったなっていう気持ちになるからさやっぱちょっとタンパク質まるでない食卓はまずいかしらっていう気持ちがあるじゃないで加工肉は加工肉でちょっとカロリー高いしなとか思う時に、なんていい食材なんだろうと日頃から思ってますけどね。いやーシーチキンは使い方無限大ですからね、ちょっと皆さんもねとっておきレシピとかあったら教えてほしいですけれどもいかがでしょうか。あとはこれね、今日メッセージテーマのねこう絡みにしようかどうか迷ったんだけど、とんがりコーンの日美味しいよねこれはあの普通に発売開始の記念日だそうです。1978年だそうですね。そんな昔からありますか、とんがりコーンね、あの変わらぬね、なんていうの、あれ六角形ぐらい、六角形って言っていいのかなあの箱に入ってるとんがりコーンね、まあ、あの絶対さこう子供の頃食べた話を思い出話でするとみんなさ指にはめるよねっていう話しますよねなんか魔女の爪みたいなねイメージではめて指先をうぞうぞうよいよさせてみたりとか、あと指にはめて指先からパクパク食べていくのがちょっと楽しいとかねでちょっと指先しょっぱくなったのをちょっとペロってするのもお行儀悪いけど美味しいみたいなねやってたよね。とんがりコーン、なんでしょう、あの形じゃなかったらもちろん食感も変わるんでしょうけど、その子供たちの遊び心をあんなに刺激することも多分なかったんじゃないかと思うんですよね。って考えるとやっぱとんがってるのが大事なんですよね、きっとね。まあ、他にもだからコーン系のスナックは数ありますけど、考えた人が偉いですよね、とんがりコーンのデザインをさねえ、もう絶対変えないでほしいですもんねあれねはい。あとは宮崎マンゴーの日っていうのもあります。一時期ね非常に話題性が高くて、まあ売れに売れまくってた宮崎マンゴー、今ももちろんね人気の、あのスイーツじゃないわフルーツですけど、一時期よりはねちょっと落ち着いたと思いますが、いや高級品だけどね、でも確かな美味しさで食べれるタイミングがあると嬉しいですよね。ちなみに、記念日が今日なのは語呂合わせで宮崎マンゴーを
食べてにっこりっていう意味で、マンゴーの5で5月で、25日でにっこり、マンゴーにっこりだそうです。シーズン的にもね、これからちょうど暑くなってくる時期で、まあ、トロピカルフルーツ食べたくなる時期ですから、ちょうどいい感じがしますよね。あのかき氷のお店とか行くと、結構マンゴーのねかき氷ラインナップにあるじゃないですかね。あれ美味しいよね。屋台とかさ、屋台、うん、出店とかでかき氷買うときは私いちご一択なんですけど、お店で食べるときはマンゴーはかなり心惹かれる。抹茶かマンゴーかって感じ。ありますよね。いや、まだね、本格的なお店とかで食べたことないなっていう方、ものすごいこう写真とかで見るともりもりに持って出てくるから、こんなに食べれないよみたいな気がするかもしれないですけど、まあ、ほとんどあれ氷で水分ですから、しかもふわふわで半分空気って感じだから、意外とペロッといけるので、この夏挑戦してみてはいかがでしょうか。おすすめですよ。はい、多分なんかかき氷の話になってしまいましたが、まあ、いろいろ記念日がある中で、今日はねシーチキンピックアップということで、この後トゥデイズトピックスの時間では、もう私の調べてみた中で気になる缶詰っていうのをちょっと紹介してみようかなと思います。こんなのあるんだみたいなね、変わり種系とか、よければ一緒にチェックしていってください。

お届けしたのは吉田拓郎元気ですという一曲ですけれども、こちらはラジオネーム萩沢ひろゆきさんからリクエストをいただいておりました。ありがとうございます。1980年リリースのナンバーで、ドラマその名も元気ですっていう、ね、タイトルのドラマのテーマソングになった一曲ですね。宮崎美子さんが主演のドラマだったということですけれども、やっぱね爽やかでタイトル通りの印象で素晴らしいですよね。吉田拓郎さんの持ち味がね前面に出てて、いやこれは元気になっちゃうねということで吉田拓郎元気ですお届けしました。

4.4 FM チェチカオ。さてさて、今後の時間はいただいたメッセージをご紹介していこうと思います。まずはラジオネーム萩さんひろゆきさんの、じゃあ、ね、メッセージ、せっかくリクエスト曲も流したところだし、ちょっと読ませていただきましょうか。ナオミさん、スタッフおよびラジオを聴きの皆さん、こんにちは。今日からちょっとずつお天気良くなっていくんでしょうかと。そうね、雨は降らなそうな状態ですね。ちょっとね、先週はもうあれ、なんか梅雨の気配とか思いましたが、そういうことでもないみたいですね。なんで今週は、ま、雲はあるけど雨ってことじゃないっていう感じですね。ふんふん。今日は食堂車の日ですが、向山さん、食堂車利用されたことありますかと。いや、ないんですよ。ないな。食堂車、いや、ないな。あの、船とかね、フェリーとかだと、まあ、食堂的なね、ところあったりして、そこ使ったことはあるんですけど、いや、列車はないんですよね。憧れますね。日本での食堂車の歴史は古く、今から約130年前に登場。世界初の食堂車においては、1868年アメリカで運行していたシカゴノースウェスタン鉄道が最初とされているようです。その昔、在来線の特急各線、寝台特急、そして東海道山陽新幹線に食堂車が連結されてました。また急行および新幹線にはビュッフェ車が連結されていて、軽食が楽しめました。へー、あ、そうですか。ビュッフェ車っていうのがどういうこと？あ、そうですか。なんか特急とかね、こうに昔はね、こういっぱい食堂車のある、ね、ものがあったっていうのは知ってましたけど、ビュッフェ車は私知らなかったかもしれない。要するにビュッフェが電車っていうか列車で楽しめるっていうことですか？そんなのあり？朝食ビュッフェぐらいの規模感ですかね、なんとなくスタイルとしてはね。ホテルビュッフェみたいな、あんなこうめちゃくちゃ品数がっていう感じじゃないかもしれないですけどね。軽食だからサンドイッチとかかな。すごい良くない？それ今からやらないですか、どっかの鉄道会社さん。ペイできないのかな。ぜひちょっとね、体験してみたいですけど。現在定期運用での食堂車は連結されていませんが、アテンダントサービスによる飲食軽食のグランクラスの車両が、東海北海道新幹線、上越新幹線、北陸新幹線に連結されてます。そうですね、あの食堂はないですけれども、食料品のね、販売は回ってきてくれたりはしますよね。で、食堂車を楽しめるのはJR 九州の七つ星ね。我らが誇り七つ星などイベント列車に限られるようです。ちなみに私は東海道山陽新幹線に2階建て車両が連結されていた頃の食堂車を利用しました。わー、レア体験だ。2階にあったので眺めは良かったです。思ったほど揺れも少なかったように思います。旅気分を味わうのに食堂車も必要なのではないかと思いますとね。あってもいいよね、食堂車ね。いや、まあどんどんね、高速鉄道とかね、こう鉄道網も発達して、こう長時間乗らなくて良くなったのが、かえって食堂車の居場所をなくしたのかなとも思うんですけどね。だからまあ本当に、あの、あっという間にね、目的地つけるようになって、ご飯食べなくてもいいっていうね、時代なんでしょうけど、電車乗ってる時間が楽しいんじゃないのっていうね。乗り物をする方はあれですけどね。私は結構車窓から眺めをね、見ながら、あので、これが現代ならではですけど、 GPS で自分の位置を見ながら、あ、ここかみたいなことをね、思いながら電車乗ったりするのすごい好きだからね。食堂車もね、ちょっとゆっくり旅情をね、楽しむっていうね、プランでね、ちょっとその移動用とは別口でもうちょっと増えてほしいですよね。せっかくだからね、乗りたいね、食堂車。でも七つ星はちょっとまだ乗れないからね。いや、ちょっと貴重な体験ですからね、まあ、できたら食堂車乗ったよっていうね、体験ができたという方いらっしゃったら、ぜひね、教えてください。ちょっと無理やりもう一つ行こうかな。
ちょっと読んでおきたい。ラジオネームコチさんからありがとうございます。向山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。立川、東京は夏日復活。もうホタルの話題ですか？楽しみにしてます。あ、そっか、コチさんの方はね、北海道ですからホタルはどうですか？ いるとして何月ぐらいにいるものもう全然わかんない5月に桜咲くとか言ってるんですもんね。ちょっと感覚的にさっぱりわかりませんがでこちらではぼちぼちそんな話題が出ております。さて、今日はシーチキンの日。シーチキンといえば、沖縄水産高校の生徒さんが作るシーチキンの缶詰がめちゃ美味しくて人気で、販売があるときは人が殺到するそうです。私はうちなんちゅの友人から一ついただいて食べましたが、本当に美味しくて、販売があるときに買いに行きたいくらい美味しいですと日本を縦断してね。水産高校とかはね、実習でこういうものを作って販売したりでしてるところ結構あるみたいですけれど、丁寧なお仕事で作られてますし、その採算とかじゃないじゃないですかお勉強のために作ってたりするのでね、やっぱり美味しいって評判のもの多いですよね。私も気になるな。シーチキンはめちゃ美味しいってどんな感じなんだろう気になりますね。さて、シーチキンももちろん好きですが、缶詰はオイルサーディンが学生時代に食べて以来ずっと好きです。いろんな国のオイルサーディンがあるけど、小ぶりで左右合わせて10尾くらいのやつで、そのままでももちろん開封して網の上で熱を入れてつまみながらも好きですと。はー、オイルサーディン、なんかオイルサーディンをね、こうお家で闇で、網ね、今闇に落としちゃったね、こっちさん勝手にね、網でさ熱を入れてね、おつまみにとかっておしゃれでいいよねちょっと憧れちゃうわ、素敵ね。いやー、これオイルサーディンと私昔アンチョビが区別ついてなくて同じようなものかと思ったら全然なんか違うものなんですねアンチョビは内臓を取ったりとかせずに発酵させてる食品で、結構塩味が強いからほぼ調味料みたいなね扱い方ですけど、オイルサーディンは、内臓を取り除いて缶詰で保存食にしたものなので、そんなに味がね強くついてないというものだから、おつまみにねそのままできるっていうことらしいですね。はあ、これどこの国のがおすすめだったかもすごい知りたいとこですけどね日本産よりね、こういう海外のが歴史の古い保存食はね、やっぱ海外のものだと一味違っていいですよね。ちょっと食べたい欲求が湧いてきたんで帰りにちょっと探そうかしら、オイルサーディンはい、ということでひとまずここまでかな。皆さん、メッセージありがとうございました。

はい、サイボーグ009のテーマソングたがためにをお届けしております。しびれますねイントロからすごい好きなのよねちょっとゾワッとしますよね。やっぱこう世界観というかサイボーグ009とかってね、なんでしょう、ちょっとこう宿命とか悲しみを背負ってる選手たちじゃないですか、にめちゃくちゃマッチする、ね、サウンドですよね。いやこれね、後世に伝えていきたいアニソンの一曲ですねということで、成田健とコオロギ73でたがためにお届けしました。

Today's Topics、 今話題のあんなことやこんなことを取り上げるこのコーナー、本日は今日メッセージテーマが缶詰の話ということで、まあ缶詰系のね話題なんですけれども、缶詰今本当にね種類がいろいろ出てて、なんと言いますか昔ながらのねご保存食でご家庭の味方的なものとは一線を画する缶詰がいろいろ出ておりますよね。あの食品に限らず缶詰になってるものがありまして、まあ有名なところだと、あの富士山の空気ね空気を詰めて缶詰にしましたっていうね、思い出プライスレスみたいな商品、これ私富士山行った時に実際に売ってて、わーこれが例のと思ってちょっと買うまでいかなかったんですけどね、とかあとあの鹿児島のね桜島のあの火山灰を詰めたものが売ってるんですよ。これもね現地に行った時に売ってるのを見かけて、これはねちょっといいかもと思ったんですけどなんか実際にその桜島行ってみると分かるんですけど、火山灰ってその私たちが灰って聞いて思う印象のものとちょっと違う、なんか砂とかに質感としては近いんですけれど、やっぱりこう灰色のね、こうそして細かいね粒のもので、なんかねこうやっぱ私はそこでしか見たことのないものだったんで、まあ、なかなか土産品というか思い出品として一つありだなと思う缶詰だったんですが、まあ、ただ一般的にやっぱり缶詰といえば食べ物だろうということでね、食べ物系の缶詰、ちょっといろいろね変わり種いろいろ調べてみたんですけど、ちょっと全部は紹介しきれないが、オイルサーディンの話が出たんでね、オイルサーディンの話ですけど、これめちゃくちゃ種類がやっぱりあって、昔から存在するジャンルのまあ、缶詰なので、もちろんいろんなメーカーさんとかいろんな国のものがあるっていうのもそうだし、あと日本人の口に合うようにちょっと和風の味付けにしましたみたいなものだったりとか、あとちょっとスパイシーにねハバネロ入れちゃいましたみたいなやつとか、結構フレーバー付きで、あのいろんなタイプのオイルサーディンがついてる、出てるみたいです。なのでね、あのなんとなくオイル漬けそのものがそんな得意じゃないよっていう方も、和風風味とかのだったら食べやすかったりするんじゃないかしらと思いますし、やっぱね旨味が非常に凝縮されるのがいいところだよなっていう、こういうお魚とかのねオイル漬けみたいなものって、まあ、シーチキンももちろんそうですけど、なのでまあなんか使い方もよくわかんないしと思ってちょっと敬遠してた方は、全然あのお試しで買ってみる価値あると思うので買ってみていただいて、でもこっちさんもおっしゃってたように、ちょっとあの何でしょう、こう温めてあげるとよりねこう食べやすくなるん でバケットとかにねちょっと乗っけてみたいなだけで十分美味しくいただけるので、これ試してほしいですね。ちなみに似たジャンルでオイルサーディンっぽく仕上げたもので、ワカサギとかシシャモなんかの商品展開をしているところもあるようです。あと変わり種だとハタハタなんかの、まあ、いわゆるオイルサーディン的なものなんかもあるようなので、これ試してみていただきたいですね。うん、それからお惣菜系で出来

もう食べ物もうおかずにすぐできるみたいなものも今いっぱい出てて、まあ、これいろんなとこで売ってるなと思うのはおでん缶ねこれは普通にあの自販機にねすらありますけれども、これなかなかいいですよね。であの湯煎で温めたりとかしてね食べれますし、あとこう卵焼きとか結構種類が出てるみたいで、案外ねふんわりそれからしっとりというかジューシーで美味しいって結構有名だったりするみたいですね。あと見つけた中でショッキングというか、これも缶詰あるんだと思ったのは蜂の子ねあの瓶詰めのイメージあったから、缶詰かなるほどと思って言われてみればありだよなと思って、イナゴもあるそうですけどねこれはあのお土産にもいいかもしれないですよねで本当にあの苦手な方もね、本当に極限状態の保存食に入ってたら食べれるようになるかもしれないっていうねそんな扱いするのはちょっと損かもしれませんがね、なかなか変わり種の缶詰楽しめるんじゃないでしょうか。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか？どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 吉田健太です。
1: 川瀬優子です。
2: ナイトールです。
1: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
2: 放送中。
1: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
0: 毎週金曜夜10時ナイトールの新夜更かし袋
2: 聞いてね。
3: イオンモール武蔵村山はおかげさまで開業20周年を迎えることができました。これからも私たちは皆様のライフスタイルがさらに豊かで楽しいものになるようお手伝いをしてまいります。いつもあなたのそばにイオンモール武蔵村山。
4: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが午後1時をお知らせします。

時刻は1時になりました。 FM 立川のプレッセ、5月25日月曜日のお相手は向山直美です。この番組は FM 立川第2スタジオから生放送でお届けしています。さて1時台の始めは立川消防情報から。まずは立川消防署管内の災害状況についてお伝えします。昨日火災はありませんでした。今年に入ってからの合計の火災件数は38件で、燃えた床面積の合計は307平方メートルとなっています。また昨日の救急出場件数は47件で、今年に入ってからの合計出場件数は6544件となっています。さて本日は広報東京消防というね、定期的に発行されている広報誌の中からちょっと情報をご紹介していこうと思います。これちなみに東京消防庁の公式ホームページなんかで公開されてますので、ぜひねご覧になってみていただきたいんですけれども、今回、5月24日発行版の広報東京消防の内容としては、早めの熱中症対策をと、AI 技術を導入してリニューアル東京版救急受診ガイドと、ストップ住宅火災リチウムイオン電池火災編などなど、あとはね、まあ他にもこうちょこちょこいろいろ YouTube でねやってる公式チャンネル新番組ポンカツロードの話とかあと特別消防レアカードって言って、なんかこれアプリをダウンロードするとカードをコレクションできるっていうねものがあるんだそうです。そのレアカードがQR コード読むとゲットできるっていうようなページがあったりとかね、遊び心もある広報誌になってるんですが、まあその中からね、やっぱり早めの熱中症対策についてちょっと見ていきたいなと思います。特に今週からぐわっと暑くなっちゃうのでね、またね、はい。ということで、令和7年、昨年ですね、東京消防庁管内で6月から9月までの4ヶ月で熱中症で搬送された方が9203人いるんだそうです。これその前の年よりも1000人以上増えてるそうで、過去最多の数値だったそうです。さらにそのうちの約半数が65歳以上の方だった。でしかもその中のさらに半分が、屋内で発症してたということで、もう今の時期からね、こううまくエアコンと付き合いながら調整していかないと、ちょっと真夏になった時になかなか大変だということでね、注意してほしいですっていう内容をいろいろと伝えてくださってます。まずは熱中症予防のために、暑さに体を慣らしていくこと、これを暑熱順化、暑さのね、夏の暑さの暑さと熱、ね、熱が高いの熱と書いて暑熱に順応する順化というふうに言うそうなんですが、まあ、日頃からね運動して汗をかいておくことで暑さに慣れて強い体になっていくというものだそうです。そんなに激しい運動じゃなくても大丈夫だと思うので、まあ、軽くウォーキングとかね、まあ、朝の涼しい時間帯のお散歩とか、今の時期だったらそんなにリスクがないかなと思いますので、ちょっとやっぱりね汗をかいて代謝をねしやすい体にしておくっていうのをやっておくと違うと思います。それから早めこまめの水分補給、特に年配の方や乳幼児なんかは自分で喉が渇いてこまめに

0: 水分取るっていうのがなかなかねこう意識的にしづらかったり、喉の渇きについてもそんなにねこう気にならなかったりしちゃうということなので、しっかりねまめにもうちょこっと一口ずつでもいいので、まあ、ちょこちょこ飲むっていうのをやっていただければと思います。でも大汗かいちゃったっていう時は塩分も一緒に取ってあげてください。それから高温多湿、直射日光を避けましょうということで、屋内であってもエアコンなんかをねうまく使うことと、それからカーテン引いたりすることなんかをしっかり忘れずにやっていただいて、あまりにねこう高温多湿にならないように調整をしていただきたいと。あとお外出るときはねお帽子とか日傘とかを賢く使ってもらえたらなというふうに思います。今のうちから何にせよ意識しておかないと、もう今週もね真夏日ありそうなので、あっという間にね35度37度40度みたいな世界観になってきますから、日本の夏もね。なのでそうなってからエアコン使おうじゃなくて、今からちょっとずつね順応していきましょうということだそうです。はい、ということで、本日は広報東京消防の方から早めの熱中症対策をというトピック詳しくお伝えいたしました。他にもね気になるトピック、お役立ちトピックがいろいろとこの広報東京消防の方には載っておりますので、ぜひねスマホからでもパソコンからでもお調べることができますから、よければお暇な時にご覧になってみてください。クロスワードパズルとかもついてますよということで、ということで立川消防情報の時間お伝えしました。
1: 84.4 FM 立川。

いや、缶詰のお話でね、蜂の子とイナゴの缶詰の話のくだりで終わってしまいましたが、動画にもね紹介したいものいっぱいあったんですよ。たくあんの缶詰とか見たことないでしょ、お方の方はね。私も現物は見たことないんですけれどたくあんあんま缶詰にしなくてもね、もう漬物になってるから保存効くのではって気がしちゃいますけど、まあでもね、より一層ね良いですよね。もうカットされた状態で入ってるんでしょうし便利ですよね、はい。あとフルーツ缶ね、まあ、今日せっかくねマンゴーにっこりの日もあるんですけれども、マンゴーなんかのねフルーツももちろん缶詰になってて、昔はね結構風邪ひいた時とかにフルーツ缶食べるのがね定番だったりして、あ、そうメッセージの中にあったんだ、ちょっと読んじゃおうかしら。はい、ラジオネームうどん県大好きさんからいただいております。缶詰といえばみかんの缶詰です。ここ数年は全く食べなくなりましたが、子供の頃は夏に食べる楽しみの一つとして缶詰を冷やして我が家みんなで食べましたといただいてますけどね、夏の風物詩よねなんかみかんさ缶詰になるとめちゃくちゃ美味しいですよね。まあ、薄皮がなくて食べやすいっていうのもあるんでしょうけど、シロップ漬けでつるっとしたみかんのね缶詰のあの感じがすごい好きで、私もねワクワクしながら食べてました。いやー、で他にもねいろいろやっぱり今種類が出てて、特にそのフルーツが名産品の都道府県なんかだと、それを缶詰にしてお土産品にっていうのはどこもやってるみたいで、岡山のブドウとか青森のリンゴとか、あと岡山あれですね、白桃もありますねとかね、もう缶詰になってる。まあ普通のみかん缶と比べるとちょっとお値段ね色がつくとは思うんですけれども、まあでもね全然いいですよね。保存が効くっていうのはね、特にフルーツはありがたいじゃないですか。やっぱり基本的に足が早いから、ちょっとねこう食べる時期もね考えなきゃいけないというか、もうそろそろ食べきっちゃわなきゃみたいに焦らなきゃいけなかったりするけど、そういうのもないし、なのでこれはね買いかなと思いますよね。わ、ちなみに私が今見つけた岡山のぶどう缶詰はちょっとお高いどころじゃなさそうマスカットオブアレクサンドリアだの缶詰で一缶2450円と私が見てるページでは書いてあります高級も高級ですね。これはちょっと気軽に食べれないなさぞ美味しいんでしょうね気になりますね。まあでもちょっとした贅沢だったらいいかもしれないですね、はい。まあ、あとはお料理に使いやすいスープ系とかもねいろいろ出てる、ホワイトソースとかブラウンソースとかねみたいなものは昔からありますけれども、カニ汁みたいな、ね、もうそのまま食卓に出せるね、そしてちょっと高級な路線のものとかも今出てるみたいなのでね、通販で大体買えちゃうみたいですから、それも買ってみてほしいし、あと地方にねこう遊びに行った時なんかのお土産コーナーに特有のものもあると思うので、私大阪行った時にねお好み焼きの缶詰買ったんですけど、めっちゃやっぱ美味しかったんですよ缶詰だからちょっとね、まあまあお好み焼きっぽい味がすればそれでいいかなと思ってたら、結構ふわふわの生地でしっかりお出汁が効いててすごい美味しかったんですけど、こんな感じでね結構力入れててどこも美味しいので、まあ、ちょっとかさばるなとか思わずにたまには手に取って買ってみていただければいいなと思います。ということで缶詰の話お届けしました。

0: Tachikawa Tama Area Information。
1: 立川多摩エリアインフォメーション、この時間は立川多摩地域の情報やお知らせをお送りします。はじめに立川市から多摩ミラキャラバン隊 in 市役所のお知らせです。多摩川未来パークの紹介と活動報告について、森をテーマに展示を行います。ぜひお立ち寄りください。こちら開催日時というか開催期間が6月8日月曜日から6月12日金曜日まで、時間帯は午前9時から午後4時まで、ただし最終日は午後2時までで終了となります。場所は立川市役所1階の多目的プラザ、ご予約とか、それから費用なんかは必要ないということですので、ぜひ市役所行ったついでにちらっとお気軽にお立ち寄りください。続いて東大和市からエコアクションフェスタ2026のお知らせです。エコについてみんなで学んで実践していこうというイベントになっております。具体的には自転車を漕いで発電体験とか、

未来のエネルギー、Eメタンってこれについて学ぶブースとか、あと市内の作業所で制作したお菓子や手芸品の販売などなど、スタンプラリーもあるそうです。いろいろ楽しめるイベントとなっているようなので、ぜひお気軽に行っていただきたいんですが、開催日時が6月7日日曜日午前11時から午後2時まで、場所がリコパ東大和となってます。メゾン棟2階と屋外のブースで行われるということです。ご予約とかは必要ありませんので、ぜひお気軽にこちらも行ってみてください。以上、立川多摩エリアインフォメーションをお送りしました。News.

FM 立川共同通信ニュースです。この時間までに入ったニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は24日イランとの戦闘終結に向けた交渉についてアメリカの代表団に合意を急がないよう伝えたと SNS に投稿しました。両国が覚書の締結に向け詰めの協議を続けているとみられます。一方、イラン革命防衛隊に近いメディアは一部の項目でアメリカの妨害が続いていると主張しました。出光興産の大型原油タンカー出光丸が今日愛知県の沖合に入り日本に到着しました。中東情勢の悪化後ホルムズ海峡を通過した日本関係の原油タンカーが着くのは初めてです。関係者によりますと出光丸は国内需要1日分の8割程度にあたる200万バレルを積んでいます。日本とアメリカ、オーストラリア、それにインドの4カ国はインドの首都ニューデリーで26日に協力枠組みクアッドの外相会合を開きます。クアッドは中国を睨んだアメリカの戦略の一部ですが首脳会合は第2次トランプ政権発足後途絶えています。外相会合で首脳会合の実現へ道筋をつけられるかどうかが焦点となります。不正会計問題が発覚したモーター大手ニデックに対し証券取引等監視委員会が金融商品取引法に基づく検査に着手する方針を固めたことが関係者の話で分かりました。金融庁への勧告を視野に入れ有価証券報告書への虚偽記載がなかったかどうかなどを調べます。おしまいに来月11日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表が今日千葉市内で国内合宿をスタートしました。8大会連続8回目の本大会出場となる日本は優勝を目標に掲げていて今月31日には東京の国立競技場でアイスランドとの壮行試合を行います。大会では日本時間来月15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダと対戦します。以上立川、失礼いたしました。以上共同通信ニュースをお伝えいたしました。

これであなたもたまつー、たま知りたいのコーナーです。歴史、文化、自然など多摩武蔵野地域の魅力に迫ります。住んでいても意外と知らない多摩地域のことをあなたも再発見しませんか、ということで、本日は読売ランドお隣の新感覚フラワーパーク花日和でもうすでに開催が始まっている蛍日和というね、心躍るイベントをご紹介したいと思います。はい、まあ、正確には心を包む初夏の光、蛍日和となっているわけですけれども、まあ、毎年恒例の非常に人気の高いイベントでして、今年は5月23日土曜日からスタートしております。なので始まったばっかりなんですけれども、開催期間がね、まあ、やっぱり蛍さんたちが飛ぶ期間ということで7月1日まで計35日間というね、限られた期間になっております。で、これ完全ね予約制になってまして、日時指定チケット制、前売り販売が基本で、小学生以上400円の販売価格となってます。ちなみにね、これに加えて一応花日和の入園料がかかりますので、その点はご了承ください。でね、まあ蛍、なかなかね関東にいると、特に都心に近ければ近いほどなかなか見る機会はなくなってしまうわけですけれども、このね花日和さんのところでは2009年から蛍の飼育に取り組んでるそうで、井戸水をね引いて、それが流れる小川をわざわざ作って、で蛍をね飼育してるんだそうです。で、これあの蛍にはね、皆さんご存知の通り源氏蛍と平家蛍とあるわけですけれども、もう今の時期から6月中旬にかけては大きくて光もね結構力強いタイプの源氏蛍が見られて、でそこからシーズンが移り変わっていくと、だんだん淡く優しい光が印象的な平家蛍にバトンタッチしていくということになってるんだそうです。なので、まあ蛍にねこだわりがあって、自分は源氏派なんだよなっていうね方は早めにちょっと予約を取っていただいて、平家蛍の優しい光が好きだわっていう方は少しね時間を置いて、ちょっと6月下旬ぐらいを目指してちょっと日程を調整していただけるとよろしいかなと思います。ただちょっとご了承いただかなきゃいけない点があって、これ鑑賞エリアがね、まあ当然じゃあ当然ですけど屋外になるんですよね。なのでお天気が悪かったりするとちょっと鑑賞がなかなか難しかったりするし、一応鑑賞自体はねすることができても、蛍さんもやっぱお天気あんまり悪いともうちょっとしんどいかなってなるのか、なかなかねいっぱいわーっと飛んだりしないっていう日もあるんだそうです。こればっかりはねちょっと仕方がない。だから雨降ってるとか風が強いとかだと、まあ、なかなかねこうバーっと一斉に飛び立つみたいなことが見られないっていうこともあると、もうこれ自然のものなので仕方がないと思っていただいて、それもまあ一つね楽しみというか、ね、自然ならではやと思っていただいて、日程をね決めていただければというふうに思っております。はい、ちなみに鑑賞時間ですけれども、平日だと夜の7時40分から8時半にかけて、土日だと夜の7時40分から夜9時くらいの時間帯になってて、鑑賞エリアへの入場は10分ごとの案内という風になってるんだそうです。なのでここら辺もねちょっとちっちゃいお子さんとかいらっしゃったりする場合は時間帯もちょっと考えながらね、日程を指定できると良いかもしれません。はい、まあ、何にせよね蛍なかなか、私ももう東京越してきてから全然見かけることがないですけれども、期間もすごく限られてるものなので、この貴重な機会にね日程の調整がうまくいけばぜひご覧になって

ていただきたいなと思いますので、花日和の蛍日和ぜひチェックをして、そしてご家族とご友人と、まあ、一人で行っても素敵だと思いますけどね行ってみてはいかがでしょうか。ということで、たましり隊のコーナーもお届けいたしました。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか？どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると、犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 曙町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなどドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。
1: 若い力を日本のために守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階。

0: 自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。
1: Good music 24 hours a day 84.4

時刻は1時30分 FM 立川のプレッセ向山直美がお届けしております。さてこの時間はまだまだ紹介しきれてないいただいたメッセージを読んでいきたいと思います。あ、ちなみにね、今ちょっとくしゃみが出そうちょっと待ってくださいね失礼いたしました。いやーねー、参りますね。この時期さ、エアコン使い始めるじゃないですか、本格的に。で、なんでしょうね、こうエアコンの掃除云々とかじゃなくて、やっぱエアコンの効いた空間とそれ以外の空間を行き来したりとか、あとエアコンが気温が上がったのを感知してファーって風を出したりするとムズムズすることがあるよねちょっと自分のね、そのあるある話はちょっと一旦いいとして、まずはラジオネームケロッコさんの母の命日に寄せてとね、いうメッセージを先に読ませていただこうかと思います。向山さん、こんにちは。今日は11年前に天国へと旅立った僕の母の命日です。今回は以前母への感謝の気持ちを込めて書いた僕の小さな畑の再投稿一部加筆版となります。野菜が嫌いな僕が野菜好きになり、野菜作りをするまでになった母との思い出です。僕は幼少の頃、野菜が大嫌いな子供でした。そのためいつも青白い顔をして、体中にできた吹き出物で痛々しい姿だったといいます。スープにしてもダメ、小さく切ってお粥に入れても受け付けず、思いあぐねた母は僕のために庭の片隅に小さな畑を作ってくれました。初めて植えたのは大豆の種。その翌日から朝早く起こされ、母と一緒に畑を見に行くことが日課になりました。黒いネットをめくり水やりを続け、小さな芽が出てきた時の感動と喜び。小さな芽は1週間ほどで豆もやしになっていました。収穫した豆もやしは僕の小さな手に一握りあり、母が味噌汁にしてくれました。とっても美味しくておかわりしたことを覚えています。その後も僕の小さな畑ではナス、キュウリ、ピーマンが育ち、僕もその一つ一つを克服し、野菜を食べられるようになっていきました。母が天国に旅立ち11年になります。あの時のホクホクとした土の手触り、朝日に照らされキラキラと輝いていた葉っぱの上の朝露、日に日に大きくなっていく野菜たちの様子を昨日のことのように思い出します。そして今、ケロッコファームと名付けた畑で土いじりをしていると、小さな畑にいる幼い僕をニコニコしながら見てくれていた母の姿がまぶたに浮かびます。いい話だないやー、お母様、これはやっぱ相当心配なさったってことですよね。まあそりゃそうですよね。ちょっとね、青白くってね、栄養足りてないなってね、なっちゃうと、もう何としてもね、食べてほしいってなるけど、やっぱこうちっちゃい子って大人に比べて結構味覚も嗅覚もまだまだ繊細だから、なかなかちょっとアクの強いお野菜とかね、なんかちょっと受け付けなかったりしますよね。苦味とかって自然界だと結構食べちゃいけないものの味だったりとかするから、やっぱね、まだちっちゃいうちはなかなか抵抗があるっていうことなんでしょうけどね。そこ乗り越えさせるためにどうするかってね、これはなんかごまかしてなんとかっていうのもね、なかなかこうちっちゃい子気づいちゃうもうすりおろしてほんのちょこっとしか入れてなくてもね、気づいちゃうから、だから諦めてね、現代だったらね、もうサプリメントみたいなね感じで栄養補助食品に頼る手もあるんでしょうけど、昔は確かにそうはいかなかったでしょうから、これは相当ご苦労あったでしょうね。ただ自分で作ると食べれるのはやっぱすごいわかりますよね。これ料理するっていうだけでもそうですけど、不思議と自分が手をかけるとなんか

着が湧くのか好きになりますよね。私昔そんなでもなかったんですけど、あの学校の授業でミニトマト育ててからはミニトマトすごい好きで、今でも結構デザート感覚でね、ご飯の後とかにあのリラックスタイムにパクパク食べてるんですけど美味しいよねピーマンとかはね特に扱いやすくてどんどんできるからね、あのちょうどいいですよね、お野菜苦手な子の克服にはね。いやでお母様もねそのまんまこうお野菜好きでね健康に育ってくれて、でまさかねこう自分で手づからファームを作るようになるっていうのはねなかなか想像されてなかったんじゃないかしら当時と思いますけど、嬉しいでしょうねこうやってね自分のねこう努力したものが形になってね、お子さんの中にずっと残っててね血肉になってってるっていうのはこんな嬉しいことないんじゃないですか。素敵な話ですよこれはね。私も田舎にはね畑がありましたけど、実家にねやっぱこうしっかりこうすっかりこうそのお仕事もね落ち着いてというか定年退職じゃないけどみたいなすることがあればちょっと畑いじり土いじりとかしてみたいですもんね。ミミズさんとかとね一緒に土を育てながらねいやこれはちょっと大事な思い出の一つをねシェアしていただいてありがたいですね、うんそしてね、さらに缶詰の話っていうね私の話題振りにもお答えをいただきました。缶詰の話についてもう何十年も追いかけている缶詰が実はあります。それはおもちゃの缶詰、懐かしい。森永チョコボールの箱を開け、キョロちゃんのくちばしが金のエンゼルならおもちゃの缶詰がもらえますと。僕の友人は、は？ 2 回も引き当ててます。めちゃくちゃ運いいっていうか、金のエンゼルってさ確か排出率めちゃくちゃ悪い排出率とか言うとガチャみたいな感じになっちゃうけど、いや2回は私聞いたことないですね。すごー。ちなみに僕自身は銀のエンゼルすら見たことありません。そうですよね、私もねチョコボール結構買ってて、子供の頃なんか集めたいなと思ってた時期があって弟と協力して買ってもらってたの。でもね多分銀のエンゼル2枚ぐらいでもうそれ以上出なかったんですよ。すっごいですねお友達持ってる。いやおもちゃの缶詰ね今からでもちょっとやる探そうかエンゼルね。金だったら一発なんだから、あの意識的に普段のおやつをねあのチョコボールにすればいいよねいやでも美味しいものいっぱいあるからね、昔ほど買わなくなっちゃったからな。でも急に欲しくなってきた見つけるのが楽しいよねエンゼルをね。はー、これはちょっとあやかりたいですねお友達にねいやどっちも素敵なね幸せお裾分け話でありがとうございました。はい、それからよいしょこちらかな、マコモ大先生からメッセージをいただいております。メッセージテーマサバカレー。生きているんだってね歌詞がそっぱな来てますねそれでいいんだってなってますが、はい、木曜劇場コーチ、この番組の喋り手や聞き手的には全然古くないよなとね、古くはないですよね、年代的にもそこら辺の曲ばっかりね割とかけさせてもらってますけど。さてマコモ先生ぐらいになってくると執筆で缶詰になることはないです。ないんかーいないんかーいで本当にもう午前中は灼熱の太陽の下、夏野菜植えを完了しさつまいも植えにシフト。暑いってもんじゃないよ、マコモ先生流の畑は畑じゃないから要塞だよ、頭に超時空要塞がつく世界観だからねといただいております。超時空要塞だったかどうなってるだろう畑ね。以前あの映像というか画像をねお送りいただいてちょっとちらっと見せていただいたことがあるんですよね。あの確かに一部要塞化してた気もしますけど、そうですか、着々とあれですか、もしかして発展してますか時空要塞気になりますね。いやそうそうそう、あのね本もね先週かな、これはいただいたのはね、はい、いただいてるんですけれども、これ元ネタってさなんか明確にアニメとかある感じですか？

かね軸要塞というか宇宙の刑務所が舞台で先週メインブラックの話してたからそこかなと思ったんですけど、キャラ解釈をねもしかしたら私は間違うかもしれないんだけれど大丈夫かなねえと思うんだけれども、いやちょっと行ってみますか一応時間もありそうですし、映画トレーラー風っていうことでねいただいてますけれども、まあまあまあせっかくなんでちょっと不安含みなんですけれどもやってみようと思います。

0: 舞台はとある宇宙の刑務所。僕と一緒に今世紀一クールで華麗な脱走しないか。ナルシストのニシフスキー。冗談じゃねえぜ、鬼監修のルコクフは地平線の果てまで追いかけられるなんぞ真っ平だ。気分屋のコマ・コレマさん。全く正反対な2人が脱獄。
1: やつら逃げやがったか。すぐに捕まえろ。じゃねえとお前ら。
2: 捕まえてきます。すいません親分。
0: おい、なんてことしやがんだ。まるでスズメバチの巣をつついて中に爆竹入れたような騒ぎになってやがるじゃねえか。
2: やっちまったもんはしょうがないさ。
0: 紅生姜だけに。そんなことより金がないよ。もう豚骨ラーメンを食い逃げ。
2: うほー、一生金にも女にも困らねえぜこれで。
0: 八二、あ、バカ言え、五五、九一。おい、俺の取り分どんどん下がってんじゃねえか。競馬でボロ勝ち。前にもポリ、後ろにもポリ、どうすんだよこれ。
3: あー、どうしよう、新しく買ったテレビの配線が分かんないパピー。おっとっとも頼りないパピ
2: ー。お嬢さん、お任せください、うちの射程が何とかします。
0: おい、誰が射程だって。
3: 射程さん、ありがとうパピー。
0: ああ、はい、この困れ熟練のテレビ職人ですから人助け。
2: ここからは別行動。俺は野川アントン行く。19時クルルに集合だな。
0: なあ、絶対2人でタマミルキウェイを超える。
2: 友情、そして最大のピンチ。
1: あいつらまんまと梨畑に迷い込みやがったな。
2: ニシュスキ捕まれ。いけ、俺のしばしば製 3VF インパーター、超快速川崎行き。
0: 笑って泣いて、この夏最もイカれた宇宙競争曲。宇宙本庁より愛を。
2: ブバイ河原で乗り換えなのにベビーカーで先頭の方乗っちゃった時って絶望しない？
0: 何の話だよ。
4: これあれか、今読み終わってわかった、ミルキーサブウェイ。これさ、下読みしてるときは気づかなかったの。タマミルキーウェイのとこだね多分ね。あれですね、あの YouTube じゃないんだよね、あの映像制作の専門学校の子に通ってた方が卒生で作った映像作品を YouTube に公開したものがその後話題になって正式にアニメ化されたっていう、あれですよね、あれ違うかな。のキャラな気がする。もっとねドライな感じなのよ、ミルキーサブウェイの登場人物たち。だからなんか文章の熱量でちょっとそっちとつながらなかったけど、読みながらだんだん分かってきた。今更かよってね。まあまあまあ、これはこれで一パターンなんじゃない、どうせあの通り模倣はできないから。ちなみにあれだね、あのミルキーサブウェイのキャラだと、あ、なんだっけ、あの番長的なさ、あかねちゃんじゃなかったっけ名前。が好きです私は。わかんない話題の人すいません。はい、ちょっといきなり気がついたんでね。失礼いたしました。ということでね、あのミルキーサブウェイ非常に面白い作品なんで、よかったら多分まだ YouTube で全話

0: ご覧になれると思うんで見てみてください。宣伝になっちゃった最終的に。はい、ということで一旦お天気予報に行きましょう。
1: Weather information.
0: 気象庁予報部11時発表の気象情報です。はじめに概況です。現在関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われてますが、湿った空気の影響を受けて晴れのお天気となっています。本日25日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けて晴れ、夜は曇りとなるでしょう。明日26日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるための曇り時々晴れとなるでしょう。続いて東京地方の予報です。今日は東の風、お天気はこの後夕方頃までは晴れ模様、夜から次第に曇り空となるでしょう。降水確率はこの後夜遅くまで 0%、 日中の最高気温は27度の予報です。明日26日は北東の風のち南東の風、お天気は曇り時々晴れ、降水確率は未明から昼前まで 0%、 昼過ぎから夜遅くまで 10%、 朝の最低気温は18度、日中の最高気温は27度の予報です。先週とは打って変わって今週は夏日が続く暑い1週間となりそうです。ただしお日様は明日から少し隠れてしまって、金曜日頃まではねずっと曇り空なので、まあ、 日光に関してはそんなにきつくなさそう。でも夏日から週末にかけては真夏日にどんどんね気温上がっていく予報ですから、十分ね熱中症に注意をしていただいて、そろそろねしっかりこまめな水分補給とか、それからまあエアコンはねもう皆さん使ってると思いますけれど、寝てる時とかもね汗かいちゃったりするので、まあ油断せずにねお家の中でもしっかり涼しく過ごせるようにしてください。以上、気象庁予報部11時発表の気象情報をお届けしました。

立川多摩地域の情報を音楽とともにお送りする地域密着情報番組プレッセー、そろそろお別れの時間となってきましたが、最後にですねメッセージもう一つ、ラジオネーム萩澤ひろゆきさんから、缶詰について、子供の頃鮭缶の中の骨あわかるが好きで取り分けてもらった時入ってると嬉しかったです。大人になるとクジラの大和に多いですねが好きになり、今でも月に2回食べています。あら、ただし値段もいいです。そうですよね、私月2回はすごくリッチだなって今思いましたクジラの肉はおかずが一品足りないなと思った時に食べるようにしてます。あ、いい距離感ですね。でそれから先ほど直美さんがハチノコイナゴの缶詰の話をされてましたが、実際信州の知人から送っていただき食べたことがあります。あ、カイコのサナギも食べました。信州ならではの珍味です。カイコのサナギ、カイコのサナギ、眉はだって食べれないもんね。カイコのサナギってサナギそうか、どう、見たことないかもね。カイコのサナギ食べれるんだ、へえあー、それはちょっと気になりますねそうなんだ、あ、苦手じゃない方はね、あの良質なタンパク源ですからよろしいんじゃないでしょうかね。お取り寄せもできていい時代になりましたよね。あと、あの骨が好きなの分かる、あの沢の水煮缶とかも私骨のとこなんで、ちょっとホロホロっとしたやつ好き、大好き私もあそこちょっと好きなもの最後に取っとく派だから最後に残しといて食べてる美味しいよねはい、ちなみに、マコモ先生から問題なかったって本読みに関しては元ネタは特にございませんって書いてるけど、本当？本当？でもね、多分ね影響をね受けたってやつじゃないかなと思います。あのマコモ先生の元ネタと全然関係なかったとしてもミルキーサブウェイはいい作品だから皆さんよかったら見てください。はい、ということで、あとはね、あのマコモ先生にいろいろね食堂車エピソードとか送っていただいてた、あのトワイライトじゃないわ、あの七つ星だわ七つ星とかアルレッシャ

画像とか貼っていただいてるんで、よければね九州の列車に興味ある方は見てみてください。はい、ということで本日も2時間お付き合いいただいてありがとうございました。あ、そうだ、私今週金曜日関谷さんの代打で実はプレスやります、言い忘れてた、よかったら金曜も聞いてください。ということでまた金曜と月曜日にお会いいたしましょう。じゃあ今日はこの辺で、さよなら。

0: 立川市役所インフォメーション。この時間は立川市役所からのお知らせをお伝えしています。今回は教育委員会学務課学務係の新見翔人さんに事業者通学路見守りボランティアについてお話を伺います。新見さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、まずこの事業者通学路見守りボランティア、どういう事業なんですか？
1: はい、対象を個人ではなくて事業者っていう形にして、小学校児童の、登下校時に、緩いボランティアっていう形で、見守り活動にご協力をお願いするものとなります。
0: はい、こういった見守りって、地域の方々が見守ってくださることはよく聞いたり見たりするんですけれども、なぜあえて対象を事業者としたんですか？
1: はい、きっかけなんですけども、本市と立川商工会議所様との、定期的な関わりの場がありまして、そこで、市の課題っていう形で、高齢課題あったりだとか共働き家庭の増加などに伴い、児童の登下校時間帯における見守りの担い手が不足してきている現状をお話ししました。でそこで見守り活動を事業者の方にお願いするっていうきっかけをいただきました。で立川商工会議所様からは、通学路の見守りは社会貢献活動にあたるため、事業者にも響くのではないかという、前向きなご意見をいただきまして、今回の、事業の周知などもご協力をいただくこととなりました。登校時間帯はおおよそ朝の7時45分頃から8時25分となります。で下校時間帯は、学年によって異なっておりまして、だいたい午後13時頃から低学年が下校し始めて、で遅い時間で16時頃に高学年が下校しております。
0: 緩いボランティアというふうにおっしゃっていたんですけれども、これはどういう意味なんでしょうか？
1: はい、見守りの、する活動する場所であったりだとか頻度などは市の方で特に定めずに、例えば年1回月1回あとは出勤前の数分間などといった本当に本業に差し支えのない範囲で見守りのご協力をお願いするっていうような意味になります。
0: 絶対にやってくださいって言われてしまうと、事業者さんがもういやそれはちょっとってこうね腰が引けてしまうかもしれないですけど、こういった緩いボランティアっていうことですと参加しやすいかもしれないですね。
1: そうですね。
0: はい、では見守り活動はどのようなことをするんでしょうか？
1: 基本は市から貸与する防犯ベスト、または腕章のどちらかを身につけていただき、可能な範囲で軽い声かけや、挨拶をお願いするものとなります。事業者の方でありますので、見守りにこうなかなか専念する時間を作ることが難しいと思われますので、例えば、業務等の、ついでながらでの見守りであれば、タイミングがあるっていう場合には、その際に、お願いをするっていうようなことも想定をしております。
0: なるほど。その業務などのついでですとかながらでの見守りっていうのはどういうものなんですか？
1: はい、例えば、通勤の際に小学校の通学路を通る社員の方が、いらっしゃる場合には、例えば腕章のみをつけていただいてながらでこう児童を見ていただいたりですとか、あとは通学路上にこう事業所を構えている場合にこうお店の窓などに貼る、子ども110番の、ステッカーと似たようなものも市からご用意をさせていただく予定ですので、そちらを貼った上で事業所の、中からこう通行する児童を見ていただいたり、あとはこう車による配達業務を行っている場合、定期的にこう学校近くなど、通行している場合に、例えばその際にこうながらで見守りを行っていただいたりですとか、そのようなことを想定しております。
0: 防犯ベストやその腕章っていうのはどういったものなんでしょうか？
1: はい、2つともこうよくパトロールの方がよく身につけているような蛍光色のようなもので、色はこう水色に近いようなものとなります。またこう児童に親しみを持ってもらえるように、立川市の公認キャラクターであるくるりんの画像を胸のあたりにワンポイントとして入れております。身につけて

0: ただくことで、まあ、周囲にこう子どもたちを見守る目があるっていうことをアピールすることで、その結果、まあ、犯罪の抑止であったりだとか、あの車両に対する注意喚起等の、まあ、向上につながることを期待しております。
1: なるほど。ただその突然その事業者の方がベストなんかをこう着て見守りに立たれると、児童ですとか保護者、その周辺住民の方、困惑されたりするんじゃないでしょうかね。
0: はい、保護者向けにですね、まあ、定期的にこう情報発信をしている、まあ、媒体などがありまして、まあ、見守りをこう行う、まあ、予定の小学校の方からですね、まあ、必ずそのボランティアのご協力をいただく、まあ、事業者の方のお名前や、まあ、例えばこれから活動にご協力いただく、まあ、旨などをこう周知はさせていただきます。でまた市からもですね、協力事業者の方のお名前だったり、まあ、事業の概要についてはあの市内全域に発信をしていって、まあ、事業の浸透を図っていきますので、そこはご安心いただければと思います。
1: わかりました。ではお申し込みから活動までの流れを教えていただけますか。
0: はい、市のホームページの、まあ、事業のページがありまして、そこからあの電子でのお申し込みっていうのが可能になってます。あの事前にこう小学校から直接あの、まあ、どのあたりをどのくらいの人数が、まあ、何時頃に通行しているかなどの、まあ、児童の登下校のその状況を、まあ、ご確認いただけるような機会っていうのがございます。まあ、その機会を踏まえた上で改めてそのボランティアに、まあ参加するかどうかの、まあ、ご判断もあの事業者様自身でこうあの行っていただけるようになっておりますので、本当にあのお気軽にお申し込みをいただければと思います。あのボランティア登録後もこう見守りを行う小学校と、まあ、定期的なそういう情報共有をしながら活動をいただけるようにはなっております。
1: 詳しい情報はどちらを見ればよろしいでしょうか。
0: そうですね、あのまずは市のホームページの、 あの事業のページをご確認をいただければと思います。まあ、本事業はあくまでこうボランティアっていうでの活動と、まあ、なりますから、こうご無理のない可能な範囲でのご協力をお願いするものとなっております。あのこちらを聞いて少しでもご興味をお持ちの事業者の方がいらっしゃいましたら、教育委員会の学務課までご連絡をいただければと思います。
1: はい、さらにですね、まあ、お子さんの見守りに関するものと言っていいでしょうかね。市では子ども用 GPS 端末購入助成事業というのも行っているそうですが、どういうものですか。
0: はい、こちらはあの小学校の低学年、まあ、1年生から3年生まで児童のまあ保護者を対象にですね、子ども用 GPS 端末の本体購入費であったり、まあ、初期手数料送料など、まあ、そういった購入費用のうちの上限1万円までを助成するものとなります。
1: この助成対象となる子ども用GPS 端末というのはどういうものでしょう。
0: 子どもの、まあ、見守りを行うための機能の、まあ、特化した GPS 端末っていうふうに、まあ、定義をしているんですけれども、例えばあの GPS 機能による、まあ、位置情報の特定ですとか、また防犯ブザーの、 あの機能であったり、あと保護者とのみこうやり取りが可能な、まあ、ボイスメッセージ機能、まあ、そういったあの子どもの見守りを行うための、まあ、機能っていうところの、まあ、特化した GPS 端末っていうところにあのしておりまして、特に製品の指定なんかはあの行っておりません。対象となる端末をご利用いただいて、まあ、児童の位置情報などを保護者のスマートフォン等から、まあ、確認できるようになることで、登下校時の不安を少しでも解消できればと考えております。申請についてはあの市のホームページの、まあ、事業のページがこちらもございまして、まあ、こちらからあの電子での申請が可能となっております。市ホームページにはですね、これまでお伝えした概要であったり、まあ、お伝えしきれなかった詳細な内容もありますので、ちょっと合わせてご覧をいただければと思います。特にこう申請書類についてはあの申請書の他に端末を買った領収書ですとか、まあ、そういった書類がですね、2から3点ほど、まあ、必要となってきますので、まあ、どのような書類を出してよいか、まあ、分からない場合があるかと思います。まあ、その際にはあの都度お気軽にですね、学務課までお電話いただければ、あのご案内をさせていただきます。まあ、見守りボランティアとは別のアプローチとして、まあ、このような助成も行っておりますので、ぜひご検討いただければと思います。
1: はい、わかりました。今回は教育委員会学務課学務係の新見さんにお話を伺いました。新見さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: いらっしゃいませ。
1: こんばんは。今日は日本酒かな。
0: はい、どうぞ。
1: お、ラジオの時間だね。
0: ルミとパンチのほろ酔い酒場、毎週日曜日夜8時から8時半、再放送は毎週木曜日夜8時半から。
1: ぜひお聞きください。
2: FM 立川、鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおどどどどどけけちゅちゅ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 吉田健太です。
2: 川瀬優子です。
1: ナイトールです。
2: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
1: 放送中。
2: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
1: 毎週金曜夜10時、ナイトールの新夜更かし袋
2: 聞いてね。

ての人に笑顔を、立飛ホールディングスが午後3時をお知らせします。

0: 5月25日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: まあ、いい感じにね、日差しが差し込んでますが、はい、今日は予報だとかなりには27、8度ぐらいまでね、行くような予報でしたけど、はい、体感的にはどうでしょうね、もっと行ってるのかな、
1: もしかしたらね、日差し結構眩しいですから ね、
0: 坪井のみっちゃんからメッセージです。熊本の方、はいはい、晴れてます、昼からぐんぐん気温上がって30度超えちゃいました。
1: あ、そんなに。
0: なので外出せずアフパラ聞いてます、はい、ということでね、ありがとうございま す、 います。そうか、
1: ね、30超えたら暑いわ。
0: 30はね、はい、真夏日でございますよ ね、あの週末はちょっとね、はい、お天気、あの土曜日なんかはねパッとしなかったですけど、
1: 今日は寒かったですね、うん、ちょっとね。
0: でもその前まではさ、はい、結構暑い日続いたじゃん。
1: そうなんですよ、
0: ね、で私ですね、はい、水曜日、うん、フィッシングに行きました。
1: あ、
0: フィッシングね、満を持して、
1: はい、
0: であの深場の釣りでね、うん、あの結構250メートルぐらいの深さの釣りで、クロムツとかさ、
1: はいはい、
0: すぐメダイとか、うん、クロシビカマスとか、
1: はい、
0: キンメダイとか、まあ、そういうのがターゲット、
1: ね、狙えるね、はい、
0: で行きましてですね、で晴れてたんですよ、
1: はい、
0: で、あの前回行った時すごいうねりで、はい、ものすごい船酔いしたってあったでしょ。
1: そこからよく ね復活しました ね気持ち ね、
0: はい、一応もう天気で風の様子も調べといた、
1: はい、
0: どうも大丈夫そうだとでも一応今回は酔い止め買いました、
1: はい、うん、前回のことあるから、うん、
0: 飲みました。
1: ちょっと心配ですよね、
0: うん、船乗りました、はい、いろんな準備も万全にしていったんですよね、うん、あ、この釣りだったらこの魚だったらこの針と糸、
1: はいはい、
0: これだったらこっちとかさ、うん、全部準備きれいにして、うん、ね、あの船長に今日はどっちの魚から狙うのなんて、あ、これから狙うよなんて、あ、わかりましたなんつってね、船乗ったわけ、
1: はい、
0: で沖出たら、まあ、前回すっごいあの揺れた時が、
1: はい、
0: あのレベル10だとすると、
1: はいはい、
0: でもそこそこ揺れてたの、
1: うん、
0: まあ、3ぐらいは揺れてた
1: の
0: だけど酔い止め効くね、
1: はい、
0: 全然酔わなかった、
1: はい、
0: 今日はいけると思ってさ、
1: うんうんうん、
0: 釣り始めたわけよ、
1: はい、
0: で、あの割と早々にね、クロムツがピョンと釣れたりして、
1: はい、
0: で順調に行ってたわけ、
1: うん、
0: そしたらさ、でまたあのかかったわけ、
1: うん、
0: で 250m ぐらいからうーっと巻き上げてきて、うん、でもうすぐ上がってくるぞってところで糸がブチーンって切れたんですよ。うわーとかって言って、
1: はい、
0: 今確実に 2,3 本かかってたぞみたいな感じで、
1: はいはい、
0: そっからですよ、
1: はい、
0: 何回やっても道糸が切れまくる、
1: うん、
0: だからあの要は何でもない時は平気なんだけど、はい、ちょっと負荷が魚がかかったりして負荷がかかるでしょ、うんうんうん、バンバン切れるわけ、でも釣りになんないわけですよ、
1: はいはい、
0: で大体道糸が切れる時っていうのは、うん、まあ、竿あるでしょ、
1: はい、
0: 竿にこう輪っかがあって糸を通す穴があるんですけど、それガイドって言うんですけど、はい、そこに傷がついてるとあの糸が通った時に糸が傷ついて切れちゃうってことがあるわけ、はいはいはい、でもどう見てもガイドは傷ついてないんですよ、うん、原因が分かんなくて、でそのうち巻き上げてたら、うん、リールってこう糸巻くと、はい、均等にこう左右に振りながら糸巻いてくれるんですよ、うん、ところがなんか片側だけゴーって熱くなこう盛り上がっちゃってるわけ、
1: は
0: ん
1: は
0: ん
1: は
0: ん、これはリールだわ、
1: ね、バランス悪そうですね、
0: そうどうもリールが壊れたらしく、
1: はんはんはん、
0: 途中からお手上げ、うん、
1: あ
0: でもダメじゃんっていう釣りができない、
1: そこからじゃ船の上にいるだけってことですか、
0: ほぼね、
1: いるだけの人になっちゃった、
0: あ
1: のな、
0: まあ、皆さんがやってる間に、はいはい、一旦ちょっとリール整えて、うん、はい、もう一回だけやってみようと思って、
1: うんうんうん、
0: でも重り持ってった重りも全部切れちゃって、全部なくなって、
1: うん、
0: でもう一回だけちょっとやってみようかなと思ってで船長重りありますかっつって、はい、あよっつって、うんうんうん、一応積んでるわけよ、
1: はいはい、
0: その予備の、うん、まあ買うんですけどね、でつけて、
1: はい、
0: でやって、うん、で順あ切れないで下まで落ちてって、
1: はい、
0: 魚もかかったわけ、
1: うん、
0: よしって上げてきて、
1: はい、
0: ガーッ、ね、またあの手元まで上がってきて、
1: はい、
0: よし取り込むぞっつったらブチンって、
1: あそこで切れるの悲しい
0: もうね、
1: はい、
0: 参っちゃった、
1: ね、
0: おでもあの帰ってきて、
1: はい、
0: もうすぐリールは釣り具屋さんに修理に出しました、
1: そうですね、それがいいですね、
0: まあというね、

0: そんなこともありましたけど、
1: 今日のお魚さんでご紹介するのって、
0: まあそんな満身創痍の中で釣り上げた黒シビカマスを、
1: はい、じゃあもう心して皆さん聞かないと、
0: そういうことでございます。
1: 今日はちょっとね、聞く方も気合い入れてね、
0: そういうことでございますんでね、はい、よろしくお願いしますね、はい、そして今日のメッセージテーマは、はい、主婦休みの日ということにちなみまして、うん、家事の工夫手抜き術ということでお待ちしております。アドレス申し上げましょう、
1: は
0: い、
1: メールアットマークアフパラドット JP、メールアットマーク AFPARA.JP です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。番組の Facebook ページもありますんでね、写真アップしてます、覗いてみてください。では3時台の1曲目、クレモンティーヌお料理行進曲。

それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は24日イランとの戦闘終結に向けた交渉についてアメリカの代表団に合意を急がないよう伝えたと SNS に投稿しました。

0: 行しました。両国が覚書の締結に向け詰めの協議を続けているとみられます。一方、イラン革命防衛隊に近いメディアは一部の項目でアメリカの妨害が続いていると主張しました。出光興産の大型原油タンカー出光丸が今日愛知県の沖合に入り日本に到着しました。中東情勢の悪化後ホルムズ海峡を通過した日本関係の原油タンカーが着くのは初めてです。関係者によりますと出光丸は国内需要1日分の8割程度にあたる200万バレルを積んでいます。日本とアメリカ、オーストラリア、それにインドの4カ国はインドの首都ニューデリーで26日に協力枠組みクアッドの外相会合を開きます。クアッドは中国を睨んだアメリカの戦略の一部ですが、首脳会合は第二次トランプ政権発足後途絶えています。外相会合で首脳会合の実現へ道筋をつけられるかどうかが焦点となります。フランスのカンヌ国際映画祭で受賞したロシア出身の映画監督が23日の授賞式でロシアのプーチン大統領に対しウクライナ侵攻の終結を訴えました。審査員特別大賞を受賞したミノタウロスのアンドレイ監督は止められるのはロシア大統領あなただけだ、戦争を終わらせることを世界中が待っていると述べました。来月11日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表が今日千葉市内で国内合宿をスタートします。8大会連続8回目の本大会出場となる日本は優勝を目標に掲げていて、今月31日には東京の国立競技場でアイスランドとの壮行試合を行います。大会では日本時間来月15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダと対戦します。以上ニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
3: 牧ひろかでお送りしています。

0: さあ、今日はね、家事工夫手抜き術ということでメッセージ頂戴してますが、はい、お料理系結構来てますよ。三重の福もっちゃん、
1: はい、
0: お魚さばくときですが、タイとかクロダイとか、うん、ヒレが硬い魚って言いますよね、
1: はい、
0: うん、ハサミで切っちゃいます。
1: お、
0: はいはいはい、これね、はい、私もやりますよ、
1: うん
0: うん、そう、結構あのヒレのこの骨がね、はいはい、結構しっかりしてるんだよね。
1: あ、
0: でもあの
1: キッチンバサミ
0: で、
1: キッチンバサミの入りやすそうですよね。
0: バチバチ切っちゃったもんね、
1: はいはい、
0: あとあの例えばオニカサゴとかは、うん、もうヒレとかに毒針があったりするので、はい、あのこれねハサミで切っちゃった方が下手に包丁使うよりは、
1: うん
0: うん、これいいですよ、
1: はい、
0: 母に教えたら、うん、親戚の人にも教えて感謝されてましたということで、ね、
1: そうなんですか、
0: これもいいです ね、
1: ね。
0: そしてナナオパープルおばちゃんです、
1: はい、
0: 毎晩いろいろいかに早く家事をして、うん、ドラマの録画を 見、 そうそう、見ようかと必死でございます、はい、ドラマを見るために、
1: うん、
0: ね、いかに短時間で
1: 時短 ね、
0: ね、できる限りお皿はワンプレートで盛り付けるようにしてます。
1: あ、いいですね、
0: 洗い物が減るからね、
1: はい、
0: はいはいはい。フライをするときは小麦粉と卵を混ぜてボウルに衣を作り、まとめて揚げる食材を放り込んでパン粉をつけながら順番に揚げます。早いですよ、
1: うんうん、
0: 翌日食べるサラダとか酢の物、一夜漬けは前の日にの夜に汚れの落ちにくい鍋やらをつけ置きしてる間に作ります。
1: あ、
0: ね、いろいろこうやっぱり、ね、はい、時間配分を、ね、はい、うまくして ね、
1: いいね、うんうん、
0: ね。さあそして、はい、卵屋さんです、
1: はい、
0: お弁当のおかず、
1: うん、
0: 冷凍食品を使ってます、
1: はい、
0: あ、これも ね、
1: これもね、
0: 今よくできてるんでしょ、
1: はい、

0: 冷凍食品なんて解凍しないでね、そのまま冷凍したまま入れて食べる頃には溶けてるみたいなのが結構あって、
1: うん、そういうパターンもあるんだ。
0: それは保冷剤代わりにもなるから結構ね、今出てるはず。
1: じゃあこれからの時期とかね、やっぱり暑くなってくるから、はい、
0: そうそうそう、
1: いいですね、ちょうどいいね、うん。へー、ちなみにその冷凍しといて、はい、冷凍でそのまま自然解凍で美味しくなるようなおかずっていうの、うん、はい、どういうのあるの？
0: ちょっと知らないけどそんな、あの、いろいろあるんですって。
1: なんかありそうだよね。
0: いろいろあるよ、あの
1: 野菜を茹でた、ボイルした野菜とか、
0: もう調理できてるもの。
1: だからボイルされた野菜が凍ってて、うん、で溶ける頃には、はい、そういうこう、うん、そういう感じになってるとか、火が通った野菜のちょっと冷めた感じになってるとか、
0: うん、そういう
1: こと
0: かも。じゃあ、ね、じゃあそうなのかな、
1: ちょっと
0: あるんですって。冷凍食品コーナー行ったら結構あるんですよ。だからこのまま
1: それは何って聞いて、そこが欲しいじゃん。
0: それは分かんない
1: っていう、
0: 分かんないのに行くしかないのかな今言ってみようか悩んでます今
1: ね、はいはいはい、不用意な発言は控えた方がいいです
0: よ。そうなんですよね、はい、ね、安全に分からないですいません、あの冷凍食品コーナーに
1: あったみたいですけど、
0: あ、絶対あった、うん、あったわ。あった、
1: だそれは何
0: だ、それが分かんないんだってだあの冷凍食品コーナー行ってみてください。そのままお弁当入れてねって書いてありますんで。
1: あ、そうなの、はい、あ、それあるのね。
0: あるある、絶対ある、
1: うん、それが何か知りたいよ ね、
0: で
1: ね、
0: それは自分で言ってください
1: あなたは知りたくないですか？
0: 私は知りたくない
1: 無責任、
0: はい
1: 、マイマイさん、
0: はい、
1: 食器とかの洗い物ですね、
0: うん、
1: 1日1回しかしません。まとめちゃうってこと？
0: まとめ洗い、はい、
1: はあ、うん、夕食を作るまでに綺麗さっぱりになっていったら OK です、
0: うん、なるほど。
1: へえ、
0: それできればそうしたいですけどね。
1: ずっと積んであるってこと？朝から
0: そんなに、だから量がワンプレートにしちゃうとかで意外に少なかったりしたら、それでいける時もありそう。
1: そうね、
0: 頑張ればできそう。
1: いや、なかなか、
0: はい、
1: でもあれだよね、その、うん、流しのところにさ、そう、洗い物がうわーって溜まってる時に、
0: 溜まってる状態、
1: そこにお客さん来たら嫌だね。
0: 嫌です、ね、なんか布とかかぶせちゃいますかね。
1: 布
0: 布、はい、
1: そこはちょっと ね、全力であの来客は阻止しない
0: と、玄関で止めないとね
1: 玄関で止めないといけませんけども、まあ、このようにあの、ね、はい、家事の工夫手抜き術お待ちしておりますんで、続々メッセージお待ちしてますね。よろしくお願いします、はい、アドレス申し上げましょう。
0: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。
1: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラをつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。それではね、こんな曲いきましょうか。 T スクエア、ね、6月3日にニューアルバム「ボヤーチ」リリースされるんですけども、52枚目ですって、すごい52枚1枚に10曲入ってたとして520曲ですよ、ね、で今あのメンバーがね、いろいろちょっと入れ替わったりしてますけども、はい、まあ、現役の大学生が加入したりもしてね、 T スクエア本当にね、あの話題沸騰ですけども、はい、新生 T スクエア、そのアルバムからのリードトラックいってみましょう。アズーロ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買い取り屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、うん、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、

0: 4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
1: 4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか？
0: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、実際使っている方のお写真も、なしろさんご覧ください。50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
1: もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ、
0: このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
1: 河野さん、これどんな成分が入ってるんですか？
0: こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです、
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、
1: じゃあ7個で4800円ですか？
0: 7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前に

0: フタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん。
1: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和一魚入魂のコーナー。今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、黒シビカマスのかば焼き。黒シビカマスです、うん、これ実は、はい、このアフパラ月曜日このチームで始まった1回目、
2: はい、
1: 初回が黒シビカマスのお刺身だったんです。
2: あ、
1: 以来
2: お久しぶりの
1: 登場でございます、
2: はい、
1: でしかも、うん、前回その、ね、初回の時にご紹介した時は、はい、私釣ってません、
2: はい、
1: 過去の記憶をもとに、
2: はいはい、
1: そして誰かが釣った写真を、はい、資料として添付したっていうそういうことがございまして
2: 、あたかも釣った感じに見えるように、
1: あたかも釣ったかのようにやりましたけど、
2: はい、今回はね
1: 釣りましたよ、
2: はい、
1: もうね、はい、糸ブチブチに切りながら
2: リール
1: 途中から、はい、もう全然もうリールが壊れて、
2: はい、
1: あ、もうこれ釣りにならないなっていうね、もう本当に重り捨てに行ったようなもんですけどね、
2: はい、
1: そんな状況でしたけど、
2: いろいろ犠牲にしながらね釣っていただいたんですね。
1: 今回はねでもね、はいはい、リールが大丈夫だったらね、うん、結構釣れてたなっていうね、まあタラレバですけど
2: ね、タラレバですねこんな見本みたいなタラレバがあるんですね、はい、
1: みたいなね、まあ、とにかくね釣れたんですよね、はい、でどんなお魚かと言いますと、うん、これまずビジュアルですけど、これ写真添付してるんで牧さんはねよくわかると思いますが、はい、あのタチウオのような形、うん、あんな長くないんですけどね、うん、あんな長くない、せいぜい 50-60cm ぐらいなんですけども、うん、ただあの色がね、はい、黒光りしてるっていうのかな、
2: ギラギラしてますよね、
1: もうね悪魔のような、ね、顔でね、歯もすごいんです、ね、いや
2: すごそうな歯ですよ、
1: 牙みたいな歯がうわーってついてまして、はいはい、であの黒シビカマスって言うんですけども、うん、あの私はもう釣りに行くのは湘南ですけどね、
2: はい、まあ、
1: その辺の船長たちは炭焼きって言うんですよ、うん、でどうももともとはこの炭焼きっていう名前が標準和名だったらしいんですよ、うん、黒シビカマスになってるんですけどね、うん、今でもだから湘南界隈では炭焼きっていうんですけど、他にもいろんな呼び方があって、はい、トッパタとかね、うん、ガランチョとかね、ケンケラケンとか、あとなるほどなと思ったのはサビ
2: あ、ね、でも
1: 鉄が錆びたような色してるもんね、
2: 雰囲気それだわ、
1: そうそうそう、ちょっと黒光りしてるようなね、は
2: い
1: はいはい、であの割と世界中の海にいるようですね、はい、うん、であの産卵期は春から夏だから今ですね、
2: はい、
1: で昼間は水深、昼間ではごめんなさい、水深100から700メートル前後の深いところです釣れまして住んでまして、はい、今回釣ったのはだいたい250メートル前後ぐらい、うん、まあ、東京タワーの特別展望台から糸垂らしたよう な、
2: そ、 う聞くとすごいな、
1: そんな感じなんですけどね、はいはい、でとにかくねこの歯がすごくて、うん、ちょっと触れただけでもスパッと切れちゃうのね、
2: うん、
1: でだから、はいはい、糸も簡単に切れちゃうんですよ、はい、釣り糸もスパーンと切れちゃう、
2: うん、
1: ならあのこの糸が切れたのは、はい、魚のせいなのか、あるいは自分の道具のせいなのか、うん、時々わからないですけど、道具のせいなのに魚のせいにする場合もあります、ま
2: あ、なるほど今回修理出してるんで道具のせいなのかな、
1: 今回は間違いなく道具のせいです、
2: はいはい、
1: ね、であの餌はサバの切り身とかね、はいはい、まあ、そういうものを使って、まあ、肉食ですからね、うんうん、まあ、そういう釣りでございますけど、
2: はい、
1: とにかくねあの針かかっても、うん、あの切られちゃうんで、はい、要は針飲まれちゃうとさ糸切られちゃう、ね、うん、でいかにこうかけるかが難しいの、
2: そこもだから技があるわけなんですね、
1: 技、はい、そこも習得したわけ、
2: はい、
1: 習得して船長の教え通りやって習得して、
2: はい、酔い止めも飲んでね、
1: 酔い止め今日は10本は行くぜぐらいの勢いだったのに、ね、たらればですけど、ね、
2: はい、
1: さあそれでですね、はい、この黒シビカマスっていうのはこのグロテスクなルックスの割にめちゃくちゃうまいんですよ、

0: で、あのいろんな食べ方あるんです。前回お刺身で紹介しましたけど、いろいろあるんですが、西京漬けとか、うん、塩焼きにしたって美味しいんですけど、船長がとにかく、うん、蒲焼きがめちゃくちゃうまいんだって。うなぎの蒲焼きの蒲焼きですね、
1: はいはい、
0: とにかく油がいい油がすごい出てめちゃうまだからやってみっていうのもそれが楽しみで行ったんですけど、
1: はい、
0: あのやりましたよ、はい、でまず3枚におろしまして、
1: はい、
0: であのこれね骨がすごいんでハモみたいな感じに骨切りといって、
1: はいはい、
0: あの身の表面から包丁をガーッと細かく入れていくんですね、うん、そうすると骨がブチブチブチブチ切れていく。でこれが大事です、
1: はい、
0: であの水分きっちり取ってキッチンペーパーで取って片栗粉をまぶして置いておきます。で蒲焼きのタレですね、これは料理酒大さじ2、みりんが大さじ1、醤油が大さじ1、砂糖大さじ1、これをボウルかなんかに入れてよく混ぜてください、はい、でフライパンに油を引きまして、え中火にして、
1: うん、
0: 魚の皮目から焼いてくださいね、はい、で、両面に焼き色がついたら一度火を止めてさっき作ったタレを投入します。まあ余熱でギューッとなってきますんでね、
1: うん、
0: でだんだんあのとろみが出てきますんでね、まあ、全体に魚全体にこう行き渡らせながらね、魚あの火通して、
1: うん、
0: であのいい感じでもう大丈夫かなってところで、まあ、これ目安で目の感じで結構です、見た感じで結構です、
1: はい、
0: でこれでいただくんですけど、
1: うん、
0: 私はあのお酒あんま飲まないので、
1: はい、
0: いわゆるうな丼状態でかば焼き丼にしました、うん、で山椒を振って、はい、でちょっと庭に山椒の葉っぱもあったので、乗せて食べましたけど、
1: うん、
0: これはうまい、
1: う
0: すごいうまい、びっくりした。であの友達のね、秀夫っていうのが来て、
1: 秀夫
0: 来て、
1: うん、
0: 秀夫食えっつったら、
1: はい、
0: もう喜びして、
1: はい、
0: お前だったらいくら払うっつったら1万円払うって
1: 1万円、
0: よこしなさいって言ったけど、いやそういうことじゃないっつって、
1: そんぐらいうまかった。今回2匹釣れたんですか。
0: いや4匹釣れた。
1: あ4匹釣れた。
0: そう、
1: ヒデオが食べて、
0: うん、
1: でカコさん食べて、
0: うん、
1: 終わり。
0: あいやいや、 あとは、はい、妻も食べました。
1: あなるほど、そのぐらい、
0: 残り1人でも食べましたし、
1: ね、じゃあ結構食べられたんですね。
0: 結構食べたんです
1: けど、
0: でも予定では10はいけたね。
1: あたらればではね。
0: たらればでは、
1: はいはい。
0: まあ、なかなかちょっと入手は難しいと思うんですけど、
1: ね、
0: もし見かけたら、うん、ぜひね、かば焼きトライしてみてください、はい、以上今日のお魚さん、黒シビカマスのかば焼きでした。さあ今日はね、メッセージ、家事の工夫手抜き術ということでいただいてるんですけど、そう、
1: はい、
0: 一時代にねあまりにすごいのが、うん、素晴らしいねこれっていうのがあって、もう一回ちょっと紹介したいなと思って、はいはい、ヘブンズドアさんが、うん、あのマルシンハンバーグを使ってっていうことなんですけど、うんうん、まずメンチカツが作れますよ。小麦粉、パン粉、卵をつけて揚げたら熱々のメンチカツになりますよ。それから、下茹でしたキャベツの葉っぱにマルシンハンバーグを包んでレトルトシチュー、を安物のワインで割った中に入れて煮込めばロールキャベツシチュー。
1: すごいよね。
0: それからマルシンハンバーグフォークでほぐして、
1: はい、
0: 片栗粉を混ぜて、うん、ピーマンに詰めてとろけるチーズをかぶせてレンチンして、はい、フライパンでちょっと焼き目をつければピーマン肉詰めができますよ、うん、これマルシンハンバーグの可能性をここまで広げてるって、
1: はい、いやそう、
0: 私はあのマルシンハンバーグから表彰されてもいいんじゃないかっていうぐらいの、
1: マルシンハンバーグの人なんですかねその可能性を私たちは今
0: むしろ、
1: ね、もしかしたら
0: ね、
1: はい、
0: まあこんな感じで ね、 で
1: も想像も広がるし、餃子とかもできそうですしね、
0: そうそう、
1: なんかねいろいろ広がる、
0: ね、なんかまあこういうのもいただいて
1: る、
0: ぜひ
1: ね、
0: あなたの家事工夫、
1: ね、
0: 手抜き術教えてください、はい、アドレス申し上げておきましょう。
1: メールアットマークアフパラドット JP、メールアットマーク afpara.jp です。
0: X の場合はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。待ってます。

0: 時刻は3時40分になりました。さあここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今日は株式会社笑顔マーケティング部の馬場さんにスタジオにお越しいただきました。
1: 先月も青汁満載について教えていただきましたけども、馬場さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。今日は笑顔の青汁満載を手軽にお試しいただけるよう一箱

0: 15袋入り税込み500円でご案内します。さて皆さん、普段の食事で野菜は足りていますか？
1: いや足りてないね、絶対に。もう一応ね、今ダイエットを心がけてて野菜取らなきゃと思ってるんですけども、はい、なんか振り返ってもあんまり取ってない感じしますね。
0: そうですよね、野菜が足りてない方多いと思います。推奨される野菜の量は1日 350g 以上なんですが、実際に摂れている野菜の量は平均 256g なんです、うん、つまり1日 94g も野菜が不足してます、うん、その量はなんと人参およそ1本分相当になります。
2: もうかなりの量の野菜が足りてないんですね。まあでも物価も高くなって野菜を買うのも大変ですし、あと調理するのも手間で、野菜を毎日食べるのってなかなか難しいですよね。
0: そうですよね、うん、そんな野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。
2: はい、
0: コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補えるんです。
1: コップ1杯で野菜の栄養素を補えるっていうのはね、これいいですね、う
0: ん、はい、その量はなんとビタミン B6 がほうれん草8束分、うん、葉酸がピーマン28個分も含まれているんです。
1: すご
2: い。やその量野菜では食べられないですよね。まあ、でも青汁って健康には良さそうなんですが、苦くて飲み続けるの大変っていうイメージを持つ方まだまだ多いと思います。
0: はい、そう思います。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。
2: はい、
0: 笑顔の調査では飲んでみて美味しいと答えた方が 97.7% となった青汁なんです。
1: 美味しい青汁ってのはいいですよね。まあ、ババさん、この青汁満載ですが、どんな青汁なのか教えていただけますか？
0: はい、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあるんです。そして18種の健康グリーン素材がたっぷり使われてます。
1: 18種の健康グリーン素材ですか？
0: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマハ、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。だから青汁特有の青臭さが少なくて、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がってるんです。ではその笑顔の青汁満載をマキさんと川久保さんもお召し上がりください。
1: はい、
2: ありがとうございます。あ、箱には鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。青汁満載、飲み方とっても簡単で、スティック状の一袋を開けて緑の粉をコップに入れて水で溶かすだけですね。あ、もうさっと溶けちゃいましたね。はい、
1: 非常に綺麗な濃ゆい緑色でございますけども、なんかもう見るからに体に良さそうな感じしますけどもね、はい、じゃあいただきますね。
2: いただきます。うん、
1: なんかまろやかが美味しいね。
2: 美味しい美味しい、ごくごくいけますね。
1: うん、
2: うん、
1: ね、苦いっていうのは最初に全然来ない、
2: うん、
1: どっちかって言ったら甘いですよね。
2: ですね、
1: 甘いし、うん、なんかまろやかで柔らかい感じがしますよね。まあ、これなら青汁満載、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲んじゃえば毎日続けやすいと思いますよ。
2: いいですね。
1: うん、
0: ありがとうございます。ここまで聞いて青汁の美味しさは気になるけど本当に美味しいの？と思っている方もいると思います、うん、実は笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞しました。審査員からもその味が絶賛されたんです、うん、今日はそんな青汁満載を1箱15袋入りのお試しサイズ、特別価格の500円でご案内します。
1: なんと。
2: はい、ではですね、私の方から電話番号をお伝えしますので、皆さんメモやスマホのご用意お願いします。
1: お願いします。
2: さあそれではお伝えしますよ。準備はよろしいでしょうか？笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1杯40円です。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-8000 一

0: 0120-159-159-159-0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
1: 笑顔の青汁満載15袋入り、この機会にぜひお試しください。お気軽にお電話ください。
2: お問い合わせは0120-159-159 です。今日は青汁満載について笑顔の馬場さんに伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 月曜日。
1: さあ3時台も間もなく終了でございますけども、はい、4時台はねゲストブレイミーというバンドから、ね、うん、小谷さんとサッコさんのお二方、はい、うん、登場となります、
0: はい、
1: 今もうすでに到着されまして、
0: うん、
1: まあ、軽くご挨拶したぐらいですけども、どんなお話伺えるのか、楽しみですね、
0: はい、
1: 何聞いてもいいですよとおっしゃってましたからね、
0: NG なし、
1: ね、
0: はい、
1: 覚悟していただきたい、
0: うん、まだメッセージ間に合うんでね皆さんも ね、
1: そうそう、
0: 聞きたいことがありましたらメッセージ、
1: そうそう、質問とかもね、
0: はい、
1: ぜひ、お寄せいただきたい、ね、それからあなたならどっちのコーナー、今日はメッセージアプリ、ね、うん、絵文字使いますか使わないですかということで、はい、うん、割とメールではね、うん、半々ぐらいになってきてるかな、
0: そうでしたか、
1: うん、
0: はい、
1: ね、どっちでしょうか、ぜひそれもお寄せください、
0: はい、さて一部の地域の方とはここでお別れです、また来週も聞いてくださいね、
1: では3時台最後の曲なんですけども、先だってねゲストに来てくださいました陣内泰造さん、はい、今日61歳のお誕生日なんですけども、
0: あの
1: 昨日一昨日と吉祥寺でライブがあって、は
0: い、
1: 私一昨日来ましてね、一昨日はソロナイトで一人でピアノとかギターとかシンセサイザーいろんなの使ってねやったんですけど、すごい良かったの、なんかそのね歌とかうまいとかそういうのもある当然なんですけど、歌詞が入ってきてものすごく風景が情景が見える歌でね、いやまあこういうの私にはできないななんて思いながらね感激しながら聞いてましたけど、その中でも歌った曲、今日は30年のラストをおかけします、陣内泰造、僕は風君は空。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け
0: ほっと一息。
1: よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 最近の天気予報を見ていると熱中症の警戒も知らせてもらえるようになりましたね。
3: はい、この情報は気象

0: 庁かと思いきや環境省なんです。令和6年から暑さ指数および熱中症警戒アラートが提供されるようになりました。
1: 熱中症警戒アラートを出す指標ってやっぱり気温なんですか？
0: はい、この指標は気温だけではなく湿度や輻射熱をもとにして危険度を判定しているんです。特に湿度が高いほど体から熱を放出しにくくなってしまうので注意が必要なんですね。
1: 輻射熱っていうのは何なんですか？
0: はい、ここでいう輻射熱とは主に地面からの照り返しや放射熱、建物などの蓄熱なんです。外出時私たちが感じている温度よりも小さなお子さんやベビーカーは地面が近いため高温傾向にあるんですね。例えば温度が32度の時、ベビーカーの高さだと35度以上になるという試算もあります。また日よけカバーによって熱がこもりやすくなるということもあるんですね。
1: 子供連れの場合は小さなお子さんの顔色を見ながらこまめな水分補給や風通しを考えるようにしなくてはいけないですね。
0: はい、実は熱中症が発生しているのは外ばかりではないんです。熱中症の発生する場所の約4割は家の中なんですね。それも高齢者の方が非常に多くなっています。その理由に加齢によって自分でも気がつかないほど暑さを感じにくくなってしまったり汗が出にくくなってしまったりするんです。また筋肉量の低下によって脱水しやすいなどの悪条件が重なってしまうんですね。ですからエアコンは必須だと考えていただきたいと思います。
1: そうですね。よくエアコンの温度設定を28度にしている方も多いようですが、大事なのは自分がいる場所を28度以下に保つことですので、手元に温度計を置いて調整してもらいたいですよね。
0: はい、熱中症警戒アラートが発表されると役所や図書館、文化施設、また公民館などでクーリングシェルターと呼ばれている冷房の効いた施設を開放するようになっています。こういったような場所を使うのもいいと思います。
1: 熱中症警戒アラートはどこで調べればいいですか？
0: インターネットで熱中症予防情報サイトと検索すると、地域や時間ごとに警戒レベルを知ることができますので、ぜひ利用してみてください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 藤田美沙です。
1: 鵜飼和義です。
0: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
1: 美沙ちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
0: はい、お得情報もありますよ。あれ、鵜飼さんどこ行くんですか？
1: ちょっとネタ仕入れに行ってきます。
0: 毎週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時からテイク。

0: 5月25日月曜日、時計の針は4時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ今日

0: 今日の月曜日もまた素敵なゲストをお招きしております、はい、今日も初めてお会いするんで、はい、ワクワクでございますが、素敵な女性がお二方来てくださいました、ロックバンドブレイミーからボーカルギターの小谷さん、そしてベースのサッコさんです。どうもようこそ。
1: ブレイミーボーカル小谷です。よろしくお願いします。
2: ベースのサッコです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: お邪魔します。
0: ね、
2: はい。
0: 華やぎました。
2: そうですね。私も頑張ってましたけどね。
0: いやいや、ほら、より一層。
2: より一層ね。
0: ね、はいはい、花が一輪じゃなくて。
2: ずっといましたけどね。
0: ね、花が、何歳というか花一輪ですけど。
1: すごい姿勢が。ね、
2: ね、急に華やいだみたいな感じ。
0: いやいや、そうじゃない
2: ですか。ね、まあ、華やぎましたけれどもね。はい、気をつけてくださいね。
0: だから、はい、まあ、いいじゃない。はい、ね、はい、そうですよ、
2: はい。
0: ロックバンドですよ。
2: ね、
1: はい、そうですね。
0: 女性の4人組なんですよね。
1: はい、そうです。全員女でやってます。
2: そうです。
0: いや、さっきさ、うん、スタッフの方がいろいろ来て、はい、まあ、ちょっと打ち合わせ的なあれをしてて、はい、あの、あ、ガールズロックバンドなんですかねみたいな話になった時に、うん、いや、ガールズは消してください
1: そうなんですよ、ロックバンドで。
0: ロックバンドで
1: 行くね、はい、
0: まあ、そういうこうね、ジェンダーはもうすごく関係ない、
1: ね、そうですね、
0: そういうことですよね。
1: そう、ロックバンドとしてやっていきたいなと思ってます、うん、ね。
0: でブレイミーっていうバンド名が、
1: はい、
0: そう、ブレイが BRAY と書いてブレイですね、
1: はい、
0: で、ミーは私のミーですよね、はい、ブレイって単語聞いたことなかったなと思って。ある？
2: ないです。
0: ないよね、はい、だからどっから来てんのかなと思って、はい、ブレイって言うとどうしてもブレイモノみたいなさ、そっちのブレイを思い出しちゃうわけ。
2: 確かにお聞きの方はね、漢字変換したらそうなる、
0: なるじゃない
2: 、
0: で、このブレイモノみたいな感じで、うん、こうほら殿様とかなんかがさ、刀でぶった切るみたいなあるじゃない
2: 日本史が好きなんですよ、ちなみに、ちなみに言っておくと、
0: まあ、はい、あるじゃない、はい、このブレイモノがバサーみたいなでそれがこの勢いのあるバサーっていくっていう意味のブレイなのかなってちょっと思った、うん、でもこれはお会いする前にそんなことをちゃんと調べておかないと失礼だなと思って単語調べたら、
1: はいはい、
0: 馬とかがいななくとかそういう意味、
1: ね、そうですね、叫ぶとか
0: そういうことみたいな、ね、うん、
1: はい、
0: 私にこういななく叫ぶみたいな、そういうことでいいわけですか。
1: あれ全然違って、
0: 違うんですよね
1: すいません、
0: それも違ったの、違うの、
1: すいません、
0: ちょっとそこ聞こ
1: う。ブレイミーっていうのは、うちらその意味をあんま考えなくつけて、
0: は
1: あ、っていうのも、一番初めにやってたバンド名と、その後メンバーがちょっといなくなった時期があるんですけど、はい、その時にまた名前を変えてやっていて、うん、でその2つのバンド名は合わせてブレイミーにしたんですよ。
0: ほう、
1: そう、なのでそのブレイっていう意味がどういう意味かとかも分からず、
2: はい、
1: ただただその2つのバンド名をグッと合わせたらブレイミーになったっていうのでやってます。全然意味なくつけました。
2: 意味は知ってはいました。
1: まあ、一応調べはしたんですけど、あ、まあ、特に
0: こういう意味だからこういうバンド名にしたっていうことではない
1: ではないんですよ。そうそうそう、もともとあった2つをグッとやってブレイミーになったって感じなんですよね。
0: 爆風スランプパターンですね。
1: あ、そうなんです
0: か。爆風スランプは爆風銃って書いてある、確かバップガンっていうのと、
1: はいはいはい、
0: あとスーパースランプだったかな、うん、それが重なって、爆風スランプになったって
1: 感じでしたよ。そうですね、
2: はい、
0: だからあんまり意味はない。
1: そう、なんかこう、まあ、響きとなんかブレイミー良くないみたいな感じで当時決めましたね。
0: あ、ブレイモノでもいいじゃないですか
2: なんで
0: このブレイモノみたいな感じで音楽で
2: 来てるよ、はい、
0: なんかさ、はい、世の中にさ、
2: 日本史が好きなんですよ。
1: ブレイモノ、
2: 日本史が好きなんですか、久保
0: さん。ちゃんとプロフィール紹介しよう。
2: はい、
1: お願いします。
2: 本日初登場ですね、
1: はい、
2: ブレイミー4人組のロックバンドです。
1: はい、
2: 2012年にボーカルギターの小谷さんとドラムの有沙さんを中心に静岡県で結成されました。はい、そして2019年にベースのサッコさんが加入して現メンバーとなりましたね。はい、はい、骨太なサウンドとエモーショナルな歌声で青春の葛藤や前向きなメッセージを伝える実力派ロックバンドです。今年1月にニューアルバム JUST をリリースしております。本日はギターボーカルの小谷さんと、
1: はいはい、
2: そしてベースのサッコさんにお越しいただきましたが、ギターが伊藤杏里さん、
1: はい、
2: そしてドラムスが有沙さん、
1: はい、
2: の、ね、4人で形成されております。
1: はい、
0: 小谷さんと有沙さんは中学からの同級生、
1: う
0: ん、
1: あ、そうです、そうです。
0: じゃあ中学からやってるの。
1: そうですね、中学3年生の時からやってて、
0: 受験そっちのけ。
1: そうなんすよ間違えたんですよ。
0: 間違えちゃった。え、受験はしたんですか。一応高校行ったんですか。
1: 高校一応、はい、行きました、行ったんですけど、その中

0: 学3年生でやっぱこう部活が終わるタイミング、夏の、はいはいはいはい、
1: 何部だったんですか？
0: 吹奏楽だったんですよ。
1: ああ、まあ、そで吹奏楽はなんかね、自然な流れ
0: です。そうそう、でアリスさんも吹奏楽部で、はいはい、で本当にこう同じクラスのあれはなんだかな、なんか多分配布物をこうもらうタイミングだった、こう並んでてクラスで、はいはいはい、そのタイミングでなんかバンドやろうぜってなって、そうなんですよ、みんな受験にね向かうタイミングで、はい、私たちは間違えてバンドをやる
2: という。なぜかそこで
1: 2人だけじゃなかったの、他にもいた。
0: なんかもう本当はそのもうやめちゃったんですけど、はい、その当時のギターがバンドやろうぜって言い出して、はい、そうでやろうかっていうので、う
1: ん、で中3の時はとりあえず3人ぐらいでスタートした。
0: いやもう4人で。
1: あ、いたんだ。
0: そう、なんかわかんないけどバンドをやるイコールなんかバンドは4人だみたいな
2: イメージが
1: ね。そのイメージが
0: そうそうそう、それこそ
1: ボーイも4人ですから。
0: なんかそのバンプオブチキンとかジーアンカンフージェネレーションとかが流行ってた時
1: 代、はいはいはい、かなりジェネレーション違ってる。ボーイを出してもダメだったね。
2: ボーイと違ってまたちょっと違った
0: そう、もうイメージだけで、はいはい、で楽器でとかも分からずバンドをやろうぜから、はい、みんな楽器を決めていって、はい、楽器を買ってみたいな感じで始めましたね。
2: 吹奏楽の時は何をされてたんですか？
0: 私はテナーサックスをやってました。
2: あ、私は
1: ちょっとなんか、うん、それでギターボーカルでちょっと違うよね。テナーサックスやってたらなんか、ね、ちょっとね AOR とかジャズの方行くかなみたいな雰囲気あるじゃない、
0: ね、そうですね、なんかバンドにやっぱその当時聴いてた音楽にこうすごく感銘を受けたというか、それで始まりましたね。
1: それがその味感とか聴いてた
0: っけ？あ、そうですそうです。
1: じゃあそういうのコピーするところから。
0: そうやりましたね。それこそ遡ってビートルズまでやったし、ブルーハーツとかもやったし、はいはい、でももうコードとかも分からずなんかもう自分たちオリジナルだみたいなのでわけも分からず曲を作ってやってました。
1: へえ。高校はバラバラだったんですか？
0: 高校バラバラでした。全員
1: でも続いたんですか？
0: そうだ、週は確かに火曜日だったんですけど、はい、その火曜日だけはこうみんな集まる予定にしてあって、なんかすごいそれが楽しみだったのを覚えてますね。
1: そうなんだ。そうです。まあ、でもね、その時の仲間が今もね、一人ね、
0: うんうん、そうですね、
1: そのうち二人がね、それで続いてるってのはね、なかなかすごいことだと思います。
0: そうですね、もうだいぶ長くなりましたね。
1: で、サッコさんは、はい、まあ割と、まあ、近年って言ったらあれですけど、はいはいはい、まあ、その歴史からしたらね、近年になっちゃいますけど、まあ、そうですね、はい、これあのなんかベースがいなくってサポートで入ったのがきっかけだとね、
3: はい、そうです、一番最初はサポートからやらせてもらって、うん、でその当時一番最初に初めて4人でライブをやった日に、うん、あこの人たちと一緒に続けたいって思って、
1: そんなエネルギーを感じたんですよ、はい、いろいろ音楽的にも。
3: そうですね、でみんなからもそのやってもらえないかっていう話をもらって、はい、やらせてほしいって言って前のバンドを辞めてブレイミーに加入しました。
1: ね、なかなかその前のバンドを辞めるっていうのもそこ大変だったと思うんですけど、
3: は
1: い、
3: まあそうですね、うん、最初は何とかして並行してできないかなっていうので、はいはい、その両方のバンドに相談もさせてもらってたんですけど、はい、やっぱりこう目指しているところだったりとか、うん、まあ、スケジュールだったりとかを考えるとやっぱり2つ続けるのは難しいっていうところ と、うん、
1: どっちかしかないと。
3: そうですね、もうめちゃくちゃ悩んだし話したしでブレイミーを選んだっていう感じですね。
1: 年齢的にはサッコさんがね、はい、あの実はちょっとお姉さん
3: ですね。あ、そうですね、
1: 他のメンバーから比べるとね、
3: はいはい、3つ上ですね、はい、
1: どうなんですか、その、はい、まあ後から入ってますけど、はいはい、お姉さんとしてこう皆さんをこう見てる部分とかあるんですか？
3: あ、全然ないです
1: あ、そう、はい、4人の中でお姉さん的なのは誰ですか？
2: いないくない？
3: そう、あの全員あのアリサが一人っ子で、はい、小谷と私とアンリが全員末っ子なんですよ、はい
2: は
3: い、なんでもうあの全員なんかもう自由奔放
2: 自由にやってる
0: ひどいですよ。
2: リーダーいない感じですか？
3: もうなんかあの自由に同時に喋って、はい、同時に終わるみたいな。
2: 同時に終わってる感じ
0: 全然違う。
3: 本当に自由です
1: すげえな。
2: ちょっと見てみたいけど、その会話
1: どういう音になってるのか聞いてみましょうか。は
0: い、お願いします。
1: じゃあ曲紹介お願いします。
0: はい、ブレイミーセカンドフルアルバムからフルアルバムジャストからボーダーライン。

0: 今日のゲストブレイミーでボーダーラインお聴きいただきました。なんかさ、すごいこうソリッドなロックで、なんか吹奏楽のかけらは感じないんだけどね、いやいやいや、それはいい意味でよ、はい、うん、なんかそのなんていうのコード進行とかもさ、はい、割と多分シンプルなんだけども、うん、でもなんかそこは潔い感じがして、うんうんうん、まあ、曲とかは誰が中心で作るんですか？
1: 曲は、私とボーカルの小谷が中心で作って、大体こう、うん、そうですね、1曲1番ぐらいまでをなんとなくこうパソコン上で作って、うん、はい、あとはメンバーに渡してそれぞれのパートは好きなようにっていう感じで、
0: アレンジはね、
1: そうですね、うん、作ってますね。
0: じゃあメロディーと歌詞は大体小谷さんが作るんですか？
1: そうです、
0: はい、へえ、そうかそうか。でもそのまあ作るじゃない、どうかなって出すじゃない、はい、うんうん、ちょっとさ、いや結構ドキドキしない？それってもうオーディションみたいなもんだからさ、こうね、うーんみたいな反応を聞くとさ結構へこむじゃないですか。その辺はどうですか？
1: そうそう、
0: 割と皆さん好意的なんですか？何が上がっても。
1: そうですね、あとまあ何曲かこうまとめて出すんですよ私。
0: なるほど。
1: そうだから多分その観点的にこの中から何曲か選ぶっていう観点で多分まず聞いてもらうから、
0: はい、例えば3曲出したらそのうちの1曲かもしれない。1曲とか、
1: そうそうそうそう、だからでもやっぱその出す、聞いてもらうっていう瞬間ドキ

0: ドキします。
1: するよね。
0: あれは多分一緒になれないと思う。
1: なれないね。嫌だよね、あの感じね。すごいわかる。逆にこう、はい、聞く方のサッコさん的にはどういう感じで待ってるんですか。
2: でも本当楽しみにしながら待ってますね、いつも。
1: あ、そう、
2: はい。
1: でもやっぱり時々、はい、うんっていう時もあるんですか。今一つみたいな。
2: あんまりなくって、ほうほう、なんかこれがこういう風にしたら面白そうとか。
1: 逆にもう
2: 今までこういうのなかったなとか、
1: アイデアが広がってっちゃう。
2: そうですね。だからこの中から今やりたいのがどれかみたいな感じで、うん、選ぶみたいなのが多いですね。
1: いいメンバーで良かったですね。
3: 川川さんがいろいろあったっぽい感じの、ね、
1: あのいろいろありました。
3: いろいろあったんですね。
1: いろいろ辛いことありました
3: ね。察知しました、なんとなく。
1: いいメンバーだなと思って。そう、ね、いやいや素敵素敵。
0: そうですね、みんなで作っていくって感じですね、うん、その後。
1: でもそうすると、あの、まあ、まずお家でパソコンで、まあ、ベーシック作るじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: で聞いてって言って、はい、うん、そうするとじゃあ集合みたいな感じでスタジオに集合するわけですか。
0: そうそう、もうスタジオはなんか、まあ、ライブも割と並行してやってることが多いので、うん、
1: なるほど。じゃあライブリハの中で、
0: そうですね、スタジオの
1: 編集やってみるみたいな、はい、
0: そうですね、制作と練習とっていうところで並行しながらやっていってるって感じですね。
1: いいね、なんかね。そういう関係性いいな。
3: なんか相談に乗った方がいいんですかね、この流れで。
1: 過去の思い出話です。思い出を振り返るとね、うん、いい関係性だなと。
0: いろいろ、はい、
1: ね、そう、まあ、あまりこうあのメンバー間で、うん、あのいさかいもなくって感じ。
0: そうですね、まあ、なんかこう、うん、4人ともやっぱこのバンドをやりたい、ブレイムをやりたいっていう元に集まってはいるので、はい、なんかやっぱでもやっぱ違う人間だからこう意見が違うこともあるんですけど、なんかそれはこう意見としてなんかこう話し合って、じゃあバンドはどうがいい、どれがいいのかっていう、まあもう相当大人の年齢ですからね。
1: 今日はファンの方もね、ブレイミー T シャツを着た方がちょろちょろとね来てくださってて、やっぱこの辺のストレートな感じ、潔い感じとかお好きな感じなんですかね。
0: うなずいてくれてる。
1: わかりますよ、なんかこんな風に生きていけたらと思います
3: ね。小谷さんがこう、うん、潔い感じって喋ってても多分リスナーさんにも伝わってると思うんですけど、
1: いかに私がうじうじしてるかっていうのを伝わ
3: ってる。そうだ、血管が早そうな感じがします。
1: パーンってね、
0: はい、ご飯とかめっちゃ早いです。
3: あ、やっぱりあのこれ食べるって決めたらもう一番に決まっちゃうような。
0: 大体一番に頼んでますね、は
3: い、でブレなさそう、それが。
0: いや、そうなんですよ。
3: 新しいのが出てきて も、
0: ね、絶対同じのを大体頼む、はい、
3: もう、
0: そう、定番があるとか、はいはい、その逆に言ったら冒険しないです、全然。
3: あ、なるほど、好きなものも私これでって決めて、そう、
1: もう餃子の王将行ったらこのセットみたいな。
0: あと、マジそう、
1: そういう感じ。へぇ、じゃあ自炊とかするんですか。
0: 全然しないです。
1: あちょっと分かってきた。
3: どういう、
1: サッコさんは自炊とかは、
0: まあ、たまに。
1: あんまりしない感じ。
0: そうですね、まあ、家にいる時はなるべくするように意識はしてるんですけど、はい、まあ、でも今取りて、あのツアーもあって、はい、ほとんど家にいないっていうのもあるので、
1: ね、
0: は
1: い、タイムイズマネーですか。
0: 、ね、本当にそう。
1: さてさて、
0: はい、
1: あのゲストタイムね、はい、実はあのもう一曲かけると終わっちゃうんですけど、せっかくなんで、はい、もうちょっと最後まで言いませんか。
0: あ、いいですか。いいですか。そんな感じなんですか。
1: いや、そんな感じですよ、
3: はい、
1: そんな感じですよ。もうようやくこの年になってね、いろいろ意見が通るようになりました、はい。
0: すごい、よかったよかった。
1: じゃあもう一曲いきましょうか。じゃあ曲紹介お願いしていいですか。
0: はい、それでは聴いてください、ブレイミーで夜明けの先に。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
2: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ました。アフパラマンデー、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただくコーナーです。
1: はい、
0: 今日はメッセージアプリ、ね、LINE とかありますけど、まあ、そこで絵文字を使いますか使いませんか話ということでね、
1: はい、
0: 今日のゲストブレーミーの小谷さんとサッコさんにも、はい、ご意見番としてご参加いただきます。
2: お邪魔します。
0: よろしくお願いします。
1: ま
0: ず、はい、X の方からいきますか。
1: はい、
0: X 岩満さん、友達となら結構ありありですね。ね、積極的に使うかなということで、ちゃんとあのスマホの絵文字が入ってますね、この投稿に。
1: はい、使ってますね。
0: ゆずじじさんは使いますと、はい、うん、あの絵文字は入ってないですね、こちら。三日ぶりのタミさん、割と積極的に使ってるんですが、それがもしかしたらおじさん構文になってるかなと思うことなんです。
1: ああ、
0: なんか、
1: ね、
0: 言われますよ ね、うん、おじさんほど使うみたいなね、
1: はいはいはい、
0: 言いますよね。うん、さすらいの日でさ、あんまり使わないかなってね。みやびのじいじさん、推しへの返信には絵文字を使います。できるだけ目立ちたい。これってあれかな、 X とかそういう SNS の投稿でこう、はい、なんかこう書き込む時かな、
1: はいはい、
0: 目立ちたい、うん、注目してほしい、
1: ね、カラフルだったらね、見てもらえるかもとか、ね、
0: 承認欲求ですか、
1: そういうそんな
0: そんなでもいいですね、うん、あ、でもそういうことみたいですね。
1: 違います
0: 、はい、さあ、メールの方ですが、若干絵文字使う方の方が多いかな。若干でも結構、
1: いや結構多いと思いますよ。
0: じゃあこっちからいきますか。
1: はい
0: はい、まいまいさん、ね、使いますよ。さあ、洗い物しなきゃって、あの脈略がよくわかんないですけど
1: 今作業中だったんですかね。
0: ね、すいませんね、ありがとうございます。ヘブンズドアさん、うん、娘たちとのやり取り、昔はよく使ってましたね。今は孫たちとのやり取りで久しぶりに使ってます。
1: ああ、素敵。孫ちゃんと、ね、孫さんだったら喜ぶかもですね、もし可愛いの。
0: クロッキー、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、これこっちだ、
1: はい、はい、
0: クロッキーさんこっちだ、ごめんなさい、間違えちゃった。卵屋さん使いますね。特にフェイスブックでよく使ってます。おー、なるほど。個人間のやり取りではなくて、公に出るものです
1: よ
0: ね。投稿です。ナナオパープロおばちゃん、大好きです、
1: うん、
0: ね。LINE の返事はほとんど可愛いスタンプを送ります。
1: あ、スタンプもね、
0: スタンプもね、
1: はい、
0: そうね。リニアブルースさん、
1: うん、
0: 使いますね。お正月には干支の動物のイラスト、クリスマスツリーのイラストとかね、まあ、その季節を、ね、
1: はいはい、
0: 絡めてね、うん、いくということですね。三重の福もっちゃんもよく使いますよ、うん、顔の表情を表した絵文字をよく使います。まあ、これは私と多分近くて、
1: はい、
0: 要はあの文字だけなんで、うん、こういう気持ちで書いてますよっていう、うん、こう感情がね、はい、分かりやすいじゃないですか、
1: うんうん、
0: なんかそういった意味でっていうことだと思うんですけど、
1: ね、は
0: い、
1: なるほどね、うん、
0: どうでしょう、使わない派は。
1: はい、ではですね、黒木名社さん今いただきましたが、うん、文章を大事にしているのであまり使いません。
0: あ、なんか文学者の意見みたいな感じだね。
1: はい、うん、猫議長さんも絵文字使いません、うん、絵文字ちょっと抵抗があるということですね。どっこいしょさん、絵文字使いません。なぜなら絵文字は、まあ、デバイスによって、あの種類によってね、うん、文字化けして読めなくなる場合があるので、もうメールでは絶対に使いません。
0: なるほどね、そういうことか。
1: たまにありますよね。
0: たまにあるね。
1: うん、それから厚いでさん、積極的には使わないタイプです。ニコちゃんマークとかびっくりマーク最後に使うことはあるのですが、絵文字は使わないです、
0: うん、
1: イエローモーターマンさんも、特にあまり使うことはないです、うん、仕事用で、まあ、よく使うことがメッセージアプリは多いので、うん、使う機会がないと、
0: うん
1: うん、そして自撮りのみかんさん、自撮りとみかんさんもほぼ使いません。サラリーマンの頃に上司に絵文字を送ったらコピドク怒られました。
0: それはさ、ビジネスだからさ。
1: それ以来トラウマになってて使えません。どんな絵文字だったかにもよりますし、ね、状況にもよるかと思うんですけれども、なんか使い間違えちゃったのかも。
0: ちなみにね、ちょっとこんな大人なご意見、さくらえび太郎さん、まあ、使うんだけども、うん、3個ぐらいにしてると、
1: うん、
0: なぜなら使いすぎるとうるさくなってしまうので。大人だね。
1: バランスを見て考えてるってこと。
0: 私とは違う。
1: 対応してますか。
0: もうね、どっちかっていうと多様方向、
1: は
0: い、多様、まあ、あの水曜日担当のアッパラ担当の青山くんほどではないと思いますけど、
1: はい、
0: さあ、じゃあご意見番聞いてみます。

0: ましょうか、はい、どうですか、じゃあサッコさんから聞いてみようか、
1: はい、私も使う派なんですけど、うん、さっきおっしゃってた通りその文章だとどういう感情で伝えてるのかが分かりにくいというか、うんうんうん、気持ちね、なんかちょっとなんか冷たい感じに取られやすいのかなって思ってて、はい、よく使っちゃいますね、
0: はいはいはい、一時ね、なんかあのなんとかかんとかですで丸ってその丸が冷たく見えるみたいな、なんかそういう話題とかあったよね、
2: ありました、句読点が ね、 そうそう、ある方が冷たく見えるっていう、私逆なんですけど、
0: 普通に書いてるだけなんだけど、うん、何のね、はい、意味もなくね、
2: 句読点ない方がいいっていう ね、
0: ね、そういうなんかね
2: っていうのもありましたね、話題になりましたね、
0: だからそこがね、丸の代わりにね、うん、あのにっこりした笑顔とかだと、うん、まあ分かるよね、うん、そういうことですね、
1: そうですね、
0: 小谷さんは
1: 私も使うんですよ、
2: はい、
0: あ意外、俺使わないか
1: でしょ。そうやっぱその、はい、怖く見られることがやっぱ多くて、
0: ああ、はあ、
1: だからなんかこう逆に使うようにしてます。
0: あ、そう。
2: なるほど、和らげるっていう感じでですか。
1: そうそうそう。でもちょっとよくわかんない文字とか。
2: これはすごい頷いてる、
0: うんうんうん。これはどういう意味なんだろうってニュアンスなんだ。
1: 全然意味はないんですけど、はい、なんかこれおもろいなみたいな。
2: はいはい、突然出してくるみたいな。
1: 文とは関係ないやつ使ってます。
0: 関係ないよ、今度焼肉行くってピストルとか入ってた
1: し近
0: い、そういう感じ、
2: そういう感じのね、そうそうそう、いろんな絵文字ありますからね、
1: ま
2: あ、今ね、
1: そうですね、
2: 何百種類ある、
1: そうなんですよ、使いますね、
0: ちなみにそうさっきちょっと ありましたけど、はい、そのファンの方が、うん、アーティストの方にその SNS とかでね、
1: はいはいはい、
0: 返信したりメッセージ書いたりするじゃないですか、うんうんうんうん、お二人もね、X とかインスタとかありますけども、はい、うんうん、それのこうどうなんですか、それ返信とか、まあ、そのファンの方からメッセージとかどういう風に絵文字多いなとかとご覧になって
1: るか、ライブ終わり の、はい、そのすげえ多分上がってる状態でも、はいはい、めっちゃ暑かったです何度かんとかのみたいな時に、うん、ブワーって絵文字になってて、はい、それはやっぱすげえ伝わりましたそのまま上がってるの
2: が、ね、
1: そのテンションのまま、
0: 言葉じゃなくて、
1: ね、もうなんか炎5個みたいな、
2: もう連打が止まらなかったでしょうね、きっとね、連打連打でもう伝えたくて、
1: アドレナリンが多分、
2: はいはいはい、
0: 平常時はどうですか、
1: 平常時はでもやっぱなんか、うん、まあでもある人もいるし、
2: はい、
1: なんかない人もいるけど、なんかすごいその人なりに大事だったりとか、こう一生懸命考えてくれたんだろうなっていうのが伝わるような文章で送ってくれるので、うんうん、
2: はい、
1: そうですね、絵文字があるからないからとかっていうのはあんまり関係ないのかなとは思いました。
0: じゃあ今日のまとめ、
2: はい、
0: いきましょうか、
2: いきましょう、
0: ブレイミーにはとりあえず炎の絵文字を送っとけ

お届けしたのはハンバートハンバートでメッセージでした。さあ今日はねメッセージテーマ家事の工夫や手抜き術ということでいただいてまして、なんか猫谷さんとアッコさんはあんまりこう家事は

0: しないかな、むしろあのお手伝いさん雇ってるかなぐらいのこう雰囲気がね感じがしますけど、
1: いろいろ勉強させていただきたいと思います。じゃあ
2: 聞いていただきたいと思います。
0: ちょっと聞いていただきたい、
2: はい、ね、栗棘さんからいただきました、はい、料理をするのはこの方大好きということで、餃子やシューマイ200個ずつ作り置きをしています。何にもない時は焼いて食べてます。素晴らしいですね。
0: もう冷凍してんだね。
2: 一気にもうまとめて
0: 商売できる、店できる、
2: できちゃいますね。確かにね。ラジオネーム天狗さんですね、はいはい、あの今奥さんは赤ちゃんと実家に帰っているので、私は小学校6年生の娘にご飯を作っているのですが、おうおうおうおう、カレーライスとかシチューを作っています、うん、明太子だけの時もありますが、これ手抜きなんですかね。でも娘は分かってくれてるみたいで何も言いませんよ。
0: それはね、
2: いい子、
0: あの、ね、
2: 素晴らしい愛ですね。
0: あの 何が出てくるっていうことよりも、はい、お父さんの愛を感じられればそれでいいんだよ、
2: うん、ね。はい、黒木名社さん、手抜きしてるのは洗濯物、うん、ワイシャツの襟にはワイド入ったスプレー、あ、スプレーシュッとスプレーしますと、うんうん、そして液体洗剤をコインランドリー200円から300円で30分、その後にお風呂に入って出たら脱水しているので干すだけですよ、うん、とね、洗濯の工夫、はい、そして地鶏とみかんさん、
0: はい
2: はい、晩ご飯ほとんど外食にしています。理由は仕事が完全に終わるのが夜の9時頃なので、うん、家で食べるとゆっくりできないし、調理時間の節約にもなるので片付けもしなくていいので、そうしていますと、家のガスコンロほぼ飾り物となっていますというね、家事節約。
0: あのね、はい、あのなんていうんですか、はい、タイムイズマネーの観点では分かるし、うん、はい、お仕事でね大変だっても分かるんだけど、うん、今日テーマ家事をどう工夫するか。
2: ただですね、ブレイミーのお二人が信じられないぐらいうなずいてました。
0: 家事を、はい、やらなきゃいけない家事をどう工夫するかであって、はい、ぶった切ることではなかった。
2: これもでもね、工夫っちゃ工夫ですよね。洗い物が出ないですし、
0: まあ、ね、
2: 汚れない、うんうん、
0: ありがとう
2: ありがとうございます。
0: さあブレイミーですけども、はい、ライブがあるんですよね、はい、ずっとね、いっぱいあるんですけども、5月23日、あ、もうこれは一昨日ですね、終わりましたね、はい、札幌で行ったという、
2: はい、
0: 6月5日金曜日は大阪行きます、心斎橋です。6月6日土曜は岐阜です。そして6月27日土曜日、恵比寿リキッドルーム、まあ大きいところでやりますね、はい、もう今ここに向かってグワッとこう日々高めてる感じですかね、
1: はい、走ってます ね、
0: うん、
1: ね、
0: まだチケットあるんですか。
1: 大阪と岐阜は売り切れてるんですけど、うん、東京はまだあるので、うん、はい、ぜひ遊び来てほしいなと思います、
0: はい、ちょっとこのストレートのロックで、とにかくあの皆さんライブ見終わったらあのファイヤーマーク
2: 熱い気持ちをね伝えましょう、はい、ね、そういうライブになることですから
0: か、もしくは皆さん、ね、あのファイヤーマークのなんか内輪かなんか作ってくるか、
1: あのその場で
0: そうそう、普通ほら内輪でさ誰誰とか名前書いてあるの、はいはい、もうファイヤーマーク
1: しかファイヤーマーク
0: ベベベベ
2: 新しい
0: 枚で、ね、じゃあ今日最後の曲いきましょうね。ブレイミーの曲で締めましょうか。お願いします。
1: はい、ブレイミーでプレイ。

0: 今日のゲストブレイミーですけどもね、 X でもメッセージ届いてますね。
1: はい、黒木明社さんご出演おめでとうございますっていうところからですね、達也さんがおじいさんの耳に心地のいいサウンド
2: という
1: メッセージ、友助さんもかっこいいですねというふうにね、X で、
2: ね、ありがとうございます。
0: メールも来てるんですよ、こちらかなめちゃんでいいのかな、ね、ツアーも残り3本ですね、はい、岐阜と恵比寿リキッドルーム行きます。ファイナルはワンマンなので大好きなブレイミーたっぷり見れるのが楽しみです、無事完走できることを祈っております。
3: はい、ありがとうございます。
0: そして吉尾ちゃんからですね、ちょっと音楽活動と全然違う軸の話なんですけど、おうおう、冷やし中華を好きですか。
1: なぜブレイミー
0: のチャレンジ、なぜブレイミーに聞くんだろうって感じですけど、
1: 冷やし中華の質問
0: です。冷やし中華どうですか、
3: はい、ことに大好きです。
0: さ
2: っこも大好きですね。
0: そうですね、じゃあぜひね、あのライブに差し入れで冷やし中華をありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: さあ、お送りしてきたアフタヌーンパラダイス、月曜日いかがだったでしょうかね。今日もそろそろお別れの時間でございます。はい、じゃあまず明日の、
1: はい、
0: あ、告知いきましょうか。
1: 明日の、はい、明日のアフパラ、平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします。明日のテーマはアナログだそうです。
0: お、はい、アナログね、
1: うん、
0: アナログっていうと今ふっと浮かんだのが、うん、カセットテープ、
1: うん
0: うん、世代的にね、
1: 今でもちょっとね、昭和ブームだったりとかね、平成ブームだったりしますから、
0: ブームとかじゃなくてそれしかなかったからね。
1: まあまあまあね、
0: そうそう、うん、でこの間さ、久々にちょっとカセットテープの音源があって聞いたんだけど、はい、よくこの音質で聞いてたなっていう、すごいなと思って、時代は進みましたな、
1: はい、はい、
0: さあそして来週月曜日ですけども、まずあなたならどっちですが、うん、卵焼きありますね、はい、あのだし巻き卵とかありますけども、はい、しょっぱい派と甘め派といいますよね、
1: はい、
0: うん、あなたはどっちでしょうかということです。でゲストは、サーフィスという、ね、バンドのボーカル椎名義晴さん、椎名さんねソロということでね登場いたします、うん、そして、4時間通してのテーマはアイデアの日なんですって、6月1日が、うん、ということでアイデアの採用不採用ということでねいただいてますけど、はい、まあブレイミーはね小谷さんが楽曲作っても不採用はほぼないという、うん、いいバンドだね
1: またすいません、帰りにちょっと相談乗ってもらっていいですかね、お二人に、ね、
0: こうあのもう、はい、なんていうの、 この曲が来たら、まあ、どういう風にしようかってもそっちにもスイッチ入る、
1: はい、ね、
0: 素晴らしい、ねはい、来週もねぜひ聴いていただきたいですけどもね、はい、もう一回ライブのお知らせしておきましょうね。
3: ありがとうございます、
0: ね、ブレイミーのライブがあります。6月5日金曜日は大阪です。6日土曜日は岐阜です。そして6月27日土曜日は恵比寿のリキッドルーム、ね、ブレイミーワンマンということで、
1: はいはい、
0: 他の場所はあれなんだね、あの他にも出演バンドがいたりするのかな。
3: あ、そうです、ね、東京以外は、ツーマンで、うん、2バンドでやります。
0: そういうことですね、はい、ねワンマンですけ
1: ど
0: ね、
1: はい、
0: なかなかでかい箱ですからね。
3: そうですね、ブレイミーにとって一番大きい箱ですね、
1: はい、
3: ワンマンだと、
0: ぜひ皆さんね、冷やし中華持って、ね、炎マークのうちわ持って
3: 大変だ
0: 大変だ、荷物増えちゃう、もうそれだ、 T シャツグッズでさ、はい、もうファイアーエンブレムの T シャツ作っちゃうよ、ね、そしたらそれ買って着てみんなうわーっつってこう胸をこう見せればさ、
3: う
0: ん、
3: もう盛り上がって
0: るね、そうしよう、
1: そうするの連打させてあげてくださいよ、ね、
0: 連打もするけど、ね、それもそうだけど、はいはい、会場でも盛り上がる
1: なるほど、
0: そういうことよ、うん、両方よ、
1: もう絶対採用しなくていいですからね、
3: アイディアがアイディアが、
0: どうですか、なんかこう言い残したこととかあればもうどうぞ思いの丈を、いやまだ少しお時間ありますんで、
3: 楽しかったです、すごい、ありがとうございます、
2: よかったです、
3: よかったです、
0: とにかく嫌われないように努めて
3: よかった、楽しかったですし、はい、まあ、メッセージくれた方もね嬉しかったし、うん、こう今まあ本当にこうツアーも終盤になってきてるので、はい、なんか最後6月27日形で終わりたいなという思いで走っているので、うん、ぜひぜひあの SNS とかチェックして遊び来てくれたら嬉しいなと思ってます。
0: さっこさんどうでした。
2: すごいもうあっという間でした、うん、本当に楽しかったです、う
0: ん、
1: よかった、
0: はい、ちなみにそのライブ27日終わると、はい、リキッドルーム終わると、はい、今度は少しお休みしてなんか楽曲制作とか入るんですか。
2: いや引き続きライブが、
0: あ、あるんだずっと
2: 止まらずに、
3: はい、箇所でね、
2: はい、
3: はい、そうですね、
1: だからしばらく家事はね
0: あ、それはできないですよ、
1: ね、お休みしていただいて、
0: それもウーバーイーツで頼んだ、
1: 頑張っていただいて、ね、ライブ活動頑張っていただくのがね、
3: そうですよ、ありがとう
0: ございます、タイミングマネーですよね今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: アフタヌーンパラダイス月曜日、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかと
3: ブレイミーの小谷と
2: さっこでした。
0: また来週。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、最近発生する地震では様々なライフラインに被害が出ているようですが、なかなか自分では対策ができてないですよね。
1: そうですね、まあ、ライフラインも電気、ガス、水道、通信といろいろありますけれども、まあ、それぞれ事業者がね、そのライフラインの機能を提供している事業者がいますので、
0: はい、
1: その災害対応力に依存するところは大きいですよね、
0: はい、
1: でもね、こういったライフラインの性質をある程度理解しておくことで、まあ、私たち一人一人でも普段からいろんな備えをしておくってことはできます。まあ、今日はそういったところを確認しましょう、
0: うん、はい、お願いします。
1: まず電気ですね、まあ、これは最近の災害では復旧がだいぶ早くなってきました。とはいえ大規模な災害では数日間も停電することも起きますので、まあ、停電したら何が使えなくなるのか、まずはそういったものを総点検しましょう、
0: はい、
1: 意外なものがね、電気がないと使えない恐れがありますよ。
0: 医療機器などでも電気を要するものがありますよね、うん、そうなると命に関わっちゃうんじゃないですか。
1: そうですね、とても重要な問題ですので、医療機関などともよく相談

0: されて、停電時にはどうするか手順を決めておくべきですね、
1: はい、
0: 身近なものでも、まあ、冷蔵庫から洗濯機エアコンなども使えなくなりますよね、
1: うん、
0: まあ、こういったものはね、もう使えて当たり前の時代に住んでる私たちとしては、まあ、使えない不便さを忘れがちですよね、
1: はい、
0: ですので停電時の問題を一度家庭で相談しておく必要がありますね。
1: 私ガスが心配なんですが、お風呂も入りませんよね。
0: うん、地中配管を経由するいわゆる都市ガスは電気と比べると安全の確認に手間がかかるんですね、
1: はい、
0: どうしても復旧に時間を要します。ただカセットボンベなのである程度まではお湯が沸かせますが、まあ、ボンベ一つでだいたい1時間ぐらいは煮炊きができるそうですので、
1: うん、
0: まあ、各家庭でそれなりに本数を確保しておくのがいいですね、まあ、災害時にはねボンベ飛ぶように売れるそうですよ。
1: その点プロパンガスは強いですよね。
0: そうですね、プロパンガスは遮断が起きにくいので災害に強いとよく言われています。ただ地震や土砂災害などで揺れたり土台が動いたりしてボンベそのものが傾いたり倒れたりする危険がありますね、
1: うん、
0: 災害後は配管の接続状況も含めて必ず点検するようにしたいですね、
1: はい、では水道はどうでしょう。
0: 水道も地中で漏れが起きているかどうかを完全に調べるには日数がかかるようですね、
1: はい、
0: マンションなどでは貯水槽に一定量が溜まっているものがあるので、まあ、そういったものを上手に使うという工夫も必要ですね。
1: 水の買い置きも必要ですよね。
0: あると心強いですね。でも大量に買ってもね、定期的に買い直すのにコストがかかるんで、まあ、二の足を踏む方も多いかもしれませんね。
1: 何かいい方法はないでしょうか。
0: 地域で広域断水が起きた場合には行政が設置する給水拠点があるんですね、
1: はい、
0: その他給水車も来ますので水を運んだり貯めたりする十分な容器を自分でも用意しておく方がいいですね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上恵里奈でした。

0: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から、楽しいひとときを過ごしましょう。
1: イオンモール武蔵村山は専門店アミューズメントからなるエンターテインメントモールです。ファッション、グルメ、スーパー、そして映画館と、あなたの欲しいがきっと見つかります。4000台の無料駐車場も完備。さあ皆さんでお越しください。イオンモール武蔵村山。

皆さんこんばんは。5月25日週始めの月曜日、皆さんどんな週の始まりだったでしょうか。パークサイドスクエア FM 立川本社第2スタジオから午後5時から7時まで生放送でお届けいたします。月曜日のお相手は立川志丸です。さて、今週で5月もね最後の月曜日となってしまいましたが、まあでも本当今ね、これから帰宅される方なんかもねたくさんいらっしゃると思うんですけれどもね、今一番ね、この時間外を歩くのが気持ちいいのかなっていうね、そんな気候でもありますし、まあまあお天気がね、良ければっていうとこもあるんですけども、今日なんか本当ね非常にいい爽やかなね、本当に新緑の季節だなっていうねそんな感じでありますんでね、ちょっとねお家に帰るのにも少しね、足が軽くなるんじゃないかなってね感じておりますが、私ね、先週末は、やはりね若干こうゆっくりになってきたというかね、こうなってくるとなぜかというとですね、バスケットね確かにもうねファイナルですからね今一番盛り上がってはいるんですけれども、見る試合は少なくなってきちゃってるんですね。

ここは寂しいところでもあるんですけどもね、やはりこう CS 入って、ね、ノックアウト方式勝ってね、もう勝った負けたで終わってしまうところに入りますと、ね、やっぱりねクォーターファイナルから始まりますから、そうするとやっぱりね B1 内の4試合見たりするんですよね、面白いからね、8チーム出るので、それがね一つずつ当たっていくので、でさらにね、あそうだそうだね、その前ありますね、 B3 立川ダイス見事ね先週のこの放送の次の日2連勝で決めましてね、おめでとうございますね。ちょっとね、この後その試合の模様なんかも振り返っていこうかなと思ってるんですが、そういったね B3 の試合なんかも見てたりして、さらにねプロ野球の方もそろそろというかもう間もなく交流戦が始まる、ですからね、開幕してからほんとね、まあ一回りというか、まあ、本当序盤の序盤ではありますけどもね、それが終わってこの交流戦でね、その後どうなっていくのか、ちょっと混戦のパリーグなんかもね、見逃せないなっていうので、ちょっと野球なんかを見てたりするんでね、この週末は非常にね、忙しくなるんですね、この5月はね。でもそれがやっぱどんどんどんどんね、特にバスケットがね、こう進んでいくにつれてセミファイナル、そうするとやっぱ見る試合が2試合になりね、ファイナルになると1試合になりっていうのでね、どんどんちょっとね、やはりそういったところでの時間の余裕は出てきてるっていうところもね、逆にああいよいよねこの B リーグも今シーズン終わりなんだなっていうのをね感じております。はい、というわけでしてね、今日も2時間、ね、生放送お付き合いいただきたいなと思っております。さて今日の選曲テーマです。5月はもね、もから始まるテーマで、今日のテーマはモーニングですね、イブニングにやってる番組なんですけどね、モーニングで言っておりますんでね、どんな朝、ですからちょっと爽やかな曲がね、多くなるんじゃないのかなと思っております。はい、今日の1曲目ですね、リクエストありがとうございます。こちらリンプーシャンさんからいただきました。まあそうですね、朝モーニングですからね、やっぱりねこの挨拶から始まるんじゃないでしょうか。木村カエラさんでおはようさん。

さて、本日のオープニングナンバーおはようさん、木村カエラさんのお聞きいただきました。こちらリンプシャンさんからのリクエストでした。ありがとうございます。というわけでね、今日5月最後の選曲テーマはもから始まるテーマで、イブニングなのにモーニングでお届けいたしますので、どんな曲がかかるのかお楽しみにしてください。さて、本日の番組メニューです。この後 FM 立川共同通信ニュース、続けて気象情報をお届けいたします。そしてね、17時半からはですね、いや本当ね、見事ね、最後も10連勝でしたからね、ですからね、 CS 入ったらもう6連勝スイープ、見事な優勝をね飾りましたね。こちら B3 プレイオフファイナルズね、2025-26香川ファイブアローズ対、立川ダイスの試合をちょっとね振り返っていこうかなと思っております。そしてね、またね、土曜日日曜日からね、新たなね、新しいこのね、もう本当頂上決戦が始まりましたね。リソナーグループ B リーグファイナルズ2025-26長崎ベルカ対琉球ゴールデンキングス、こちらどうなったのか、ね、決まってしまったのか、それとも明日までもつれたのか、ね、もう知ってる方いらっしゃると思いますけどもね、こちらね、23日土曜日24日日曜日に行われた試合もちょっとね振り返っていこうかと思っております。そして、18時に入りましたらピックアップアーティスト、今日はですねイブニングなのにモーニングということでしたね。テーマモーニング、もう実にですね、なんだろう、ちょっと昭和の朝思い浮かべるようなそんなリクエストが来ておりますのでね、こちら4曲続けてお聞きいただきます。そしてシマル式ドリッパーね、コーヒーもドリッパーが変われば味も変わるということで、シマルのドリッパーを通して世の中の良しなし事をお話ししていきます。今日のテーマは優勝請負人ということですね。はい、そしてまたですね、18時50分頃から再びFM立川共同通信ニュース気象情報をお届けいたします。番組では皆様からのメッセージ募集しております。メールアドレスは pks@fm844.co.jp pks@fm844.co.jp FM 立川パークサイドスクエアまで。そして、X ですね、X はハッシュタグをつけてください。ハッシュタグ FM 立川バスケ、ハッシュタグ FM 立川バスケ、こちらね、 FM 立川バスケは全部カタカナ表記でお願いいたします。ハッシュタグ FM 立川バスケをつけてポストしてください。そして LINE 公式アカウント、パークサイドスクエア月曜日の LINE 公式アカウントございます。こちらね、お友達登録していただきますとも LINE 送るように簡単にメッセージを送れますんで、ぜひぜひご登録お願いいたします。というわけでしてね、本日の2曲目、今日のテーマはモーニングということでしてね、まあこれをね、誰と飲むかというところをね、いろいろと、夢があったりもしますが、こちら、ね、2人の方からリクエストいただきましたね。まいまいみーさんとボノさんですね。モーニング娘。でモーニングコーヒー。

FM 立川共同通信ニュースです。この時間までに入りましたニュースをお伝えいたします。元セブン&アイホールディングスの会長兼 CEO で日本のコンビニの草分けである鈴木俊文名誉顧問が今月18日心不全のため東京都内の自宅で亡くなりました。93歳でした。鈴木氏は日本初のコンビニとなったセブンイレブンを展開し、2000年代以降は流通業界のカリスマ経営者と評されました。東京都新宿区の会社事務所へ強盗に入ろうとしたとして栃木県の高校生ら17歳から20歳の男6人が警視庁に逮捕されました。警察は匿名誘導型犯罪グループが関与しているとみて調べています。この事務所では今年3月にも窃盗未遂事件が起きていて、その際に使われた車が栃木県上三川町の強盗殺人事件前に現場付近で目撃された車の特徴と酷似していたということです。東京都中央区銀座にある商業施設銀座6で今日午後ごろ刺激臭がすると110番がありました。少なくとも1人が病院に搬送され、20人ほどが体調不良を訴えているということです。警視庁によりますと、通報前に男が付近でスプレーを噴射していて、警視庁は事情を知っているとみて行方を追っています。日本が取得予定のアメリカ生産巡航ミサイルトマホークについて、ヘグセス国防長官が今月小泉防衛大臣との電話会談で納入が大幅に遅れる見込みだと伝えたことが分かりました。イギリスの新聞が23日報じたもので、イランへの軍事作戦でトマホークの備蓄が著しく減少したため、納入は最大で2年遅れる可能性があるということです。熊本市内の慈恵病院が設置している赤ちゃんポスト、コウノトリのゆりかごへの預け入れが2007年の導入以来累計で200人となりました。昨年度は7人の預け入れがありました。初期に預けられた子らは成人を迎え始め、自分の生まれを知る権利をどのように保障するかが課題となっています。2年間の飲食料品の消費税減税をめぐり、税率ゼロではなく 1% とする案が政府内で有力となっていることが分かりました。 1% であれば小売店のレジシステムの回収が半年程度に短縮できるため、物価高対策として早期実行を優先するべきだという見方が強まりました。高市総理大臣が来月下旬にも最終的に判断します。以上、この時間までに入りましたニュースをお伝えいたしました。続いて気象情報です。

0: weather information.
1: 続いて気象庁予報部11時発表の気象情報です。先ほどね、私も少しねちょっと表に出たんですけれどもね、今本当ねこの時間帯、表にいるのが一番ね、ちょうど気持ちのいい感じなんじゃないかなっていうね、そんな感じをしておりますが、まあこの後またね暑くなっていくのか、それともね、少し湿っぽくというか梅雨を迎えるのかね、いろいろと気になる時期にはなってきておりますが、まずは、関東甲信地方のお天気です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けています。東京地方は概ね晴れています。25日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れ、夜曇りとなるでしょう。明日26日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り時々晴れとなるでしょう。続いて東京地方のお天気です。東京地方、気になる今夜これからのお天気は、東の風、晴れ、夜曇りとなっております。降水確率は 0% ですね。そして明日のお天気です。東京地方、明日26日火曜日のお天気は、北東の風のち南東の風、曇り時々晴れとなっております。降水確率です。未明から明け方まで 0%、 明け方からお昼まで 0%、 お昼から夕方まで 10%、 夕方から夜中まで 10% となっております。気温の予報です。朝の最低気温が18度、日中の最高気温は27度と予想されております。以上、気象情報をお伝えいたしました。
2: 15th anniversary. FM Tachikawa 84.4 FM.

改めましてこんばんは、立川志丸です。ということでしてね、先週私はですね、ちょっと立川に来る機会が、異常に多くてですね、先週のですね、このラジオの次の日火曜日ですね、5月19日、

いつもね木曜日ね、パークサイドスクエア担当されているので、うん、終了した後ね合流してっていう感じにはなっておりましたけどもね、まあ本当ねグリーンスプリングス久しぶりにね行ったんですけどね、やっぱ皆さんと話してたんですけどね、ちょっとねサテライトスタジオからこちらの本社に変わってね、やっぱりちょっと行く機会というものがね、減っておりましてね、随分とまた、うん、内容だったりそのお店なんかもね変わっているなぁなんてこともね、お話ししたりもしておりましたしね、またあのプレッセの木曜日のね伊藤香織さんも参加されてたんでね、香織ですよ、もうね香織はもうライオンズファンね、私がね千葉ロッテファンということでね、ちょうどその前の日ですよね、20日の日か、うん、ちょうどね、対決だったんですよね、大宮でやってたんですけどね、そこは見事9回ね、ちょっとねライオンズにミスが出てしまってということでね、ロッテがねさよなら勝ちする。でもねやっぱライオンズ今強いですからね、また首位にされたっててね、ロッテの方はやっと最下位脱出したぐらいでございますからね、まあ、そんなところで2人でね、罵り合ってたりしましたけどね、これがあの懇親会のね楽しかったりするところなんですよ。一つの楽しみですよね、伊藤さんとね、パリーグについていろいろ話すっていうことがあったり、いや本当ねこの懇親会がだいたいね、この春先と秋に、多分ねまた今度秋もあるとは思うんですけどね、まあ、そこで、行われているので、やっぱ本当そこでしかね、一堂に会するってことがなかなかないんですよ。男性メンバーね、ヤナさんとか、ね、ね、ズッピーさんとか、社長とかは、まあ、社長はね、うん、それは来ればね、なんかいつもね、ちょうど社長が帰り際にこう会ってお話したりするっていう機会は多いんですけども、まあね、こう日付が違っちゃうとね、うん、全然全く会わないんですが、まあ、男性陣はあの年末特番でね、みんなであの年越しをしておりますのでね、そういった意味では他のね、パークサイドのね、ヤナさん除いたあ、ね、まあ、ほとんどは女性メンバーですよね。でもプレッセの人とは全然合わないですからね、まあ、そういったところでね、お話できるっていうのはねなかなか、うん、まあね、いい機会でね、いつも楽しみにしておりますが、今回もですね美味しいお料理と、ね、そんなね、まあ、若干ねパリーグのことで罵り合ってたりしましたが楽しく過ごせましたしね、相変わらずね、何人かペロペロになっておりましたね二次会なんかも行ったメンバー、私も行ってますけどね、いたりしてなんていうのでね、非常に楽しく過ごさせていただきましたが、はい、でまたそのね木曜日がね、結構いろいろありまして、私がですね、ちょっとアドバイザーとして入らさせていただいております。千葉県佐倉市になるんですけどもね、佐倉寿亭、こちらですね、まあ、今年の夏終わりまあ、ですから秋ぐらいになりますかね、まあ、ここですねちょっと、ね、基本はカフェなんですけれども、カフェと同設でですね、ちょっと落語ができる、何ですか寄せ小屋みたいなもんですよね、それをつけた併設のカフェをね作ろうということで、私もですねいろいろとね、ですから講座ですよね、自分たちが座るところ落語家が、それの高さはねこの広さだったらこうしたらいいとかですね、照明の感じとかでね入らさせていただいているんですけどもね、そのね、まず寄席の方は秋からなんですけどもね、まずカフェの方ですね、カフェの方がですね無事グランドオープンしたというところでございますので、なんかねちょっとインスタグラムなんか覗いてみたら結構、この間初めての日曜日を迎えた、まあ、昨日ですよね、なんか売り切れるメニューも多くなってなんていうのでだいぶね盛況らしい感じのね、ニュースが入ってきましたんでね、非常に私も嬉しい限りでございますね、ぜひぜひ皆さんね桜の方ね、行き機会がありましたらね、アウトレットとかもありますからね近くにね、まあ、そんなところに行った帰りですねちょっと寄ってですね、まあ、このね桜寿亭のカフェですね一息ついていただければなと思っております。ここのオーナーあれなんですよね、もう私の先輩ですから、私あのね鵜飼社長の後輩、同じね、大学、しかもね付属から一緒だっていうのでね、その勝桜寿亭のね、オーナーもね私の一つ上の先輩で同じ経路をたどっておりますから、鵜飼社長の後輩でもあったりするんでね、今度ね鵜飼社長も結構ねご自身の SNS でね、カフェとか行ったとかね写真上げてるんでね、ぜひぜひねご利用していただきたいなんて、まあ、桜まで行くかどうかはわからないんですけどね、まあでもあのね、一応そういったね、まあ、なんですかね交友のよしみでっていうところでねおすすめしようかななんて思ってはいたりするんです。

0: ね。まあそういうわけでね、ちょっと私も秋、そこでね落語会できるのをね非常に楽しみにしてはいるんですけどもね、でこのね、カフェはですね、じゃあのもちろんね、まあもちろんお客さんとしてはやはりね桜の市のね方をメインとはしてるんですけども、それだけじゃねちょっとね、キャパも狭いんで、どうにかならないかというのでね、ですねちょっとねネット配信ですよ、いわゆるね生配信もできたりね、もしくはそのね録画したものを後日ね、その視聴という形でその落語会に参加してもらえるという設備もですね、一応揃えようとしてですね、私もいろいろとなんとねこれもですねちょっとね FM 立川のスタッフの方にですねご相談をしていただいてね、親身にね、いろいろとねアドバイスというかね、こうした方がいいよなんてことをね教えていただいて、着実に進んでおりますので、ですからね、ちょっとねこちらね、始まったらですね、いわゆる視聴ね、生配信かそれからねまた後日録画の配信かそういったところでもね参加できるようになっておりますのでね、ぜひぜひ立川の皆さんね、こちらの方もですね楽しみにお待ちいただければね非常に嬉しいなと思っております。そしてね、またねこれで土曜日なんですけどもね、私の大学ですから鵜飼社長と同じ大学のですね私の地区ですね、住んでる地区のちょっと交友会にも行ってまいりまして、毎週ね月曜日ね、立川でねこんなねラジオやってるんですよっていうこともねして、どうやって聞くのっていうのをですね、非常にですね教えるのが難しい年代の方にねずっと喋ってまいりました。まあ、こういったところでもねちょっと広がっていけばね面白いかななんて思っておりますけどもね、まあまあね輪はね広がってったら面白いですからね、これからもね頑張っていきたいなと思っております。
1: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ、立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
2: 毎週土曜午後1時はフライトンサタデー、エイティス洋楽や懐かしい邦楽など心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア、お相手は当機のパイロットズッピーことズシーヒテツクです。 Departing on Saturday。 Let's go。
3: You're listening to 84.4 FM 立川。

さて、時刻は17時半を回りました。ここからはですね、バスケットボールの話題をしていこうかなと思っております。そうですね、先週のね、FM 立川懇親会、金曜日のね、柳さんともですね、この話題でずっと持ちきりでしたね。もう優勝したてでしたからね、やはり立川ダイスおめでとうございます、いやすごかったっすよみたいなね話をねずっとしておりまして、ですからこのね、FM 立川の懇親会行く前ですか、私ね中央線乗ってったんですけどね、JR のあの電光掲示板というとですか、そこにもね、ダイス優勝おめでとうっていうのねメッセージが出てたりして、いややっぱね、嬉しいですよね、もうね、自分がこうね関わっているところ、特に私なんかね名前が一緒ですからね、読み方違うだけでね立川と立川ですからねそれでね FM ね立川でラジオをやっているというわけですからね、やっぱねこれはやっぱ非常にね嬉しかったですしね、いやでも本当ね、ね、対戦相手がね香川ファイブアローズ、こちらはですねもうレギュラーシーズン1位、ですから、いわゆるね、今シーズンの覇者ですよね、レギュラーシーズンの、それに対してレギュラーシーズン6位、ね、そういったところからね、もう破竹の勢いで駆け上がっていった立川ダイスですからね、王者がそのまま守るか、ね、破竹の勢いのダイスが勢いで下克上をするか、ね、そういったところもありましたが、ただね、こちら B3 はですね、このファイナルはいわゆるレギュラーシーズンの上位が上のチームのところのホームゲームになるということで、香川に乗り込んでの対戦となりましたね。ですから本当ね、予定されていたのが18、19、20ですから月火水の3連戦、平日ですからね、なかなかやはりね立川からね、ただ

ね、うん、あの僕は中継見てましたけどもね、青いユニフォーム着てるね、からもね、やっぱりそれはね香川に比べたらね少しになってしまいますけどもね、非常にね、熱い声援を送っているなっていうのもね感じ取れまして、いや本当ね、うん、それはねダイスの選手の皆さんもね非常にね心強かったんじゃないのかなと思っておりますね。まあ、そんなね、参戦予定されていて、そのうちのいわゆる2勝を先にした方が勝ちですか、2戦必勝、うん、ということになって、まあ短期決戦、ですからねダイス、うん、まあね、本当ね、この CS 入ってね、セミクォーターファイナル、セミファイナル、これをいずれもねスイープですか、2連勝ずつね、どの試合も3戦あって2戦勝式ですから、それをねきちっと2戦2戦で退けてきてる、うん、しかもね、一番最初のこのねクォーターファイナルはね、これもやはり下克上でしたよね、埼玉ブロンコス、これをねきちっとね、本当ねここ近くの所沢体育館でしたけどもね、そこでやってっていうね、ですから本当非常に勢いはあるなっていう感じがしておりましたし、でまたその前からですよね、レギュラーシーズンの最終節2節ですよね、だからこの4試合、これも勝ってるからね8連勝というですね、ですから本当に、うん、このレギュラーシーズン最後からこのね、プレーオフで本当ねチーム状態がね一番いい状況になっているのではないかなっていうね非常に期待しておりました。ただね、やはりこう対戦相手が香川ファイブアローズというね、やはりねこのねレギュラーシーズンを制したチームですしね、うん、そしてもってね、この香川のホームでできるというところですし、本当ね対戦成績、本当ねプレーオフ入ってしまったらねこれもあまりね、関係ないって言えば関係ないんですが、やっぱ気になるところでは、うん、今までねちょっとね、勝てていなかったというね、うん、どちらかというとねダイスにとってはね分が悪いチームだったんですけれども、もうここはファイナルですからね、どうなるかね。そしてまたね、香川ファイブアローズはね、うん、このプレーオフ参加するのはね、まあまあそこね常連といっても過言ではないチームで、それに対して立川ダイスはこちらね初出場というところで、そういったところのメンタル面の慣れ、うん、ね、これもどう出るかと思って、ね、期待はしていたんですけれどもね、まあとにかく立川ダイス優勝するならば、やはりこのファイナルのね第一戦、これがやっぱ鍵、ここは絶対取りたいなというところで始まった、ね、ゲーム1でございますけれども、結果、ね、73-86、こちら見事勝利いたしましたね。いやこの第一戦取れたのは大きかった、ね、しかもこれ順を追って見ていきますと、こう第1クォーターはね、あーやっぱりねこのレギュラーシーズン1位の香川、うーん強いなっていう感じがしましたし、やはりやっぱりね、うん、ちょっと立川ダイス、少しやっぱり札の CS、ね、ここね勢いよくね駆け上がってきてるとはいえ、やっぱ若干硬さがね、出てしまってるかなというところで、まあ、26-19、ね、一時は本当もうね10点差ぐらい、ね、つけられてしまってっていうところから、まあうん、7点差まで詰められたっていうのはね、まあ、詰めてるわけじゃないですけどね、まあまあね一桁差で追われて、まあこっからね、どう盛り上げていくかっていう感じでね、完全にねこの第一クォーターのね、入りはね香川のペースでしたけれどもね、2クォーターで一気に取り戻しましたね、もう大爆発でしたねこれね、もうやっぱりね、うん、今シーズンのね、オフェンスの要、うん、ここでも LJ ピーク選手がね、爆発しましてね、ここを中心になんとね、第2クォーター、これ15-25でここでね10点差つけましたからね、ここで一気にね、3点差でねこうねひっくり返して、ね、そして、後半ね、ここも大事だぞっていうところですけどもね、やはりここはね、王者がやっぱりね、うん、やっぱねこのまま負けられてはいけないし、このね勢いには飲まれないぞというこの修正力はさすがね、やはりね1位通過のチームだなっていうところでね、やはりこのディフェンスからね、立川がこうオフェンスならね、香川はディフェンスからやっぱりこのねまたチームを立て直して69-61ね、ですからまあちょっと8点差ついてしまった、うん、まあまあでも8点差ね、うん、一桁点差で追われて、うん、追われたところですか、やっぱここをねもう一度踏ん張って盛り上げたいけれども、ここが見事でしたね、第4クォーターなんと4-25

いやいやいや、うん、でも本当ね、この逆転されてからもね、そんなにね慌てる感じはなかったんで、どっかでね、きちっとね、ディフェンスをすればね流れは来るぞと思ってるんですけど、一気に持ってきましたよね。いやこれ4点ってなかなかないですからね、うん、でもちろんね、この間にね、立川ダイスのね、うん、やはりこのオフェンス力で逆転してから、やっぱりね、こう時間がなくなりにつれてこう焦ってきたりする、そうすると早く詰めたいからっていうのでね、外からのシュートが大きくなったりするんですけど、それがねやっぱりちょっとね確率悪くなってしまったかなっていう感じもあって、ただその後大事なのはそこのね外からのシュートってね、やはりリバウンドが大きく跳ねたりする、そのリバウンドをねいかに取れるかっていう、そこを見事にきちっとね、取り切って勝ちましたよね。だってここも17-0の大きなラン作りましたもんね、うん、でも本当そこをね、やはりねリバウンドで勝って、そこからファールもらって、しかもそのもらった、ね、フリースローをね高確率で決めていくっていうので、じりじり離していった、いやーこれは本当ね、見事な勝ち方でしたよね。いやでも本当ねこの第一ゲーム取れたのは非常に大きかったですよね。ですからこうね、リバウンド、3本差ではあるんですけれども、香川ファイブアローズが、こちらが、47、ねでも立川大佐は50本という、ね、ところではあって、まあ、3本差であるんですけど、これ非常に大きかったですよね。これがね、やはりこのねオフェンスと言われているチームでも、このディフェンスの面でね、こうやって上回って粘り強くね、インサイドを頑張ったっていうところはね、やはり一つの勝因だったと思いますしね、そこからね、もらったフリースロー、もちろんねスリーポイントとかもね、そういったねまたアタックでのね、2ポイントっていうのもね大事ですけどもね、このフリースローがねかなりすごかったですよね。70.8% ですか。ですから24本まで17本入れてる、で特にねピーク選手がね13投中の10本入れてるって、これかなりの確率でね、これがやっぱね、本当にね特に最後のこのね第4クォーター入ってからはね、これが地味にね、外さずにね入れていくからね、じりじり1点差でもねどんどん離れていくっていうところでね、若干香川のね、焦りがね出てしまったかなっていうところですけどもね。いやでも本当ね、このやっぱりエースね、立川ダイスのエースがねきちっと27ポイント取って、ね、ただそれだけじゃなくね、それに続くガスティス選手もね、12ポイント、ガスティス選手はねこのねリバウンドでも非常に頑張ってますからね、ディフェンスリバウンド12、オフェンスリバウンド4ということで16ですから、ダブルダブルですもんね。ピーク選手も、ピーク選手はちょっとあと1個足りなかったか、ダブルダブルいくにはね、でも本当ねきちっとこのね中心選手が活躍して、さらにそれを盛り上げるね、この試合なんかね、まかない選手のねこのスリーポイント本当ね、一応8分の4ですか、 50%、 16ポイント、でしたけど、本当効果的でね、この第3クォーターだったかな、今林選手がね、ちょっと両チームともね点数が止まってるところにねスリーポイントを入れて、ちょっとここはね、そのままズルズルといかないでね、なんかね2ポイントでもいいからね攻撃したいなっていうのをすぐやり返したいというね、効果的な本当スリーをね決めてね、ですからこのね日本人のね選手たちもね非常にねこの CS はねもう いい働きというかね、逆にエナジーをね、くれてましたよチームにね。でまあ、チー選手もそうでしたし、この日ね、ファールアウトになってしまいましたが、大崎選手なんかもね、やはりディフェンスの面、そこはね非常にね僕はね、見えないところでのねエナジーっていうのはね非常に出てたんじゃないかなと思って見ておりまして、まあ、とにかくね、この大事なね初戦を取れたのはね非常に大きかったんじゃないのかなと思いまして、ね、でまあ立川大使優勝するならば、まあ、私の勝手な予想でしたけどね、本当初戦取ってもうね2連勝ここで1個ね負けてしまって、第3ゲームに行ったらちょっと分は悪いかなと思ったので、その5月19日の火曜日、もうここまでね、この大事な初戦を取れたんだったらもうねそのままの勢いでね、この第2戦も取ろうとしたのは見事でしたね。こちらもね最終のポイントが香川が74点、そして立川が87点ということで、見事にですねこちらね優勝

決めましたねこれね、ですからこれ10連勝、ね、レギュラーシーズンからってね、もうですからもう最後はもう負けずにね、これで取ったっていうのはね、いや気持ちのいい優勝でしたし、いやもうね、この形しかないだろうという感じでね、見事にね取ってくれましたよね。いやでも本当最後のこの第2ゲームですか、こちらもね、まあまあね、行ったり来たりではあったんですけれども、昨日のねやはりこの反省点ね、やはりこの第1クォーターの入り、まあこれはね硬さもあったとは思うんですよ、一番最初のファイナルですから。でもそこをねきちっと修正して、ただね、やっぱりファイブアローズもね、このまま負けるわけにはいかないというところでね、ですからもう本当にね、両者やり合いっていう感じというかね、五分と五分のがっぷり四つね、それでもね、まあ、20対22、2点差でもねリードして、こちらをね、まあ、第1クォーター終えたね、だからこのままねじりじりいけよというんですけど、やっぱりね、ここは今シーズンのねレギュラーシーズンの、ね、チャンピオンですよね、そうはさせじと、この第2クォーターで、ね、盛り上げてね、ですからここは23対18と、やっぱりね、王者強いなっていう感じはしたんですけども、ただ本当ねこの3点差でね、折り返せた、ここはだからまあもう本当ワンポゼッションですからね、3点差なんていうのはね、まあ、点差が合ってないようなものっていうところでね、だから全然焦ることなく後半ね、ですからこの逆に言うとほぼほぼ前半が互角だったから、この後半の入りが非常に大事だなというところで来ましたね。ダイス爆発しましたねここでね、ここで16対26でここの10点差つけた、ここでもう完全にねちょっと主導権をね握ったかなっていう感じにはなったんですけれども、やはりね、これね第4クォーターね、最後の最後まで何が起こるかわからないっていうね、状況にもなりましたけども、ここもね、最後やはりねちょっとゲーム1と同じような展開になりましたよね。やはりやっぱこう全然ね時間がどんどんどんどんなくなってくると、やはりね、早く詰めたいっていうね、その点差を詰めたいっていうところもあるから、こうね外からのねシュートが多くなってきたりもする、そんなところをね、きちっとね、ハードワークして、でさらにねそのお跳ね返りのリバウンドを、ここをやはり支配して、やっぱここもこの試合も本当最後ね、そこから得たフリースローで、これもフリースローねきちっと沈めてっていうところでね、見事こうね最後突き放してね、優勝したというかね、だから本当にね、もうこのね最後の10試合、まあ、10連勝で終えている、特にこの CS 入ってからはね、もうダイスね本当にね、勢いよくて強かったなって感じがしますよね。ですからこの試合もですね、やはり大黒柱、LJ ピーク選手がなんと37ポイントですよ。ね、ですからもうね2ポイントに至っては、アテンプトが10あって9本成功してるって言われたら 90% 決めてますしね。で最初の方ねちょっと3ポイントがね決まんなかった、っていうところもあってね、それでも7分の2、大事な最後終盤になってから非常にね、いいところで決めていますし、まあだからほんとちょっと3ポイント、警戒されてるなと思ってから、もう結構ワンオンワンでね、ライトアタックをして、それ見事に決めていてっていう、本当誰もちょっと止められないかなっていう感じにはなっていて、それがやはりねこの判断、まあ、自分から行ったところもありますし、リバウンドを取ってからまた戻して、そこからまたね、ルジョベイキ選手ね、一人でアタックして持っていくっていうところもありましたし、そしてまたね、ガスティス選手ね、もう一人ので大黒柱、こちらも14ポイントというところでね、この日もやっぱねリバウンド16ですか、このねガスティス選手がねこのね、ゴール下にいるっていうところのね、強さですよね。やはりね外を打ってもね、そこでまた回収してくれる、取ってくれるという安心感も出ますしね。そしてやはりでもね、ここのねマチー選手ね、キャプテンが17得点取ってくれてた、昨日はやっぱねちょっとまかない選手を、取ったり、この2人がね本当ね、いいところで、ね、やっぱりこうポイントのね、なんかいや、なんでしょうね、もう相手にとっては非常に嫌でしょうねわこっからも組まんのかっていうところでね、それにまたゲームもね非常にね冷静にコントロールしてたなって感じもあってね、
本当にしっかりとねチーム全体が噛み

合ってたなって感じがしましたし、最後は僕目についたのはもうこれ CS 通してからなんですけども、あのルーズボールに対してのこの反応がやはりもうすごかったですよね、立川大ですね。自分たちのちょっとね、やっぱりプレッシャーかけられてパスが乱れてしまったところをね、それをなんとかしようとね、佐藤選手なんかね外に飛び込んでいったり、やっぱりいいね、この試合もね 11-0 のラン作ったのかな、4クォーターで。その時にやっぱね、そのフリースローっていうねところもあったんですよ。そのリバウンドをね、取ってね、町井選手だったりっていうね、そこもやっぱりきちっと飛び込んでいってるっていうね、あったし、やっぱりこうね、どっちかわからない 50-50 のボールにもね、フロアダイブしてっていうのは LGA ピーク選手も見れましたしね、日本人選手もね、それはでも本当ね CS 通してね見えたね、すごいね、もうこの勢いを示すっていうのは、まあ、得点力っていうのもそうなんですけど、そういったねルーズボールとかディフェンス面にね非常に僕はね出てたんじゃないのかなっていうね感じがいたしました。まあ何よりもね本当、見事なね、試合でね、本当ねダイスらしい勝ち方をね、2戦してくれてね、見事優勝してくれたっていうのはね本当に非常にね、いや良かったと思いますね。セミファイナルでね、そのフィッチゼラルド選手もねちょっと怪我してしまって、そこのね怪我やっぱりね、でもそのね、ジェラルド選手のね分もね、みんなで戦うんだっていう気持ちも出たね、いや非常にね、素晴らしい優勝だったんじゃないのかなと思います。改めておめでとうございますということで、ここで一曲、もうね立川にもこの朝日が昇りましたからね、やっぱり朝日の当たる道ってのは気持ちいいもんでございますね。こちらポーズハンドダンクさんからのリクエストで、オリジナルラブで朝日の当たる道。

さてさて、続いてはですね、こちらもいよいよ最後となりましたね、土曜日から始まりました5月23日土曜日横浜アリーナですね、リゾナグループ B リーグファイナルズ、2024-26ゲーム1、そしてゲーム2が次の日の5月24日日曜日、こちらも同じくね横浜アリーナで行われました、長崎ベルカと琉球ゴールデンキングスですけどもね、まあまあまあちょっとね、もうご存知の通り今1勝1敗でね、明日の火曜日でね、決着がつくというですね、やっぱね、ちょっとね、こうね、まあ本当にね、なんでしょうね、やっぱね、お互いのね、チームのファンの方じゃね、2連勝ですっと決めたいって感じもありますけども、ね、バスケファンとしてはもう本当非常に面白いからね、ゲーム3まで行ってくれて、本当ね、その最後の最後まで楽しみたいっていうね、贅沢な気持ちもあったりするのですが、見事ね、ゲーム3は見事と言っていいのが、いや、見事ですよね、本当もう、どっちかだ、わからないっていう感じですよね。まあ、第1ゲーム、まあ、ちょっとね、来週ね、またこれは振り返りたいなと思っておりますので、ね、第1ゲームの方が69対71、わずか2点差で琉球ゴールデンキングスがね、勝利しまして、まあ、あとね、短期決戦、やっぱりね、この初戦は取りたい、特に長崎ベルカはね、もう CS 初ね、出場でね、初ファイナルまで行って、その勢いで優勝するのは、やっぱり、ね、僕2連勝かなとは思ってはいたんですけども、さすがでも今度ね対戦する琉球ゴールデンキングスがね5試連続でハワイナル行ってますんで、まあそういったところやはりねファイナルってまた違う緊張感もあるでしょうしね、またこれ会場が横浜アリーナになる、で横浜アリーナに慣れているかっていうところとね、やはりね初ファイナルでの緊張ね、それがどうなるかなっていうのはやっぱ第1ゲーム若干出たかなって感じがするんですよね。第1クォーター9対20でしたからね、ただすごいのがそっからの巻き返しですよね、長崎がね、いや本当このまま結構ね点差離れてしまうのかなって思うところ、終わってみればね、2点差というですね、まあそれにしてもまあ69対71ですからね、いつもの両チームからすると結構なロースコアなのかなっていう、だから本当ね、オフェンスもそうなんですけどディフェンスのこの遂行力がお互いすごいなって感じはしないでもないですけども、その中でもね、持ち前のこのねオフェンスのこのねトラジションですよね、この速さでいくっていうところで持ち直してね、いや本当一時はこれまくるんじゃないかっていうところまでいった、でもそれを

0: 踏みとどまった、ね、琉球ゴールデンキングス、うん、これがね大事な初戦を取って、でまあ本当昨日もね本当にわからなかったです。でも ここ初戦取って、やはりねこのファイナル校舎の琉球ゴールデンキングスがねこのまま2連勝でいくっていうのも全然考えられたんですけれどもね、でもこのね昨日を巻き返していってこの長崎ベルカのこの勢いがここはちょっと勝りましてね、ですから昨日行われた第2ゲームが66対60という60点だよ両方のチームがね。でもねここはまたね長崎が取り返した。これなかなかね、これ取り返すのってこの短期決戦では難しい中をきちっと取り返した。でも本当ねここは逆に言うとね、やはり昨日のねやっぱり一番最初の硬さからは抜けてね、第一クォーターはね20対14でここはね長崎が取ったんですけれどもね、ですからこう前半はね、やっぱ長崎勢いあるなと思って、さらに第3クォーターここで今度は逆ですもんね、21対9、琉球が9しか取れなかった、ここで13点差ぐらいつけてやっぱここが縮まらないかなと思ったところをね第4クォーターさすがですよね、ここ盛り返しますもんね琉球。でここ22点取るって、最後は結局は6点差しかつかなかった、ここがやっぱりね、分からないですよね、ですので本当火曜日どっちが勝つのか、いやーね、初出場のこの勢いか、それともね、5シーズン連続でファイナルに行っているこの琉球の、ね、安定感かっていうところですが、まあそれはもう本当ね火曜日蓋開けてみないとわからないね。でも優勝のキーマンどこにいるのか、それはちょっと締まる式ドリッパーでお話ししたいと思います。
1: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集、まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中、お待ちしてます。
2: 藤田美沙です。
3: 鵜飼和義です。
2: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
3: みそちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
2: はい、お得情報もありますよ。あれ、向井さんどこ行くんですか？
3: ちょっとネタ

さて、時刻は18時を回りました。今週のピックアップアーティストのお時間です。というわけでしてね、はい、ね、こうファイナルを迎えて、熱い熱い話になってしまいましたんでね、ここは一つですね、ちょっと爽やかな空気に戻しましょうかということで、はい、今週のテーマはですね、モーニングでございますのでね、まさね、朝を感じるような、ね、素敵な4曲、ね、爽やかな朝、皆さん迎えられておりますか？ね、まあ、夕方ですけどもね、ちょっとそんな感じで今日はお聞きいただければと思います。それでは4曲続けてお聞きください。

ニュースをお伝えします。続いて交通情報です。現在終点部が比較的混み合っております。水戸街道新四ツ木橋

さて、今週のピックアップアーティスト4曲続けてお聞きいただきました、今週のテーマはもから始まるテーマでモーニングということでして、いやー爽やかでしたけど昭和感がすごかったですねはい、1曲目こちら大ちゃんさんからのリクエストでした。財津和夫さんでウェイクアップって言いますね。まあそうですね、うん、朝は起きますからね、まあ、こう気持ちよくこう目覚めたいですよね、ね、うん。

最近はでも僕もどうかな、あんまりこう飲みすぎてって感じではないので比較的気持ちよくは起きてるなって、そんな感じがしますよね。そして、みかん箱の青春さんね、岸田聡さんで君の朝ね、これもう本当にモーニングですよね。そして、3曲目アミちゃんさんからのリクエストでグレープで朝刊ね、どうなんですかね。僕なんかも結構夜は深く起きてたりする方なので、まだね、新聞配達の方って見ますけど、うちはもうね、もう何年もちょっと新聞というものはもう取らなくなってしまって、まあほんとね、スマホとかそういったネットのね情報だったり、まあもちろんテレビのニュースもあったりするっていうので、新聞に頼らなくてもっていうところではあるんですけどもね、やはりこう朝ね、まずはねこのね、熱いお茶なり、まあね朝食を待つ間なりこうね、新聞を読むっていうのはね昔も定番でしたよね。今こうそう簡単にこの朝刊を読むっていう、これまだ、まあでもまだ残ってはいるとは思うけどね、なかなかねやっぱどんどん減ってきてるのかなって、今本当見なくなったのはこのね通勤電車の中でスポーツ新聞読んでる人ってほぼほぼもういなくなりましたもんね。朝刊、これいいとこねリクエストしてくださいましたね。そして4曲目、チャンロッカーズ四谷改め深川チャンロッカーズさん、手島葵さんで朝ごはんの歌、私はホテルの朝食はこちら派ですと、しばるさんと家さんはこちらですかというので、一緒にもう一曲ですね、モーニング娘。の踊れモーニングカレーリクエストしたいと思いますけど、いやそれはね、ホテルのねだビュッフェでしょ、バイキングとも言うけども、これ違うんですよ、僕はでも多分井出さんもそうだと思うんですけどね、カレーだけを何も食べるわけじゃないんですよ、の欲張りなんで、もうそれこそね、深川ちゃんロッカーさんと一緒でまず最初にだパンなんかいかないですよ、その代わりもうちゃんと日本式のねちゃんとお味噌汁飲みたいから、白いご飯とお味噌汁と、まあ目玉焼きがあれば目玉焼きだしで、卵焼きの方を取るかな僕はな、いつもあとは、スクランブルエッグ、これにまあベーコンだったりちょっとね、ウインナーだったりと、それでもってまあちょっときんぴらごぼうぐらいあると嬉しいんですけどね、それでまあ納豆あったら納豆でご飯食べて、さらにね、家ではない、朝のカレーがあるからやっぱりこれは食べとかなきゃ日本男児としておかしいだろうということでね食べるわけで、朝ごはんっていったらやっぱりね白いご飯にね、卵、納豆卵ね、やっぱ美味しいっすよね。でやっぱり欠かせないのはねお味噌汁あるっていうのはね、大事ですよね。私結構お味噌汁はね作ったりして、そう最近またねお野菜が届きましてね、株が入ってたんで株の味噌汁を作ったばかりでございます。いやでもなんかいいですね、懐かしい昭和の朝の感じがした。今週のピックアップアーティストでした。84.4 FM 立川。さてさて、こちらの時間はね届きましたリクエストをお伝えしようかなと思っております。はい、バスケットボールキング入江さんありがとうございます。グレープの朝刊懐かしいですね、高田の背番号が8とも知らずにという歌詞、それは高田は V9 選手だし原田津野より前の初代エイトマンだしと思ったりして、しかしいつの歌だっけってググったら1975年と半世紀以上前の曲だと分かり頭が痛いです。おお、75年というと私の生まれる1年前ですね。だもう確かそうですよ、僕が生まれた次の年に王選手が引退したはずだと、52年に確か、記憶にないですよ僕だってね、でももうそうなんだね、確かにそうですよね。原辰徳だってもう8番っていうとね西っていう人もいるかもしれないし。ああそしてね、はい、カレーだけを食べるわけではないです。ご飯と味噌汁と卵焼きやソーセージ、漬物と納豆は欠かせない。こうですね、まずこれがあってからですよね、第1幕が終わってその後に第2幕のカレーをいただくのです。そうなんですよ、ね、もうやっぱね第1幕があるというのが、大事なんですよ、でもやっぱりね、今どうなんですかね、朝ごはんっていうと、まあこのお時間がないっていう人もいらっしゃるからね、こういった揃ったね、本当ここにね一番贅沢だったりすると

ね、干物だったりね、アジの干物とかあったりするってるともね、やっぱこうあったかいご飯にね、あったかいお味噌汁にね、それにまあ卵かけご飯でもね、まあ納豆なんかやっぱ一番いいっすよね。これが日本の感じですよね。だからね、日本

もうなんかね、朝食とか行ってなさそうだもんね。朝ごはんとかね、ブレックファーストとか普通に行ってたりね、もうブランチが当たり前になっちゃったりしてますもんね。あ、なんか久しぶりに、うん、朝ごはんというものを食べてみたくなったな。うん、で意外とあれですよね、牛丼屋さんのね、うん、まあそりゃね、朝食あれ結構ちゃんとした朝ごはんになってますよね。うん、まあ鮭とかのね、うん、まあそれは作り方あるかもしれないです。あれでも結構ね、たまにいいですよね、日本の感じでね。うん、うん、だから本当ね、24時間やってくれてるっていうのはね、非常にありがたいなと思ったりもしますが。そしてもう一人、きなこさんいただきました。ありがとうございます。島田さんこんばんは、いつも楽しい放送ありがとうございます。推しの DJ ニュービル選手が移籍しちゃいました。 A にいてくれはしないと思ってはいましたが、今までのワクワク感が半端なかったので、ちょっと辛い日々が続きそうです。まあでもいろんなねチーム、ちょっとここのね、うん、プレミアに向けていろいろ動き出すんじゃないのかなって感じはしますし、まあある種ね、うん、宇都宮ブレックスも一つの時代がまた終わって、今度の新たなね、まあ、終わったというか、うん、新たな序章に入っていくんじゃないかなっていう、そういうチーム編成にはなるのでね、やっぱりちょっとねそっち期待したいなと思いますし、まあ、アルバルク東京もそうですからね、うん、だいぶ変わるなって感じはしますしね。まずねセバスチャン・サイズ選手がね、ここね、ちょっと移籍っていうことになって、まあ、これ以上動かないのか動くのか、ね、ですからまたもうちょっと見たかったね、うん、マークですよね。うんね、ですからここもちょっとね動いてしまったりもしてたりするんですけどもね。でもだからね、ニュービー選手の移籍行った先がね、アルティーリ千葉で、しかも安藤聖也選手も移籍するっていう、ここがどうするのかっていうね、そういった、まあ、脅威でもあり、ちょっとね、興味もありますよね。この2人をどうなんだ、交代で使わすの、それとも2人とも出ずっぱりにするのかっていうね、そんなところもあるし、じゃあ他のところはどういう風な感じの補強になるのかっていうのもあったりするんでね。うん、だからね、まあ、もちろんね寂しい気持ちはすごくわかるんですけどね。でもその DJ ニューベル選手が抜けたところに、またなんかブレックスですからね、すごい選手を連れてきそうな感じはしますけどね。まあ、次のショー楽しみにしたいと思います。というわけでもう一曲お聴きいただきましょう。そうですね、朝というのは日が昇るんでございます。サンライズですね。指先まっちゃいさんからいただきましたスペクトラムでサンライズ。

0: 立川市の山下さん、田中さん、木村さん、
1: 全員の名前は呼べませんが、
2: 素敵な音楽でフォークな夜をお届けしております。
1: 路地裏泣き虫楽団の
0: 泣き虫ラジオ立川放送局、
2: 毎週土曜日夜9時半より放送中。
3: 聞いてね。
4: 旅行ケーターハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間、生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。

さて、シマル式ドリッパーのお時間ですということでしてね、今日のテーマは優勝請負人ということでしてね、請負人というか優勝に、関わるキーマンとでも言いましょうかですね。でもね、ちょっと来週ね、もうちょっと詳しくね、ここのね、B1 のファイナルについてはね、振り返っていこうかなとは思っているんですが、本当ね、明日決まるということでして、今1勝1敗。もう内容もね、どっこいどっこいな感じがするんですよね。だから本当ね、第一ゲームの入りはね、非常にいい琉球のね、安定したペースでっていうね、ただそれを許さずね、後半ね、長崎がね、盛り返して、でもそれをね、ひっくり返させなかったっていうね、ところからね、第二ゲーム、でも今度はどうなるかといったらね、長崎のこのね、勢いというか、このオフェンスですよね。ディフェンスもそうでしたけどもね、本当非常に長崎のペース で特にね、後半上がってくる、第3クォーターでね、琉球を9点に抑えるっていうね、そういったところでね、ここはじゃあね、長崎が、ちょっと解消するかなと思ったら、またね、第4クォーターここをね、琉球がまた盛り返して、うわ、これまたひっくり返すんじゃないかっていうところまで行くっていうですね、もう本当ね、行ったり来たりっていうところではあるのでね、じゃあどっちが優勝するのかっていうのをですね、ちょっとね、もうね、これはもうしょうがないですね。もう今一番便利な何かといったらね、AI に聞いてみようっていうところでしてね、ちょっとね、ゲーム3の勝敗予想ね、聞いてみました、ね、運命の最終決戦って言ってますけどね、ね、泣いても笑っても最後の40分間ね、勝ち負けのポイントはズバリ試合の立ち上がりのペース争い、長崎がゲーム2の勢いのまま持ち前のスピードとハイプレッシャーディフェンスで主導権を握るのか、それとも王座奪還を狙う琉球が岸本選手を中心に百戦錬磨のゲームコントロールで長崎の足を止めるのか。第2ゲームはちょっと岸本選手の、ファールトラブルも、若干

干痛かったですよね。若干じゃないか、結構痛かったか。勝敗を左右するのはファールトラブルの回復とリバウンドの執着心。リバウンドはやっぱりね、琉球の鍵ですからね。ロースカーの展開となれば、ファイナルの経験値で勝る琉球が有利。逆に80点以上のハイスコアゲームになれば、長崎のトラジション、勝機を呼び込むでしょうと。ね、1勝1敗完全に拾った状態で迎える最終決戦、今シーズンの最高峰の頂に立つのはどちらのチームなのかというですね、まあこういうね予想を立てておりますよ、ね、予想をしろと言っているのにどっちとも言わないっていうねどっちとも勝つよとね、こういう展開になればっていうね答えを出してきてくださいましたけれども ね、だからそれぐらい難しいんでしょうねこれはね。まあね、だからどう見なきゃいけないかというところでですね、今ねですね、ちょっと非常にですね面白いことがですね、実は起こっていたりするんですね。はい、まあね、B リーグ今シーズンで、まあ、10年目を迎えて、まあ、この10年一区切り、ね、来シーズンからまたプレミアというですね、新たなフェーズに入っていくということで、ね、ですからまあね、いわゆるこの10年目で、一つの区切りがつくというね最後の年なわけですよね。で考えてみればその10年前ですよね、2016年ね、16-17シーズンから始まったこの P リーグですけども、まあ、初代優勝はね、これはね、宇都宮ブレックスなわけですよね。その時の対戦相手は川崎ブレイブサンダースということでして、でまあそのね、その初代の、ね、2016年の時点では私 FM 立川に放送は持ってなくて、宇都宮のですね CRD 栃木放送ね、ここでラジオのレギュラーを持っていたんですね。まあ、16年だけじゃなくその前のね14年の時からなんですよ、ね、いわゆる14年というかね、ちょっと先週もお話ししましたけども、ここでね、このフィーバーからの制裁がね、発表されて、まあ、そっからねどうにかしなきゃいけないというので一気に B リーグ発足への流れとなった、その発端となった年から、まあね、宇都宮にラジオでね行っておりまして、まあ、そこでね、まあ、今もね現役で活躍バリバリされてますね渡辺博則選手がね、落語も好きだというところで仲良くなって、そっから私はねバスケット中に見るようになるわけですよ、ね、ですから、まあね、そんな感じで、まあ、初代、覚えてます、やっぱり、ね、すごいねって言った、まずちょっと驚きもしましたけどね、その間だって最初出会った時に B リーグの美の字も予想つかなかったのが、それでね東京オリンピックが決まって、そのフィーバーの制裁がなってから、あっという間にそのね、普通にいつもこう、楽しくね、僕がラジオ行った時とかでね、宇都宮でねお食事なんかして話していた、もう普通に話していたのがどんどん変わっていくんですよ環境が。それでもってもなんかね、あっという間に B リーグが始まって、あっという間に初代チャンピオンになったなっていうぐらいの感じで、なったんですよね。それですよ。でまあだから初代チャンピオンが宇都宮ブレックス、になって、でその次の年からですね、FM 立川、ね、初めて、番組を持たせていただいて、それが、まあ、いわゆるアルバルク東京の応援番組アルバルクスタジオなんですよね。ですから2017-18シーズンからこの FM 立川さんでお世話になった、そのきっかけを作ってくれたのがアルバルク東京でもあったわけですけれども、それはまだなぜかといったらですね、まあ、アルバルク東京が初年度はね、代々木第一だったよね、これはまあホームアリーナとしてたんですけども、まあ、そこが改修に入るっていうので、まあ、その期間ね、こちらの立川のねアリーナ立川立飛ね、こちらをまあ本拠地にするということで立川に行ってきたわけですよね。でまあまあまあね、私まあ宇都宮に行ってましたけど、ちょうどね、ラジオのレギュラーも終わりね、まあ地元はどちらかじゃなくても、地元はもうこっちなんですよね。しかも立川より西に住んでますから、ね、そして確かに私は立川ね、そしてこちらは立川ですね。もう字は同じ、読み方違うだけ、ね、でまあバスケもやっぱりその当時は始まったばかりですから、そんなにちゃんと見てる人ってなかなかいないというところで、私がちょっとですね、まあ、そこで、なんですかね、そこを掘り出してくれたというかですね、感じで、まあ今言った通りのね、名前も一緒だし近くにいるからっていうところで、この2シーズン目からアルバルク東京
ね、アルバルクスタジオのいわゆるパーソナリティにしてもらったんですよ、ね、でそっからですよ、ね、2シーズン続けて連覇ですよ、ね、アルバルク東京が、ね、すごいですねこれね、ね、だから、うん、アルバルク東京は立川で2連覇しているんですよね。うん、ね、ですから、うん、それもすごく嬉しかったし、まあ、この B リーグ10年ある中でこの連覇ですよね、うん、続けて優勝したのはアルバルク東京だけですからね、それで優勝をしたし、で本当はねアルバルク東京は、ね、3連覇も可能だったんですよ。ていうかね、3連覇してたと思うんですね。これがなぜダメになってしまったかといったらですね、これコロナなんですね。その後来てしまうのがもう、うん、ですから私がね真打ちになってからですよ、まあまあコロナで、まあもうほんとね、4月の頃からねちょっと初めての緊急事態があったり、やっぱりね、選手だったりねこういろいろスタッフ関係者の中でやっぱりまだ当時本当どう対処していいか分かんないところでね、やっぱり試合もいくつも中止になってしまって、それでねやっぱりちょっとどう順位をつけていいかっていう感じにもなってしまって、ですから本当結局ね、CS も開催されずというところで、だから3連覇そこで流れてしまったんですけど、なければ僕はきちっと3連覇してたと思うんですよね。でもまあそういうわけでね、アルバルク東京がね、2連覇ということで、宇都宮ブレックス、アルバルクということで、で次の年はコロナね、それですよこっからね、でコロナ明けたぐらい、明けたというかね、コロナで流れてしまったその後のシーズンもなんとかやるっていうので始まった、そこら辺でですね、アルバルク東京がね、まあ、いわゆる今の TAT ですね、トヨタアリーナ東京ね、こちらを建設して、まあ、何年後か先、まあ、いわゆる今年ですよね、26年から、そちら江東区の方をこうホームアリーナにしますというですね、おおこれまた素敵なプロジェクトだっていうねところでまた盛り上がったんですけども、でも言ってみれば、ね、立川を離れますよっていうことでもありますよね。それが出てからまあね、残念ながらアルバルク東京優勝から遠ざかってしまうというね、こういった事実もあるわけでございます。それでね、まあもうちょっと詳しく言うと、まあ、ここはもうね若干こじつけ的なところはあるんですけども、で、まあそのね、コロナでダメになった次の年が千葉ジェッツが優勝する、ここはね、ファイナルは宇都宮ブレックスと千葉ジェッツで初めて3戦目まで行ったのかな。前も言って前まあいいやね、まあそんな感じで千葉ジェッツが初優勝する、その後ですよね、なんとですね、唯一渡辺博則選手がですね、このパークサイドスクエア月曜日、これねまだね、サテライトスタジオでやってました、その時にまあ彼もね宇都宮でラジオ番組持ってるぐらいラジオ好きだしおしゃべりできる人で、ちょっとね私の仲がいいんで出てみたいというので実現したんですよね。ですからその千葉ジェッツが優勝した、その次のシーズンが始まる前のオフシーズンの間に、でその出演したらその次の年、見事宇都宮ブレックスが2回目の優勝をするんですね。はいね、それでまあ月日は流れていきまして、その後琉球ゴールデンキングス、もし広島ドラゴンフライズは優勝するんですけど、広島ドラゴンフライズもねちょっと関わってるっちゃ関わってるんですけど、まあこれは除いておきましょう。でその次の年でございますね、その間ですね、広島ドラゴンフライズが優勝して、ね、次のシーズンが始まるそのオフシーズン、今度は私がですね宇都宮に行って久しぶりに渡辺博則選手がやってるラジオに出演したんですね、そして出演したその後に始まったこのシーズンで、宇都宮ブレックス3回目の優勝するわけですね、でこのね3回の優勝っていうのがまあまあね、B リーグ10年の中では最多の優勝になりましたね。それでもって今今シーズンが始まっているわけですよね、だ琉球ゴールデンキングスになるのか長崎ベルカになるのかっていうところだったんですが、実はですね、このね今シーズンもその始まる前のオフシーズンに一回ね渡辺選手がこの番組に出るっていうところまでは約束できたんです。である程度日取りも決まってたんですけれども、やっぱねちょっと優勝した後って忙しいじゃないですか、ドバイとか行ったりしなきゃいけないんで、海外での試合が増えてくるんで、まあ、その影響もあってね決まってはいたんですけど、やっぱ直前でちょっとごめんなさいチームのスケジュールでっていうので流れてしまったんですよ。
ね、だから宇都宮ブレックス今シーズンね、またね、うん、連覇を狙える、ね、アルバルク以来の連覇を目指してっていうところだってもう破竹の勢いではあったんですけどね、 EASL とかね、もうそういった海外の、ね、アジアチャンピオンにもなって、ね、そういうのはもう苦労してやってね、もうやっぱりもう東地区チャンピオンにもなって CS に行ったんですけども、こうなるとコロッと負けてしまった、ね、うん、ただこっからですよ、ね、重要なのは、今度はちょっとB3 の方に行きます、はい、ね、ですがこの10年の間にそれだけの優勝があって、まあ、その間に立川ダイスというのがチーム発足します、ね、私あの知ってました、僕も FM 立川でずっとラジオやっております、ね、ただやってたんですけれども、アルバルクの選手というのはやっぱりアルバルク東京というね、ですからラジオで、まあ、選手とお話はしてます、はい、でも立川ダイス知ってましたけども、この選手とかスタッフとかはラジオでおしゃべりしたことは一回もなかったんです、ね、それがですよ、昨年の年末特番、やりましたね、16時間特番、ね、その中で立川ダイスの広報の方と、ね、その時はねバスケットボールキングの入江さんもいらっしゃいましたよ、そこで初めて、お話をして、まあこのね、31日大晦日にやりましたから、ね、これから年明けて、ね、向けてどうですかってお話をしましてね、まあ、今やっぱり一番最初は目指しているところは CS、ね、プレーオフですよね、プレーオフ出場、ね、初のプレーオフ出場で、さらにはここからまたね、勢いをつけていって、で、一番の目標はまずは自分たちのホーム開催まで目指すと、こういうお話をしてたんですよね、でまあその年末の時点ではギリギリですよね、プレーオフ圏内ちょうど8位にいたと、ですからまだね8位はまずも死守すること、ね、さらにこう順位を上げて自分たちのホームでできることっていうことをねお話ししてたらですよね、今シーズンもさっきお話ししましたよね、もう破竹の勢いで、まあ、確かにねレギュラーシーズン6位で、ね、それこそクォーターファイナルはアウェーでやりましたけれどもね、これ面白いもんですね、相手ね今度違う山のところも下克上で、もうセミファイナルでは自分たちのアリーナでできるというね、これもクリアしてさらにファイナルまで行って、それでもってまたねもうドンとその勢いで優勝してしまう、ね、そうなんです、僕がチームのある土地でラジオをやっていて、そのラジオで少しでもいいから選手か、ね、チームの関係者とおしゃべりをすると優勝する確率がすごく高いんです。だって B1 ですら、ね、5割よ、ね、で B3 の方の立川大さんがものすごいでしょ、ね、ということを踏まえると長崎と琉球どっちが優勝するか、ね、実は私、FM 対馬長崎県の離島ですね、ここでラジオをしているんです、ね、じゃあ長崎ベルカの誰かとお話ししたことあるか、ね、今シーズン大活躍しますね CS でも、そうです馬場雄大選手、馬場雄大選手がルーキー入ってきたのはアルバルク東京でございますね、そのアルバルクスタジオに琉球あのルーキーの時に来てもう何回もお話しさせてもらっています、残念な琉球でねお話しした選手はいないのでございますね。で、まず琉球でラジオをやっていないんですよ。ここのジンクスから考えると、僕は長崎ベルガなんじゃないかなと思っております。ということは、優勝請負人というかそのキーマンは私ということになるんですね。ね、これに気づいた、ね、各 B リーグのチーム関係者の方、ね、いつでもお声かけいただければ。特にまだ江東区なんか激戦ですからね、これね、アルバルク東京もあれば TUBC もあれば、なんとね東京サンロッカーズっていうところもありますから、江東区のねラジオ局で何かをすれば何かが起こるかもしれないというですね、今日はですね自分に非常に都合のいい優勝争いをいたしましてね、まあ、これを本当真に受けてオファーが来たら本当僕プレッシャーに潰されると思いますんでねでもね自分のジンクスとしてはちょっとやっぱ叶えてほしいのでね、今シーズンはちょっとね長崎ベルカでもね僕ね2戦目取ったからね行くとは思っててね、このジンクスは通じると思ってますからね、皆さんこんなところも踏まえて、明日の第3ゲームねちょっと見ていただくのもまたね違った楽しみがあるんじゃないかなと思っております。いやだからねオープニングでも言いましたけど、明日僕もねまたね激辛寄せ終わった後に確認することになると思いますんでね、非常にねワクワクしながら講座を務めて
ね、その後またね、激辛寄せカレーを食べながらですね、この勝敗の行方を見守りたいなと思っております。というわけでございましてね、今日最後の曲に参りましょうね。その前に、入江さんありがとうございますね、まさかスペクトラムがかかるとは、サンライズですからね、やっぱねサンライズは不信感スタンハンセンの入場曲でもありましたね。そうですよ、やっぱりこうね、スタンハンセンっていうかね、朝やっぱこう勢いつけたいですからね、やっぱ朝気持ちよく、そしてここでね、キリッとというかね、まあもっといけば気合が入ればね、一日やっぱねいいことになりますけどもね、ただ朝ね気合入れすぎてね、余計なことして遅刻だけはしないようにしましょう。今日最後の曲、横浜銀杯で突っ張りハイスクールロックンロール。

0: FM 立川共同通信ニュースです。この時間までに入りましたニュースをお伝えいたします。東京都新宿区の会社事務所へ強盗に入ろうとしたとして栃木県の高校生ら17歳から20歳の男6人が警視庁に逮捕されました。警察は特流匿名流動型犯罪グループが関与しているとみて調べています。この事務所では今年3月にも窃盗未遂事件が起きていて、その際に使われた車が栃木県上三川町の強盗殺人事件前に現場付近で目撃された車の特徴と酷似していたということです。2年間の飲食料品の消費税減税をめぐり、税率ゼロではなく 1% とする案が政府内で有力となっていることが分かりました。1% であれば小売店のレジシステムの回収が半年程度に短縮できるため、物価高対策として早期実行を優先すべきだという見方が強まりました。高市総理大臣が来月下旬にも最終的に判断します。大相撲夏場所で2回目の優勝を果たした小結若隆景が千秋楽から一夜明けた今日記者会見に臨み、大関という一つの目標に向かってこれからが大事だと思っている、精進していきたいと語りました。31歳の若隆景は4場所ぶりの三役に復帰した夏場所で12勝を挙げ、大関昇進への起点を作りました。週明け今日の東京株式市場はアメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が進展していると伝わったことで原油先物価格が下落し、日経平均株価が終わり値として初めて6万5000円を超え最高値を更新しました。終わり値は先週末と比べて1819円12銭高い6万5158円19銭でした。日経平均株価はトピックスとともに一時取引時間中の最高値をつけました。以上、この時間までに入りましたニュースをお伝えいたしました。続いて気象情報です。
1: Weather information.
0: 続いて気象庁予報部17時発表の気象情報です。まずお天気概況です。関東甲信地方のお天気です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。東京地方は概ね晴れています。25日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れ夜曇りとなるでしょう。明日26日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り時々晴れとなるでしょう。続いて東京地方のお天気です。東京地方今夜これからのお天気は東の風晴れ夜曇りとなっております。降水確率は 0% です。そして明日26日火曜日のお天気です。北東の風のち南東の風曇り時々晴れとなっております。降水確率です。未明から明け方まで 0%、 明け方からお昼まで 0%、 お昼から夕方まで 10%、 夕方から夜中まで 10% となっております。気温です。朝の最低気温が18度、日中の最高気温が27度と予想されております。以上、気象情報をお伝えいたしました。

さて、今週も2時間の生放送お付き合いありがとうございました。この後も FM 立川で引き続きお楽しみください。さて来週どっちが勝ってるのかね、明日楽しみですね。それではまた来週お会いいたしましょう。皆さん素敵な夜を。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と、警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり、遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると、犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと、有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。

0: また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合はすぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: キネナオトです。
1: 小原優です。
0: キネナオト立川の空から
1: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
0: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
1: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
0: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から、
1: 聞いてね。
2: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼を。

0: ディングスが午後7時をお知らせします。
1: 三條ひろみのニューハートフルソング。歌とともに素敵なゲストのおしゃべりで私とあなたのハートを温める番組です。お相手は演歌歌手の三條ひろみです。
2: 皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。さあもう爽やかな風が心地いい季節になりましたよね。そんなことで先日吉祥寺をぶらり散歩してきました。吉祥寺といえば住みたい街ランキング常にトップというくらい人気ですよね。でこの日はとってもいいお天気でね、井の頭公園に入ると、行ったことある方はわかると思うんですが、とっても綺麗な緑に囲まれていて目で見て、涼しげな公園なんですね。とってもこの日もね人が多かったんですよ。なんせ広い公園だけにね、人も多かった割には混雑さを感じないんですよ、不思議とね。でそれよりもね、なんかこう私みたいにお散歩してる人なんだなと思いながら見たり、走ってる人とかカップルでベンチに座ってる人とか、あとボートに乗ってる人たち、あとね大道芸とかもやっててね、歌ってる方もいましたね。人それぞれ楽しみ方がねいろいろで、私は人間観察をする方で楽しみ方をしていましたかね。そんなこと言いながら他に私も見られたかもしれませんけど、だからそういうね、なんかなんだろう、また違った遊び方っていうのかな、なんかこういつも好きで趣味でサウナもよく行ってるんですけども、たまにはなんかこういうのもいいななんて思いながら公園をぐるっと回ってきましたね。でまたその公園回った後は吉祥寺の商店街に入って、有名なメンチカツとかね、たい焼きとかいろいろありますよね、さつま揚げとか、他にもいろいろあるんですけども、それは買わずに商店街入りましてね。で私動物大好きだからペットショップに入って癒されたり、あとね古本屋さんがあったんですよね。どこでもあるんでしょうけど、であんまりいつも古本屋つったって素通りしてしまうんだけど、時間もあったから、ちょっと入ってみようかなと思ったら、ちょっと安いコーナーがあって、ここのワゴンは100円ですっていう、それをちょっと見てたんです。

0: ですよ。そしたらね、なんかいいのがあったから3冊ぐらいゲットしましたかね。その中の1冊なんだと思います？わかんないですよね。もう何しろこれ本取った時に、あ、これ買いだと思ってすぐに手に取りました。もうなんか表紙でね、魅力的なんですよ。毎日2分だけ実行すれば痩せられるダイエットそんなの見ちゃったら買わずにはいられないです。100円だもん。まあそんなことでね、毎日2分続けておりますけども、まあどうなんでしょう、変わったのかどうかは、まあ信じてみながら、これからも続けていこうかと思っておりますけどもね。でもなんかね、2分でって、まあそれは何かっていうとね、ネタバラすると背伸び、朝起きてぐーっと伸びをするじゃないですか。ワンちゃんとか猫ちゃんがぐーっと伸びするような、そういったのを呼吸を整えつつ、うん、伸びをするっていうのを、まあ、2分間ぐらい、まあ、ちょっとゆっくりゆっくりやるっていう、まあ、要は骨盤のね正しい、まあ、姿勢に戻すというか、まあ、何しろね私猫背気味なんで、まあ、ダイエットっていうよりも姿勢を良くしなきゃなっていう感覚もあったんでね、ちょっとそれも続けてるっていうのが、まあ正直なとこなんですけどもね。さあそんなことで、吉祥寺の楽しい散歩の日はなんと2万歩歩きました。そんな結果になりましたけど、これもたまにだからね、毎日続けてればいいのにと思いながらも、まあなかなかね、気持ちにも時間にもゆとりがないとなかなかお散歩ってできないものですよね。まあ、そんなことで楽しい吉祥寺のお散歩デーでした。また機会があって行ってみたいなと思います。さあ今週のゲストコーナーは先週に続きまして、モノマネ芸人ノブ&フッキーさんの曲で、まずは夜は続くからお届けいたします。
1: 今日もまたお日様が沈みそうですね。明かりがついたらついつい寄っちゃいますよ。迷惑ですかね。まあそんなこと言い出したら、人間生きてるだけで迷惑っちゅう話ですからね。まあ一杯だけ飲みません？昨日もそう言ってたって。昨日も今日も明日もですよ。

0: 誰だってなりたいもんになりたいですよ。でそうはいかないのが人間面白いわけで、うまくいった人だってよ、うまくいってから後で努力だ計算だなんて言ってんじゃねえのかよ。違うのかよ。違うんだね。ちゃんとしてんだやっぱりそういう人は。
1: さて今週のゲストコーナーは先週に続きましてモノマネ芸人ノブ&フッキーのフッキーさんです。
2: どうも、武田鉄矢でございます。今日もねニューハートフルソングね、はい、ひろみちゃんの番組に引き続き出演させていただいております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
3: どうもフッキーです。よろしく

0: もう先生ありがとうございました。
1: とんでもございません。
0: なんか立川のねお話から、
1: はい、
0: もういろいろともう楽しすぎてモノマネもいっぱいやっていただいて、
1: そうですね、もうやっぱり立川にこれ会を作るしかないですね、やっぱりね。
0: そうですね、
1: 立川リッスンリバー会
0: 横文字使いますか
1: 片言のね
0: 片言の、
1: はい、今日もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあ今後ろでかかってる曲は夜は続くからという、はい、
1: そうなんです、これですね、
0: 演歌調ですね、
1: はい、実はの所ジョージさんからご依頼を受けまして、
0: はい、
1: 何年かに一度いろんなアーティストを覆面でアルバムを出されてるんですよ、
0: はい、
1: で実はこの人は奥田民生さんだったとか、
0: は
1: い、いろんなそういうのがあって、僕もですね本名で吹本光秀っていう名前でこの曲を出させていただいてるんですけど、あの所ジョージさんが僕のピンカラ兄弟の女の道っぽい曲をちょっと作りたいからって歌ってくれないかと言われて、で歌わさせていただいて、
0: はい、
1: 1番と2番2番と3番の間のところの感想で、
0: はい、
1: 居酒屋で酔っ払って管を巻いてる役を所ジョージさんがやって、
0: はい
1: はい、そういう面白い、歌で夜は続くからっていう、
0: はい、
1: でピンカラ兄弟宮さん風に歌ってるんですけどキーがちょっと低かったんですよ。
0: あ、低いんですね。
1: で、あんまりね取らせてくれないんですよ、もう大体一発撮りぐらいで。
0: ああ、そんなに、
1: うん、そんなんでいいんだって。あのね、そんなんでいいの、フッキーって。いや、これ一緒に残るやつなんでもう一回撮らせてもらってるの。あ、そう、うん、じゃあもう一回行こうか、レッツゴーこんな感じ
0: すごくわかります。なんかね、聞いててね、あ、そんな状況だったんだみたいな。
1: キーがちょっと低くて、
0: あ、
1: またこれね、所さんが入って、これはね、あのハーレーの歌という所ジョージさんのアルバムに入っております、
0: はい、
1: あともう一曲、雪ゆらゆらっていう曲も小林明風に歌ってくれって言われて、
0: はい、
1: よかったら、はい、そちらの方も聴いていただきたいなと思います、
0: ね。ふっきーさんも小林明さんもやられるんですね。
1: 赤いトラクター、それがお前だぜ。あ、せっかくなので、
0: はい、
1: もしも小林明さんがファックスの音だったら、ピポパポピトルルトルルカチャッ
0: ファックスっていうのがいいですね。
1: いいでしょ、あの昭和でしょ。
0: 昭和いいですね。
1: やっぱりね、昭和はいいんですよ。
0: そうですよ ね。いや、何しろ本当いろいろありまして、先日ですね3月の11日に立川のホテルにて、
1: はい、
0: 国際ソロプチミスト秋島さん主催のチャリティーディナーショーにノバノフッキーさんとご一緒させていただきました。
1: その説はありがとうございました。
0: あれからもう数ヶ月経ちましたね。
1: いや本当ね、あの時のねホットな感じが冷めやらない。
0: そうですね、
1: だからねすぐ立川来ちゃ
0: そう。ここ最近なんか率高いですよね。
1: 本当だよね。これ ね実家の母親より会ってるから、ね、
0: そうです。あ、どうもお帰りなさいませ。いや本当にですよ、主催のソロプチミスタさんにはよくしていただき、
1: 幹事の皆さんにはね、もう中野真澄ちゃんで安保さん、大西さんとね、渡辺さん
0: と
1: ね、
0: はい、あともう紹介いただきましたマハロの
1: マハラのママさん、いやもう西条秀樹命のね。
0: そう、
1: まあ、私も秀樹さんモノマネやらさせてもらいますからね。うん、リンゴと蜂蜜とろり溶けてる、うまさワクワク、おいしさウキウキ、秀樹感激。
0: これはね、あの昭和のね CM でね流れておりました。
1: そうです、バーモンド
0: ウンドウンの
1: ね、
0: はい、ありましたけども、ね、
1: あの時にね、ショーもおかげさまで、
0: はい、
1: ね、たくさんの人にお越しいただいて、
0: はい、
1: もう幹事の皆様がね、
0: はい、
1: 一生懸命ね、はい、あれしていただいて、
0: はい、
1: ね、それで盛り上がりまして、ね、実はそのままね、そのマハロのママのお店に行きましてね、
0: はい、二次会に
1: 行ったんですけど、幹事の皆様はそれぞれのあれがあるのでね、はい、また違う会だったので、
0: はい、
1: 行ってからマハロでね、
0: はい、
1: その時以上にカラオケで歌ってね、電車がもうなくなってタクシーで帰ったっていう ね。
0: もうしかもフッキーさん以外もうノブさんまでね、
1: ノブちゃんも来てくれて、
0: ね、いやもうなかなかノブさんがお見えになるって。
1: そうそう、あのノブちゃんは茨城なんでね、
0: はい、
1: であの車で来てたからお酒も飲めないね、
0: はいはいはい、
1: 来てくれてね、楽しかったんだと。
0: いや本当に貴重なあの二次会でしたけども ね
1: 別でね、はい、二次会でパーティー券売ればよかったね。
0: そう本当に二次会用の
1: 下世話です。
0: いやいや、でも本当にね、信之さんにはね来ていただくと本当に皆さん大喜びで、もう本当あれだけのテンションなかなかないぐらいみんな盛り上がって、
1: いや
0: もうこのエネルギッシュですよね。
1: ひろみちゃんの歌もねパワフルで、
0: いやいやいや、もうそんでもない、
1: もうすごい素敵で、その相乗効果っていうのもあったかもしれないですね。
0: いやいや、もうでも本当嬉しいですよ、
1: ね、もうソロプチリ秋島の皆様には本当に感謝ですね、
0: はいはい、また何かありましたらよろしく。
1: そうですね、
0: ここでこの場で、
1: もし 来年でもあったら一つ、
0: はい、よろしくお願い、あのソロプチ

0: さん以外でもね、ノバンドフキさん、アンドついでに三条ヒロもセットで、
1: もう一つコラボレーションでね、
0: あれば、
1: よろしく立川界隈で、
0: はい、
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いしたいと思います、はい、ということで何の営業に走ってるの、
1: 何の営業じゃ
0: さあね、信之さんといえばもう皆さんよくご存知のモノマネ芸人ということで、モノマネの番組にもレギュラーのように出ていらっしゃいましたね。
1: そうですね、最近は BS 日テレで、はい、この間放送されたんですけど、
0: はい、
1: 昭和名曲歌真似歌謡祭っていうのも、はい、これももうすごい高視聴率番組で、はい、なんか局長賞を取ったらしいぐらい勝率高くて、今回で5回目なんですけど、はい、いろんな番組でね、いろんなモノマネとかね、
0: はい、
1: させていただいてね、
0: はい、
1: まあご本人も来ていただいたりね。
0: ご本人とお会いすると、はい、フキさんって緊張するんですか、やっぱり。
1: あのよくご本人登場ってあるじゃないですか。
0: ありますね。
1: あれ一応隠しにはなってるんですよ。
0: あ、はいはい、
1: 隠しにはなってて、うん、でもねたまにね、
0: はい、
1: あの周りのスタッフの人がポロッと、ね、
0: はい、
1: 言っちゃったりして、
0: はい、
1: 以前その番組の監修やってる一番トップの方、いろいろお世話になってて、
0: はい、
1: トイレですね、はい、僕あの釜谷津博さんの格好をして、
0: はい、
1: でトイレ行ってたんですよ。ちょっと緊張してたんで、でそしたら隣にその方がいらっしゃって、はい、どうも釜谷津さんお久しぶりですって言うんですよ。
0: はい、
1: フッキーって普通言うじゃないですか、
0: うん、
1: でその方が、釜石さんお久しぶりです、この番組の監修僕がやってるんですよ、つってパッて見たら
0: 、はい、
1: こうトイレで2人ですよ、
0: はい、
1: こう用を足してる時にこうなった時に、あ、あの田中さんっていう方、あの田中さん、あのフッキーですって言うと、
0: はい、
1: なんだフッキーか釜石さんかと思ったって、ね、番組にこれから出るんですよね絶対ね。
0: あ、はいはい、
1: だからもう本人が出てくる前に、
0: はい、
1: もう知っちゃったんですよね。
0: あ、なるほど、
1: はい、あと飛び出てくるっていう内田裕也さんと安岡力也さんっていうのがあって、
0: はい、
1: 一応これも隠しだったんですけど、
0: はい、
1: のぶちゃんが安岡力也でブロック塀を破って出てくるっていうセットがあったんですけど、
0: はい、
1: なぜか本番2つあったんですよこの1個は何だって言ったら、
0: はい、
1: 力也さんが出てやっぱり出てきて、
0: あ、そういうネタバレしちゃうんですね。で
1: だけどもう楽屋に帰ってから2つあったよねって、はい、だからこれ出てくるんじゃないのって言ってて、のぶちゃん驚く準備してたんだけど、
0: はい、
1: 本当の安岡力也さん出てきたら、
0: はい、
1: 本当にあの風貌だから、
0: はい、
1: ビビって
0: 貫禄に
1: 貫禄に負けてスタジオから出てっちゃったの
0: それはそれで面白いな貫禄で飛ばされちゃったわけですね、もう、
1: そういうのがありますけどね、
0: あれですか、モノマネもたくさん多くやってらっしゃいますけど、ご本人さんに了承というかそういうのをいただいてる方もいらっしゃるんですか。
1: あのそういうのが、あまりってほとんどなくて、番組でやらさせていただいて、
0: はい、
1: 一番共演させてもらってるのがあの堀内孝さん、
0: はい、
1: 堀内孝さんも何回だろう、演歌の番組でも共演させて、モノマネ番組でも一緒にアリスやらさせていただいて、
0: はい、
1: この間のなんかテレ東の番組では、はい、俺らの鉄板営業ネタを司会もやってくれたりして、
0: は
1: い、本当にいい方で、で一個お会いするといつもね、はい、ってもう亡くなっちゃっては残念だけど、あの谷村くんね、チンペちゃんのモノマネも2人でね、はい、やっていただいて、うん、俺らがいない時にキャンペーンやってもらってるようなもんだと、
0: あ、
1: もう本当にね、もうみんなからも聞くし、
0: うん、
1: 本当にいつもありがとねって言ってくれるんですよ、
0: はい、
1: で一応ね僕も終わらないんで、あ、こういう時はサンキューって言わないんですねって言ったらバカ野郎って言われてい
0: いですね、
1: うん、あの大阪の方だからちゃんと返してくれる。だから俺いつもこれサングラス持ってるでしょ、
0: はい、
1: これはあの、まあ、ちょっと眩しいのもあるんだけど、この絵をこう使うと、
0: はい、
1: ね、耳のところね、これこうつけるとこうサンキューってできるわけおいサンキュー、おい、ちょっとラジオなのか残念です
0: けどそうですね、あの番組終わった後動画を撮らせていただく
1: ので、
0: そう
1: そう、ね、
0: どんな感じかね、
1: どんな感じかね、
0: はい、見ていただきたいと思いますけど、本当、
1: はい、
0: でもいい方なんですね。
1: もう本当にいい方が多いですね。
0: ちなみに五木ひろしさんもよくやってらっしゃいますね。
1: あの五木さんは、どうも五木です。
0: まあ、これ残念ながら見れませんね。
1: 激しい人よ美しくってもう五木さんもね、お会いしたことは何回かあるんですけど、
0: はい、
1: やっぱり芸能界業界のやっぱりトップに君臨される方なんで、
0: はい、
1: やっぱりちょっと緊張するじゃないですか、
0: はい、
1: でも本人の前で少し前、コロナ前にとある北海道の大ゴルフ大会が、セガサミっていう大会があるんです、男子プロかな、
0: はい、
1: でそれの前夜祭で呼ばれて、
0: はい、
1: で皆さんの前で、うん、あの五木さんをやるって目の前に五木さんがいらっしゃって、
0: はい、
1: 夜明けのブルース歌ったんですよ。
0: お
1: そしたら、はい、のぶちゃんが一番最初に徳光和夫さんで出てきて、
0: はい

0: 皆さんご機嫌いかがでしょうか、徳光和夫さんですみたいな感じでやって、まずトップバッターはこの方は怒ったことが一度もない、はい、紹介させていただきましょう。この方ですどうぞって言ったら夜明けのブルースが流れて、はい、怒りようがないじゃん、ね、
1: そう
0: 怒られそうな感じだったんだけど、はいはい、でもクヌーグーですって言ったらイントロかかったリスキさんがえ俺俺
1: 出なきゃ
0: 俺ってジタバタしてていやいやでどうぞって俺がこうやって出てきたんだひっくり返ってたこれ
1: そういうことかみたいな、じゃあ結構、まあ、そこ
0: ら辺はもうやらさせていただいてますっていうようなことも挨拶させていただいたり、
1: やっぱご挨拶ないと気まずいもんですか、
0: あ何かその近くにこう話しかけられるようなシチュエーションがあったりしたら、それはやっぱり行った方がいいかなと思って、ご挨拶に
1: モノマネをさせていただいてます
0: と、いただいてますっていう、はい、
1: いやもう数々のレパートリーがあるだけに、
0: いやねおかげさまでね、
1: あれですよね、あのフッキーさんソロで前渋谷でオンリーのライブも、
0: 矢沢永吉ライブ、はい、そうなんです、あのフッキー矢沢で F 矢沢って言うんですけど、はい、どうもあのその説はどうもありがとうございました、あの矢沢ですね、生きて生きて生きまくるね、今年の9月の、14日で77に矢沢になりますけども、ね、また武道館のライブ今度は、6日間やりますんで、年を取るってことは魂が老けることじゃないと僕は思っています。サントリーセサミンよろしく
1: 素晴らしいまあ今お話ししていたのはね、まあ、フッキーさんではあるんですけど、はい、
0: 僕がやってるんですけどね、は
1: い、すごいですよ、もう本当にもう、はい、時間が足りないぐらいのレパートリーというね、まあ、先週はあの夢グループの社長もやっていただいたり、船越さんもやっていただいたり柳沢慎吾さんもやっていただいて、まあね、マギー志郎さんもいたり、もう本当にいろいろありますけどね。
0: そうね、あのマギー志郎さんはあのもう35年ぐらい前から、まあ、ご紹介していただいて、あの縦縞のハンカチが横縞になるって不思議なやつあるでしょあれもね何枚かもらってます本人から。
1: あそうなんですね、あらららららら、
0: なんかお願いすると事務所に送ってくれる、まあ、
1: 協力的なんですね、
0: もう いい師匠ですよ、
1: まあ、フッキーさんのやっぱお人柄もあるかと思いますけどもね、過去ダウンタウンさんの番組で、はい、ピンカラトリオさんなんか出てきて、あの吹き出したらいけないやつですね、笑っちゃいけない、
0: あ、そうですね、ダウンタウンの笑ってはいけないっていうシリーズは、はい、第1回目の湯河原温泉とあと警察と病院っていうのは3シリーズ出てます。
1: はい、そうなんですね。
0: はい。
1: でピンカラ
0: ー、ピンカラだとかアリスだとか、まあダウンタウンのお二人がピンカラ好きなんで、
1: あ、そうなんですね。
0: そうですね。
1: あの今後なんか予定とかって、
0: ね、近郊ではあれなんですけど、千葉の九十九里の方にあるホテルで、はい、7月の頭に坂本冬休みちゃんとか、
1: はい、
0: と一緒にディナーショーがあったり、あの、はい、初めの方ですね、うん、であと8月が浜松というところなんですけど、
1: はい、
0: そちらの方で、まあ、毎年もう25年ぐらいやってるんですけど、週頭の金曜日土曜日ショーをやらさせていただいて、ちょっと先々なんですけども、まあ、FM 立川ということで、まあ、でもいろんなところで聞けますもんね。
1: はい、そうですね、
0: はいはい、10月の3日にそのさっきの F 矢沢ライブっていうのを、
1: はい、
0: 大阪の岸和田並切ホールってとこで、
1: 岸和田で
0: ちょっとオファーが来まして、 A ちゃんのファン多いんですよ。
1: なんか熱量高そうですね、
0: なんか大丈夫かなって逆に
1: 逆に
0: 本物のファンばっかり集まって、
1: うーん、
0: はい、ちょっと違うんじゃないかっていうね。
1: あー、ダメ出しも来るんじゃないかと。じゃあまた詳しいことはフッキーさんいろんなことやってますもんね。そうですね、あの
0: ホームページとか、はい、あとインスタグラム、フェイスブックで、
1: はい、あと生配信もやってらっしゃ
0: る、ね、やってますね、 TikTok の配信とかもやってるんで、はいはい、また放送前に宣伝させていただきますんで、
1: はい
0: はい、
1: ぜひフッキーさんの方検索してみていただきたいと思います、はい、もう本当に、ね、もう全国幅広く活動されておりますんでね、生のノーバンドフッキーさんのライブを見に来ていただきたいと思います。
0: そうですね、モノマネ生は面白いですよ。
1: 面白いですよ、はい、やっぱ目で見ないとね、面白さがまたさらに伝わり方が違いますからね、
0: はい、
1: はい、もうディレクターさんがもううんうんうん、
0: ありがとう、まあ、あもうこの間ね、
1: はい、この間
0: ソロプシさんの、はい、あの秋島さんの時も
1: お客様で
0: 来ていただいて、
1: はいはい、
0: お父様がなんと私の兄貴の同級生っていう
1: すごい近いという、
0: ええ、だから僕もここから見える砂川高校、
1: はい、
0: ね、鳥砂川高校で、うちの兄貴も砂川高校なんで、
1: あ、そうですか、
0: そうなんですよ、
1: すごいですね、
0: だから僕の先輩でもあるんですよね。
1: そういうことですよね、 今日はお会いできず残念でしたけどもね、はい、またあの懲りずにあのこの番組遊びに来ていただけたら、
0: もうぜひぜひ
1: これっきりじゃなく、もうぜひぜひ、
0: もうぜひぜひ
1: もうレギュラー化して

0: て。何回目でしたっけ今回。
1: 今回744回目です。
0: すごい。FM 立川切っての長寿番組。すごい
1: です。おかげさまで。もうだんだん心細くなってきましたよ本当に。
0: すごいですね。
1: ぜひあのフッキーさんお力を添えを。

0: そうです
1: か、ちょっと腰が悪いんでね。
0: まあ、あのお大事に。
1: はい、すみません。
0: さあということで、お別れとなりました。最後にリスナーの皆さんにメッセージ、フッキーさんの方が曲紹介をお願いいたします。
1: はい、今回もですね、ひろみちゃんの番組でお世話になりまして2日間ありがとうございました。今後ともですね、立川を盛り上げていきたいと思います。フッキー&ひろみで盛り上げていきたいと思いますので、今後ともひろみちゃんともどもノブ&フッキー応援よろしくお願いします。最後の曲はみゆき&ノブフキという、これユニットなんですけど、日本クラウンさんから出させていただきました荒木豊久さんの作詞でございます。どっちどっちです。ぜひ聴いてください。
0: ありがとうございました。本日のゲストコーナー、モノマネ芸人ノブ&フッキーのフッキーさんでした。

とかイベント告知なども上げておりますので、ぜひ見ていただき、三條ひろみをより身近に感じていただけたら嬉しいです。ぜひよろしくお願いいたします。さあ、それでは最後に愛の扉を聞きながらお別れです。またこの時間にお会いしましょう。お相手は三條ひろみでした。

今週のゲストコーナー、モノマネタレントノブ&フッキーのフッキーさんに登場していただき、楽しいモノマネまでやっていただきありがとうございました。さて、三条ひろみのスケジュールですが、ただいま SNS もアップしております。 Facebook、Instagram、アメブロ、TikTok、 日常の何気ないこともして

0: キュマリン。私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
1: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
0: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。
2: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。

0: You're listening to 84.4 FM Tachikawa.
1: Asami no Dream Express. Minasan, o kigen ikaga de shou ka? Drama, singer, song performer no Asami desu. この番組は私あさみがいろいろなジャンルから気になったよりすぐりの話題や素敵な音楽をお届けする30分、あさみのドリームエキスプレス出発進行。この番組は株式会社トライアードプロジェクト、 NPO 法人レインボーウィング、合同会社琥珀堂の提供でお送りいたします。
2: 改めまして、ドラマーシンガーソングパフォーマーのあさみです。本日はリンドバーグのサウンドを聞きながら車窓からどんな景色が見えるのでしょうか。ノリノリのドリームエキスプレス出発進行。日本の代表するロックバンドリンドバーグの特集です。メンバーは渡瀬真希、平川達也、川添智久、小柳チェリー正則です。さあ、1987年にアイドル歌手としてデビューして活動していた渡瀬真希のバックバンドとして、平川達也とその音楽仲間の川添智久、小柳チェリーさんですね、それでですね、バンドを結成しました。1988年、正式にロックバンドリンドバーグを結成。これを機に渡瀬真希さんの活動名を漢字の真希から現在の真希というカタカナの表記になりました。1989年4月のシングルですね、アルバムリンドバーグ1でメジャーデビューをしました。ここで最新情報です。なんとリンドバーグが新曲を発売しました。素晴らしいです。リスナーの皆さんもぜひ応援してくださいね。もちろん私も応援させていただきます。リンドバーグといえば、私あさみのアルバム10th Memory は全ての曲がなんと川添さんとのコラボアルバムです。後ほどご紹介させていただきますけれども、八景島シーパラダイスのテレビ CM ソング Tell Me Your Dance も川添さんが作曲、私あさみが作詞の楽曲です。楽しみにしていてくださいね。また私のライブではドラマーのチェリーさんにたびたびサポートしていただいたりとかですね、いろいろお世話になっております。現在収録期間がリンドバーグはツアー中のため、皆さんでゲストにお招きしたかったのですが、今回はメンバー全員にボイスメッセージをいただいています。4週にわたり毎週それぞれのメンバーのボイスゲストでお送りします。さあ、今日はなんとリンドバーグのベーシスト川添智久さんがボイスゲストです。では川添さん、よろしくお願いします。
3: あさみさん、あさみのドリームエクスプレスのリスナーの皆さん、リンドバーグのベースの川添智久です。お久しぶりです、あさみちゃん。今ね、リンドバーグはツアーやったりリハーサルとか新曲も出したので忙しくやらせてもらってます。まあ多分他のメンバーが新曲のこととかもいろいろ教えてくれると思うので、今回ね、特集やってもらえるみたいでありがとうございます。ですね、あさみちゃんとはね、アルバム制作をねさせてもらいました。曲作ってアレンジして歌取ってトラックダウンしてみたいな、一人でずっとやってましたけどはい、久しぶりにね聞き直しました。難しい、あのテルミアダンスっていうシングルかな、八景島シーパラダイスのタイアップでよく流れてました。実はね、このタイアップね、高校の同級生で吉岡っていうのがいるんですよ。あの映画音楽とかね、 CM とかね、いろいろやってる友達ですが、まあ一応これ聞いてよって言ったら、なんかあさみちゃんのこと気に入ってくれて速攻決めてくれました。で、調べたら22年前、月日が経つのは早いです。はい、このレコーディングね、印象に残ってんのが、あさみちゃんのねドラムをレコーディングしたんですよ。ラディックだ、ちっちゃい体にね似合わず、すんげえパワフルドラムを 叩いてたのをね思い出しましたね。曲がね、ゲットアップかな、タイトル違ってたらごめんね。このね、歌もね、パンチがよかった。他の曲もなんかね、声も可愛い声で好きだったんですけどまあ今度ね、この辺のお話もさせてください。はい、リトマークに戻ります。じゃあ1曲聴いてください。リンドバーグでオーバーザトップ。

0: はい、オーバーザトップでした。
1: オーバーザトップは私も大好きな曲です。さあ、ツアー中メッセージをいただいてですね、もう本当に本当にありがとうございます。
0: あさみちゃんね、もし時間があればリンドバーグ見に来てください。まあ、聞いてる皆様もまめにライブやってるので、ぜひぜひお越しください。
1: では次の曲をご紹介ください。
0: それではですね、もう一曲聴いてください。 Believe in Love。

0: ビリービンラブでした。
1: はい、ビリービンラブも私がすごく大好きな曲です。ね、すごいサビの部分が高音の部分があって、そこをなんかこうなんかマキさんの真似をして歌うのがすごい、ね、大好きでっていう思い出もあります。次の曲は川添さんとの私のですねコラボの曲で、アルバム Tens Memory から八景島シーパラダイステレビ CM ソングで Tell Me Your Dance。

0: ありがとうございました。インドバーグの川添智久でした。どうもまたね。
1: 川添さん素敵なメッセージありがとうございます。川添さんとはたくさんいろんな曲を一緒に作らせていただいて、もう本当にずっとなんか一緒に曲を作り続けたいなってもうずっとずっと思ってます。今でも思ってます。なのでですね、あの頃の私からもまたちょっとドラムのパーカッションもですねいろいろレベルアップしているので、またぜひ一緒に曲を作れたら嬉しいです。これからもよろしくお願いします。今日のボイスゲストは川添智久さんでした。
2: 私あさみのレッスン情報、ボーカル、ダンス、ドラム、パーカッション、曲作りなどあさみが直々にレッスンさせていただきます。お申し込みはあさみのオフィシャルサイトのコンタクトより、お名前、電話番号、レッスン内容を記載してお送りください。学校の授業なども行っております。授業のご依頼などもお問い合わせください。あさみのドリームエキスプレス。いかがでしたか？あさみのドリームエキスプレスでは皆さんからのメッセージを大募集してます。嬉しかったこと、悲しかったこと、最近気になること、マイブーム、私、あさみへの質問など何でも OK。 私、あさみに教えてください。メッセージはあさみ .de5050@gmail.com。 あさみのスペルは ASAMI です。あさみ .de5050@gmail.com。 そして私あさみのニューアルバム A が各 CD ショップ iTunes などで絶賛発売中です。ぜひ聴いてください。それではまた来週、明日もいい日になーれ。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 吉田健太です。
2: 川瀬優子です。
1: ナイトールです。
2: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
1: 放送中。
2: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
1: 毎週金曜夜10時、ナイトールの新夜更かし袋
2: 聞いてね。

0: 84.4 FM Tachikawa。
1: 大輝の
2: インクルーシブマンデー。
1: 教科書では学べないこと。

0: ソーシャルワーカーズの大輝と
1: 春樹です。東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この時間からお聞きの皆さん、今週もよろしくお願いします。7時台からお聞きの皆さんも引き続きよろしくお願いします。今週は収録放送でお送りします。
0: はい、よろしくお願いします。この放送は5月25日ということで、
1: はい、
0: 僕は退院してるか否かの状況なんですけどね、
1: はい、
0: はい、ということで収録放送になっておりますが、
1: うん、
0: どうですか、復活してると思いますか。
1: 大輝さんならもうフルで
0: フル回転できてる。も
1: う、うん、できてる気がする
0: 危ないぐらいにできてるわけ、
1: うん、
0: ちなみに前回の入院は4週間の予定が2週間に巻きましたから
1: 、うん、で今回は何週間の予定ですか。
0: 今回2週間です。
1: 2週間もう前回のね、うん、それがあったからもう2週間でいいだろうっていう先生の判断、
0: 先生の判断でしたね。全く同じことをおっしゃってましたね、
1: うん、
0: はい、もうできる限りね、生放送はスタジオからお送りしたいんですけど、
1: はい、
0: ちょっとあの収録放送ということで、またね、はい、この次の回6月からですね、
1: うん、
0: はい、元気に帰ってこようと思っているので、
1: はいはい、
0: よろしくお願いします。
1: そして7時台に続いてですね、 ゲスト
0: 誰がいんの。
1: 自己紹介、
2: こんばんは、
1: はい、
2: ソーシャルワーカーズメンバーのカロです。
1: よろしくお願いします。
0: よく来るね
2: よく来るね
0: ラジオ好きだね。
2: 好きだね今回も来たのって、はい、たまたまだからね
0: 7時台に引き続き8時台にもカロにいてもらいたいと思います、うん、今週もよろしくお願いします。
1: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。8時台はこちらの曲からスタート。

0: 気のインクルシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門からお送りしています、大気のインクルシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 今週は収録放送でお送りしています。2曲続けてお送りしたのはカロのセレクトでベリーズ工房マジボンバー、そしてティーピストンズプラス KMC 雷鳴ブルートレインでした。
0: この選曲理由は？
2: 選曲理由ですか、
1: うん、
2: 僕が小学3年生から、
1: うん、
2: 稲妻イレブンがめっちゃ大好きで、
0: 懐かしいね、
2: サッカーのアニメの、
1: うんうん、
2: で、あのこれこの2つってあのシリーズごとで一番好きな曲を挙げてるんですけど、やっぱこの曲が一番いいよなっていう、うんうん、なんか他にもやっぱオープニングで人気な曲がたくさんあるんですけど、うん、まあそっちのなんかオーソドックスな曲ではなく、ちょっとみんながなんかあのもう、あ、稲妻イレブン好きなんだなって人が好きそうな曲をおすすめしました。うん、
0: なるほど。
2: もう曲調めっちゃ元気出るんで、
1: うんうん、
0: はい、ぜひ皆さん覚えて帰ってください。
2: はい
0: はい、ということで、まあ、はい、CC 以来もね、あのナンバーの作り方についてとか、
1: うん、
0: 2人のこれ今度やるねプペルやるナンバーの話をしましたけど、はい、なんかそれぞれ今までどんな作品を作ってきたかの話に入りたいと思うんですけど、
1: うん、
0: 春樹はどうですか？
1: 僕はですね、プペルだけで8作品ぐらい、
0: もうベストアルバム作れるぐらいじゃん。
1: そう、ね、作ってきて、うん、他のイベントとかでも、うん、あのちょいちょい作ってるので、多分トータルしたら10作品ぐらいはあるんじゃないかなっていうぐらい、うん、ナンバーというものを作ってきましたね、うん、なんか思い出深いナンバー、まあ、どれもそれぞれ思い出深いんですけど、
0: うん、
1: なんか初めてナンバー作ったのが外部の、あのプペルではないイベントだったんですけど、
0: うん、
1: そう、なんかストリートイベントで、しかも、
0: はいはいはい、
1: で照明案書くのも初めてだったし、あのナンバー生っていう生徒さんを集めるのも初めてで、うん、キッズもいてみたいな状況で、うん、本当何もわからない状態で作ったので、うん、その作品は結構自分の中では、まあ、ナンバー制作においてきっかけ、これからやっていくんだみたいなきっかけになった作品になってて思い出深いなって思ってます。
0: なるほどね。
1: あとは、うん、やっぱどうしてもプペルで作った作品たちは思い出深いですね。大輝さんが出てくれたのも3作品4作品
0: 4かな
1: ありますよね。
0: うん、うん、そうね。で、うん、一番最初なんか踊ってないからね。
1: え、そうでしたっけ。
0: そう、リハの参加日数と体の状況的に踊らないという選択肢を取って、
1: うんうん、
0: 本だけ読んでたよね。
1: そう、あの大輝さんに舞台上で煙突町のプペルの絵本を読んでてほしいっていうお願いだけして作品を作りました。なのでプペルっていうイベントで煙突町のプペルの本をひたすら読み続ける大輝さんっていう。
0: そう、ちゃんと読んだからね舞台上で、うん、読める限り読んだから。
2: すげえ。
1: そうで、あの周りの子たちはもちろんリハーサルいっぱいやって、
0: うん、
1: そこに大輝さんが2回ぐらいかなリハ来れたのが、
0: そうね、
1: だったのでジョインして、
0: もう芝居を力入れました、力入れました、ね、うん、
1: けどあの作品もめちゃくちゃ好きです、ね、
0: あれは僕も思い出深いかな、
1: うん、
0: 最初の作品だったっていうのもあるし、ハルボーと出会ってからの、
1: うんうん、僕のリハーサル、それそのナンバーが初めてですもんね。
0: そうだね。
1: どうでした、作り方とか。こうやって2回しか参加できなかったと思うんですけど。
0: いや、あの時の話すると、
1: うん、
0: あの本読むのに必死だったんで、
1: うん、リハは、リハ
0: リハ楽しかったよ。あのなんだろうね、即興が好きでさ、結構即興の遊びするじゃん、うんうん、リハの中で、
1: うん、
0: そうワークショップとか、
1: うん、
0: なんか即興で何ができるかとかさ、
1: はいはい、
0: ああいうのが結構多かったから、うん、結構自分的にはなんかこれ毎日やりたいなっていうぐらい、
1: うんうん、
0: すごい好きなリハの進め方だったね。
1: そう、
0: 振り落としが数十秒しかないっていう伝説があるじゃん。
1: そう
2: 二次元、
1: あの振り落としがね20秒なんですよね、だいたいラスユニのみみたいな感じで。
2: 短すぎ。
1: だからカウントとかじゃないんですね、僕の場合は秒数で。だから88とかじゃないんですよ、20秒。
0: そう、 1,2,3,4,5,6,7,8 の世界じゃないん
1: です。じゃないんですよ。だから秒数でみんなに今回は何秒だよ何秒だよっていうのだけ伝えて、 そう、螺旋に20秒だったね、その時は。
2: 螺旋に20秒、
1: うん、
2: 多分88もないね。
1: ないんだと思う。
0: もう数え方も分かってないね。
1: そう、あんまり分かってないからないんだと思う。
0: だから結構即興好きな人が集まるけど、意外とでもその中に即興が苦手な人も多いよね。
1: そう、でもその即興っていうかワークショップみたいな感じで、結構リハーサル3時間撮ってる中の1時間半ぐらいは遊ぶんですけど、毎回で、その中でなんかテーマを持って踊ってみる。例えば花火って言われたら自分の中の花火をイメージして踊ってみたり、なんか夏とか海の中とか、そういうテーマをこう掲げてみんなで体を使って遊ぶみたいな遊びを結構することが多くて、なんか即興で踊るの難しいし恥ずかしいしあんまり得意ではないみたいに言ってる子もいるんだけど、なんかだいぶ自分のナンバーに出てくれる子たちは即興というものを楽しんでくれるようになってるんじゃないかなって。
0: ね、あれは楽しい時間だった、うん、本当
1: 最近は思っている。
0: マジで毎日できる、あれ
1: 毎日できる。
0: あれすっごい楽しいもん。
1: そうで、いろんなワークがあって、まあ、それを一人でやる時もあれば、こうチームに分かれてクイズにして、うん、何を表現してるでしょうかみたいなクイズにしてみたり。そうね、だからそういう遊びを通して作品を生み出すみたいな作り方をしてきているかな。
0: うーん、
1: けどプペルで初めて作品作った時とかはあのガチガチに振り付けあってユニゾンもたくさんあってだったんです。だから、まあ、自分もなんか時を経てなんか作品に対する思いとか作り方もだいぶ変わったなっていうのは思っているです。
0: なんかさ、立ち位置とかさ、ハルボードいつもどうやって決めてんの？なんかワークショップの様子とか見て、うん、この子はこうかなとか言って見ながら決めてるの、う
1: ん、それもありますし、なんかやっぱみんな同じ金額を払ってこの作品に出てくれてるとかそういう思いもあるから、できるだけ平等にみんなが目立てる場所は作りたいって思ってて、うん、ソロとかも全員に回るようにできるだけしてるし、
0: うん、
1: なんか踊ってるパートが少ない子がいるなとか思ったらちょっと増やしてみたり、
0: うん、
1: あとは基本的にハケがないかもしれない、あんまり。
0: あ、ハケた記憶ないの。
1: そうだから本読んでるだけでも舞台上にはいてほしいみたいな
0: 確かに
1: 気持ちがあって、結構ナンバー作品とか他の作品だと出ハケとか激しいパートによっては出ない子もいて踊ってる子がいてみたいな感じだと思うんですけど、踊ってなくても舞台上にいてみたいなことも結構多くて、立ち位置はだから結構平等性を持ってつけることが多いかもしれない、
0: うん、
1: まあそのたったの20秒のユニゾンは結構なんだろう、振り付けがしっかり踊れてる子がメインだったりはしちゃうかもしれないけど、うん、違うところではなんか個性が出てる子を前にしてみたり、
0: うん、
1: そのそうね、その特性とかを生かすような構成にしてみたりすることが多いかなって思う、うんう
0: ん、なんか学校のダンスの先生に向いてそうだよね。
1: あ、そうですか。
0: そういう考え方がさ
1: 、うん、
0: なんか学校ってやっぱり踊れない子がいたりとかさ、苦手分野が多い子がいると後ろにされたりとかしやすいからさ、
1: うん、そうなんだ。
0: そうだからダンスの授業って難しいんだよね、平等性を保つのが、
1: うんうん、
0: だからそう思うとなんか、うん、ハルキはなんか外部から先生できるんじゃないかなってすごい思うけどね。でも向いてそう、
1: うん、でもなんか苦手とかあると思うんですけど、うん、このナンバー期間、ナンバーって結構2ヶ月3ヶ月ぐらい期間があるから、すごいなんか挑戦してほしいなっていう気持ちもあって、なんかあえてこの子苦手そうだからこのパートにしようみたいな時もある
0: 挑戦してくれって。
1: そう、なんかいつも出てくれてる男の子でステップが苦手ですみたいな、
0: うん、
1: 普段はテーマパークばっかり踊っててリズム取るの苦手ですみたいな子がいたりした時もあるけど、なんかいや今回はチャレンジしてみようよみたいな声かけをしたり、あえて場所前にしてみたり意地悪かもしれないけど、
0: まあ、挑戦としてはね、そういい機会だよね。
1: うん、し自分だったらいろんなことに挑戦したい、
0: うん、
1: なんか踊れないからじゃあはけてとかはすごい悔しい気持ちになるから、 そこでなんかチャレンジする機会を作ったりしてます。うん、うん、
2: カロンは
1: 今までどんな作品作ったとか思い出深い作品とかある？
2: 思い出深い作品、
1: うん、
2: 俺好きなアーティストが、うん、パフュームなんですけど、
1: お
2: アシスタント、ゲスト、うん、コレオ全員パフュームのファンクラブ会員
1: お
2: で作りました。
0: すご
1: い。めっちゃ楽しそうだけど。
2: いやそれも本当に奇跡も奇跡で、うん、たまたまそのアシスタントがそのカウントダウンライブに誘ってくれて、ファンクラブ原因、
1: うん、
2: 会員限定の、
1: うん、
2: 誘ってくれて、でその席の真上にゲストがいたんですよ。でその時に、まあ、ライブ終わった後に3人でパフュームのハウスのナンバー踊るのはどれだろうってなった時に、
1: うん、
2: あ、じゃあこれだ、もう3人一致、満場一致でこれになって、でも機会がなくて、でたまたまちょっとお誘いが来まして、
1: うん、
2: 2000年から2009年の曲で作品を作ってほしいっていう、でたまたまその曲2008年なんですよ、
1: うん、
2: もうやるしかないってなって、
1: うん、
2: もう照明の方もすごいいい方だし、
1: うんうん、
2: まあ、作品作って、まあ、曲名言うとPerfumeで「バタフライ」っていう曲なんですけど、
1: うん、
2: どちらかというと歌詞とかではなくその世界観、
1: うん、
2: 音楽を楽しむような曲なんですけども、もうその名の通り僕の中の蝶はどんな感じなんだろうなっていうのを、ハウス、全てハウスのステップとかで落とし込んでみたりだとか、まあ、あとやっぱソーシャルワーカーズでそういうなんかコンタクトとか、
1: うんうん、
2: やっぱコンテンポラリーを学んできたから、
1: うん、
2: 例えばなんか幼虫からサナギ、サナギから成虫、進化の過程を表現したりだとか、じゃあなんか蝶をどういう風に舞うんだろうな、うん、まあなんかすごいアニメっぽい表現だけど、ベールをまとってるだとか鱗粉まとうだとか、
1: うん、
2: そうひらひら舞うとか、そういうのを言語化してジャストステップに落とし込んでいこうっていうのを丸々一曲でも表現しましたね、う
1: ん、まあ Perfume でね、
2: そう、しかもねタイミングがタイミングで活動休止のタイミングだったからこそなおさら
1: 思い出深い、
2: 思い出深い、
1: うん、
0: そうか、そのタイミングだったんだ
2: ね、
0: なるほどね、
2: でそうだね、その作品こそ本当に多ジャンルの子が半分以上が多ジャンル、なんならジャズの子が多くて、4分の1ジャサだったかな、
1: すごい、
2: だけ

0: 踊れるじゃんっていうぐらい踊って頑張ってくれたのすごい嬉しかったですね。まあ、立ち位置とかは僕はもう平等に全員目立つ場所があるっていうソロとか一列目で踊るとか、そういうのは全部平等で、でまあ振りを踊るのも8数全部そのエクセルとかで表を書いて、どのぐらい踊ってるんだろうっていう、それ見たら計56エイト踊ってた、自分含め。でも立ち位置に関しては何だろう、立ち位置に関して結構俺、もう決めてて評価基準みたいなのが
1: あるんだ。
0: ちょっとあって、まあ前一列が大体もう振り踊れてる人、で真ん中に行けば行くほど、ダンスが上手い人、前1列目とかはハウスが上手い、で真ん中の人はダンスが上手いみたいな。
1: 難しい。
0: なんか真ん中の人はハウス、なんか真ん中で例えばなんか後ろの子とかは別にハウス主じゃんじゃないけど、あでも振りは踊れてるから全然問題ないわみたいな。
1: ああなるほど。
0: やっぱ1列目はシンプルにハウスが上手いみたいな。でもな、別にラスユニア後ろ端だとしても、いや他のパートで大体目立ってるから、そこはもうバランスよく、
1: なんかさ今聞いてて平等っていう言葉でさなんか思い出したんだけど、自分のどうしても言いたい、これ
2: , 笑っちゃってんじゃないよ、ね、
1: どうしても言いたいんだけど、リハーサル中に平等を意識しすぎて、みんな今から好きなところに行ってもらうんだけど、そこが立ち位置になるからねっていうのだけ伝えて、一斉にはいよーいドーンって言って、みんなが行きたいところに行った場所、で3カ所に分かれてもらって、つけたのある、過去に。だからもうみんなが
2: 決める
1: っていうのをやったことある。
2: ちゃんとセンターに来る子はセンター来た
1: し、やっぱなんだろう、上手が好きとか下手が好きとかあるじゃないですか。でなんかそれで結構分かれて、めっちゃ上手多いなって思ったけど、よしこれで行こうって言って、その分かれた3カ所から作品をスタートするっていう挑戦をしたことがある。
2: 面白いね。そう、
0: 好きな振り踊っていいよっていう感じでパートが3つあって、そのうちも選択していいよって、っていうのは全然やったことあるけど、やっぱ思ったことはそれやっちゃうと意外と性格が変
1: える。
0: もう踊りたい人はスパッて決めるし、意外とみんな決めてほしい側なんだっていう、分からないから、あそっかと思って、もうそれ俺次4作品目なんですけど、3作品目の時は、もう誰自分で
1: 決める、
0: もう、独断と偏見で決めました、そっち意外と楽だった、そっちの方が、
1: 大輝さんは今まで作った作品、関わった作品、思い出深いのとかありますか？
2: 思い出深いのはね、いっぱいあるね。
1: 僕
2: なんだろうな、どれだろう、俺大人数よりも少数で踊ることも結構多かったんだけど、まあでもユーリと一緒にソーシャルワーカーズのね、ユーリと作った大宴会っていうのがテーマ、
1: はい、僕それ大好き、
2: そう宴がテーマの作品は結構今まで作った作品だから一番かなと思ってて、まあそのいろんな特性のある人たちが僕の元に集まってきて、ダンスしたことある人もない人も、障害的にできないことがある人も集まってくるけど、なんか俺はなんかやっぱなんだろう、スキルでどうしてもさ難しい部分がある、できない部分があったりとか、人それぞれ俺も含めて、そうだからなんか生き様を見せるっていう作り方をよくやってるんだけど、なんかだからどっちかっていうと自由じゃないかもなって今2人の話聞いてて思ってて、自由が好きだけど、なんか意外となんかこの人はここでこの生き様を見せてほしいなっていう、そうでその人の物語がその作品の中で見えたいっていうのが結構あって、そうだからそこをがっちり固めるから、なんか違うんだったら違うで作り直すしみたいなのになるし、そうで結構だから、であとはセンターっていうポジションはもう絶対的信頼を置いてる人しか置かない、
1: そうなんだ、
2: そうそうそうそう、なんかなぜかっていうとその作品を一番理解してくれた人なのかなと思うの、

0: あとやっぱこの人のセンターによって最後のピースが埋まるみたいな考え方で作品は作ることが結構多いかなっていう、二十数名の作品の時とかね、けど一番はなんか一人一人のなんか人生観というか物語がなんかこの作品を撮り終わった後に繋がってほしいなと思いがすごい強いから、そう一本の線になってほしいなっていうのが結構あって、なんか立ち位置でも作品自体でもでもけど、なんかそこに結構欠けてる思いがあるから、あの作品は本当に自分が何の時だったか、あれだ、もう病院で踊れなくなるリミットを、タイムリミットを聞いた時かの時に何がしたいかっていうタイミングで春樹からそのナンバー出しませんかって誘われて、その時にあ俺このこういう作品が一番好きなんだなっていう、その普段クランプっていうバトルバリバリで怖いやつやってるけど、そうなんか実際はなんかおもろいことしたいっていうのは結構強くて、千秋に変顔してって言ったりとかそうなんかここでこうふざけてとか、そうあの 作品の中で子供たちに騎馬戦やらせたりとか、
1: やってた、
0: そうなんかそういうやっぱ面白い作品にしたいなっていうか、だからもうクスッと笑ってしまう踊ってる人も見てる人も、
1: そうなんだよな、
0: それが好きなの結構一番、そう自分一人はバトルとかだけど好きなのは、なんかガチな勝負な世界だけど、人と踊る時はなんかやっぱクスッとなってしまうような世界感が結構大事で好きかも。
1: あの作品本当に何回も見返しちゃうんだけど、毎回なんかホッっていう、
0: そう
1: 心がホッってなる、
0: だから泣けてくるし笑えてくるっていう作品が好きなんだよね俺、自分で作るのも見るのも、そうそれが好きかな、
1: まあ、あとはね前回のプペルで3人で作品作ったりもしたね、カロ大輝春樹とかで、
0: あちょうどそのメンバーかこれ
1: ね、
0: あれひたすら楽しかったけどね、
1: あれはもうただただ楽しもうっていう作品だったしね、
0: ま
1: あ、
0: 楽しいが一番ですよ、
1: しこれからもねまだ夏に向けて作品作りがあるっていうことで
0: 頑張ってください、
1: はい、8時台もメッセージの方お待ちしております。メールの方は daiki@musicbird.co.jp、大輝アットマークミュージックバード .co.jp、 X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしております。それではここで一旦曲に行きましょう。

ありがとうの重さならば今になってやっと分かった気がするんだ。だから星にこの目向けて足を地につけて立つんだ。距離は遠いのに近くにいるんだ。その笑顔が俺の帰る場所で、あなたからの大丈夫だけは信じれて。ブルー

0: 東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べること。
1: 今週は収録放送でお送りしています。お送りしたのはガドロもう一度でした。
0: ということでこの時間は宣伝タイムということで、たくさん宣伝することがありますね、
1: うん、
0: じゃあカロ君、わらがわきの宣伝お願いします。
2: はい、7月19日インクルージョンダンスバトルわらがわき、うん、ボリューム5開催いたします。
1: イエーイ。
2: 制限ルール付きのフリースタイル101ダンスバトル、うん、5回目です、
0: ね、早くも5回目ですね。もう
2: はい、開催日時は7月19日日曜日、オープン13時30分、スタート14時、クローズ17時30分。バトルとね、あの DJ タイム、まあ、いろんな曲を楽しんでいきましょうっていうことで、
1: うん、
2: はい、主催させていただいております、
1: うんうん、
2: で場所は、西荻窪にございます、クリエイティブスペースフュージョンでやらせていただきます。
1: ボリューム4と違うところは、
2: 4と違うところは、うん、今まで制限ルールが3つだったんですけども、
1: うん、
2: 1つルール追加いたしました、
1: うんうん、
2: 今までは、ブラインドステップブラインド目隠しの状態で踊ってもらう、うん、ステップリミット膝にあの足元にバンドつけた状態で踊ってもらう、うん、でもう一つはサイレント無音の状態で踊ってもらうのを、うん、トーナメントのみにやってたんですけども、うん、今回から予選からもう制限つけて、
1: うん、
2: バトルを予選やっていただくということで、うん、でその中にルール一つアームリミットっていうものを追加しました、
1: うん、
2: 片腕にバンドつけた状態で踊ってもらいます、うん、でステップリミットも足元ではなく今回膝につけて膝にバンドつけた状態で踊っていただきます、うん、でバトルルールに関しましては、ブラインドとアームリミットステップリミットの3つでやるんですけども、トーナメントからサイレントが入って4つのルールでやっていきます、
1: うん、盛りだくさんですね。
2: いやすごいでしょ、
1: うん、予

0: 選からね、制限付きっていうことで、ね、
1: たくさんの参加者からね、やっぱ予選からやりたい、予選からやっぱ制限自分もやってみたかったっていう声が、
0: そうだね、
1: あったので、うん、その声をヒントに実現させていただきました、うん、はい、参加して優勝しますと賞状プラス賞金100万円って言いそうになっちゃった。はい、違います。
0: 2個も
2: ちょっと代表が焦ります、それは。
1: はい、優勝賞金1万円。はい、1万円だったら何する？
0: もう。
2: それ後で話す。うん、
1: はい。プラス、8月29日に行いますわらあきのチャンピオンシップに出場できます、うん、そして準優勝の方も賞状プラス悪あきにチャンピオンシップ出場することができます、うん、で個人賞もありまして、賞状と賞品がございますので、ぜひぜひ、うん、初心者の方もそうでない方もバトル好きな方ぜひぜひ来てください、うん、
0: もうエントリー開始してて、
1: ありがたいことに48人までなんですけど、もう10人以上エントリーしてるっていう、うん、
0: ソーシャルワーカーズのインスタグラムからエントリーできると、
1: はい、ソーシャルワーカーズのリンクから、はい、うん、フォームがございますので、うん、エントリーお待ちしております。
0: 待ってま す,
2: 待ってます。そしてもう一つ、うん、東京の共同オーガナイザーとしてソーシャルワーカーズがやってるんですけども、うん、ごちゃ踊れという企画が始まりました、うん、インクルーシブダンスフェス2627という、はい、インクルーシブダンスの初めての全国大会を開催するということで、うんうん、日本財団ダイバーシティインジアーツさん主催の、大会で、うん、株式会社踊り場さんと一緒にやるんですけども、はい、はい、ワークショップがそれに事前にございまして、無料ダンスワークショップを東京で行います、まずは6月7日の日曜日14時から16時で、あやねさん、ブレイキングをやられているあやねさんという方ですね。で6月27日の土曜日に木村元子さん、これも同じ時間14時から16時、そして7月11日に13時半から15時で木村元子さん、で15時半から17時であやねさんということで、でこれが何につながるかっていうと、インクルーシブダンスフェス2627、全国大会の決戦が2027年の1月30、31日にあるんですけど、場所がなんとラインキューブ渋谷という、はい、もう何千人規模の会場ですね、うん、はい、で行われるんですけど、そこの決戦に向けて予選をやっていただくと、東京、大阪、名古屋、札幌、福岡の5都市ですね、うん、はい、そしてオンライン予選もあるので、これはね2人以上15人未満のルールで、うん、1人は障害のある方が参加していることが条件となっています、うん、はい、ぜひ皆さん応募していただけたらなと思います、うん、こちらもですねソーシャルワーカーズのアカウントからリンクあるので、はい、わらあきと一緒に見ていただけたらなと思っております。
0: はい、
2: はい、よろしくお願いします。
0: それでは今日のラストソング、湘南の風、純恋歌。

0: 本からお送りしてきました。大輝のインクルシブマンデー、教科書では学べないこと、早くもエンディングの時間です。
1: はい、
0: あっという間でしたね。
1: うん、
0: どうでした、カロ君。
1: 本当に
0: また遊びに来てくれたけど、
1: ね、4時間ということですよね。あ、生放送から収録してるから4時間、
0: ね、楽しかったですね。
2: もう満足です。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。また来てよ。確かにね、それ考えると4時間喋ってました。
1: さすがにもう緊張はほどけたね。
2: だいぶほどけたよね。もう喋る方もだいぶ崩れたっす。
1: そうだね。
0: だってこの3人は語れるメンバーだね。やっぱすごい。この3人が揃うと。いや、楽しかったですよ。
1: はい。はい、
2: まあ、次回半年後に呼んでください。
0: 何が疲れてんじゃん。そうダメだ、疲れてんじ
2: ゃん。疲れてんじゃん、元からも
0: いや、もうまたね、また何かあった時よろしくお願いしますよ。
2: はい、お願いします。
1: 一部地域を除いて、この後9時からは音楽プログラムタイムトラックスをお送りします。月曜日の担当はジョジョ大谷さんです。引き続きお聞きの放送局でお楽しみください。さて、今週も2時間お送りしてきましたが、この番組では毎週大輝が番組を通して教科書に残したい一言を発表してもらいます。大輝、今日教科書に書き込む言葉は何ですか？
0: ダンスにジャンルがあるように、生き方も自分の色に。ここまでのお相手はソーシャルワーカーズの大輝と
2: カロと
1: ハルキでした。
0: またね。

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング、演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 毎週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時からテイク

親父トーマス。

0: 立川のみんな受け取れ、ミョウミョウミョウミョウミョウ。
1: いや変な電波は飛ばしませんが、
2: 素敵な音楽でフォークな夜をお届け中、
1: 路地裏泣き虫楽団の
0: 泣き虫ラジオ立川放送局、
2: 毎週土曜日夜9時半より放送中、
3: 聞いてね。
4: 語り出したら止まらない好きが大集合、
5: アニメ漫画ゲームの話題を中心に、藤井アルトととりあえず大野が深すぎる愛でいろんな沼を語り尽くす30分。どの沼あの沼、好きが止まらないね。

敵な時間をお過ごしですか？大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日は哀愁のギターデュオ2ですね。まずはサミー・デイビス・ジュニアとローリンド・アルメイダのコラボ。サミーのアルバムいっぱいありますけど、ミカはもしかしたらこれが一番好きかもしれない。聞きましょう。ミスティ Two Different World I'm Always Chasing Rainbows Where is Love?

サミーがね、本当にこうドラマティックに、そしてそれこそ哀愁漂う、ペーソス漂うボーカルをね、聞かせてくれていますよね。にぎやかにわっとね、盛り上げる、華やかに盛り上げるステージを繰り広げた人でしたから、やっぱりこういうアルバムを残してくれたっていうのはとっても嬉しいですね。一度お会いしたことありますけれども、もうね、歩いてる、ただ歩いてるのに踊ってるみたいだった。タップを踏んでるみたいでしたね。うん、思い出されます。まずはミスティ。とてももう熱烈にあなたを愛してしまって、帽子も手袋もわからない、もう足元もおぼつかない、霧の中を歩いているみたいだっていうね、歌ですよね。そして、Two Different World。これはね、そんなにカバーがないのかな。違う世界に住む僕たち二人。運命を変える権利も持たないけれど、でも、ね、みんなにきっと、見せたい。僕たち二人、共に太陽の下を歩いていくこと。何かね、これ、障害物がある二人。うん。それを希望を持って歌い上げる。そんな一曲ですね。それから、I'm always chasing rainbows。僕はいつも虹を、レインボー、虹を追いかけて、追い求めているんだ。虚しく青い鳥を見つけることを待ち続けているんだ。というね。まあ、夢が叶わないことが多いけれど、でもくじけないっていうね、とても希望を持てるバージョンですよね。そして、極めつけが Where is Love? これはね、オリバーの中のナンバーで、愛はどこに?ですよね。Where is Love? 空から降ってくるの?まどろむ柳の木の下にある?目を閉じれば会える彼女。どこにいる?遠く旅すれば会えるのかな?愛はどこにあるの?これは自分を愛してくれる人。まあね、お母さん。うん。そんな、しみじみとした歌ですよね。だから、こう、Where is love? という言えば、恋人でもいいし、誰でもいいし、ね。愛が欲しい。愛を絶望する。渇望する歌だよね。いかがでしたでしょうか?哀愁のギターデュオ2。

今度は、モニカ・ブランドのボーカル、そしてサトシ・井上サトシのギター、2曲聴きましょう。Up Jump to Spring, These Foolish Things.

モニカ・ブランドとサトシ・イノウエのコラボです。まずはこれフレディ・ハバードのナンバーですよね。ミカの生徒もこれ歌ってる人いますよ。今レッスン中の人いますが、アップ・ジャンプ・トゥ・スプリング、心躍る春に出会ってね、素敵な恋をウキウキするような心をね、抑えきれないように、歌ってくれるモニカですね。これね、スキャットもね、交えてスリリングに聞かせてくれています。そして These Foolish Things、この歌はミカもレコーディングしたことありますね。いろいろもうこう上げ連ねているのね。口紅のついたタバコの吸い殻とか、それからポロンポロンと響いてくる、ピアノの音とかね、もういろいろなものを上げ連ねて、そのちょっとしたも日常的なね、何かものね、そういうものに触れるとあなたを思い起こさせるね、そんな未練たっぷりの歌なんですけれども、モニカはワンコーラス歌って、スローで歌って、そしてその後スキャットを交えてね、ギターソロというね、ちょっと長い感じのバージョンにしてくれていますよね。いかがでしたでしょうか？

それでは次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画はご家庭でお楽しみいただきたい一作品、古い作品です。1950年

ていうこの感じにぴったりというね、そんな熱演というのか力演というのかね、すごいと言った方がいいのかな、こう忘れられたサイレント映画スターというね、セルフパロディと受け取られても仕方のない役柄をまるでホラー映画さながらのね迫力で演じ切ったわけですよ。でその役者根性はもうあっぱれとしか言えません。実はミカはこの一作品でグロリア・スワンソンを知ったので、さすがにサイレント時代の作品はね初めて見た時見てなかったんですよね。この映画もねそう20代で見たはずです。うん、ですから知らなかったのでね、なんか怖い女優っていう感じだから、美人女優としてそのサイレント映画のスターであったことがね後から分かってこうびっくりしたというね、それくらい怖いんですよ。でおまけにねチャップリンのモノマネまでやっちゃうのね。で怖くておかしい、そして悲しいね、すごいと思います。そしてこの、グロリアが扮するノーマ・デズモンドに相対しますのがウィリアム・ホールデンが演じました売れない脚本家ね、若い男なわけですよ、ハンサムな。で彼はこの、ノーマ・デズモンドに気に入られて地頃まがいの存在に陥っていくわけですよね。でそして3人目に登場するのがこの人がまたね、うん、ノーマのバトラーに扮しました、まあ執事、今現在は執事ということなんですが、まあいろいろあるんですがね、これはご覧になってない方のために言いたくありませんが、エリヒ・フォン・シュトロハイムなんです。もちろん監督として大変ね著名なシュトロハイムですけれども、役者としても存在感を示してくれた人でね、まさしくねこれこそね代わりのいない役なんだよね。うん、申し訳ないけどウィリアム・ホールデンの役はあの時代にこのぐらいの年齢だったこう色男だったら、まあ他の人でももしかしたらよかったのかもしれないんだけれど、このシュトロハイムの役はね本当に代わりのいない役で、まあいわくつきの役柄なんですよね。まあその役にふさわしい本当に極めつけの怪演ですね。これは怪しい、うん、一心弁の怪演を見せてくれます。まあデッドマン、死者、もう亡くなっている人間のナレーションで綴られていくというところもね凝った作りですよね。サスペンスに満ちた異色の愛憎劇、愛と憎しみの愛憎劇ですね。まあ一度はご覧になってみてくださいね、映画ファンならね。サンセット踊り、

0: 来週のギターデュオ2です。今度は、先週もね、少し、オンエアしましたけれども、エラパスですね。巨匠同士、エラ・フィッツジェラルドとジョー・パスのコラボ。先週は、このコラボのうちの一番最初のアルバムを、オンエアしたんですが、今回はこれは、このお二人の4枚目のね、ファイナルですね、最後のアルバムになりましたね。エラがね、67、8っていうところですね、1986年の録音ですからね、聞きましょう。エラパスです。 Don't be that way. I don't stand a ghost of a chance.
1: Don't cry.

ラフィッツ・ジェラルドとジョー・パスのコラボです。まずは Don't Be That Way。 これね、古い曲でベニー・グッドマンでね、ご存知のメロディーですよね。ミカの亡き母マーサはよく歌ってましたね。これミカがでも子供の頃ですからね。Don't Be That Way、 泣かないで、いつだって二人は一緒なんだからっていうね、明日が、ある限りね、そんな歌ですね。ゆったりとしたワンコーラス、そしてスキャットも交えて歌ってくれています。で、次ですが、これはね、本当に悲しい歌で、I don't stand a ghost of a chance ですよ。こんなに愛しているのにね、ほのかな望みすらない。もしあなたが心を許して、キスをしてくれたら、私こそあなたにふさわしいって分かってくれるはずなのにというね、自信はあるんだけど振り向いてもらえないってやつかな。ワンコーラス、ツーコーラス、フェイクもしてね、歌って。ちょっと長丁場ですよね。だからこれは、まあ、もちろん、同時録音と信じてますので、やはりこれ、ライブ感覚でこの掛け合いをしたりね、してる。まあ、普通はこの歌はバラードですから、さらっと、そんなに長丁場にならない歌なんですけれども、ライブ感覚でこう、そんなバージョンに仕上げてますよね。もう少し聞きましょう。エラパスの、これ4枚目ですね。I'm making believe by myself。

ララパスでまずは I'm making believe、 ふりをするっていうのよね。あなたは遠くにいるけれども、あなたに話しかけて、昔のようにダンスをしている、ね、近くにいるふりをするわというね。これ美しい歌ですよね。エラ好きなんですよね。若い頃も歌ってますね。そして By myself、 ロマンスの終わり、自分の道を行くわ。恋なんてダンスのようなものだもの。自分以上のものがあるかもしれない、誰にもわからないから自分の道を行くというね。これはまあ、あのフレッド・アステアがちょっと強がりに歌ったんですよね。バンドワゴンというね、素晴らしいミュージカルありました。エラはルバートで出てトゥーコーラス歌い切ってくれています。ミカは20代の頃この歌を初めてのニューヨーク録音で歌ったことを思い出しますね。素敵な歌ですよね。いかがでしたでしょうか。次はですね、私大橋ミカと春高内の、ボーカル&ギターを一曲聴いてください。ジョニーギター。

私、大橋美香のミントジャズというペギー・リーに捧げたアルバムの中からです。春高内、春さんは松坂慶子さんの、ご主人として、知られるという場面もあると思うんですけれども、本当に個性的なギタリストでね、今までこうなんかジャズ以外の音楽もたくさんやってきた人なので、とても新鮮なレコーディングだったことを思い出しますね。ジョニー・ギター。ここでは生ギターを使ってくれて、ちょっとソロのところなんかこうフラメンコギターみたいな雰囲気を出してくれたりしたんですね。これはまあ大佐人映画のね、主題歌ですよね。ペギーリーで有名ですけれども、なんか映画よりも主題歌の方が有名っていう感じなのかな。出たり入ったりねして、女心を惑わすジョニーの歌ですね。スターリング・ヘイドンが演じたのかな。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先です。郵便番号102-8080、ミュージックバードミカのナイス・イージー・タイムの係。E メールでは mika@musicbird.co.jp、 ミカのブログ、Facebook、Instagram も覗いてください。お待ちしております。協力は千代田テクノル。お相手は大橋ミカでお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。サミー・デイビス・ジュニアとローリン・ダルメイダの名盤からです。Every time we say goodbye.

コール・ポーター作詞作曲の味のある歌ですよね。これ美香もレコーディングしたことありますけれども、いつも別れ際にはちょっとだけ死んでしまうような、気持ちになるんだというね。 Every time we say goodbye、サミー・デイビス・ジュニアとローリンド・アルメイダの素晴らしいコラボお聞きいただきました。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

0: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から、楽しいひとときを過ごしましょう。
1: いい家いい音楽、
2: 松本照夫です。
3: 中村ゆきです。
2: お休み前のひとときに、
3: いい家いい音楽、
2: いい家にはいい音楽を、
3: いい音楽にはいい家が似合う、
2: いい家いい音楽、いいね。
3: 日曜日夜9時30分から、
2: ぜひ聞いてください。

0: Good music, 24 hours a day. FM Tachikawa.
1: Come out and play.

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 毎週土曜午後1時はフライトオンサタデー。 80s 洋楽や懐かしい邦楽など心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア。お相手は当期のパイロットズッピーこと逗子秀嗣です。 Departing on Saturday。

0: 84.4 FM 立川。
1: まばらじ。

0: 今週も始まりましたまばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: 赤色担当朝日凛です。
2: 紫色担当夢の紬です。
3: 黄色担当寺澤アリスです。
4: ピンク色担当夏目美玲です。
0: お願いします。
5: よろしくお願いします。
0: はい、もうなんかその後に宮久保っていうのもだんだんね汚すような感じで
1: 言
0: い
1: づら
0: い
1: なって思います。
2: 超心強いんです
0: か。ありがとうございます、はい、なんか仲間に入れてもらってる感

0: すごく嬉しいんですが、
1: もちろん
2: こちらこそです、
0: よろしくお願いします。あの先週も聞いたんですけど、まあ、収録日がちょっとゴールデンウィーク明けということでいろんなイベントがあっての、収録ということ で、一つは先週も聞きましたが写真集がリリースになっていて、
1: はい、
0: で昨日までもねリリースの初めて全部の、
1: はい、
0: つむぎちゃんが命名した
3: って、はい、そうです、私が命名させていただきました。
0: リリースイベントとかはどうでした？もう先にじゃあオープニングで聞いちゃいますけど、
4: いやもう最高ですよね、大成功じゃないですか、もうなんか当日まで何人来るか分かんなくて、うん、ドキドキしたんですけど、はい、控え室で何番みたいな、そう、ね、スタッフの人が何番の方みたいな呼ぶんですけど、うん、150何番とかどんどん増えてて、何人来てるのってなって、うん、もう SE で振り向いた瞬間ファーって人がたくさんいて、
0: まあ、一部ね SNS 等で私もちょっと見ましたけど、うん、だいぶ盛況だったなと。
1: はい、
0: つむぎちゃんどうでしたか？
3: はい、私はそうですね、でもめちゃくちゃその初めてこのタワーレコードさんでのイベントだったのでどういう感じかも全く予想もついてないっていう感じだったんですけど、今回やらせていただいて本当にすごく楽しかったので、うん、またこういった機会をもらえるようにまた頑張ろうっていう気持ちがすごく強くなりました。
0: おー、なんか命名しただけの感じ、
3: はい、
0: なんか愛情を感じますね。
3: あ、本当ですか？
0: 力強い感じですね、はい、アリスちゃんどうでしたか？
5: はい、なんか瞬きは基本的にはワンファイブでライブやってるんですけど、久々の外でのイベントっていうのと、あとはその一般の方とかも見てもらえる機会のあるイベントだったので、結構私は気合が入りまくっててゴリゴリやりましたライブをもう本当あの遠くの方にまで届けようっていう気持ちでもう気合十分で楽しみました。
0: 確かにタワレコ黄色だからね、
5: はい、あ、そうなんですよね、黄色と赤もちょっとね、
3: う
5: ん、
3: ありがとうございます、
1: 優しい、
5: 嬉しいです、黄色で楽しかったです
0: ミレイちゃんどうでしたか？
6: はい、あの私もさっきあったように本当全部が初めてだったし、あとサイン会をしたのがもう本当に初めてだったので、
0: うん、そうなんだ、
6: そうなんですよ、だからなんか机にね座ってファンの方が来てみたいな、当たり前だけどミレイたちにとってはもう初めてだから、うん、それがなんかほんと新鮮で嬉しいなって思いました、
0: うん、これからバンバンなんかそういうサインの機会もね増えてくるのかなという感じがします。このまばらじもね盛り上げていただけたらと思います、
1: はい、
0: さあじゃあ番組コンセプト教えてください。
6: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場、ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: はい、そしてメッセージテーマは先週に引き続き何ですか？
7: ご飯のお供
0: ということで、この後たっぷり伺っていきます、では1曲目ご紹介ください。
4: はい、噛めば噛むほど味が出る、聞けば聞くほど好きになる、おかわりしたくなっちゃうような楽曲です。
7: カナリア。

0: 送りした曲は瞬きもせずカナリアでした。改めまして、今週からの登場は
1: 赤色担当朝日凛と、紫色担当夢の紡ぎと、
2: 黄色担当寺澤アリスと、
3: ピンク色担当夏目美玲です。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 今あの噛めば噛むほど味が出るカナリアだったじゃん。
1: はい。
0: 俺の中でね、噛めば噛むほど味が出るダンスっていうのか振り付けっていうのかな、もうサメにハマってんのよ。
1: 確かに、
0: あれめちゃめちゃハマるよね。
1: はい、
3: 確かに。
0: ちょっとなんか特典で後でやってもらおうかなみたいな。なんか普通にその辺のスーパーとかでやりたくなるもんね。なんかぐらい、
1: やばい人ですよ結構。
0: すごい特徴的なナンバーが瞬きも多いんでね、
1: う
0: ん、振り付けも込みでちょっと楽しめるかなと思うんですが、はい、さあ噛めば噛むほどご飯のお供、じゃあリンちゃんからいきますか。なんか今日リンちゃんどうやら空腹らしいね。
1: はい、ちょっとお昼食べる時間を見失ってしまって、もう絶賛今お腹がすきすき状態。
0: さあそんなね、あの喉から手が出るほどご飯が欲しそうなりんちゃん、何がいいですか。
1: りんは納豆です。
0: お、納豆。実は先週出るかなと思ったけど、ね、納豆今日今回初登場このテーマで、
1: はい、
0: こうも納豆昔から好き。
1: 昔から好きで、なんかいろんな種類あるじゃないですか。それこそ大粒とか引き合いとか、うんうんうん、時期的に好きなの変わっちゃうんですけど、今はあの中粒、うん、ちょっとデカめの中粒みたいなが好きです。
0: 結構こだわってますね。
1: はい、こだわってて、あのタレとかついてくるじゃないですか。あれは基本は使いたくなくて、そのままいけるならば、
0: なるほど、
1: お米と行くし、使いたい時もあるんですけど、本当3分の1とか、
0: うん、
1: ちょっとだけかけて食べる。
0: あ、そのほかお塩とかかけない。
1: あ、分けない。
0: あ、すごい。
2: え、味するの？
1: はい、しますよ。
2: その豆の味を楽しむの？
1: 豆本来の。
2: 野生的なんだ。なんだか野生的よ。
0: 豆の味が楽しめるタイプなんだね。
1: そうです。
0: なかなか本当に大好きだこれは。
1: はい。それこそアリスちゃんも納豆好きで、うん、朝ごはんというか、
2: うん、
1: ね、おにぎりとかは大体納豆巻きを。
2: 確かに、あ、納豆巻き争奪戦が、
1: はい、ここで繰り広げられてます。
0: 美味しいね。
2: 美味しいです、うん、でも大体あの定食屋さん行って、うん、納豆がトッピングできるってなったら、私とりんちゃんは絶対に、
1: はい、つけます。
2: 納豆をプラスでね、うん、頼むぐらい好きです。
0: もう健康的らしいもんね。じゃあ次つむぎちゃんどうですか。
4: はい、私はですね、お茶漬けが、
0: お、
4: はい、お供さんです。
0: お茶漬け。
4: お茶漬け、お茶漬け私大好きで、結構一人暮らしの時というよりかは実家にいる時にめちゃくちゃ食べてたんですけど、なんかお茶漬けって大体お湯を入れるじゃないですか、うん、なんですけど私は麦茶を入れるのが好きで、そうなんだ。そうです、夏とかだとめっちゃすごい涼しく食べれるし、すごく好きなんですけど、私このお茶漬けでちょっとエピソードを一つ持ってきてて、エピソードというか、小学生の時にお米の五七五みたいなやつで賞を取ったことがあって、
0: うんうん、何それ？
1: それ俳句？
4: そうです、俳句的なやつで、表情を取ったこと、表情？表情？表情？表情？表情を取ったことがあって、今回それをメモってきたので、ここで発表してもいいですか？
0: すごい、準備がいいぞ。
4: はい、いきます。おにぎり、お茶漬け、きなこ餅、私の好物みんな米。という、
2: え、かわいい。かわ
4: いい。かわいいですよね。これを小学校5年生の時に、あの賞をいただいて、なんでそれ言うぐらいお茶漬けがもうすごい大好きで、
0: ふんぞり変えるぐらいびっくりしちゃ
4: って今。あ、本当ですか。
0: めちゃめちゃ良かった。
4: ありがとうございます。やっぱりなんかちょっと私結構言葉好きなので、まあ、今回のその写真集の初めて全部もそうですし、うんうん、私たちまばたき、あのファンネームの合図っていうのがね、うん、決まったので、それもちょっと私の案だったということで、ちょっと披露させていただきました。
0: そんなキャッチコピーとかのなんか天才かもわかんないね。
4: 確かに、はい、ちょっと
1: ありがとうございます。
0: いやだけどほら、ご出身がほら静岡だから、うんうん、静岡茶にちなんでるのかなと思ったら麦茶だったんだね。
4: そうです、麦茶で、麦茶で、そうなんですよ。
0: なかなかあの、うん、いい感じの、確かに夏場なんかはさらっといけてい
4: い。はい、これからみんなぜひちょっとやってみてほしいです。
0: はい、うん、あのそんないいねという声が出たアリスちゃんどうですか。はい、
2: 私ご飯大好きで、あの先週の海ちゃんと一緒なんですけど、うんうんうん、結構

0: 悩んで3つぐらい持ってきちゃったんですが、
1: 全然
0: 1個はネギご飯が好きです。これりんちゃんも共感してくれると思うんですけど、よくそのメンバーで焼肉とか行くんですけど、焼肉屋さんにネギご飯っていうのがあればネギご飯を頼んでそれとお肉をもう食べるんですけど、ない場合は白いご飯頼んでネギを別で頼んで自分でネギご飯にして食べたり。
1: もう今ね、りんちゃんがね空を見つめて
2: 想像しちゃいます。
1: お腹すいたらみ
0: たいな。あと一個おすすめがあって、あのシーチキンと塩昆布と醤油をご飯に混ぜて食べるのがめちゃめちゃ美味しくって、
1: 手間かけてる。
0: そう、でも結構その辺に売ってるものじゃないですか、
1: ね、
0: なので結構簡単に作れるんでちょっと気になった人は真似してほしいなっていう。
1: 確かにシーチキンは調味料としてのね活躍ぶりはすごいもんね。確かにね、
0: マジで美味しいんでちょっとぜひ真似してほしいです。
1: まだありそうだけど大丈夫。
0: あとは普通に卵かけご飯なんですけど、私この間あの土鍋ご飯のお店行ってお友達2人で3合ぐらい頼んじゃったんですよ。
2: やば
0: そしたらその意外とちょっと多いなと思って、で卵もなんだっけあの食べ放題のとこだったんで、最後どうしようと思った時にあの卵かけご飯をするんですけど、黄身と白身を別にして、白身を1時間ぐらいずっと混ぜ続けてあのメレンゲにして、でその土鍋ご飯の上に自分で作ったメレンゲを置いて、その上に残った黄身を置いてメレンゲの卵かけご飯にして。
1: すごいな、もう食べ方が職人でも
2: 1時間もやってるってお腹いっぱいになりそう。
0: なんか気づいたらなんかもう1時間ぐらい経ってで45分ぐらい経った時に、ねえねえ隣の人がまだ混ぜてるよって言ってたよって言われてちょっと気まずいなと思いながら、そうでももう混ぜ続けちゃんと完璧なメレンゲを
1: 食べて、美味しさのためだったらね。
0: そうなんですよ、ちょっと楽しくなっちゃって、
1: こんなんか真似したくなりそうな感じがしますね。
0: やってほしいです、
1: さあお待ちかねミレイちゃんどうですか。
3: ミレイのご飯のお供は卵かけご飯です。
1: 今大人になりましたが
0: 食べちゃった
1: 卵も。なんか味付けとかどうするの。
3: そう、調味料をいろいろ変えるのが好きなんですけど、まずお砂糖と
1: 砂糖、
3: そう、お砂糖と醤油、ごま油、あとは出汁の粉みたいなやつと、
1: なんかの出汁が入るんだね、
3: あとお酢です。
1: あ、お酢、めちゃめちゃこだわってんじゃん。
3: そう、すごい、いろいろ組み合わせて作るのが好きなんですけど、結構見る目分量でやっちゃうのでなんかそれぞれの毎回美味しい味ができてます。
0: あ
3: で
0: も日によって違うみたいな。
3: そうそう、
0: いいね、
3: それも楽しみ。
1: だから分量が違うっていうのは逆にあのすごくね飽きなくていいらしいね。その例えば母の味って結構日によってバランス変わるから同じ料理でも変わるのね、なんだけどほら母の味っていうから残ってるじゃん、だから飽きずに残るからっていうのはある
0: し、すごい、そんなの
2: そんなのミレイは
3: 正解だった。
1: いやだけど今卵かけご飯っていうとさ、もう昭和の我々からするとなんか普通にパカッて割ってみたいな感じだけど、今聞いたらなんかすごいね、その砂糖とかお酢とかみたいな料理名ありそうだもんね他に。すごい、なんかでも今出た、あの一品ね、納豆から始まってさ卵とかネギとかここ全部合いそうじゃん。で最後麦茶で流すみたいな、
0: ね、めちゃくちゃ素敵、いいですね
1: 4人同じ料理食べても良さそうだなみたいな。ちなみにあの先週もご紹介したご飯のお供ランキングはですね、納豆1位でした。
2: やはり
1: お好きな方が多いのかな、
0: やっぱ日本人だからね、
1: 生卵は6位でした。
2: 意外と、
1: ビールと麦茶はあれなんですけど、お茶漬けはでもね14位に入って
0: た。意外
2: 高くて、
1: ねえ、ネギトロなんていうのもネギ絡みではありましたが、
0: だってなんかあれですよね、先週放送のマシオちゃんのなんかサバみたいな味噌味噌サバみたいなやつは入ってなかったですもんね、ランキング
1: 入ってないんですよ。サバマシオちゃんはすごい方だなというふうに改めてね尊敬します。さあじゃあここでメッセージご紹介しようかなと。
0: はい、じゃあ行きます、ラジオネームかいちくん。おすすめと言われると難しいですが、自分がよく食べるご飯のお供はのりたまです。子供の時からのりたまをかけるのが好きで、子供の時は家にない時はちょっとショックでしたとのことです。
2: あれかな、ふりかけ、
0: ふりかけだよね。
2: あ、連続、
0: お、
1: ここは連続出ても、
0: 連続で、ラジオネームいずくん。
3: まばたきの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
3: 今回のテーマ、ご飯のお供ということで、僕の出身広島からご紹介させてください。広島には有名なふりかけの会社があって、ゆかりでおなじみの三島食品さん、そして青いパッケージが印象的な旅行の友、田中食品さんがあります。この2つは小さい頃からずっと大好きで、今でも家に常備してます。特に旅行の友は個人的にかなりおすすめなので、ぜひ一度食べてみてほしいです。皆さんのおすすめふりかけや、これがないとダメというご飯のお供があれば、ぜひ教えてください。
1: はい、じゃあふりかけトークしましょうか、ここからね。
0: ふりかけ、はい、でもやっぱお弁当のイメージですね、ふりかけって
1: 。あ、確かにね、まぶしてあるよね、
0: はい、うん、あれめっちゃ大好きで、小学校の時とか、うん、
2: 今は使ってないかも、
0: うん、
2: 確かに、ね、
3: あんまり
2: ね、お家にないですよね、
0: う
2: ん、
0: ない、う
2: ん、確かに。でも、うん、でもなんか地方とか行くと結構そのところの特有のふりかけとか言ってます。
3: あるある。
0: なんか金沢行った時に、
2: のどぐろね、
0: あ、のどぐろのふりかけ、
1: 何それ、そうなの、
0: 食べたことあるんですよ。それこそお土産屋さんとかに絶対あって、
1: 美味しかった
0: 。え、私は食べたことあるんですけど、はい、結構美味しい。そう、
1: いや、それだけで述べそう。
0: カニとかも見たことあって、なんかカニの見た目もしてるんですよ。あのフリーズドライにのったカニみたいなのが入ったカニのふりかけとかも、なんか北海道とかで見たような気がします。
2: そう、
0: なんかちょっと贅沢ですね、それお弁当に入ってた。
2: 確かにそれお弁当はね、
0: うん、
1: すごいな。え、みんなの時代はさ、三色ふりかけとかないの？知らない
3: ですか、それ。
1: あ、知らないんだね、やめとこうか、はい、のり玉とね、明太味かな、それとね、ごま塩があるんだけど、ごま塩だけ絶対残るっていう。
0: 確かに残りそう。
1: 昭和のね、あのおなじみ三色ふりかけってい
2: う
1: のがあって、
2: 知ら
1: ないんだ、
2: ね、初めて聞いた。
1: あれもないんだ、なんかお茶っ葉とかありそうだけど、静岡ないの？
2: え、なんかカツオ、
1: うわ、それも美味しそう。
0: カツオ、
2: そうなんだ、
0: カツオ、
1: カツオ、
0: カツオ節系、
2: うん、
0: カツオ節系が
2: 静岡にある。
0: カツオ
1: ありそう。だって静岡カツオ結構上がるもんね。
0: でもなんかカツオのイメージです。カツオですね、これ近かったら本当本当って感じで。あの
1: 売り場に行くと今いろんなふりかけ売ってるよね、
2: うんうん、
1: 確かね。
2: そうですね、確かに、
1: 面白いか、ふりかけトークで盛り上がりました、
2: ね、はい、
1: 次誰行きますか。
3: はい、では行きます。ラジオネーム、天下の大将軍、メンバーの皆さん、宮熊さん、こんばんは。
1: こん
2: ばんは。
3: 今回のテーマであるご飯のお供ですが、私は超王道である納豆をお勧めしたいと思います。一緒やですが、それでは普通の納豆ご飯になってしまうので、ここで一つアレンジを加えさせてください。それはドライ納豆です。
1: おー、あるね、
3: 納豆ご飯にドライの納豆を乗せることで、カリカリ食感もマシマシになり、納豆一食で二度楽しむことができます。騙されたと思って皆さんもやってみてください。
1: 確かに、
0: なんかりんちゃんが好きそう。
3: え、でもね、うん、ドライ納豆食べたことないです。
1: あ、そうなんだ。あの、でもほら、タレとかはかけないって言ったじゃん、うん、
3: はい、
1: もしかしたら向いてるかも、りんちゃんに。
3: そうなんや、
1: 美味しいよ。
3: 食べたい。
1: そうね、高速のサービスエリアとか売ってるな。
3: 高速乗らないと食べれない感じですね。
1: 結構あの茨城とかが納豆ね、水戸納豆有名だけど、だから例えば東北道とかね、関越道とか常磐道とかのサービスエリアに行くとね、
3: ちょっと
1: お土産屋さんに売ってるよ。
3: ネットで買わせていただきます。
1: なんでわざわざサービスエリアに俺が誘導してんだろうって今。
3: でも食べてみたいので、
1: はい、いいかもしんない。
3: 食べてみます。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: じゃあ次いいですか。
2: はい、ラジオネーム、幸太郎さん、ライブで以前やっていた倍速をやってほしいです。
3: いきなりや
0: みんなご飯のお供とは全く関係ない
2: でしたが、はい、何気に楽しみにしています、よろしくお願いしますという、ラジオにまで送ってくるということは相当やってほしいということ
1: が。倍速って何？
2: これはおそらくなんですけど、私たちの楽曲を2倍速にしたものをライブでやってほしいという。
1: 何それ、めちゃめちゃ、だってただでさえすげえ早いよ。
2: そうですね、
1: テンポ、
2: うん、過去に回せ回せんせーしゃはやったことある記憶が。
3: アッカンテールもやってます。
2: なんかあれですよね、あの決起ライブ、私たちのワンマンライブに向けての決起ライブとかで倍速ライブとかをやったりしてて、
1: みんな振り付けとかだってどうすんの、
0: 超大変なんですけど、でもそれをもうやるのが私たちということで、
2: はい、すごくない？ノンストップとかもありますよね。
3: あったね、ありますね。
1: もうなんかボクサーのさ、縄跳びみたいにシャシャシャシャとか速
0: でもそんなテンションでもずっと飛び跳ねて
1: る。

0: ちょっとでも見たいかも。
1: いやでも結構面白い、
2: 面白い。
1: あっという間に終わっちゃいますけどね、う
0: ん
1: う
0: ん、それと突然始まるの、それによって。それでもやるよっていう、
1: やりますっていうのを一応告知をして、
0: 県民に行きたい、それ、
1: は
0: い、
1: ぜひ
2: ぜひ
0: でも初回がそれっていうのもなんだから一
2: 回見て確かに、
1: あでも前回、まあ、そのライブ中の一コマみたいな感じで、コーナーみたいな感じで
0: 盛り上がるで、それはね、
1: そうです、面白いです、
0: すごい、ちょっと一回見てみたいなと
1: ぜひ、は
0: い、で、あのアリスちゃんですが、先週沖縄大好きさんから、はい、ね、はい、アリスちゃんのね、うん、あの好きですっていうことで、
1: ありがとうございます。
0: シーサー、
1: はい、アイズ、
0: アイズ名があるの、ファンネームのアイズ名、
1: そうです、まばたきのファンの方をアイズという名前になりまして、
0: なんとなくむっつり知ってるんだけどこれ名乗るのにはなんか命名してもらって、自分で名乗れんの、
1: 自分で名乗ってください。もう私、俺まばたき大好きだって人はもうみんな名乗っちゃいまくっちゃってくださいって感じで、
0: それでみんなに知ってもらうにはどうすればいいの。
1: あ、なんか、SNS とかですと、うん、ハッシュタグ、
0: なるほど、
1: で、アイズ、あの、EYES、
0: うんうんうんうん、
1: をつけてやっていただけたら、
0: 自ら名乗れるんだ、これ
1: 名乗ってほしいです、はい、もう、はい、
0: 次回の収録までつけとこう、
1: お願いします
0: はい、ありがとうございます、はい、ね、あの沖縄からもね、あの先週嬉しいお便りもらいましたけど、
1: はい、
0: はい、あの全国のリスナーさんもね、なんか人、うん、いろんな方からメッセージ欲しいですね、
1: はい、嬉しい、
0: はい、じゃあここで一曲ご紹介してもらえますか。
1: はい、そろそろお腹いっぱいになってきた頃なんじゃないでしょうか。最後に甘いデザートはいかがですか。
3: 恋はビタースイート。

0: まばらじ。
1: それでは最後はインフォメーションです。
2: はい、私たちまばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブで毎週水曜、土曜、日曜日にライブをしています。水曜日は初めての方、女の子が入場無料で、土曜日はみんな無料のライブです。このラジオを聞いて気になってくださった方、ぜひ遊びに来てください。お待ちしています。
3: お待ちしてます。
4: そして9月10日木曜日、まばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートを開催します。場所は EX シアター六本木、18時スタートとなっております。その他の詳細はまばたきもせず公式 X にてご確認よろしくお願いします。私たちこのライブ完売を目指してますので、ぜひお友達など誘ってもらっても嬉しいので、みんなで楽しいライブにしたいと思ってます。お待ちしてます。
2: お待ちしてます。
1: はい、ワンマンライブもなんかこの番組やってるとさらにさらに早くやってくるんじゃないかなというね。だってもう4、3ヶ月今日しかないもんね。
4: そうですね、
2: やばい、
4: あっという間に終わりだし、
1: 楽しみに、はい。

0: 待っておりますんで、はい、頑張ってください、
1: ね、
0: ということで、そろばりひと夏を越してということで、まだこれからもね、まぶたきのイベント等々いっぱいありますので、
1: はいはい、
0: ぜひチェックしてください、はい、そしてですね、番組はですね、来週からテーマが変わります、うん、来週からのテーマ

0: 教えてください。
1: はい、宛先はメールまばラジオアットマークミュージックバード .co.jp mabaradio アットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
0: あっという間に終わりの時間でございますが、いかがでしたかみんな。
2: このね、4人での、ね、初めて初めてだったけど、すごいなんか新鮮だけど、はいね、話しやすかったというか、
3: 意外な4人かもね、
0: 意外な4人かもね、
3: なんかご飯とか
2: 行かないか
3: ではないから、
0: 本当に、
3: はい、新鮮で、すごいお腹が空きました。
2: いや本当に、
4: やばい、今日は最後ご飯
3: いいよ、
4: ありがとうございます
0: 時間的に夜食の時間帯です
2: ね、はい、もう何食べようかなって
3: りんちゃん
2: ちょっと考えちゃったりもしながら聞いてたけど今日はちょっと白米が食べたい気分
0: ね、お腹空いた、ミレちゃん今お腹空いたってありましたどうでしたか。
5: そう、本当に今日の収録お腹ペコペコで臨んでるのでさらにお腹が空きました。
0: 率直に今何食べたいですか。
5: 納豆、ドライ納豆ちょっとドライ納豆美味しそうすぎて、ね、
0: はい、つむぎちゃんどうですか。
4: はい、楽しかったです、むちゃくちゃに
0: 率直に食べたいもの
4: は、率直に食べたいものは冷麺が食べたいです。
0: お、素晴らしい。
3: でも今日なんか冷麺みたいなのも食べてたけど、
4: ね、あ、食べた
3: じゃん、
4: も
3: うじ
0: ゃん、追い冷麺で
4: 追い冷麺したいですね
0: アレシちゃんどうですか。
2: 私は焼肉が食べたいです。
0: 食べたい、
2: はい、
0: じゃあ最後一番食べたいだろうりんちゃんは何食べたいですか。
2: でも白米とにかく白米が食べたい今
0: 原点にして頂点な感じがします、来週はまたどんなエピソードが飛び出すのでしょうか、お楽しみに。それでは番組のエンディングテーマ、瞬きもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばラジ、ここまでのお相手は
1: 赤色担当朝日凛と、
6: 紫色担当夢のつむぎと、
7: 黄色担当寺澤アリスと、
8: ピンク色担当夏目美玲でした。
0: 進行宮熊でした。また来週、
1: せーの、
9: まばたき。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ今週も始まりました、ガルー社長のワンワンレディオ。この番組はワンちゃんと一緒にもう生活をエンジョイしようね、そんな番組です。お相手は
0: ガルー社長と
3: しーちゃんと
4: ヤマト
2: 小泉さんです。
0: はい、ゴールデンウィークも終わってね、
4: 終わりましたね。
2: すごい人だったね。
0: ゴールデンウィーク、あの会社の社内コンペなんだけど、いろいろあのゴルフ行きましたね。
4: ゴルフやりましたね。
2: そうだったの？
0: そうなんです。
2: ゴルフ三昧したの？日に焼けてるし、
0: ね、いい音になってる
4: ね。真っ黒ましたね、うん、
2: ゴルフ焼け、
4: うん、ゴルフ焼け、はい、見事に焼けました。はい、
2: それでそれでどうしたの？
0: で、その次のやつが今度うちの、うん、幹部クラスっていうかな、山もいて、うん、ね、
4: そう、4人で
0: それちょっと難しい、
4: 難しいですね、うんう
0: ん、で最終日は、しーちゃんもいてね、
4: しーちゃんもいて、はい、あと A 部長がね、
0: そうそう、よく出てくる
4: A 部長、 A 部長ね、A 部長、
0: そうそうそう、うん、今日もいるけどね、
4: 今日もいますね、あっちの A 部長はね、はい、
0: やったらもう腰痛くなっちゃった。
4: さすがに3回はちょっとありましたね。2日連続の時は来てました、あれは。
2: うん、ねえ、でも楽しかったでしょ。お天気も良かったの？
0: 楽しかったですよ。
4: 社長最後気持ちよかったもんね。
0: 最後

0: とこチップインバーで、
1: チップインバーで、そう、爽快のチップインバーで締めた
2: っていう。それは気持ちいいでしょ
1: う。あれ気持ちよさそうでもあったもん。ね、そう、最高でした。
2: そうなんだ。
0: 面白いプレーかなんかありましたっけ？
1: 面白いプレー。
0: いや、もうね、うん、もうみんながみんなね、あのコントみたいな面白いプレーだ
1: から。面白いプレーしかないもん。
0: 何かなんてね、みんなして本当にもう面白い。
2: 私さ、この間初めてしーちゃんと一緒にゴルフ回ったのよ。うんうんうん、そしたらさ、あのしーちゃんはとにかくヘマしても何しても、うん、まあいっかっていう。とにかくまあいっかっていう、前行ったからいっかっていう感じでね。そうそうそう。
1: しーちゃんのしんどいのはあのゴルフ場でやっぱり、うん、お茶杯を持ちながらやってるから。
2: うん、あ、そうそうそうそう。お茶杯は必ず持って、
1: 緑茶杯持って
2: カートに積んでるわけよ。
0: っていうかランチの時みんな飲むわ飲むわ
1: 飲み会かと思います。
0: それで後半ちょっとあのブレブレになっちゃった、
1: うん、みんなボロボロやって
0: る、酔っ払っちゃって、
2: あとしーちゃんね、あの7以上は数えられないの。もう、ね、ね、何度打ってもね、
3: 7以上
2: 7なの。
1: 7しかない。
2: そんなプレーを初めて見ました、まあ、私は、は
0: い、楽しいゴールデンウィークでした。
2: でしたね。ね、さあ、じゃあ、今日の1曲目いきましょうか。
0: ゴルフといえばやっぱしこれでしょう。
2: え、
0: チューリップの虹とスニーカーの頃。
2: なんで
1: なんでゴルフ。
0: いや関係ねえよ。

0: どうしてゴルフでこの曲か分からなかったけど、チューリップの虹とスニーカーの頃でした。
1: イメージ的にスニーカーって虹があって、
2: いや、なんでスニーカース
0: ニーカーでやっちゃダメでしょう。ちゃんとゴルフシューズ履いてくださいよ。
2: スニーカーだったからね。
0: お願いしますよ。さて、今日はね、素敵なお客様をお迎えしています。、はい、新極真会東京江戸川支部の空手家、ここまで言ったらなんかどういうイメージを想像するでしょうか。うんうん、お名前をご紹介します。小島かりんさんです。
3: よろしくお願いします。こんにちは。
1: 最初さ、すごいかつい戦車かと思ったから、そう、
2: なんか情報量少なかったから、
0: めっちゃごっつい感じ、
2: ごっつい男の人
0: 来て、男
1: がなんかアイドルみたいな可愛い子が来て
0: さ、そうそう、色白です。
1: 今日マネージャーが一緒に来るとか言ってるからさ、この方がマネージャーなんだろうな、
0: そうそうそう、そしたらこっち本物っていう、
1: 後ろのマネージャーの方が戦士なのかな
0: と思った思った。いや、かりんさんって呼んじゃっていいですか。
3: はい、大丈夫です。
0: かりんさんはざっくり言って、はい、大体何歳ぐらいですか。
3: 私今25歳です。
2: 若い。
0: あの、そもそもなんですけど、はい、なぜ空手を。
3: 4歳の時に、うん、4つ上のいとこがいるんですけど、うんうん、いとこが空手を習っていて、
0: それは男の子、女の子。
3: 男の子です。
0: 男の子で、うん、
3: で、それの大会を見に行った時に、うん、なんか私が興味を持ったみたいで、うん、空手を始めました。
0: 4歳で、
3: はい、
4: 目覚めた。
0: うん、4歳でそのいとこがパッとかやって、はい、4つ上って言ったでしょ。
3: あ、そうです。
0: ということは8歳でしょ。
3: そうですね、8歳。
0: 8歳の男の子がパッとかってやってるの見て、
2: なんか声が
0: 興味を持って、
3: そうですね、
0: そこから習い始めたんですか。
3: はい、最初母親とかはバレエと

0: かピアノとか
1: だよね、
2: 普通
0: 女の子らしい、
1: 普通さ女の子さなんか髪の毛こう後ろ丸めてさ藤色かなんかのなんかドレス着てさラベンダーかなんかなんかと思ってるんだけど、
0: はい、
1: お母様はさぞかしびっくりしたでしょ。
0: そうですね、あの私があまりバレエとかに興味を持たなかったみたいで、うん、で空手見に行って、うん、もう空手やりたいって言ってたみたいで、で始めました。
1: その時の写真とかあるでしょ、4歳ぐらいで。
0: そうですね、4歳の時、うん、
2: じゃあもう小学校の時からもうずっと空手やってたわけ。
0: はい、もう今はもうずっと、
1: だからもう20年以上の、ね、
0: そうですね、
1: 空手歴っていうことよね。
0: はい、
1: すごい。空手って最初は例えばあの柔道だったらなんかこう軟球みたいな、私黒帯初段とかなんかいろいろあるじゃないですか、はいはい、空手ってどういう風に
0: 重ねる。空手もあの帯があって、うん、最初無給の白帯から始まって、うんうん、もうそれから白オレンジっていう風にどんどんどんどん重ねてって、うん、最後黒帯に。
1: 黒帯が一番偉い。
0: はい、偉いというか
1: 強い、
0: 強いですね。強い
1: だってね、これ私あの今ポスターが手元にあるんですけど、はい、これ第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会、
0: はい、
1: これ文部科学大臣杯骨髄バンクチャリティーのものなんですけど、これが慶応アリーナ東京というところで、5月の30日31日と行われるっていうこのパンフレットを見てると、
0: はい、
1: 小島花凛第1回全国全世界大会、
0: はい、
1: 女子軽中量級準優勝、
0: はい、
1: すごいよねこれ。軽中量級っていうのは何キロから何キロぐらいなんですか。
0: 54キロ以下の階級で、うん、軽量級が50キロ以下なので、
1: うんうん、
0: 54キロまでの選手が出てますね。
1: それで全世界で準優勝ってことでしょ。
0: そうですね、昨年5月に開催されて、うん、ええ、その大会で準優勝でした。
1: すごい、ちょっと拍手
0: ありがとうございます。
1: すごいです、すごいです。
3: これって甲子園で言うとどれくらい難しいんですか。
1: 甲子園に例えるの
0: そうですね、空手の大会自体がその一番最初の初級の人とかが出れる連成大会、
1: うん、
0: その後地区大会、うん、県大会、
1: うん、
0: その後あとブロック大会、うん、全日本大会、世界大会っていう風に、
1: はいはいはい、
0: 段階があるので。
3: 一番上。
0: そうです
1: ね。そうでしょ。
3: すごいよ、ね、
1: 次宇宙大会じゃないもんね。
3: そうだよね、宇宙大会しかないもんね。
4: 世
3: 界2番
1: 目。そうよ。
3: あ、それた社長が戦おうとしたわけ。
1: 絶対楽しくなる。骨の一本やに折れてる、ね。
3: じゃ骨折るからやめてもいい。
2: フルコンタクトもね、すごいよね。
0: そうですね、フルコンタクトで。
1: え、フルコンタクトってどういう意味。
0: 相手と直接打撃で。
2: 空手2種類あって、要は肩とか出ちゃいけない空手と、
1: うんうん、
2: もう好きに当てていい空手、
3: 本当に当てていいやつ。
1: はあ、
2: そう、
1: あのオリンピックかなんかで肩っていうのあるじゃない、
0: はいはい、
1: あれって当てないじゃないですか。
0: そうですね、
1: じゃなくて本当に当てちゃうやつ。
0: 本当に当てます。
2: だからそれフルコンタクト。
1: フルコンタクトっていうの、
0: はい、
3: うん、そうってお母さん心配だった
2: んだけど、だからあの、
1: ね、やってみようって戦っちゃおうと思ってみたいけど、こんなに可愛い女の子だと知らないでね。
3: あれみたいな
2: 可愛い女の子だ
3: ちょっと見ろ
1: と、もうできないよね。でほらなんか男の子とか付き合ったりなんかすこんなーみたいな感じでさ、はいはい、バシーとかさ、
0: はい、いやそうですね、普段の稽古は、うん、あの男性の方の方が多いので、
1: まあ、これだけ強くなると女の子ってわけにいかないもんね
0: 女性の方が少ないんで。
1: そうだよね、
0: はい、
1: 男の子よね相手はね。
0: そうですね、大体は、ね、
1: これでバーンって蹴り入れて彼氏とかって、
0: はい、
1: 大変じゃない。
3: そしたら
1: 終わりだね。そしたらアウトだもんね、もうね、ね、
2: でこういう武道家はほら一般の方やっちゃダメだから。
1: あ、そうそう、もちろんそうでしょうけど、うん、
0: はい、
1: ついこの反射的に出ちゃう、手が出ちゃう、足が出ちゃうみたいな
0: 、うん、今のところはないですね
1: 今のところ
0: は、はい、今のところは、
1: でもその4歳から始めてね、
0: はい、
1: あのずっとこう小学校中学校こうずっとこうやってきたわけじゃないですか、うんうんうん、ここまで、
0: はい、
1: でつまり他の部活とか何もやってこないぐらいの感じ。
0: あ、私中学校でバスケ部にも入っていて、
2: うん、おー、じゃあしーちゃんと同じじゃん、
3: う
2: ん、
0: バスケと空手を両立してやってた時もありました。
1: 両立できるもんですか。
0: 結構その時はハードで、うん、あのバスケの練習もほぼ毎日あって、
1: うん、
0: 空手の練習も毎日あったんで、
1: でしょ、
0: バスケ終わってから空手に行くっていう、う
1: ん、ですよね。だってバスケって指突き指したりとかなんかしそうじゃないですか。
0: あ、そうですね、ありますね。
1: ね、で空手ってそこ大事じゃないですか、はい、指先
0: グー握れなく

0: なんちゃうんで、
1: よくよく的なもんね。
0: はい、
2: ね、蹴りがあるから。
3: 蹴りがある。蹴りがある。ボールさえ蹴ればいい。
1: でもだから足怪我したら大変じゃないですか。
0: そうですね。
1: ね、
0: はい、
1: バスケってほらバーンってなんかぶつかったりなんかもするし。
0: はい、
1: ね、
0: そうですね、
1: うん、よくご無事で、
0: はい
1: まあ、バスケと空手もやりつつ、
0: はい、
1: で空手家としてやっていこうって思い出したのはいつ頃からなんかきっかけがあったんですか。
0: なんか幼い頃にその空手ってやっぱ世界大会っていう大きい舞台があるので、
1: うん、
0: そこで活躍する選手になりたいっていう夢があったので、
1: うん、
0: もうその幼い頃から世界大会に出場したいっていう思いはあったので、
1: うん、どうですか、幼い頃から世界を見てるんですよ。
2: どうよ、全然話違うんだけどね、うん、一度大島さんって呼びたいんだけど
0: よく言われますよく言われます
1: やっぱり言われる、
2: 大島じゃねえよ小島だよって、ね、書いてるんだ
1: よ、はい、私の質問聞いてた、
2: え、
1: 私の質問聞いてた、
2: 社長
1: もう大島ばっかり考えちゃうでしょ今ね、
2: 大島さんって入れようかなと思ってくれ
1: いやだからそんな幼い時から世界見てたの。
2: じゃあ大島さんは次の大会で
0: 大島だよ
1: ね、えでも本当すごいですね、見方がさ、
0: はい、
1: だってこう小さい時ってだってすごく至近距離しか見えないじゃない普通は、はいはい、ね、この学校で一番とかさ、
0: あ、そうですね、
1: ね、そうなん
0: です
1: けど、
2: ちなみに腕相撲とか強いの？
0: え、めちゃくちゃ弱いです。
2: 弱いな、
3: それで勝とうとしたら
1: でも腕相撲をやった相手って、はい、同じ空手家の子たちとやってるわけでしょきっと。
0: あ、まあ、やるときはそうですね、
1: 私らアマチュアとなんか全然やらないでしょ
3: アマチュアだと、ね、
0: 友達とかとはやろうととかはなんないんで、
1: ないでしょ、だから、はい、めっちゃ弱いって言っても
2: ちょっと小杉さん
3: ちょっとやってみれ ば, みればケガするケガするケガする、腕が危ない腕が危ない、
1: そう私骨粗鬆症かもしれないしね、うん、危険だねそうだね、そう、
0: はい、
1: じゃあその地区大会とかさ、そういうのにもう幼い頃から出るようにもうなったわけですよね、きっとね。
0: そうですね、最初空手始めた時は、うん、大会に出てもすぐ負けたりしてたんですけど、うん、だんだん成績残せるようになってきて、
1: うんうん、普通さ、ね、最初に負けたりしてコテンパンに負けたりしたら、はい、もうやだやるとかって言わない
0: あ、でもそういう時期もあったと思います、うん、あまり覚えてないんですけど、うん、あったと思います、
1: よくそれでとどまりましたね。
0: そうですねなんか空手がやっぱり好きなのかなっていうのはあります、
1: ね、空手のどういうとこが好き？
0: なんか個人競技なんですけど、うん、まあ、普段稽古するときは道場の人とか、
1: うん、
0: まあ、あと応援してくださる方とかもいるので、うん、まあ、そういう人が応援してくれて、うん、自分が大会出れるっていうのがすごい素敵なことだなと思います、う
1: ん、今何を読んでるの？
2: いや、この女子のね、いろいろこう選手がいるんだけど、じゃあさ、
0: はい、
2: ね、女子軽中量級でね、
0: はい、
2: もう一人宇都宮選手っているじゃないですか、はい、どっちが強い？
0: あ、私一回対戦したことがあって、うんうん、私が一回負けてる選手 で、今回
3: 優勝選手、
2: そうだよ、
0: 優勝まで行ったら当たる選手なので、
2: うん、
0: リベンジですね、
2: うん、強いんだ。
0: そうですね、4年ぐらい前に戦ったんですけど、強かったです。
1: この大会第10回年なんだけど、はい、毎年あるんですか？
0: あ、この大会は毎年開催されてます、
1: うん、あ、じゃあ10年前からあるってこと？
0: あ、そうですね。
1: それに、
0: はい、
1: かりんさんは毎年出てる？
0: 私が高校2年生の頃から出てるので、
1: ああ、
0: そこからは毎年出てます。
1: 25-17みたいな。これ大会ってどういう形でやるんですか？もちろん1対1なんだけど、
0: はい、
1: なんていうトーナメント方式？
0: あ、トーナメントで行われます。2日間にわたってありますね。
1: 女子選手はこの10人ですか？
0: はい、注目選手として。有力選手じゃん。そうですね、
3: 準優勝とほら優勝とか。
2: そうだよ、はい、女子もいっぱいあるよ。
1: 各階級有力選手の中に
2: ほらね、全部でこれ
0: なで、私の階級は28人で、
2: うん、
0: 今回、はい、
1: それ勝ち残ってくのか。
0: そうですね、
1: 大変なこれってさ、何分とか、はい、試合何分とかルールどういう風になってるの？ルール知らない
0: の？試合時間が、うん、女子が2分3回がマックスで、うん、2分、最初の2分のうちに一本勝ちとか技ありで、うんうん、 優勢に進められてればその場ですぐ決まるんですけど、はい、引き分けとか審判がまだ決めきれないよっていう時

0: 時はもう2分延長戦で
1: 延長するの？
0: あ、そうです、延長でまた2分
1: 経って休むんじゃなくて、はいはい、2分経ったらそのまま延長するの？
0: あ、そうです、そのまま
1: そこで決まんなかったらまた2分
0: 延長するの？また2分で、
1: でつまり最長6分やるってこと？
0: あ、そうです、そうです。
1: 6分
0: です。
1: 長っ、
0: はい、
2: この大人っていうふうにあの身長と体重が出ちゃってるよ。
3: 身長と体重、ね、年齢も出ちゃってる、
2: はい、
3: 年齢
2: まで。あえて言わないけど出ちゃってる、
3: 出ちゃった。
0: そうですね、出てます。
1: だからほら軽量級とか中軽量級、うん、中量量級、うん、軽重量級、うん、重量級ってこれだから体重でもってちゃんと分けてるから、うん、はっきり出さないとダメなわけ
2: です
0: よね。そうですね。
1: これなんかほら試合の前に、はい、もしオーバーしたり少なかったりしたらクラス変えなくちゃなのね。
0: あの前日に計量があって、うんうんうん、そこでクリアしないと出場することができないので、
1: うん、それって体重をこの枠の中に収める努力ってどうやってるんですか？
0: なんかあの私は結構減量されている選手とかもいるんですけど、うん、普段のナチュラルな体重で出場することができるんで。
1: そうだね、あ、それはいいわね。
0: あの、うん、空手の稽古をたくさんしてると汗かいてすごい体重も落ちやすくなってしまうので、うんうんうん、たくさん食べて、うん、あの調整してます。54キロ以下なんで。
2: そうなの、
0: はい。
1: ちなみに空手とは関係ないけど、はい、ワンちゃん飼ってたりする？
0: 私の家では飼ってないんですけど、うん、あの祖母の家で飼ってます、う
1: ん、おばあちゃん家、
0: はい、
1: おばあちゃん家にはたまには行って。
0: あ、そうですね、よく行って。
1: おばあちゃん家のワンちゃんは何ていうあの種類のワンちゃんですか？はい、
0: マルチーズとプードルのミックス犬です、
1: はい、名前は何ていうの？
0: ポノ君です。
1: ポノ君。その話などはまた来週詳しく伺いましょう、お知らせをしておきましょう。京王アリーナ東京という、これはあの京王線の飛田給で降りて歩いて5分ぐらいのところにあります京王アリーナ東京。こちらで5月30日31日の土日です。第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会。さっき勉強しましたフルコンタクトはブーって全部やっちゃっていいってやつですね、がありますので、ぜひ、見に行ってください。お待ちしています。今日お客様は新極真会の東京江戸川支部の空手家小島かりんさんでした。じゃあリクエスト曲一曲お届けしましょう、はい、何がいいですか、かりんさん。
0: あいみょんさんの春の日、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございました。また来週お願いします。

0: あ、しーちゃんコーナー行きましょう。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは7月に開催予定のワンちゃんと楽しむブルーベリー狩りのツアーです。こちらのツアーは筑波でワンちゃんとブルーベリー狩りを楽しめるほか、木漏れ日の森イバライドでドッグランなどお楽しみいただけます。そして今回のツアーは平日はなんと農園オリジナルの選べるピザの昼食付き、特に農園で採れたブルーベリーをふんだんに使ったブルーベリーピザはおすすめ。ぜひワンワントラベルに参加して味わってみてください、
2: うん、あ、ブルーベリーだもんね。
0: ブルーベリーってワンちゃんいいんだっけ。
2: 目いいんだよね。そうそうそうそう、うん、だからこれほら今しーちゃんこれブルーベリー食べるともしかして目が良くなって、
1: そうそう、
2: 読めるのもっと良くなる
0: かもしれない。
2: しーちゃんが読めるようになるかもしれない。
1: ワンちゃんも目が悪い。
2: いや、しーちゃんが読めるようになるかもしれない。
0: しーちゃんのため
2: にしーちゃんのためちょうどいいかもしれない、
1: はい、
0: え、ブルーベリーって、うん、その場で食べられるの。
2: その場で食べられる、食べられる、食べられる。
0: あ、本当。
2: でもよくあの農園の人が先に取ってある、うん、ちょっと冷やしてあるのあるじゃん、
0: 絶対そっちの美味しいの。私もね、一回だけねブルーベリー狩りってやったことあるんだけど、うん、その場でこう摘んだやつを食べると生あったかいんだわ。
2: 生、この季節特にね、特にあったかい、生あったかいやつ、うにゃみたいな、うにゃみたいな、
0: 農園の人の冷やしたやつの方が絶対、うん、
2: 絶対美味しい。
0: あるいは、うん、あのさ、氷水かなんか持ってって、それで水筒から氷水持ってって、そこに入れて一回冷やして食べるとすごい。
2: しーちゃん持ってるじゃん、いつも水筒。
0: いつもそう、焼酎
2: ね。焼酎だけどね。焼酎だけどね。
0: 焼酎漬けみたいな、ブルーベリー、
2: 美味しそう。一番いいんじゃないの。
0: 氷もね、しっかり持ってって。
2: それがいいかもしれない。
0: あ、それいいかも。ね、でもさ、選べるピザって
2: そう3種類あるのよ、これ他にも。
0: どういうの
2: がマルゲリータとね、うん、ブルーベリーともう一個、うん、あの、そうね、その地域で野菜ピザ、サラダピザっていうの。
0: へ
2: え、その近くの農園で採れた野菜をふんだんに使ったんです
0: よ。あ、それはそうだな。
2: これも美味しそう
0: だ
2: ね、うん、
0: だってブルーベリー甘いもんね。
2: ブルーベリー甘い。どっちかっつったらブルーベリーだとあれなんかデザートに近いんじゃないかな。
0: そうだよね、そうだよね、うん、よくあのほら、チーズにさ、うん、あの蜂蜜かけたりするじゃない、そのさ、あんな感じに甘い感じにな
2: る。甘い感じだと思う。だからワインには合うと思うんでね。
0: そうかも、
2: どっちかっつったら、うん、ちょうどいいと思う、
0: うん、いや、楽しみだね。
2: 楽しみです。
1: はい、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動は広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込み、その他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索。
2: ワンワン
0: ガルー。いやー、今日はほら空手家の小島、うん、
2: カリンさん、
0: カリンさん、
2: うん、見た目がね、なんか
0: 全然空手っぽくなかっ た,
2: った。なんか情報が薄かったから、ごつい男の人が来て、
0: うん、っていうかさ、うん、あの女性でも空手やってたらさ、もっと胸板が厚いとかさ、
2: 肩とかもすごいか
0: な、肩とか がっしりしてそうじゃない、うん、結構さ、うん、
2: 普通ね、うん、
0: 普通の感じ、
2: 可愛らしい感じでしたね。
0: そうそうそう、
1: あれ空手は
0: 世界で2位だよ、
2: うん、あれだほら、その辺のちょっとチャランチャラの、ね、男性が声かけて ね、
0: 彼女とかさ、行かないとかって言ったらさ、うん、もう蹴りよ、
2: これバーンってやればいいかもしれない、ポスターの写真がだいぶ
0: 上がってるから。そうだよね、ポスターの写真ね、うん、あそこまで、だから顎とかなんかバーンとかさ、
2: 一発で飛んでいくんだから、ね、危ないよ、
0: 危ないよ、
2: ね、もうちょっとしーちゃん情報欲しかったよ。
0: そうだよ、そうだよ、
1: 一応くっついたんだけど見てないんでしょ。
2: マネージャーさんと逆になっちゃってたもんだ
0: って。あ、うん、でもあの本当に可愛くて、ね、あのいい感じの方でした ね、
2: は
0: い、
2: したね、うん、本当にね、
0: 頑張ってほしい ね、
2: ぜひ頑張ってね、ちょっと目指してほしいね、
0: はいはい。じゃあ社長リクエストは、
2: 社長なんかやっぱあれですか、ここはリクエスト、
3: これ空手つながりになるのかな、うん、ベストキッド2でね、
0: あ
3: さ、昔
0: なんだっけ、鶴のような、
3: そう、はい、あの昔シカゴのね、ボーカルやってたピーター・スジェラード、うんうん、グローリー・オブ・ラブ、

0: 今日お客様の小島あかりんさん、はい、来週もお約束したんだけれど、
1: そうそう、来週はなんかせっかくだからこれワンちゃんの番組だしワンちゃんの話でもしてもらうかな。
0: あ、ワンちゃんね、うん、そうだね、うん、え、何ちゃんつったっけ、
1: ポノちゃん、
0: ポノちゃん
1: 、うん、マルプーね、マルチーズとプードルの掛け合わせのマルプーちゃんのね、うん、そのちょっと話をしてもらおうかなと思ってね、うん、
0: ね、マルプーってさ、例えばさ気象とかどういう感じなんだろう。
1: いや結構ねやんちゃっていうか元気な子が多くて、うん、人懐っこいんですよね、人懐っこくてね扱いやすいってみんな言ってる。
0: あ、ほんと、うん、
1: で毛が抜けにくいんだって。
0: あ、それ大事なことじゃない、
1: うん、そうなんか掛け合わせでプードルが入ってると毛が抜けにくいんだって。
0: さあお別れの時間が迫ってきました、はい、お相手は
2: ガルー社長とし
3: ーちゃんと
1: 大和
0: 小杉さんでした。せーの、
2: ガル
4: ー、ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: リアの論客たちが藤巻健一郎、佐藤美希とともに白熱したトークを繰り広げるイズム生放送。イズムのモットーは GNN、 義理人情なにわ節。聞いているとなぜか元気が湧いてくる、あっという間の2時間。
1: 毎週日曜夕方4時は
2: イズム
3: 生放送。
4: 藤田美沙です。
5: 鵜飼和義です。
4: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
5: 美沙ちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
4: はい、お得情報もありますよ。あれ、鵜飼さんどこ行くんですか？
5: ちょっとネタ仕入れに行ってきます。

0: 84.4 FM Tachikawa。
1: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さあさて今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。カモン FM メディア的には今宵は5月の15日の金曜日午後9時を回ったばかりでございます。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムでお楽しみいただけておろうかと思いますが、全国的には5月の26日の火曜日深夜1時を回ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今宵もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町2-5-2、上田中は上田中と書きます。続いてファックス下関

234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お気軽にお待ちしております。あとあらかじめご了承いただきたいんですけれども、極力寄り添ってメール読みますけれども、読めない時もあります。時間だったり、タイミングだったり、内容だったりね、スルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい、それでは今夜も全国からアクセスたくさんいただいております。1453回目のアニメ館門文化圏始めてまいりましょう。まずはお手紙、これは長野県伊那市はアナログ人間さん。先生こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィークにいつものお店に行ったら新しいアイプリのゲームに変わっていました。休日だったので、子供はいたけど遊んでる子はいませんでした。せっかくなのでテレビアニメお願いアイプリの曲をかけれたらかけてください、ということでございます。ありがとうございます。はい、続いてファックスが来てますね。岐阜県ミノカムシはマルチさん、ニャンキーミさん、お仕事の終わりの生放送お疲れ様です。なんか昔のアニソンがないか調べていたら、テレビ東京系で放送していたドットハックルーツのオープニングがあり買いました。この作品は RPG ゲームだったらしく、この頃オンラインゲームの RPG のゲームの原作のアニメがないと思いました。主人公の少年司が印象的でした。リスナーの皆さんも旧作アニメドットハックサイン、攻めてみると面白いかも。リクエストはラウンドテーブルフューチャリング2の、これはのテレビアニメ、NHK へにようこそのオープニング、パズルをよろしくお願いします、ということでございます。ありがとうございます。はい、続いてメールご紹介していきましょう。5月の13日にいただいとったのが千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん。こんばんは。こんばんは。通常はラジオ成田で聞いています。ありがとうございます。さて、5月21日はランティスとも縁の深い伊藤真澄さんの誕生日です。歌唱曲でも提供曲でも良いので、ぜひ紹介させてください。それではということで、ブルーフロー他何でもいいです。過去を止めない祈りをかけてもらったことがあります、ということでありがとうございます。はい、でダメださんは、先週井上俊二さん関連ということでサイコアーマー5バリアン持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて5月の12日にいただいとったのが群馬県の沼田市はラジオネーム安沢克樹さん。ヤンキー先生、影山ひろるむさんは遠藤まさきさん、こんばんひひん。こんばんひひん。毎週火曜日の深夜25時に聞いています。ありがとうございます。今夜のリクエストはアドのゲゲゲの鬼太郎をお願いします。今夜も気温が下がりにくいので脱水症や熱中症に気をつけて水分補給をとってくださいね。 FM 大勢で聞いていただいております。ありがとうございます。安沢さんは今日はラプンツェル持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて12日にいただいとったのが愛媛県吉和ドライチローさん。ニャキ先生こんばんは。こんばんは。前回切り置きファンクラブを流してくれてありがとう。それから CD ありがとうございました。あ、当たったんだね。デジモンアドベンチャーのが届きました。さておめでとうございます。さて、学園ものが多い中で様々なシチュエーション設定、それで今後の展開が気になるものとして、氷の城壁、氷川小雪、小雲、何かと自分のテリトリーを守りつつ他人とは壁を作っている。過去に経験したトラウマからなのか、その取り巻きの一人の天宮湊斗は正反対な感じだが、彼も演じるてるところが点々点。安住美希は小池の幼馴染だが、彼女もどこか取り繕っているような点々点。そして日野陽太は温和で優しい。この男女4人の複雑な人間模様が気になる。第5話の終わりに小池と美希と中学の同じ幼馴染の合計4人で久々に可愛いカフェで会っていたが、近くのテーブルに正反対な君と僕に出てくる活発なギャル系女子の鈴木美優が来店した。おー、本当マジで。氷の城壁と正反対な君と僕のコラボにびっくりした。他にもあるけど今回はこの2作品で、ということでございます。ありがとうございます。はい、ドライチローさんは今日は多分かけれる。追悼大場健二さんでいきましょう今日は。はい、お楽しみ、何がかかるかを

0: 楽しみ、はい、続いて、うん、よいしょ、神奈川県大和市 FM 大和で聞いていただいております。にゃっき先生、スタッフの皆さん、こんばんは。先行のサンダーボルトさんですね。FM 大和で月曜朝1時から聞いています。さて、5月13日の水曜日にアニメ関門文化圏から佐川急便が届きました。どうやら1450回記念の CD プレゼントが当たっていました。この場をお借りしてお礼を申し上げます。ありがとうございました。いえいえ、おめでとうございます。何の CD かと見ると、シービス、サウンドオブヒーローズのセカンドシーズンのソングアルバム。そういえばシービスはフジテレビ系で日曜朝9時半から、去年の10時から2クール放送されていたことを後で知りましたが、日曜朝9時半はその頃はナンバーワン戦隊50ジャーを見ていたので、シービスは全く眼中にありませんでした。早速もらった CD を聞くと同時にレンタル DVD でいいからシービスも見てみようと思います。ありがとうございます。はい、今回のリクエストはシービスが放送されていた日曜朝にちなみまして、日朝のスーパー戦隊シリーズからガオレンジャーホエロもしくはハリケンジャー参上を希望します。最後に質問、にゃんき先生、今回話題にしたシービスを見ていましたか？
1: 見てましたね。あの下関出身のですね、スタジオボルンの吉田大輔監督が監督された作品で、やっぱ見なきゃね。そして、シーモール、下関すぐ横にシーモールっていうショッピングセンターがあるんですけども、それも出てましたので、書いてくれてましたんでですね、見ようと思って見てました。面白かったですよ。はい、ぜひレンタルでも見てみてください。ありがとうございます。はい、続いてどこまで行ったっけ、これか、よいしょ、よいしょ、これまでか、よいしょ。まあ途中来たらまた読みましょう。はい、それでは行けるとこまで行きますよ。まずは岐阜県美濃加茂市はマルチさん、マリア様が見ているのくくい下月さんなかったのでごめんなさい。3期のエンディング行ってみましょう。この曲です、コトコシャルシェ、どうぞ。

はい、マルチさんから追伸が来ました。再来週分のリクエストについてもメールしておきます。最終決算を売り出しという古本屋で、商売ロックの限定版を買いました。この作品は第1話で切ってしまったので、改めて見たのですが、ギャグあり音楽ありで、ロックアニメならこのアニメが一番好きだなと思いました。再来週分のリクエストは購入した特典 CD の日高里奈さんのキャラソン関連でループしてる。なければミリオンアーサーエンディングよろしくです。ということでございます。続いて下関市はレントン君。ヤンキー先生、こんばんは、こんばんは。さて、この放送の約30分前の20時22分頃、宮城県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50キロ、地震の規模は、マグニチュード 6.3、最大震度5弱を宮城県で観測しています。この放送をインターネットで聞いている該当地域のリスナーの皆さんにおかれましては、引き続き余震にご注意ください。はい。さて、激震といえばこのニュースも激震でした。アニメ名探偵コナンの毛利蘭役を務める声優の山崎若菜さんが、4月18日にご逝去されたことを所属事務所アウニプロダクションさんが本日正午にホームページで報告されました。いや、何と言っていいか正直言葉にできません。先週見ていた劇場版名探偵コナンハイウェイの脱天使がまさか山崎さんの遺作になっていたとはお夢にも思いませんでした。今は受け止めきりません。さあさて、リクエストは山崎さんにとって生涯最後のラストダンスになってしまいました。今年のコナンの主題歌ミーシャラストダンスあなたとお願いします。それではということで、今日持ってきてますよ。後でかけましょうね、お待ちください。はい、それでは続いては千葉県鎌ヶ谷市はダメダプータさん、井上俊二さん関連ということで、サイコアーマーゴーバリアンからこの曲です。孤独の旅路ロンリージャーニー、どうぞ。

はい、群馬県の野田市は安澤和樹さんは中川翔子さん関連ということなので、ラプンツェルのこの曲いってみましょう。髪に風受けて。

0: はい、神奈川県大和市は先行のサンダーボルトさん、先週あの追悼大場健二さんということでございましたんで、この曲いってみましょう。
1: いやみんな元気かい？俺誰だかわかる？わかるよね。そう、天下無敵の男、一乗寺烈、またの名を宇宙刑事ギャバン。俺は宇宙犯罪組織マクーと戦うために銀河連邦警察から派遣されたんだ。宇宙刑事ギャバン、よろしく勇気。
0: 大場健二&串田明宇宙刑事ギャバン。

0: はい、愛媛県由比は、虎一郎さんも先週ね、大場健二さんのお話されてましたけれども、先週 もうお話しましたが、ニャンキーもですね、当時下関から高速船が松山まで出ておりましたんで、高速船で松山まで行って、ラックジェットのね、公演見に行ってきましたよ。で、その後、下関に来てくださいまして、シーモールでアクロバットショーまでね、やっていただいて、すごい思い出深いです。心より、冥福を、ご冥福をお祈り申し上げます。ということで、虎一郎さんも追悼、大場健二さんということで、この曲いってみましょう。
1: 俺の父さんは、ボイサーという名前のバード星人なんだ。銀河連邦警察の宇宙刑事として、地球をパトロールしているうちに、母さんと巡り合って、二人は結婚したってわけさ。魔空のハンターキラーに裏切られて、今、魔空の秘密基地に捕らえられている。父さん、辛いだろうけど待っててくれ。俺がきっと助け出す。きっとだ。きっとだ、父さん。
0: 大場健二で父よ。

0: はい、次ましては山梨県甲府市かわいいの大好きさん、以前ね何曲かリクエストいただいておりましたんで、答えてない1曲いってみましょう。プリパラで、この曲です。
1: これより
0: シュシュ。

はい、ここからは名探偵コナン絡みでいこうかな。はい、下関市はレントン君のリクエストで、興行収益114億大ヒット中ということで、来週の金曜ロードショーの冒頭12分がね、流れるみたいですね。楽しみでございます。劇場版名探偵コナンハイウェイの打点しよりこの曲です。

はい、残るお時間アニメ館門文化学園、名探偵コナンでいきましょう、劇場版大ヒット&山崎若菜さん追悼ということで、名探偵コナンよりこの曲ビーズ、ヘブンノーズ。

はい、アニメ関門文化圏、どんどん行きましょう。続きましても、名探偵コナンよりこの曲です。レニー、バットローラブ。

さて、あと2曲ぐらいいけますかね。名探偵コナン、あと2曲いってみましょう。この曲です。倉木麻衣、アンラベリングラブ。どうぞ。

山口県下関市若門 FM より全国にお届けしてまいりましたアニメ館門文化学園、そろそろ放課後ホームルームのお時間です。名探偵コナンね、興行収益60億円を超えてこと大ヒット中でございます。

ね、本当にあの山崎若菜さんね、びっくりしましたけども、心より、ご迷惑申し上げます。この番組では全国から、ね、お気軽にアクセスをお待ちしております。メールがですね、ankan@c-fm.co.jp となっております。お待ちしております。はい、それではラストソングも名探偵コナンからこの曲です。ワンズレイズインナイト。アニカ、また来週、バイバイ。

0: ハローハ
1: ジーナです。
2: 浜です。
1: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフロム立川は毎週土曜日午後8時から9時まで放送中です。
0: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
3: アローハ。
4: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング、演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。

0: 76.1 メガヘルツ FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原涼一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは初登場トーゴス。インディーズロックバンドザ・フライングビデオテープではボーカルとギターを担当しておりました福岡トーゴのソロプロジェクトがトーゴス。作詞作曲編曲録音まで全て自身で行う意欲的な活動で、この度ファーストフルアルバム発見をリリース。本日はこちらを中心に番組初登場インタビューです。それではどうぞ。
1: はい、トーゴスと言います。99年生まれの、東京出身で、自宅で、こう自分でこう宅録しているそんな、アーティストになっています。本名は福岡トーゴと言います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: 今日も初めましてのインタビューなんですけども、本当にちょっと機材がいっぱいあってすごいことになってるかなと思うんですけども、もうほぼ自宅録音。
1: そうなんです。基本的にこう全部自分のところ生活の中でこう完結しようみたいな、そういうコンセプトがあって、
0: 僕不思議だなと思ったのは、ソロプロジェクトとしてトーゴズというネーミングになってるわけなんですけど、
1: はい、
0: 福岡トーゴでソロでも良かったところが、はい、なぜトーゴズになったかなっていう。
1: やっぱりなんかバンドをもともとやってたこともあって、はい、バンドをまあ本当は続けたかった部分もあって、
0: うんうんうん、
1: なんかこう個人的にその

0: バンド愛というか、はい、それを用いながらなんかこう個人の活動に移れたらいいなという思いがあって、なんかこう名前東吾にズをつけることで、うんうん、なんかバンドとソロの個人の間みたいな、そういうことをこう意識しました。で Z にしたのはゴリラズっていう、はい、あのアーティストがいまして、ゴリラズはデモアルバーンっていうブラのフロントマンが、まあ、音楽面担当して、アニメーションとか、グラフィティの部分を別の方がやっているとか、そういうなんかこう一人だけど僕もなんかこう仲間を巻き込みながらいろんなことに挑戦したいなっていう思いがあったので、まあそこのズーの Z の部分を借りたっていう経緯があります。
1: ゴリラズ僕もおーっと思いましたね。あのアップルが以前 CM に使ったっていう流れの時にすごく世界的にね、うん、フィーチャーされたんですよね。で、うん、ものすごく僕も聞いてあーちょっと懐かしいなってちょっと思ったりもしたんですけど、とにかくこの発見というファーストフルアルバムなんですけど、
0: はい、
1: 生音感がものすごく良くて、
0: はあ、ありがとうございます。
1: ギターなんかしびれましたね。
0: うん、嬉しいです。
1: これは素晴らしいと思ったんですけど、どっちかというと、はい、アコースティックよりというかね、
0: うん、
1: まあ、そういうサウンドにしたっていうのは どういったと経緯があったのかな。
0: 一番のルーツがビートルズなんですけど、ビートルズも、まあ、まさにそういうバンドだなという思いがあって、まあそうですね、音源では、まあ、ライブでは結構エレキギターボーカルがメインでやっているんですけど、ソロになってからはなんかあのアコギで弾き語りの機会も結構多くなってきまして、今までよりこうアコースティックギターがこう面白い楽器だなとこう思うようになった部分も結構あって、なんか自然にこうじゃあ今これこの曲はアコギ使うかっていう選択肢として結構あの選びがちな傾向になってきたかなと思います。
1: まあこれがねびっくりするのが、東吾さんの場合は全部楽器こなしながらやるわけでしょ。
0: まあそうですね、やれることをやってるって感じなんですけど、
1: 卓録ってだけじゃないんですよ、全部なんですよこれやることは全部やる。
0: サポートしてくれてるメンバーが入ってる曲が、7曲ぐらいあって、あとの曲が自分で個人で、完結してるやつで、まあどっちもなんかこうそれぞれの良さが出たかなという、うん、やってよかったなって思いますね。
1: 全編一人撮りみたいなところでこだわりを持ちつつ、うん、これはって思う曲はどれになります
0: か。リード曲のシュガーという楽曲は、あの鳥は、ドラムとベースをうちのこのスタジオで、一発撮りして、クリックなしの一発撮りをして、
1: あクリックなしですか。
0: そうなんです、結構あのドラムとベースの参加 あの叩いてもらってる曲は全部クリックなしで撮っていて、それに僕が上からギターとか鍵盤とかをダビングしていくっていうような撮り方をしたんですけど、
1: ない方がいいっていうか、そのなんだろう、ライブ感っていう意味で言うと、うん、ない方がいい、ね、
0: なんかこう、まあ、プレイヤードラムの子はあのずっとバンド時代からも一緒にやってる子で、彼のプレイスタイルとしてもやっぱり伸び縮みする独特のタイム感が、まあ、特徴ではあるので、それがクリックでこう鳴らされてしまうとあの味が消えてしまうというか、そういうのもあって、いましたし、なんかこうせっかくならやっぱり生っぽさが音源でも出せたら面白いかなという意図があって、で使ったテイクもファーストテイクは結局 採用することになって、そのベースとドラムに関してはもうまさになんかこう息のいい演奏が取れたなっていうのがあって、そういう意味でもこのシュガーという楽曲は結構気に入っていますね。
1: このアルバム全体から感じるその生感っていうのの根本はそこにあるかもしれないですね、う
0: ん、あですね、確かになんか結構こだわってる部分はそこかもしれません。

0: でまたね歌詞が面白くて、
1: はい、ありがとうございます。
0: 僕はマーコとキティでブレードランナーじゃんと思いました、うん、
1: バレた
0: いや面白いと思って、いやだからそういうカルチャーを感じる歌っていいなと思ってて、
1: うんうんうん、そうなんです
0: ね、こういうものをねなんか歌の中に盛り込んでこうみたいなのは、うん、そのこだわりとしては、東郷さんやっぱり映画好き？
1: そうですね、小説とか映画、大学でもあのアメリカの文学を専攻していたりとか、結構こうカルチャー、特にまあ欧米のカルチャーにまあ小さい頃からずっと触れてきて影響を受けているので、なんかこう自分の中でその、まあ、生活と割と地続きな部分でそういうカルチャーがあるので、おのずとこう作曲とか作詞の面でもこう出てきているかなっていうのはあって、あとまあやっぱりこうやって気づいていただけると面白い、嬉しいし、自分でもなんかこう、うん、この歌詞は面白いな、あこういうことなんだなって人の曲聴くときでも思うので、なんかそういうきっかけになる、興味のきっかけになる、なんかこう引っかかりとして盛り込むのは楽しいなっていうのは思っていますね。
0: 映画とか文学とかっていうものが本当にベースにあるんだなっていう、うん、そのアーティストのベースになってくるカルチャーっていうのは音楽以外の部分っていうのに触れる瞬間って面白いですよね、やっぱ僕らも聞いてて、
1: うん、
0: これが楽曲から分かるっていうのはすごく面白いななんていうふうに思いながら聞いてたんですけどね。あアメリカの文学とかそのアメリカの文化みたいなところはやっぱりかなり興味があるところですか？
1: そうですね、まあ昔からそのビートルズが好きなのも父親の影響なんですけど、こう生まれる前のなんか洋楽ばっかり聞いて育ってきたので、なんかまあ洋画とかが結構、あとまあ英語を勉強するのも好きだったりとか、そうですね、そういうカルチャーが結構昔から身近にあって、あんまりそうですね、同世代の人とかとは話が合わない部分もあるんですけど、なんかそこに別に小さい頃から疑問を持たずにもうめちゃくちゃどっぷり使って暮らしてきたので、なんかそういう意味で自分のなんかオリジナリティというか味になっているかもと思いますね。
0: うん、で音楽のそのサウンド全体もどっちかっていうとガレージっぽいっていうか、
1: うん、
0: あのいわゆるその売れ線の80年代90年代アメリカンロックみたいなことではなくて、
1: うん、
0: 本当にいやアメリカの若者たちは多分こうやってダラダラやってたはずだよねっていう、うん、匂いをさせてくれるっていうのが、うん、トーゴズうまいっていうのと面白いっていうのとなんかちょっと両方感じましたね。
1: 嬉しいです。なんかまあそういう手作り感とか、まあ、割とこうよく作られたもの、まあなんて言いますか、なんかこう結構、
0: うんうんうん、
1: 一元的にこうまあ欧米もそうですね、日本の市場もこう結構ちゃんと作り込まれたなんか隙のない作品みたいなのが。こう溢れてる世界の中で、なんか僕が好きなのはやっぱりなんかちょっとあのツッコミどころがあるというか、なんか、
0: はいはい、
1: なんかこう好きがあるものを好きになるんですよね、うん、なんか
0: すごいわかるなそれあ僕も そっちの方がっていうのはありますよね、
1: うん、
0: まあ、何回も何十回も何百回も見てしまうような作品とか音楽、何回もずっとリピートして聴いてしまうような音楽とかってのはあるわけなんだけど、あのやっぱそこなんですよね。
1: まさにそうだと思います。なんかこう
0: そこにやっぱ人間味があるというか、ね、味がありますよね。
1: なんか完成されてしまうと逆になんかこうあのあそうですかってなってしまう。

0: ってこっちの解釈の余地がないみたいな。
1: そう、なんかなまるでないっていう、
0: うん、
1: あ、いつかこれは答えを語ってくださるんですね、あ、やっぱり答えを語ってくださいましたねっていう話になっちゃいますもんね。そうなんです。インタビューするにしても僕らもそうなんです。インタビューをする理由があまりないっていうことになってしまうんですよ、うん、結局。だからやっぱ話を聞いてみたいってなるっていうのはそこなんですよね、
0: うん、
1: はあはあはあってそこ大事にしてるんだみたいな話を確認し合いたいというか、
0: うん、
1: それをなんかトーゴズこのアルバムにはすごくあったなと思った。発見っていうタイトルも面白いなと思いましたけど、確かにそのなんか僕らも聞いてて発見があるけど、トーゴさんも作ってて発見いっぱいあったんじゃないですか、いざこうやってみて。
0: そうですね、なんかこう凝り性なのでやっぱりこの終わりを 見極めるのが難しい部分が結構あって、なんかこう割と早めのテイクの方が良かったりするなっていう発見があったりとか、うん、なんか
1: 何回も撮ってもいい
0: と。そうなんですよね。なんかそんなもんなんですよね。なんかこう自分の中でこうメロディーとか言葉をこう発見していって、それをこう繋いでいくみたいな、そういう発見の連続の詰まったアルバムになっています。
1: これは荒削りと言うべきかどうかというところもあったりはするとは思うんです、うん、やっぱりいろんな音楽好きな人たちからしてみたら。だけどそのこだわればこだわるほど違う方向に行くんであればっていうね、
0: うん、
1: そのままの方がやっぱり良かったよっていう、そこに気づけてるかどうかってでかいですよね。
0: そうですね、やっぱりなんかこう、うん、一人で作ってるからなおさらこう、うん、そこを見極めるのにやっぱり能力がいるなっていうのに気づけましたし、なんかこう
1: 自分で自分に OK を出すって大変な作業ですよね。それも自宅でやってると。
0: そうなんですよ。
1: 終わんなくなっちゃうって。いやでもこれだけのクオリティで、しかも全12曲入ってますんで、
0: はい、
1: これは相当な力作ですよ皆さんっていう感じなんですが、リリースライブを6月に聞きます。
0: はい、
1: ライブで見せたいトーゴズ像というのがあるとすれば何でしょう。
0: やっぱりあのバンドなんですよね、トーゴズは。あのソロでもあり、うん、バンドでもあるっていうのが肝だと思っていて、うーん、やっぱり音源ってあのパターン1でしかなくて、こう、うん、その時だけのメンバーで、そのメンバーの体調とかでも使って楽器とかでも全然変わってきますし、やっぱりその場でしかあの聴けない音楽が必ずあるので、それをこうあの 100% 楽しませお客さんに楽しんでもらえるような演奏をしたいなと思っていますし、あのきっと楽しんでいただけると思います。
1: 一人で作っているからといって、今日のインタビューをこう流れで聞いてると、あ、一人でいろいろやっててすごいなってなるんですけど、でもそのバンドとソロの本当中間としてこのトーゴZ がついてる以上、うん、バンドであるという、はい、このソロバンドであるという感覚を今度はまあサポートの方も入れながら、はい、ディリーベではフルバンドでこう見ていただきながら感じていただく、ね、今度はバンド感生感感じていただきたらなと思いますけれども、この初ライブは6月の6日です。東京下北沢ベースメントバー、こちらで開催ということで、ファンの皆さん、そして気になった方はぜひ会場で体感していただきたいなと思います。はい、それでは最後になりますが、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。どうぞ。
0: はい、トーゴズは、まあ、まだまだ駆け出しなので、これからも曲を作り続けて、もっと、うん、あのたくさんの人に届くように、頑張ってまいります。ライブもぜひ、遊びに来ていただけたら嬉しいです。お願いします。
1: はい、というわけでございまして、本日は初登場でございましたトーゴズ、ロングインタビューでございました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけでございまして、トーゴズへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、トーゴズ。

岡東吾のソロプロジェクトトーゴスファーストフルアルバム発見は全国の CD ショップで好評発売中。もちろん iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスでも好評配信中です。こちらのアルバムリリースライブございます。東京下北沢ベースメントバーにて2026年6月6日。こちら詳しくは福岡東吾公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演ご褒美。当番組でもおなじみの広島出身コーディ、そしてスージーがツインボーカル。2023年のメジャーデビュー以降、精力的なリリースとライブ、つい先日も広島に凱旋ライブで来てくれました。ファン層拡大中でございます。この度ご褒美らしい、彼らにしか表現できないであろうゆるめの楽曲温泉へ行こう、こちらが5月20日よりデジタル配信リリース。本当に温泉入ってる感がありますね。温かさが非常に心地よい楽曲になっております。それではご褒美キーボードボーカルスージーよりのコメントをどうぞ。
1: インディーズアローお聞きの皆様、篠原さんこんばんは。ご褒美のボーカルキーボードスージーです。インディーズアローには

何度も何度も出演させてもらっています。今年の3月のワンマンライブでは篠原さんに初めての広島の凱旋ワンマンの取材をしていただいて、本当に素敵な記事を書いてもらいました。ぜひ読んでみてください。今回新曲温泉へ行こうを書きました。なんでこういう曲書いたかっていうと、最近本当にシリアスな話題が多かったり、 SNS では常に誰かが怒っていたり、まあ、目につく言葉とか目につくニュースとかが本当にセンシティブで、見なきゃいいんですけど、やっぱり心が疲れているような感じがずっとしていて、だからそういうのを忘れられることができる音楽書けないかなって思って温泉へ行こう書きました。まあ皆さん忙しくてなかなか旅行なんて行けないじゃないですか。この曲聴いてる時は結構トリップできると思います。ライブでよくやるんですけれども、聴いている方みんななんかほわーっと本当にお湯に浸かっているような顔をして聴いてくれるので、ぜひぜひ聴いてみてくださいね。サウンド感も本当に全体的に湯気のようで、ボーカルのコディも本当にいつもより柔らかく歌っているので、すごく聞いていて心地よくなれること間違いなしだと思います。さて7月には私たち東京で吉田山田さん TTR インさんをお呼びして、ご褒美なりの夏フェスというテーマで自主企画のスリーマンを開催します。現在チケット発売中です。また秋には再びワンマンツアーで広島オールマイティに行きます。10月31日です。3月のワンマンライブは満員御礼で、広島の皆さんの温かさに触れてとっても感激しました。また遊びに来てくれたら嬉しいです。初めての方もお待ちしています。それでは聞いてください。ご褒美で温泉へ行こう。

ご褒美の最新デジタルシングル温泉へ行こうは5月20日より iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで配信開始。さてライブはと言いますと、7月24日に東京渋谷ミルキーウェイでスリーマンライブ自主企画ご褒美プレゼンツホビフェス開催決定。 TTRE 土屋レオさん、そしてなんと先週番組ゲストでした吉田山田さんもご出演決定でございます。要注目のこのライブ、詳しくはご褒美公式 X や公式サイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはエストラス。まずはこちらの楽曲お聴きください。エストラスバイ

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはエストラス、名古屋発高位点ロックバンドエストラス。広島フラワーフェスティバルに今年もライブ出演と、名古屋だけでなく広島含め全国各地にその名を轟かせながら精力的に活動中でございまして、要注目のロックバンドです。2026年にはエストラス結成10周年ということでアニバーサリーイヤーとなります。そしていきなり来ました、ファーストフルアルバム Still Here、5月6日より CD 発売、デジタル配信中。スマッシュヒットシングルの数々、 SOS、 死にたいなんて叫べなかった、弱虫フェイト、 Dear My Friend、 For Myself と、もちろんこちらの楽曲も収録されております。現体制のエストラスの迫力ぎっしり詰まったアルバムになりました。本日はメンバー、ギター、アイトにサウンド面中心で今作についてインタビュー。それではどうぞ。
1: 名古屋発高位点ロックバンドエストラスのギターのアイトです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 10周年で、
1: 10周年ですね。
0: 10曲入りと、
1: はい、
0: これはもう10ぞろいで縁起いいなと思ってたんですけど、はい、ファーストフルアルバムにそういえばなるんですね、うん、これね、スティルヒアはね。
1: そうなんですよね。意外となんかミニアルバムとかは出したことあるんですけど、こんだけボリュームのあるアルバムは、うん、エストラス初ですね。
0: なんか意外だったなと思う。そうですね、
1: 結構シングルでポンポンポンと小出しにすることは結構今続いてたんですけど、うん、僕らも意外とそういえばフルは出してなかったなっていうふうに思ってますね。
0: これまでのもう EP ミニですもんね。そうですね、と思ってちょっとびっくりしたんですけど、まあ、初めてのファーストフルアルバムってのはやっぱり感動というか、どんな気持ちなんだろうと。
1: そうですね、なんかやっぱりちょっといつもよりはこうようやく出たなという感じが強いというか、うん、こう僕らもフルアルバムを出すまでになったかっていう気持ちが率直な気持ちですね。
0: しっかりだからこれだけスマッシュなシングルヒットを続けておきながら、半分は新曲できてますからね、はい、
1: そうですね、
0: なかなかですよ。
1: いやでもなんか僕個人的にはすごいなんか本当にもう真っさらというか、本当に全部新曲とかでもなんか面白いかなと思ったんですけど、まあでもやっぱシングルもこう配信だけで版では出てなかったので、そういった意味ではやっぱこう形に残すっていう意味では、このシングルで出したものプラス5曲最新曲っていう形になりましたね。
0: うん、なかなか体力のいるアルバムが完成してるわけなんですけど、はい、Still Here っていうこのタイトルにした理由って、はい、これはもう本当に曲、こういう曲があるわけじゃないです。アルバムタイトルとしてこの名前を付けられて、はい、これの意図としてはどうなったんだろう。
1: これは結構もう Still Here ってそのままこうまだここにいるよっていうメッセージを込めてるんですけど、この10周年っていうこの道のりというか活動をやっぱ自分たちだけでは絶対無理だったし、こう応援してくれた人たちとか、こう関わってくれた人たちのおかげでこう10年続けられて、まだ僕らは音楽をできているよっていう意味を込めてだったりとか、こうやっぱ10年あるとこう最初の頃に応援してくれてた人たちとかはやっぱ日々生活もあるので離れてったりすることもあると思うんですけど、そういう人たちにもまだ僕らはここで音楽続けてるよっていうメッセージを込めた Still Here っていうタイトルになってます。
0: よく MC で京香さんがこういうことを言ったよなっていう気もするし ね、はい、ねコンセプチュアルというか、そういう意味ではエストラスの本当に今の活動のメインの軸になってくるような言葉なんじゃないかなと思いながら僕も見てましたけどね。
1: ありがとうございます、
0: はい、収録楽曲、まあ、本当にいろんな曲入ってますが、うん、僕はあれですね、5トラック目ですね、バイですね。これがすごい、はい、エストラスらしいラウド感ってのが
1: 確かに
0: かなりはっきり出てる。
1: そうなんですね。結構この曲自体は本当にこの結構前から出来上がってて、こういつ出すかみたいな感じではあったんですけど、うん、

0: なんで今までというか最近のエストラスでは感じられないちょっと重ためなサウンドにはなってるかなと思います。
1: これ意外とシングルカットもこれまでしなかったのはなんでだったんですか？意外と溜めてましたね。
0: そうですね、なんか本当にタイミングというかがいつにするいつにするっていうので、こう最近だとこうキャッチーなのが続いてたりもしたんで、シングルで出すとちょっと急に飛び抜けてる感もあるしっていうので、このアルバムがやっぱちょうどいいかなっていうのでここに決めましたね。
1: このタイミングで。
0: そうですね、
1: ちょっと温めたやつを一曲盛り込んどこうみたいな。
0: はい、はい、そうですね。

0: ここでちょっと補足なんですけれどもね、今回愛斗さんが初編曲に挑みました楽曲フィロフォビア、タイトルのこのフィロフォビアっていう言葉はですね、恋愛恐怖症とか愛すること愛されることに対する恐怖症のことを指す言葉なんですね。ところがですね、楽曲のタイトル最初は全く違うものだったようなんです。
1: なんか元々は本当デモの時はマーメイドっていう、
0: あ、全然違ったんや。
1: そうなんですよ。この曲自体がこう人魚姫というか、そこをモチーフにしてて、なんかこの自分の声と引き換えに、なんかアリエルとかであるこう足をもらって人間と恋をするみたいな、そういうちょっと恋愛的な要素があって、この曲が強化がアコギでちょっとコードをつけてメロをつけて僕に送ってきて曲にしたいっていうので送ってきてくれたんで、その時点でもう、ああ人魚でこういう感じのメロならこの世界観だなっていうのがもうすぐあったので、結構簡単じゃないですけど、こうどんどん展開は思いつくの早かったかなって思います。
0: 今マーメイドって言われて、元々のタイトルがあって思っちゃったのは、すごい美しいんですよね。
1: そうですね、
0: このキラキラ感がすごいあったっていうロックに僕は聞こえてたんですけど、それがなんとなくちょっと今一致した部分があって、このオリジナルのタイトルのところに結構ベースあるなっていうのは思ったんですけど、
1: はい、
0: このサウンドになっていくっていう、そのこれはもうそもそもなの、アレンジでそうなってくる、どんどん、
1: なんつも正直アレンジとこう曲作っていくのはもう同じ、同時進行みたいな感じで、もう最初から作り込んでってたので、なんかもう作ってくるうちに、こういうギターにしようとか、こういう音を入れようとか、こういうなんか広がった感じにしようっていうのが一緒にもうできていった感じですね。なんかデモできて、それをメンバーに送ってこれでどうとかじゃなくて、もう僕がもう最初からどんどん作り込んでって、ガッチリ作り込んで、もうそれでメンバーにどうって聞いて、あ、もうこのまま行こうよっていう感じだったので、
0: はあ、もうちょっと珍しいパターンかもしれないですね。そういう意味だとね、完成形を花からメンバーもみんな見せられるみたいな、
1: そうですね、
0: そういう造形物になっていくわけですよこれはね。ああ面白いなと思うな、やり方が。やっぱり作詞作曲、作詞というか、まあ、作曲編曲が愛斗さんで、一人でやるとこうなるみたいですね。
1: そうですね、
0: 京香さんも一発で OK 出してくれるっていうのが面白いね。作詞したね、
1: すごい気に入ってくれましたね。なんかもう本当、このそれこそ編曲入れるみたいな話にもなったんですけど、編曲入れたら入れたらやっぱこう、まあ、いい意味でも悪い意味でもちょっとこう変わってくるというか、もっとこここうしたかったなっていうところも出てくるんですけど、それがこの曲は強化的には嫌だというか、もう本当僕が作ったままでいきたいっていう感じで言ってくれたので、そこでちょっと嬉しかったですね。
0: アレンジ面での注目ポイントとしてあるとすれば、フィロフォビアなんでしょうね。ここはよく聞いといて。
1: でもギターとかはもちろんなんですけど、僕結構この曲ドラムにこだわってるというか、ここなんか飽きないようにしたいなっていうのがあったので、

0: こう毎回サビちょっとドラムパターンが違ってて、1サビだとまあちょっとスネアのロールぐらいで静かな感じだけど、2サビになるとハープのドンダンドンドンパンみたいなちょっと壮大な広がっていく感じとか、なんか毎回サビちょっと違う、聞いてて、あ、またなんかちょっと展開したなっていうのを感じてもらいたかったので、うん、ドラムのパターンですかね。意外と
1: ここにポイントが、
0: そうですね、
1: 絞られるっていう。そうだからギタリストが作ってるからと思って気抜いてるとですね、意外とドラムのパターンとかですね、
0: そういう話が出てきます。意外とそうなんですよね。意外とギターはもうなんか別にこだわってないというか、なんかそういうギターらしくない音にしようみたいなのはあったんですけど、うんうんうん、結構ギターっぽい音域をもう削っちゃって丸みを持たせて、うん、あんまり攻撃的にならないようにとか、そういうところはあるんですけど、
1: 意外とだから音だよね、はい、ギターに関しては音。
0: そうですね、
1: あとはいかに弾きやすくエモーショナルに自分がやろうかと思うと、やっぱりドラムビートに注目せざるを得ないって。
0: そうですね、
1: 面白いよねこの辺がね。
0: 意外とギタリストが作っていくと
1: そういうところが、ね、
0: はい、
1: 意外とねそっちが気になってるんですよ実はね、気持ちよく弾くためにはという。
0: 確かにそうかもしれないです。
1: さてエストラスなんですけれども、オン・ザ・エッジ10周年記念のこのライブイベント、主催ライブイベントも控えております。こっからですね、そういった今後の展開、ライブの展開についてのメッセージをお送りします。
0: まあそうですね、まあこの10周年イベントのオン・ザ・エッジは結構僕ら的にも勝負のイベントというか、このハラハラしたような、ちょっとドキドキしたような一日を作りたいなっていうので、このタイトルにさせてもらって、まあ普段ではあんまり対バンできないような先輩バンドをちょっとゲストバンドとして迎えて、6月9日はアルルカンさんを迎えてのツーマンライブとかになってるんですけど、まあそういう状況で僕らがどういうライブができるのかっていうのと、あとまあこのアルバムをリリースして楽曲がこんだけ増えて、また違う表情のライブを見せることができるのかっていうのが僕自身すごい楽しみではあるので、そうですね、なんかその一日をぜひ見届けてほしいなっていう気持ちがすごいあります。
1: こういったライブも控えております。
0: はい、
1: 当然ファンの皆さん楽しみにしてると思うので、
0: はい、
1: ファンの皆さんへのメッセージを最後にお願いします。どうぞ。
0: はい、本当に、いつも応援してくれてる人たちのおかげで10年という節目を迎えることができたと思っているので、アルバムをリリースしてこういうイベントも開催させていただいて、少しでも僕らを応援してきてよかったなと思えるようなところを少しずつ返していきたいなと思ってますので、ぜひ11年目12年目もエストラス頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。
1: いやもうとにかくちょっとこのアルバムはまたライブで聴きたいと思う曲ビシッなんで、どうなってるんだろうっていうのは本当にきっしりなので、この目の前で見たい感じの曲ばっかりなので、
0: エストラス
1: ちょっとこれからもですね加速し続けていっていただきたいなと、
0: はい、
1: 頑張ります。思っておりますので、
0: はい、
1: はい、ぜひ10年目、まず今年10年目駆け抜けていただ
0: き、はい、
1: そして11年12年と頑張っていただきたいなと思います。というわけで、
0: はい、ありがとうございます。
1: 本日は番組ゲストエストラスでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけでございまして、エストラスギターアイトにたっぷりインタビューさせていただいたんですけれども、このアイトがですね初編曲に挑んだ楽曲をここからお聴きいただきます。フルで応援します。エストラス、フィロフォビア。

ストラス待望となるファーストフルアルバム Still Here、 ついに活動10周年目の今年リリースされました。 CD はもちろんデジタルでも配信開始されております。 iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスを要チェック。さてエストラスなんですけれども、活動10周年記念の自主企画イベントオン・ザ・エッジ、こちらをはじめまして多数ライブ控えております。ライブ情報や今後の展開につきまして詳しくはエストラス公式サイト、そして公式 X の最新情報をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング、彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして

初の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されまして、オリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして、自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて、一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された1枚。新人シンガー優香とのコラボ曲となる夜も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。さてそれではお時間参りました。5月は毎週この曲で番組お別れです。大柴弘樹、笑ってくれよ。

0: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおどどどどどけけちゅちゅちゅちゅちゅちゅちゅちゅちゅ。
1: あけぼの町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなど、ドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。

0: 藤田美沙です。
1: 鵜飼和義です。
0: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
1: 美沙ちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
0: はい、お得情報もありますよ。あれ、鵜飼さんどこ行くんですか？
1: ちょっとネタ仕入れに行ってきます。
2: 地元新金ラジオ支店は週替わりで登場する支店長たちによる地元への熱い思いと深い愛がたっぷり詰まった30分、聞いていると地元がもっと好きになる、そんな番組です。放送時間は毎週金曜日の夜8時。
3: 地元新金ラジオ支店。

JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz 出力 10W で東京都立川市より放送いたしました。

JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz 出力 10W で東京都立川市より放送いたします。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブレコーダー。

0: 本を開いてと。子供がお菓子をもらってニコニコしているよ。いくつもらったのかな。
1: いや、わかんないでしょそれ。子供がお菓子をもらってニコニコしているよ。いくつもらったのかな。
0: わかんない、答え見ちゃう。4個？2個2個。

5月26日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、道路交通法が改正になりまして、自転車に乗っている方は以前とは違う走り方をしないといけないなというふうに日々心がけていらっしゃるかと思うんですけれども、今朝東京新聞朝刊にですね、とある読者の方の投稿があって、それについて調べましたという記事があるんですね。どういう投稿だったかというと、歩道を逆走している自転車がいたけども、横を通ってたパトカーは注意すらしなかった、しっかり取り締まってほしい、まあ、そういう60代男性の投稿だったんですね。走っていたのは歩道です。歩道を逆走していた。で、これを調べたところですね、はっきり分かったということなんですけれども、誤解を受けやすいけれども、自転車は歩道であれば両方向を通行することができるんだそうです。どっち向きでもいいんですね。歩道の場合は道路交通法上、歩道には逆走という概念はないんだそうです。歩道ですから。で、隣の車道を走る車と反対の方向に自転車が歩道を進むということはもう違反ではないですね。歩道はどっち方向でも行けるんだと。ただいつでも歩道を通っていいわけではないので、それは注意しないといけないということで、改めて自転車ルールブックというものが紹介されてまして、まあ、歩道を通行できるのはですね、歩道の道路標識表示で自転車通行可能とされている場合とか、運転者が13歳未満か70歳以上、もうちっちゃい子かお年寄りですね、でまたは一定の身体障害がある場合、それ以外に交通量が多い、あるいは狭い、工事中だ、そういった形で車道が安全に走行できる状態ではない場合、これは歩道を通行していいということなんですけども、ただその際もですね、これご存知ですかね、歩道があります。で、中央に線を引いたとしますね。自転車は車道寄りの部分を徐行しないといけないんだそうです。歩行者は車道から遠い側の半分みたいなイメージですね。自転車は車道に近い側の半分、そこを徐行しないといけない、スピード出して走っちゃいけないんですね。で、徐行というのはどれぐらいかというと、まあ、直ちに停止できる速度とされていて、まあ、実際には時速8キロから10キロ時速8キロから10キロということになるんだそうです。私も夜中に車を運転していてですね、自転車に乗ってる方は時々見かけるんですけど、未だにですね、自転車に乗ってますから車両なんですけど、歩行者用の横断歩道で渡ってる、そういう自転車がいっぱいあるんですよね。なかなか難しいですね、浸透していくのはね。まあ、でも一つずつですね、一人ずつ覚えていっていただければ最終的には 100% になるかなというふうに思いますね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月13日リリース、アナザー&エディ、Like It でした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。アメリカのトランプ大統領は25日、イランとの戦闘終結に向けた交渉について、

0: 順調に進んでいると SNS に投稿しました。一方で合意に至らなければ攻撃を再開するとも警告しました。イラン外務省は合意が間近に迫っていると断言できる者はいないとしていて、交渉の行方はなお不透明です。ロシア外務省は25日の声明で、ウクライナの首都キーウにある各国大使館の外交官や国際機関の職員らに退避するよう警告しました。理由については、ロシアの実効支配地域がウクライナ軍に攻撃されたとして、キーウ全域に分散しているウクライナの軍事産業施設などを順次攻撃するためとしています。パレスチナ自治区ガザの保健当局は25日、去年10月の停戦発効後のガザ側の死者が904人になったと発表しました。イスラエル軍はイスラム組織ハマスとの停戦後もガザの半分以上を支配下に置き、散発的に攻撃を続けていて、犠牲者の数は増加の一途をたどっています。高市総理大臣は昨日、中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰を受け、一般家庭の7月から9月の電気・都市ガス代を補助すると表明しました。3ヶ月間で5000円程度の負担引き下げ効果を実現できるとしていて、今年度の当初予算の予備費1兆円から5000億円ほどを充てるということです。高市総理大臣は昨日、中東情勢悪化の長期化により不足が懸念される石油に関して、年度を超えて来年春まで安定供給を確保できると話しました。高市総理は中東以外からの代替調達が進んだと説明し、企業や国民に節約を求めない方針に変わりがないことも強調しました。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨日、18歳の娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕されました。容疑を認めていて、娘を注意したら言い返してきたのでカッとなったと供述しているということです。阿部監督は今日未明に釈放されました。警視庁は任意で捜査を続けます。巨人の国松徹球団社長は、進退を含め処分を検討するというコメントを発表しました。プロ野球のセパ交流戦が今日開幕します。今年が21回目で、各チームが1カード3試合ずつの合わせて18試合を戦います。セリーグ最多の6勝をマークしているヤクルトの山野投手は、対戦したい選手にソフトバンクの柳田選手を挙げて、力勝負をしてみたいと意気込みを語りました。国際スポーツ界で物議を醸しているドーピング容認の国際大会が24日、アメリカのネバダ州ラスベガスで初めて開催されました。競泳の男子 50m 自由形では、おととしのパリオリンピックで5位に入ったギリシャのクリスティアン・ゴロメーフが、世界記録より0秒07速い20秒81で泳ぎました。ただ公式記録としては認められません。各種目の優勝賞金は25万ドル、日本円でおよそ4000万円で、ゴロメーフにはさらに100万ドル、およそ1億6000万円のボーナスも贈られました。主催者によりますと、選手の 90% 以上が筋肉増強作用があり、世界反ドーピング機関が禁止するテストステロンを医師の管理下で使用しているということです。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、 午後の気分を彩る

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はストレス検査、そして聴導犬、以上の2つです。
2: じゃあまずはストレス検査だね。これは心の中に目に見えないイライラやモヤモヤの風船がどれくらい膨らんでいるかを質問に答えることでチェックする心の健康診断のこと。ストレスチェックとも呼ばれているよ。例えば急に熱が出たりしたらお医者さんに行って体に悪いところがないか検査してもらうよね。でも気持ちが苦しいとかなんか元気が出ないという心の疲れはレントゲンを取ってもわからない。特に最近は心が疲れすぎて大きな病気になっちゃう大人が増えているんだよね。そこで活躍するのがストレス検査。最近夜はぐっすり眠れていますか？お仕事が多すぎてパニックになっていませんか？といったたくさんの質問に答えてもらって、心が限界を迎えて倒れてしまう前に自分の心の風船はもうパンパンなんだなって気づかせてあげるんだ。実はこれまでは働く人が50人以上いる大きな会社は毎年この検査をやらなきゃいけないというルールがあったんだけど、50人より少ない小さな会社やお店はできればやってねという緩いルール、努力義務だったからあまり検査が行われていなかったんだ。でも厚生労働省という役所が会社の大きさに関係なく働く全ての大人を守るために2028年4月から日本中の全部の会社でこのストレス検査をやりますよって決めたんだよね。だから再来年の春から日本中の全ての職場で働く大人の心のバロメーターチェック大作戦がスタートするよ。じゃあ続いて聴導犬だね。これは耳が聞こえない人の代わりに大切な音を聞いて体にタッチして教えてくれる特別な訓練を受けたワンちゃんのことだよ。君もよく知ってるはずの盲導犬が目の代わりなら、聴導犬は耳の代わりになってくれるパートナー。例えば家の中で鳴るインターホンのピンポーンという音、目覚まし時計の音、後ろから近づいてくる自転車のベルの音、耳が聞こえない人はこういう音に気づけなくって困ったり危ない目にあったりすることがあるんだ。そんな時聴導犬が足でご主人の体をポンポンと触って音が鳴ってるよって教えてくれるんだ。賢いよね。でもこの聴導犬については問題もあるんだ。日本で活躍している聴導犬は52頭。これは盲導犬の数のおよそ15分の1。理由は盲導犬と比べて歴史が浅い、そして聴導犬を育てる施設が小さかったり、国からの応援、公的支援が足りなかったりするから。また町のレストランやお店ではペットは入れませんよって断られちゃうこともあるんだ。これはね、耳が聞こえない障害は目で見てもパッと分かりにくいから、お店の人もただのペットの犬を連れてきたお客さんって勘違いしちゃうんだね。実際は法律で許されているんだけどね。これから聴導犬が当たり前の存在になるために、まずは僕らが正しく聴導犬について知ることが応援の第一歩ってわけだね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはフランスのバイオリニストジャック・リュック・ポンティ、2001年のアルバムライフ・エニグマから The Infinite Human Caravan でした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、はい、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね、見てるんですけども、松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、名代さん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、はい、お喜びの声も多数です、はい、で中にはご主人とご両親、3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、で他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、でお写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をくぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をぐぐっと浸透させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです、
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、他にも血行促進するテンブリエキスとグリチルリチン酸チカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円、でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円のところ、税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円、ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
0: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
1: とこの後お急ぎください、薬用ヘアキューブ1本税込み5,500円、でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み16,500円の半額です。税込み8,250円、8,250円、3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 新Girls Radio Show Morning Community
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月26日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。
2: いや、昨日の夜非常にびっくりしたニュースが入ってきまして、
1: はい、
2: 読売巨人軍阿部慎之助監督の逮捕というね、
1: はい、
2: ちょっとまだ、はい、詳しいことがわからないので、
1: うん、
2: ね、今後の行方にちょっと注目したいなというふうに思います。
1: なんか娘さんにね、暴行したということらしいですけどね。
2: 今日から交流戦なんです。
1: そうなんですよ、
2: まあ、そんな火曜日なんですが、先週末なんですが、
1: はい、
2: スポーツが大忙しで、
1: はい、
2: まず競馬の G1 でですね、東京競馬場で行われた第87回オークス、重力ピエロに騎乗した今村聖奈ジョッキー、女性なんですが、
1: はい、
2: JRA 女性騎手クラシック初騎乗で G1 初制覇という、
1: そうらしいですね、
2: 偉業を成し遂げるという日曜日でした。
1: うん、
2: そんないろいろ、本当にいろんなことがあったんですけど、日曜日、
1: はい、
2: と言いますか、週末。まずサッカー J リーグの特別大会、 J リーグ J1100、100年構想リーグ、
1: はい、
2: これ第18節全日程終了しまして、
1: はいはい、
2: イーストウエストともに順位が決定しました。
1: うん、
2: でそれぞれの順位同士のプレーオフラウンドというのがホームアンドウェイで今週末から行われるんですけども、
1: はい、
2: 1位決定戦はウエスト1位のヴィッセル神戸とイースト1位の鹿島アントラーズという頂上対決という風になりましたね。
1: はい、
2: で、先ほど言いましたけど、今週の土曜日からそれぞれまず第1試合が行われることになっています。
1: はい、
2: で、あれに荒れた大相撲の夏場所、
1: はい、
2: 二横綱二大関が休場、
1: いやはや
2: で14日目を終えて7人が優勝圏内にいるという大混戦となりました。
1: うん、
2: 結果12勝3敗で並んだ、大関霧島と小結若隆景の優勝決定戦、
1: はい、
2: 若隆景が、押し出しで霧島を破りまして、2022年春場所以来の2度目25場所ぶりの優勝を果たしたと、
1: はい、
2: これ本当にあっぱれでしたね。
1: そうでしたね、
2: 若隆景なんですが、2022年の初優勝の後、本当に苦難の連続でした。
1: そうですよ、
2: で2023年春場所で右膝前十字靭帯損傷という大怪我を負いまして、
1: うん、
2: これ手術まで至るんですね、
1: はい、
2: で3場所連続で全休を余儀なくされて、幕下まで転落してしまいます。
1: そうです、
2: 給料もなくなってしまうわけですね、
1: はい、
2: そこから1年かけて再入幕、
1: うん、
2: 再び這い上がってきて、で昨年の秋場所大関昇進にも挑んだんですけれども、今度は首の痛みの影響で負け越して失敗、
1: はい、
2: ね、まあその後も本当に不屈の魂で這い上がりまして、
1: はい、
2: で返り三役だった今場所再び支配を手にしたと、うん、いうことになりました。で25場所ぶりの制覇となりますと、琴錦、照ノ富士について3番目の長期ブランクということになりますね。
1: そうらしいですね、
2: さあ次は再び大関昇進への挑戦ということになります、
1: はい、
2: 昇進の目安は三役で直近3場所33勝、
1: うん、
2: 7月の名古屋場所でもう2桁の白星を挙げて、足場固めができれば9月の秋場所、
1: うん、
2: これで1958年以降初土俵では最年長となる31歳9ヶ月での新大関昇進、まあ、そこに挑むということになるんですね。まあ、あとは怪我だけですね、この人は。
1: そうですね、
2: 私というか我が家なんですが、ずっとこの福島大波三兄弟を応援してまして、
1: あ、なるほど、はい、
2: 嬉しい瞬間でしたね。
1: そうですね、
2: 一方2場所連続制覇を、逃してしまった霧島なんですが、
1: はい、
2: 二横綱二大関休場の今場所、本当に看板力士としてただ一人連日頑張りました。
1: そうですよ、
2: ね、
1: うん、
2: 引き続き次の名古屋で綱取りに挑むことになります。
1: はいはい、
2: ね、そっちも楽しみですね。名古屋は、7月12日初日を迎えます。
1: はい、
2: さあそして日本のプロバスケットボール B リーグ、
1: うん、
2: 今シーズンのチャンピオンを決める、B リーグファイナル、3大会ぶりの2度目の優勝を目指す琉球ゴールデンキングスと、創設5年目で初の王者を狙う長崎ベルガーの対決、
1: うん、
2: 対戦、これ土日に横浜アリーナで行われたんですけれども、
1: はい、
2: 土曜日のゲーム1、琉球が71対69で勝利、しかし日曜日のゲーム2では66対、60で長崎が勝利、逆

0: 王手ということになりました、
1: はい、
0: 1日明けた今日勝った方が年間王者となる運命のゲーム3
1: はは
0: 再び横浜アリーナで今日行われるんですね。
1: いや
0: 勝った方が、王者です、
1: はい、
0: ティップオフは今日の、夜7時5分予定ということです。そしてねこちらも今シーズンの王者が決まる、ラグビーのリーグワンのプレーオフ、
1: はい、
0: これ準々決勝が、土日に行われたんですけども、すごかったのは土曜日秩父宮ラグビー場で行われた東京サントリーサンゴリアスとリコーブラックラムズ東京、
1: はい、
0: これねラスト30秒劇的なドラマがありました。
1: お
0: 33対35でリコーがリードしてます。もうここでサントリーがペナルティーキックを取られて万事休す。リコーがスクラムを選択して出たボールをタッチに蹴り出したらもうそのままノーサイド、
1: うんうん、
0: 試合終了という場面、
1: はい、
0: しかしリコーはペナルティーゴールを選択するんです。そこでもうノーサイドの方が鳴るんです、
1: うん、
0: もうあとワンプレー、しかしそのキックがですねボールの右に外れます。
1: は
0: それをサントリーの松島幸太郎がキャッチ、そのままプレーは続きます、プレーが止まったら試合終了というラストプレー、
1: はいはい、
0: なんとサントリーの歓喜、リコーは悪夢の逆転トライということになりまして、残り30秒逆転トライ40対35でサントリーが勝利と、
1: は
0: 準決勝に駒を進めると、
1: すごい
0: 痺れる試合でしたけども、リコーは本当にラストプレー残念でした ね、
1: そうですね。で
0: もう一試合は日曜日、2連覇中だった、3連覇を狙う東芝ブルーブレーパス東京がを、クボタスピアーズ船橋東京ベイが26対3で破り準決勝進出を決めています。
1: はは
0: ね、これが今週末に行われる準決勝、
1: うん、
0: 相手が、まず土曜日に行われるのが神戸コベルトスティーラーズ対サントリーサンゴリアスと、
1: はい、
0: そして31日日曜日が埼玉パナソニックワイルドナイツとクボタスピアーズ船橋東京ベイ、
1: うん、
0: チーム名言うだけで、舌が回りそうです。
1: 長いですからね。
0: いずれも秩父宮ラグビー場ということになります、
1: はい
0: はい、でこんだけ言っても大変な週末でしょ。
1: そうですね、本当に
0: もうさっきからワールドカップも近づいてるんです。
1: あそうですよ、
0: 何かと忙しいスポーツ界、
1: で
0: ね、プロ野球は今日から交流戦です。
1: そうです、
0: ね、2005年から始まったセパ交流戦、
1: はい、
0: これまで通算なんですがパリーグは1369勝1217敗78分けパリーグが勝ってます、
1: はい、
0: 昨年は上位6チーム全てがパリーグというセリーグ的には屈辱な結果だったんですが、
1: はいはい、
0: 後半の順位にも大きく影響する交流戦、
1: そうです、
0: 今日から皆さん楽しみたいと、
1: はい、
0: このように思います。
1: はい、わかりました、どうもありがとうございました。スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 倉敷ドッグファイターさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ダイヤストレイツのマネーフォーナッシング、85年のシングルですね。ではそれにこちらでもう1曲プラスをしまして、ここではダイヤストレイツのプチ特集。モーニングフィーバー。

FM 倉敷ドッグファイターさんからいただいたリクエストはダイアンストレイツ85年のシングルマネーフォーノッシング、アルバムはブラザーズインアームズですね。もう一曲プラスしたのはそのアルバムからということでウォークオブライフでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部なんですけれども、リクエストについて6月分のリクエストを今募集中なんですけども、5月の担当日、私今日と明日2日になってしまったんですね。ですので今日と明日6月分を受け付けますのでメールでお寄せください。 shingo@musicbird.co.jp です。6時台は洋楽、7時台は邦楽をお送りしておりますので、それぞれリクエストも6時台は洋楽、7時台は邦楽ということになります。メールをいただいております。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、昨日の夜9時頃窓から夜空を見上げると半分より少しぷっくりしたお月様が見えました。薄雲がかかっているせいか、お月様の光の輪ができて、まるでガラスのお皿に乗った上等な和菓子のようでした。このところ毎日お月様に会えるのが嬉しいです。ガラスのお皿に乗った上等な和菓子に見える人もいれば、FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日の夜10時南の高い空に上弦の月から少し膨らんだ綺麗なお月様が見られました。ピカピカ光った黄色で、縦にしたオムライスにしか見えませんでした。卵はふわとろの半熟ではなく薄焼き卵で包んだ定番のオムライス、想像していたら食べたくなってきましたと。で、和菓子にも見えるしオムライスにも見えると、どっちにしても美味しそうなお月様だったということは言えるかもしれませんね。はい、FM ミッキーマロさんから、昨日数羽で集まったツバメがあちこちで楽しそうに遊んでました。子育て前に自由を楽しんでいるようで、巣作りも子育ても頑張ってねと声をかけながら眺めてほっこりいたしましたと。そういう気持ちっていうのはやっぱツバメにもあるんですかね。これから先さ、子育て大変じゃない、ちょっと気抜いとこうかみたいなことで集まるんですかね、ツバメも。だったとするとその会話を理解できるようになりたいですね。鳥の鳴き声の意味が分かる方が最近ねいらっしゃいますけれども、いいな、そういうのが分かるとなと思いますし、植物と話ができる、会話ができるようになるともっといいだろうなと常々思っておりますけれども、今努力中です。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は国の特徴を申し上げますので、国の名前と首都を当ててください。では特徴です。世界最小の大陸、先住民族アボリジナルピープルズ、日本は主要な貿易相手国、この国はどこ？オーストラリア。首都はどこ？キャンベラ。続いて国際情勢のジャンルから、2025年5月新型コロナウイルスの感染拡大を教訓として、WHO の総会で何条約が採択されましたか？パンデミック条約。最後は社会生活のジャンルから、2025年には730万人と推計される認知症患者対策を策定した認知症施策推進総合戦略。

0: 略、これを通称何という？新オレンジプラン。モーニングコミュニティ新語でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。 A チームナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門

0: オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: Drive by Today。
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: あの彼方へ Let's get the party さらにずっと近くでスマイルゲラミゲラ
1: Tokyo Marine。 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。
3: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。

0: になっても諦めない人はどこの国の人かな。
1: え、決まってんの？負けそうになっても諦めない人はどこの国の人かな。
2: 全然わかんない。答え見ちゃおう。ネパール。
1: ネバール。モーニングコミュニティ新興市ラディオショー
0: Tuesday 5月26日火曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、日差しはなかなか降り注いでたっぷりな感じなんですけども、上空高く見上げますとなんだかどす黒い雲が覆っておりますね。低い位置と高い位置の雲が全然違う感じですけれども、さて、道路交通法改正によって自転車を普段運転する方はですね、以前よりもかなり注意深くなっているんじゃないかと思いますが、歩道というのは車と同じ方向に走らないといけないのか、それともどちらでもいいのか、これ曖昧ですよね。間違いやすいと思います。ではっきり結論申し上げますと、歩道には逆走という概念はないそうなんですね。どちら側、どちら向きで走っても歩道の自転車は大丈夫だそうですけれども、そもそも歩道を通行していい場合というのが条件がありますので、それをクリアしていないといけないということはあります。でなおかつ、その歩道のですね、中央に線を引いたとしたらば、車が走っている車道寄りの部分を自転車は徐行しないといけないんですね、通るんだったら。で、一番つまり安全なところを歩行者が通るということですね。で、より車道に近い側が自転車、そしてそこから先が車道ですから、まあ車やバイクということになりますけれども、まあ、道によってですね、自転車が歩道を通行できないというところもありますので、その点はご注意いただかないといけないわけなんですけれども、メールいただいております。ブルー湘南ライオンハートさんから、歩道なら逆走にならないと聞いて衝撃を受けました。知りませんでした。あまりこれ知られてないですよね。私もどっちだと思ったんですよ。つまりは知らなかったんですよね。自転車は車と同じ信号に従わないといけませんが、歩行者用信号に歩行者自転車専用の表示があったらそちらに従うとか、もうややこしすぎて知らない道は走れません。最悪わからないときは自転車を降りて歩行者になろうと思います。この自転車を降りれば歩行で、自転車を漕いでいる時は車両扱いになりますので全然違うんだということがまだ浸透してない感がありますね。自転車に乗ってですね、歩行者と一緒に歩行者用の信号で待って歩行者と一緒に走り出している自転車結構多いんですけども、さすがにですね、自転車に乗っているおまわりさんなんかは車やオートバイと同じ信号で待って、それが青になったら走り出すということをやってますね。でそういうのを見ると、やっぱまだまだ浸透してないなこりゃというのが実感です。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、私が通勤で利用する歩道は全て自転車通行か、歩道の、車道側を軽いジョギングくらいのスピードで自転車で走っています。この徐行というのはどれぐらいのスピードかというと、まあ、警視庁の目安ですけども、時速8キロから10キロということで、直ちに停止できる速度なんですね。ですからスピード出しちゃいけないんですね、はい。ですが朝の通勤ラッシュで歩行者が多くって歩道を走れないからと、車道に降りて逆走する自転車がまだいます。しかも子供を乗せたお母さんだったりして危ないです。お母さんの自転車って危ないですよ。私もね、もう信号も無視するし逆走もするしという、子供をちゃんと乗せられるようなですね、自転車のお母さんよく見かけます。突っ込まれそうになってびっくりしたこともありますけども、皆さん安全運転お願いしますね。では7時台方角、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月20日リリース、レンバブルデイズでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球のセパ交流戦が今日開幕します。今年が21回目で、各チームが1カード3試合ずつの合わせて18試合を戦います。セリーグ最多の6勝をマークしているヤクルトの山野投手は、対戦したい選手にソフトバンクの柳田選手を挙げて、力勝負をしてみたいと意気込みを語りました。プロ野球のマイナビオールスターゲーム2026のファン投票の中間発表が昨日始まり、阪神の森下選手がセリーグの外野手部門で5万3954票を集め、セパ両リーグを通じて最多得票となりました。同じく阪神の佐藤選手もセリーグのサード部門で1位です。阪神は12球団最多の6部門でトップとなりました。一方、パリーグの最多は指名打者部門で3万5200

0: 12票を集めた日本ハムのレイエス選手でした。ファン投票は来月28日まで行われ、7月7日に結果が発表されます。その後、選手間投票と監督選抜を含むメンバーの発表を経て、最後の1人を選ぶプラスワン投票が7月22日に発表され、セパ両リーグそれぞれ31選手が出揃います。マイナビオールスターゲーム2026は第1戦が7月28日に東京ドームで、第2戦が翌日の29日に富山市の富山市民球場で行われます。国際スポーツ界で物議を醸しているドーピング容認の国際大会が24日アメリカネバダ州ラスベガスで初めて開催されました。競泳の男子 50m 自由形では、おととしのパリオリンピックで5位に入ったギリシャのクリスチャン・ゴロメーフが世界記録より0秒07速い20秒81で泳ぎました。ただ公式記録としては認められません。各種目の優勝賞金は25万ドル、日本円でおよそ4000万円で、ゴロメーフにはさらに100万ドル、およそ1億6000万円のボーナスも贈られました。主催者によりますと、選手の 90% 以上が筋肉増強作用があり、世界反ドーピング機関が禁止するテストステロンを医師の管理下で使用しているということです。禁止物質の服用を公言しているゴロメーフは、世界水連が認めていない全身を覆うタイプの水着を着て泳ぎ、記録が出た瞬間は夢のようだったと語りました。アメリカのトランプ大統領は25日、イランとの戦闘終結に向けた交渉について順調に進んでいると SNS に投稿しました。一方で、合意に至らなければ攻撃を再開するとも警告しました。イラン外務省は、合意が間近に迫っていると断言できる者はいないとしていて、交渉の行方はなお不透明です。ロシア外務省は25日の声明で、ウクライナの首都キーウにある各国大使館の外交官や国際機関の職員らに退避するよう警告しました。理由については、ロシアの実効支配地域がウクライナ軍に攻撃されたとして、キーウ全域に分散しているウクライナの軍事産業施設などを順次攻撃するためだとしています。高市総理大臣は昨日、中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰を受け、一般家庭の7月から9月の電気・都市ガス代を補助すると表明しました。3ヶ月間で5000円程度の負担引き下げ効果を実現できるとしていて、今年度の当初予算の予備費1兆円から5000億円ほどを充てるということです。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨日、18歳の娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕されました。容疑を認めていて、娘を注意したら言い返してきたのでカッとなったと供述しているということです。時刻は7時13分を回っています。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に、楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ディオショーモーニングコミュニティ。
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。事前に決めたその日の色、これを街中や自然の中で探し出して写真に収めて楽しむ新しい街歩きのトレンド、カラーハンティング。これが SNS の流行をきっかけに若い世代を中心に人気を集めているんだそうです。そこでカラーハンティング以外に、ただ歩くのではなく楽しく撮影しながら SNS でも発信できる新しい街歩きのアイデアを3つ AI に考えてもらいました。ご紹介しますね。1、知識が増えるフォントパトロール。街の看板や標識、飲食店のメニューに使われている文字のデザイン、フォントに注目して歩くスタイルです。スマホのカメラを片手に街の文字を撮影して、これは昭和レトロな味のある手書きフォントだな、こっちは最新のスタイリッシュな書体だなどと観察します。歴史ある老舗の看板や地域限定のレトロなフォントをコレクションしていくと、デザインや歴史、フォントの役割といった有益な知識が自然と身につきます。 SNS では本日の美文字看板などのハッシュタグをつけて文字の美しさや面白さを写真で共有します。見慣れた街が文字の博物館に変わり、通勤や通学の移動時間さえも学びの時間に早変わりします。2つ目、大勢で競い合えるストリートビューマッチ。 Google のストリートビューのある1枚の画像だけをヒントに、実際の街から全く同じ場所とアングルを探し出すスマホのカメラを使った対戦型ゲームです。出題された画像に映るかすかな看板の文字や建物の形、電柱の位置などを頼りにチームで街を大捜索。現地でカメラの画角やミリ単位の傾きが完全に一致する場所を見つけたら、お題と全く同じ構図で写真を撮影、そのタイムを競います。宝探しのようなワクワク感があり、街のディティールを必死に観察するため新しい発見の連続。 SNS にストリートビューのお題画像と自分たちが現地で完全再現した写真を並べて投稿すると、その達成感が視覚的にも伝わって非常に盛り上がります。3つ目、動画逆再生リバースモーション散歩。スマホの動画撮影と逆再生機能のエフェクトを使い、街の何気ない動きをあらかじめ逆算して撮影するパズル感覚で楽しむ知的な一人散歩です。例えば自分が後ろ向きに歩きながら前から歩いてくる人を撮影すると、動画を逆再生した時は周りの人間はみんな後ろ向きに歩いているのに自分だけが涼しい顔で前を向いて進んでいるという、まるで時間を操る超能力者のような不思議な動画が完成します。他にも噴水の水が上っていく様子、鳩が自分の足元に舞い降りてくるような瞬間を狙って撮影します。 SNS のリールやショート動画との相性が抜群で、パッと目を引く魔法のような映像作品として発信できます。いかがでしょうか。私がですね、個人的に時々スマホのカメラを使ってやってる街歩きは、植物の葉っぱを撮影してその植物が何かを Google レンズで再確認して楽しむというものでして、まあ、個人的にはですね、そんな葉っぱが好きな人を葉っぱと呼んでいます。

モーニングコミュニティをお送りしたのはノエル。2008年のアルバムラブエレクトロからライドオンタイムでした。明日もライドオンタイム7時24分になります。

0: 0868-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、那瀬野さん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ始めようセール、あおり運転対策にもしもの事故の目撃者として必要なドライブレコーダー、今日は快適生活の大ヒットモデル、ツリーカメラミラー型ドライブレコーダーのパワーアップバージョンがお電話注文限定の大幅お値引き、今日が始めるチャンスです。
0: お値段で躊躇しているなら今日なんですね。
1: そうなんです、うん、私も走り慣れない道運転してる時、後ろから一気にガッて距離詰められて、ヒヤヒヤしながらハンドル握った経験がありまして、やっぱねドラレコつけてればなってちょっと後悔したんです、
0: そして、ね、追突されたのに、過失の割合がすんなり10対0になったってこともありますし、あるだけでも本当に助かりますよね。
1: そうなんですよ、しかも今日のドラレコ、人気のルームミラー型で視界良好、ミラー型スリーカメラドライブレコーダー、撮影範囲が広くなってパワーアップです。従来の前方140度から170度まで撮れるようになりました。でさらにカメラもパワーアップ、肝心なところがぼやけてるなんて心配なくくっきり撮影、で真っ暗な夜道で突然のトラブル、でもこれ車内カメラに赤外線搭載したのではっきり撮影です。でこの証拠映像はミラー部分の4インチ液晶画面で、その場ですぐ再生もできます、
0: 相手方と一緒に映像を確認できれば、トラブル解決も早そうですね。
1: そうなんです、で今回前方カメラフル HD 対応、およそ207万画素の高画質で録画、車側面まで撮影する車内カメラと、車後方をカバーするリアカメラで、後ろからの煽り運転、横からのすり抜きや割り込みも撮影、音声もクリアに録音でき、相手とのやり取りも残せます、
0: ね、一人で冷静でなかなかいられない時も、しっかり見聞きしてくれるんです ね、
1: やっぱ安心感ありますよね、しかもこれ取り付け操作も簡単です、ルームミラーにかぶせて違うソケットにつなげば設置完了、録画はエンジンに連動で SD カードに自動で上書き、取り付けたらあと何もしなくていいんです、リアカメラはバックモニターとしても使えて、駐車監視の機能も搭載、12V 車、24V 車に対応で、メーカー販売価格3万3000円のところ、なんと2万4500円引き、快適生活のホームページではキャンペーン価格の税込み8500円です。
0: え、松下さん、2万4500円引きですか？
1: 引きです。
0: いや、それなら始めやすいですね。
1: そう、でもなしろさん、お値段で躊躇なし、ここからが本気のドラレコ始めようセール、このお時間では先着100台限り、お電話注文限定の大幅お値引きです、ラジオを聞いたの一言で、ここからさらに 20% 引き、税込み6800円、6800円、インターネットではこのお値段では買えません、
0: 3万3000円のドラレコが電話注文なら6800円ですもんね、もう迷う必要なしですね。
1: さらにドライブレコーダー搭載をアピールするステッカーもプレゼントです。広範囲録画ミラー型スリーカメラドライブレコーダー、電話注文限定で税込み6800円、6800円、メーカー販売価格のおよそ 79% オフ、送料代引き手数料別で、メーカー保証1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

毎朝1曲空の歌、今朝は渡辺美里2011年のアルバムセレンディピティから明日の空でした。時刻は7時34分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。沖玉豪のままれさんから、裏庭に咲き始めた芍薬とあやめが綺麗です、今年も咲いてくれたねと話しかけています。大切です、話しかけることは。花に、特に植物、まあ、動物もそうなんですけどもね、わかりますよきっと、私はそう信じています。愛知県織朝市風の谷のなうさんからも、お庭に関して、我が家のハムスターの額ほどの庭では紫陽花が着実に準備を進めています。私も近くウォーキングなんかして目にする紫陽花、写真を撮ったりもしますけれども、順調に育ってきてるなという感じですね。時々やっぱり雨が降ってくれないとですね、かわいそうな状況になりますので、去年みたいにはなってほしくないなと、もう祈るような気持ちで見守ってますね。 FM マンデガンのあざみさんから、自転車のルールに関して、横断歩道を歩行者側を縫って走っていて危ないです。ああ、歩行者側、いわゆるその歩道を車道側走らないといけないのに、もうあちこちこう運転しながらこうすり抜けていく自転車っていうことでしょうかね。そもそもスピード出しちゃいけませんからね、自転車が歩道を走る場合というのは。FM 立川隣のとろろ昆布さんから、4月から道路交通

0: 交通法が改正されて最初の 1,2 週間は歩道での自転車走行は小さい子供とかお年寄りだけで、スピードも出さずに歩行者優先の交通ルールを守ってるなと感じてましたが、特に取り締まりをしていないせいなのか、ゴールデンウィーク前ぐらいには以前とほぼ変わらない状態にまで戻ったように感じました。かもしれませんよね。あと夜中ひどいです。取り締まりほとんどしてませんから全然変わんないかもな昔とというぐらいに思えてしまいますね。5月26日、今日生まれた方の AI 占いです。性格と特徴から、性格は石橋を叩いてもなお微笑む堅実派で、現実をしっかり見据えて着実に積み上げる力に長けた人です。ただし慎重さが強すぎるとチャンスを見送ってしまうこともあります。
1: なるほど。
0: ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム。ラッキーアイテムは上質な財布とシンプルな腕時計。アンラッキーなアイテムは衝動買いと散らかった引き出し。流れを乱してしまいます。散らかった引き出しね。はい、私もそういうのは好きじゃないですね。見て気分が悪いので。今日生まれた人、有名人誰がいるか、ミュージシャン、フリートウッドマーク、スティービー・ニックス78歳、そして俳優、フィリップ・マイケル・トーマス77歳、刑事ドラママイアミ・バイスのタブス刑事やってた方ですね。あとはミュージシャン、レニー・クラビッツ62歳、ミュージシャン、グレイのタクロウさん55歳、ミュージシャン、ローリン・ヒル51歳。おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM 尾道上郡のミアンさんからいただいていた方角のリクエスト、シクラメン。曲がたくさんありましたけども、そのうち青空というリクエストにお答えしようと思います。また推しができました。4月には三宮でミニライブにも参加しましたということでした。ではその青空にこちらでもうちょっとプラスをしまして、ここではシクラメンのプチ特集。
2: モーニングフィーバー。

FM 尾道上郡のみやんさんからいただいたリクエストはシクラメン青空、2025年のシングルですね。こちらで2曲プラスしました。2010年のアルバムスルメ2から少年、そして2022年のアルバムスダコからミスユーでした。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝はカタツムリは殻を取ればナメクジになるという話です。カタツムリは生まれた時から殻があります。この殻は炭酸カルシウムという成分でできています。殻の表面には模様もありますね。この模様を作っているのはタンパク質という成分です。で、殻の中には内臓があるんですね。カタツムリにも肝臓、腎臓、心臓、胃や小腸などがあるんです。で、このため殻を取ると内臓を痛めてしまって死んでしまいます。内臓を傷つけないよりうまく殻を取るとしても今度は体が乾燥して死んでしまいます。つまり殻を取ってもナメクジにはなれないんですね。カタツムリは丈夫な殻を作るのに炭酸化

0: カルシウムを含む餌を食べます。何を食べているのか。カタツムリは大きく2つのグループに分けられます。1つは地面にいるグループ。このグループのカタツムリは落ち葉についた菌類を食べているそうです。キノコの赤ちゃんにあたる菌糸が中心なんですね。で、昆虫、ミミズ、哺乳類の死骸、馬や牛の糞なども食べているそうです。で、2つ目のグループは木の上に住んでいるカタツムリ。これらは葉や枝の表面についているカビを食べているそうなんですね。で、意外にも大部分のカタツムリは野菜を食べるだけでは生きていけないんだそうです。カタツムリは殻を取ればナメクジになるの？そろそろお別れですが、ここでメールを。ゲンゴロウさんから、今日のライドンタイム最初この曲だと気づきませんでした。よく聞くと間違いなくライドンタイム。ご機嫌なサウンドで朝からノリノリ、仕事の準備が加速できそうです。はい、よかったです。明日もライドンタイムのカバーソングを1曲お送りしますよ。そして今日6時台7時台それぞれリクエストにお答えした FM 倉敷ドッグファイターさん、そして上郡のミャンさんからリクエストありがとうございましたというメールをご丁寧にいただいておりますね。こういう風にメールを送っていただくとですね、こちらで投げたボールがちゃんと届いたな、そんな気持ちになれて嬉しいんですよね。ありがとうございます。こちらこそ。6月分のリクエスト明日1日募集したいと思います。それで受付を締め切る形になります。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い1日を。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買い取り業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

トのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 地元新金ラジオ支店は週替わりで登場する支店長たちによる地元への熱い思いと深い愛がたっぷり詰まった30分、聞いていると地元がもっと好きになる、そんな番組です。放送時間は毎週金曜日の夜8時。
1: 地元新金ラジオ支店、みんな聞いてね。
2: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると、犯人

0: とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある。今後、ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。また、セキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
1: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
0: はい。まず、偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法は、キーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また、偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 横尾啓太ハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。
1: あけぼの町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなど、ドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。